0: Išlo o reakciu na predchádzajúce dva útoky v poľských školách, ktoré sa odohrali tento týždeň počas dvoch dní, a obavy vyvolali aj informácie o ďalších možných útokoch, ktoré sa objavili na internete. Vicepremiér Krzysztof Gawkowski vyhlásil, že neexistujú žiadne dôkazy, že by útoky v školách boli súčasťou koordinovanej akcie či súviseli s internetovou výzvou. Polícia však ďalej hľadá na internete informácie, ktoré by mohli svedčiť o hrozbe ďalšieho útoku. Slovenské futbalistky prehrali v úvodnom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. O osude stretnutia rozhodli dva góly hostiek v úvode druhého polčasu. Tréner Peter Kopúň.
1: Futbal je taký nevyspytateľný, že môžete aj dobre vystreliť, ale stále tam niekto je. Treba pochváliť naozaj aj ich brankárku. Možno trošku šťastička, a možno by som skôr povedal, alebo doplnil by som to tým, že ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách.
0: Odveta je na programe v utorok v Košiciach. Dnes má byť polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne zamračené a neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov, slabý prevažne južný vietor. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 je tunel Branisko uzavretý v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Úsek severnej diaľnice D1 medzi Hybami a Liptovským Hrádkom smerom na Žilinu je uzavretý pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Hybe a uzávera potrvá do 5. hodiny ráno. Pre opravu mosta je obojsmerne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V nasledujúcich minútach vám ponúkame reprízu diskusie z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
5: Z diskusného štúdia zdraví Soňa Hagarová. Tak sme sa tento týždeň dozvedeli dobrú správu. Nemecká ekonomika podľa jesenej prognózy dosiahne rast HDP 1,3%. Hospodárstvo je podľa tamojšieho ministerstva hospodárstva odolnejšie, než sa začiatkom roka zdalo. Vláda investuje do rozvoja a modernizácie infraštruktúry. Tak prečo ani tieto zlepšené vyhliadky nedávajú mnohým ekonómom dôvod na oslavu? Aké sú celkové vyhliadky na zlepšenie hospodárskej a ekonomickej situácie, najmä v strednej Európe a na Slovensku, ktoré je s Nemeckom previazané? Na to sa z prvej ruky pokúsia odpovedať analytik J&T banky Stanislav Pánis. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
6: Prajem príjemné popoludne.
5: A cez telefón sa spájame s hlavným ekonomom Trinity Bank Lukášom Kovandom. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
5: Páni, problémy hospodárske, ekonomické sú vo viacerých krajinách. Slabé tempo hospodárskeho rastu vykazuje aj Francúzsko, Belgicko, Európska únia ako celok. Podľa všetkého sa zdá, že nie celkom dokáže držať krk s tými globálnymi hráčmi na svetovom trhu. Ale kým sa dostaneme k tomuto širšiemu pohľadu, predsa len rozoberme tú nemeckú situáciu. Ekonóm Wolfgang Munchau ešte pred dvoma rokmi vydal takú knihu, že kaput, koniec nemeckého zázraku. Mal pravdu, pán Pánis? Aké sú vyhliadky nemeckej ekonomiky a hospodárstva na to najbližšie obdobie?
6: Tak na to najbližšie obdobie sa podstatne zlepšujú. Koniec koncov mnoho ekonomických inštitútov výrazne zlepšilo odhad ekonomického rastu na tento a budúci rok. Konečne by to malo presiahnuť 1% po prakticky stagnácii od medzi rokmi 2023, 2024, 2025, keď nemecká ekonomika bola v podstate v plytkej recesii. Konečne sa dostáva na pred covidovú úroveň, teda na 4. kvartál 2019, a je to najmä vďaka veľkému fiškálnemu stimulu vlády do infraštruktúry, do obrany a teda na verejnej investície, keďže nemecká ekonomika trpela dekádu pod investovanosťou.
5: Takže Stanislav Pánis je optimistický. Ako to vidí Lukáš Kovanda? Pán Kovanda, myslíte si, že Nemecko ide od zázraku k súmraku, alebo naopak sa mu darí zresituovať a znovu nakopnúť tamojšiu ekonomiku a hospodárstvo?
8: Zatím se ubírá spíše k tomu soumraku, byť samozřejmě občas zasvítí sluníčko, ale je to právě díky třeba té fiskální stimulaci. To znamená, je to na dluh a není to úplně takový ten nejideálnější ekonomický růst, který by více vyvěral jaksi ze soukromého sektoru, ze soukromých investic. Tady Německo naráží na celou řadu překážek, nedostatek vhodné pracovní síly, značná administrativní regulatorní zátěž, drahé energie a další fenomény, které včetně velké síly odboru a drahé pracovní síly, které prostě znamenají ztrátu konkurenceschopnosti německého průmyslu, a není to nový fenomén, ale už vlastně od konce minulého desetiletí pozorujeme postupný útlum německého průmyslu. Takže abychom mohli hovořit o tom, že ten zázrak se nějakým způsobem snad jednou vrátí nebo vrací, tak bychom museli vidět delší časovou řadu příznivých údajů z německé ekonomiky, a to zatím rozhodně nevidíme.
5: Pán Kovanda, teda vy ste už naznačili viacero tých rizikových faktorov. Ešte pred pár rokmi sa hovorilo o nemeckej ekonomike. Jednak bez pochyby stále je to najväčšia a najsilnejšia v Európskej únii, ale hovorilo sa aj o tom, že stojí na takých troch dôležitých pilieroch. Jednak malá energie za dobrú cenu z Ruska, malá obranné vojenské prostriedky zo Spojených štátov a veľmi zaujímavým, možno že aj najzaujímavejším obchodným partnerom pre Nemecko bola Čína. Ani jedno z toho teraz neplatí a tie partnerské krajiny v daných sektoroch sú teraz konkurentmi. V niektorých prípadoch by sme mohli hovoriť aj to slovo rival by ako keby nedostatočne vystihovalo tú situáciu. Čiže o čo sa teraz môže Nemecko oprieť? Na čo môže stavať? Pán komandant.
8: To ste vystihla vlastně velmi dobře, ten zásadní problém Německa, který spočívá opravdu v tom, že ono si kupovalo bezpečnost, respektive Spojené státy mu poskytovaly bezpečnost gratis, bez nějakých zásadních nákladů pro německou veřejnou kasu, mělo poměrně levné energetické suroviny z Ruska, no a snílo o tom, že dobude celý ten obrovský čínský trh. To byla situace ještě před deseti lety, nebo dokonce necelými deseti lety, a nyní tedy Německo čelí úplně jiné realitě. No a při těmi deseti lety prostě v tom opojení z toho, že mu to všechno bude takto fungovat díky těm třem velmocem nebo třem velkým ekonomikám, jak jsme nyní popsali, tak učinilo, troufám si říci, několik fatálních chyb, a to jak v oblasti, řekněme, energetické, tak ale i třeba v otázce imigrace, protože imigrace prostě pro Německo nyní znamená zátěž a polarizuje tamní politickou scénu. A v oblasti energií nejde jenom o to, že vlastně se úplně neprozíravě tedy upnulo k dovozu ruského zemního plynu, což sice bylo levné, ale ono nediverzifikovalo své energetické dodavatele, a navíc ještě k tomu si vlastně zlikvidovalo nebo zavřelo všechny své jaderné bloky, to znamená zcela se odstřihlo od jaderné energie, což vlastně je také něco, co nyní přitěžuje německému průmyslu, protože obnovitelné zdroje nedokáží nahradit rozhodně ty zdroje fosilní a jádro, a musí nyní Němci uvažovat o výstavbě nových například plynových elektráren, ale je to další brzda. No a když pak k tomu přičteme, že tedy dováží plyn například ze Spojených států. Ve Spojených státech ten plyn je 10x levnější zhruba kvůli válce v Perském zálivu například, tak to je obrovská nevýhoda pro celý německý průmysl v tom globálním konkurenčním zápolení. Takže pak se nemůžeme divit, že prochází takovýmto útlumem.
5: Pán Panis, vy ste boli na začiatku taký optimistický a zasa treba povedať aj to, že nemecká vláda nevzdáva to ešte bojujú, robia viaceré opatrenia, snažia sa, keďže nemecká ekonomika a nemecký rast HDP do veľkej miery závisí od priemyslu, možno viac ako v iných európskych krajinách, ten pomer priemyslu na tvorbe HDP je naozaj veľmi veľký, tak akože snažia sa urobiť nejaké kroky, nejaké opatrenia, nejaké optimalizácie, nejaké pozitívne stimuly. Dokáže sa Nemecko spoľahnúť a oprieť o silu vlastného trhu, aby sa z tej nie veľmi pozitívnej situácie dostalo?
6: A tak ja som povedal, že ja mám celkom konštruktívny výhľad na najbližší čas, čo sa týka nemeckej ekonomiky, pretože nemecká ekonomika zažíva cyklické oživenie, avšak máme tam veľké štrukturálne protivetry, ktoré už boli pomenované. To znamená, že koniec lacných dostupných energií a z Číny ako hlavného exportného partnera sa stáva konkurent. Nemecké firmy a špeciálne automobilky veľmi rýchlo noho strácajú podiel na čínskom trhu v prospech domácich čínskych značiek a zároveň čínske elektromobily začínajú ohrozovať už aj európsky trh, respektíve veľmi rýchlo sa presadzujú. Naozaj ten rast elektromobilov a hybridov z Číny na európskom trhu je dvojciferný v ostatných mesiacoch. Veľký problém je samozrejme, že dlhodobé podinvestovanie do dopravnej infraštruktúry, železníc, do digitalizácie. Nemci jednoducho zaspali dobu, čo sa týka digitalizácie, telekomunikačných sietí, do vzdelávania. Problém je samozrejme aj veľká byrokracia, preregulovanosť, vysoké mzdové náklady, vysoké daňové zaťaženie a samozrejme negatívna demografia a potenciálny nedostatok pracovnej síly. Čiže toto sú všetko faktory, ktoré budú nemeckú ekonomiku v najbližšom čase veľmi trápiť a zatiaľ ja nevidím, že by nemecká vláda robila nejaké rázne reformy, žiadne symbolické, decentné úpravy. Tam treba naozaj... Tam treba urobiť veľký rázny škrt a to nie len v Nemecku, ale v celej Európskej únii, respektíve eurozóne a ja tu zatiaľ nič také nevidím a nevidím to ani v Bruseli, že by bola ochota.
5: Ja som na začiatku spomenula, že tie ekonomické a hospodárske problémy majú viaceré krajiny, okrem iného aj Francúzsko alebo Belgicko. Pán Kovanda, podľa vás, ktorá európska ekonomika je na tom najlepšie z toho pohľadu, že sa dokázala, že ten svoj rast alebo ten svoj hospodársky model dokáže najlepšie transformovať na tie nové pomery, kde hovoríme, to totiž neplatí len o Nemecku, že zaspalo digitalizáciu, umelú inteligenciu, najnovšie technológie. To by sme mohli povedať na mnohé európske krajiny. Pán Kovanda, kto je podľa vás na tom zatiaľ tak akože najflexibilnejšie, najlepšie? Od koho by sme sa mohli inšpirovať? Možno aj tu v strednej Európe.
8: Určitě ne od Německa, určitě ne od velmi předlužené Francie nebo od vysoce zadlužené Belgie, také od vysoce zadlužené Británie, ani od jižního křídla ne, protože to jsou země typu Itálie,
5: Španělsko,
8: Portugalsko, které ztrácejí produktivitu, jsou také zadlužené. Asi když už bych si musel vybrat, tak bych se podíval jednak do Polska, tam je celá řada inspirativních prvků, no a pak do některých skandinávských severských zemí, například Dánsko. Myslím si, že je vhodným příkladem k následování, protože jeho zadlužení je nízké, dokonce hospodaří přebytkově a přitom četné dánské firmy jsou konkurenceschopné i v globálním měřítku, například farmaceutický gigant Novo Nordisk, ještě za zmínku stojí Nizozemsko, kde také mají vlastně světově důležitého výrobce čipů nebo technologií pro výrobu čipů, takže tyto země, spíše to jsou tedy ty menší ekonomiky, Polsko samozřejmě ekonomikou větší z hlediska počtu obyvatel, ale ty největší evropské ekonomiky skutečně nyní nejsou příliš dobrým příkladem k následování. Ještě samozřejmě relativně vysokou konkurenceschopnost vykazuje byť mimo Evropskou unii stojící Švýcarsko.
5: No, to je Švédsko veľmi zaujímavé, aj z môjho pohľadu, tam majú ten verejný dlh iba nejakých 15%, ako naozaj Európska únia o tom môže iba snívať. Ale oprelo by som sa o to Poľsko, pretože na Slovensku máme k nemu aj kultúrne blízko a možno, že aj tie štartovacie pozície sme mali také nejaké podobné a Poľsko rovnako ako Slovensko je naviazané na nemeckú ekonomiku. A teraz smerujem otázkou k vám, pán Pánis, tá slovenská závislosť je možno, že väčšia od Nemecka než v Poľsku. Naozaj máme tu pätina nášho exportu, ide smerom do Nemecka, je tu 700 nemeckých firiem,

0: sama Evropská unie vlastně asi zhruba 5% podíl na globálních emisích, takže stejně vlastně ona už má tak malý podíl nyní, že už nemůže nijak ovlivnit proces klimatické změny, takže pokud chceme ten proces zbrzdit, tak musí daleko více konat prostě Čína a Spojené státy zejména. Ale v těchto ekonomikách rozhodně nevidíme ani náznakem, ani zdaleka takovou snahu dekarbonizovat jako v Evropské unii, ale Evropská unie už to činí právě tím způsobem, že se vlastně střílí do vlastní nohy a že ztrácí konkurenceschopnost právě vůči Číně a Spojeným státům a i dalším ekonomikám.
1: Keby ste mali poradiť, a toto bude otázka pre vás obidvoch, pre oboch hostí, keby ste mali poradiť, a pán Panis, vy ste to už naznačili, ale otázka pre pána Kovandu, slovenskej ekonomike, slovenskému hospodárstvu, v čom zabrať, keďže vidíme teda, že Nemecko, čiastočný optimizmus tam je, pravdepodobne ešte budú potrebné ďalšie, razantnejšie kroky, je otázka, či je tam politická vôľa na ne, skôr než ekonomická. Ale keby ste mali poradiť Slovensku, aby dobehlo aj ten optimizmus, dajme tomu, ktorý môže teraz nabrať Poľsko alebo Česko. Čo by to bolo, pán Kovanda, podľa vás? Čo sú tie, vyberme tri priority?
0: Rozvolniť ekonomické prostredie, podpořiť podnikatelství, podpořiť vzdelávací systém, tak aby napríklad nedocházel k veľkému odlivu mozku ze Slovenska do České republiky, ale i do jiných zemí, ale to samozřejmě bych na dlouhou trať. Má to Slovensko těžké, má to Česká republika, protože skutečně tyto země jsou vysoce závislé a Slovensko dokonce ještě více na automobilovém průmyslu, na tom tradičním, který nyní vlastně naráží na celou řadu překážek, nejen na tu čínskou konkurenci zmíněnou, ale také právě na chřadnutí Německa a na celní politiku a na celní války, zejména tedy Spojených států.
1: Může být cestou, Německo teraz velká část jeho rozpočtu jde na velké investície do obrany a do rozvoja tohto sektora, může z toho nakonec Slovensko profitovat?
0: Určitě ano, ale myslím si, že spíš krátkodobě a přechodně, protože pokud tedy nebudou válečné konflikty věčné ve světě, tak si nemyslím, že ten zbrojní průmysl má takový potenciál jako automobilový, prostě jakmile se naplní, doufejme, že jednou za mírových podmínek sklady zbraní a vojenské techniky těch jednotlivých zemí zejména, tak už samozřejmě ta poptávka bude menší a úplně na samotném zbrojním průmyslu nelze v mírových časech vystavět
1: hospodářský
0: vlastně celé hospodářství, tak jako to bylo možné v případě automobilového průmyslu, kde se ta auta vlastně neustále obměňují, kde se to neustále točí a kde je neustále nová poptávka vlastně a nová schánka po nových vozech i z důvodu třeba toho, že se mění to, co je zrovna módní v této oblasti a tak dále.
1: Toľko hlavný ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda a teraz sa obraciam na Stanislava Pánisa. Podľa vás tie slovenské, také tie tri základné priority, ktoré by nám pomohli zlepšiť sa po vzore toho Nemecka?
2: Zásadná a hlboká deregulácia podnikateľského prostredia, ozdravenie verejných financií a veľké investície do vedy, výskumu a vzdelanostnej ekonomiky. Toto sú tri, keď najdôležitejšie opatrenia, ktoré by mala čo najskôr robiť nejaká slovenská vláda, ak chce zlepšiť postavenie Slovenska a chce vytvoriť priestor pre rýchlejšie ekonomický rast a pre rýchlejšie rast životné úrovne.
1: Hej, ale to sú také tie dlhodobé. A teraz krátkodobo, keď potrebujeme, naozaj ľudia majú v tejto chvíli hlboko do vrecka?
2: Tak zníži daňové zaťaženie, ale to naráža na ten problém, že by sme museli robiť aj škrty na výdavkovej strane štátneho rozpočtu, pretože jednoducho tie verejné financie sú napäté. A zatiaľ som teda nevidel rozmýšľanie týmto smerom, že by sme škrtali na strane výdavkov. Vždycky sme iba zvyšovali príjmy a zvyšovali rast daňovodvodového zaťaženia, čo je dôvod, prečo tá slovenská ekonomika už druhý rok po sebe bude raz menej ako 1%.
1: Čiže Nemecko, mohli by sme sa aj týmito opatreniami, ktoré zavádza Nemecko?
2: Ja by som sa Nemeckom neinšpiroval, pretože Nemecko kopí chybu za chybou a z môjho uhla pohľadu napríklad Angela Merkelová vstúpi do nemeckej histórie ako suverene najhoršia kancelárka, aká kedy stála na čele Nemecka.
1: Prečo?
2: A pretože pod jej 16-ročným vedením to Nemecko naozaj začalo veľmi pomaly rásť, stagnovať, nastal tam rast prerozdeľovania zdrojov, zatvorenie jadrových elektrární, keď nemecká kancelárka, alebo tedy kancelárka Merkelová pred voľbami sa snažila obehnúť zelených zľava a takto to skončilo.
1: Ale nie je to neférový argument stále sa odkazovať na Angelu Merkelovu, ktorá možno, že už ani si nepamätá, kedy bola, ale koľko rokov to je, odkedy
2: stále je pri moci jej strana. Stále je pri moci jej strana a nevidel som tam žiadne.
1: Tam bolo množstvo politikov a nikto z nich sa do tých jadrových elektrární nepustil. Čiže evidentne to nebolo rozhodnutie jednej kancelárky, ale asi viacerých politikov, a možno, že vychádzajúce z tej spoločenskej atmosféry, že či to tam chcú.
2: Tak si strelili do vlastných nôh a ako povedal kedysi člen nemeckej Bundesbanky Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, čiže Nemecko sa zničí samo, nepotrebuje žiadnych externých nepriateľov.
1: Tak toľko Stanislav Pánis, analytik J&T banky, ďakujem za zaujímavé postrehy. O vyhliadkach nemeckej a slovenskej ekonomiky som sa rozprávala s hostiami a na našom rozhovore sa dramaturgicky podielal aj Jakub Sudek a od techniky Lucia Cibiková. Ešte jedna pozvánka na podvečer diskusiu po 17. Hosťom relácie Otvorenie s Annou Vargovou bude poslankyňa Europarlamentu Miriam Lexman a ich témou bude práve unijný rozpočet na roky 2028 až 34. Takže príjemné počúvanie z Rádiom Slovensko praje Soňa Hagarová. Ostaňte s nami.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: V najbližšej palenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte Palenicu. Dnes po 11.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Chcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej?
7: Keby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Zelená vlna.
11: Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Úsek diaľnice D1 medzi Hybami a Liptovským Hrádkom smerom na Žilinu je uzavretý pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Hybe. Pre opravu mosta je obojsmerne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Sledujte dopravné značky. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Teraz si môžete vypočuť reprízu včerajšej diskusnej relácie Anny Vargovej.
10: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
13: Príjemné popoludne. Európsky parlament schválil ambiciózny rozpočet únie na roky 28 až 34. Slovenskí europoslanci varujú pred ostrým sporom medzi šetriacimi štátmi a tzv. Obhajcami kohézie. 6 čistých prispievateľských krajín žiada dodatočné škrty. Najväčší konflikt vzniká pritom pri požiadavkách na vyššie financovanie poľnohospodárstva a tej kohézie. Monika Beňová za Smer SD sa obáva, že Eurokomisia nemá dobre nastavené rozpočtové priority a Európsky parlament má nereálne očakávania. Upozornila na list 6 krajín, tých čistých prispievateľov do eurorozpočtu, ktoré aj z pôvodného návrhu Európskej komisie chcú ešte škrtať. Nielen o rozpočte únie, ale aj o tlaku na Čínu, či o ochrane detí pred sociálnymi sieťami, otvorenie s europoslankyňou Miriam Lexman z KDH.
10: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
14: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
13: Pani poslankyňa, tento včera schválený rozpočet, toto už je definitívny, finálny, alebo ešte o tom sa bude rokovať?
14: Nie, o tom sa ešte bude rokovať. Tak. To sú v podstate len také prvotné dohody, kde sa snažíme nastaviť, že kto kde vlastne stojí. ten rozpočet by sa mal viac menej dokončiť, tá legislatíva k tomu novému rozpočtu do konca tohto roku, a v podstate budúci rok by mal byť na vyjednávanie už medzi komisiou a členskými štátami na to, ako budú mať nastavené tie národné plány. Čo sú tam teda tie najväčšie boje, sú to, či ostanú tie jednotlivé časti toho rozpočtu zadefinované, ako je to teraz, kde máme koheznú politiku, máme Európsky sociálny fond, máme podporu poľnohospodárom, čo je veľmi teda obnosná časť toho rozpočtu vždy, kde ale samozrejme treba povedať, že dodnes naši poľnohospodári dostávali menej v tých priamych platbách ako poľnohospodári v západnej časti Európskej únie. A momentálne najväčšou otázkou je takou, že tých 6 veľkých krajín, ktorí sú čistí prispievateľia, čiže znamená, že oni v podstate financujú tie eurofondy.
13: No, tam je napríklad Nemecko, ktoré tiež najviac hovorí o tom, že poďme škrtať.
14: Tak oni tlačia na to, aby sa viac, teda vytvára sa Európsky fond pre konkurencieschopnosť, a oni chcú, aby tento fond bol čo najväčší, a viac menej chcú úplne zrušiť také tie jednotlivé časti toho rozpočtu, a hovoria, že mal by každá krajina dostane ako keby svoj balík, ktorý si už tá krajina potom rozdelí podľa
13: sama
14: toho, že do čoho chce investovať.
13: No pardon, a tieto krajiny, tých 6 prispievateľov, oni hovoria aj o tom, že vlastne za tých 22 rokov ste dostali dosť peňazí v rámci tej kohezie, tej súdržnosti, a že nevidia nejaké výsledky. Na druhej strane ale treba aj povedať, že napríklad aj to Nemecko, že tak nakoniec z toho viacročného finančného rámca, ak dobre hovorím a čítam vlastne tie materiály k tomu, tak tie peniaze skončia v tých západoeurópskych firmách alebo v tých nemeckých firmách. A pritom aj Nemecko má veľmi tvrdé pravidlá na ochranu svojho trhu voči jednotnému trhu, že sa tam ťažko uplatnia tie aj iné napríklad firmy z členských krajín, takže oni dostanú tie peniaze.
14: No, svojím spôsobom obkulkových tiež dostanú, lebo keď oni investujú a tie firmy vlastne zarábajú na tom, že teda podnikajú aj v tom slovenskom trhu, poľskom trhu, českom trhu, tak samozrejme im to prináša ekonomické výhody, čiže nemôžeme povedať, že to je len z čistého takého sociálneho popudu, že nám tie peniaze sem prúdili cez tie eurofondy. Ale momentálne sme naozaj v takej situácii, že vidíme, že celkovo tá európska ekonomika nefunguje, potrebujeme naštartovať, potrebujeme urobiť ju viac konkurencieschopnou, aby tie európske firmy vedeli konkurovať v tom globálnom trhu, potrebujeme ju viac orientovať digitálne, menej výrobných hál. Pokazili sme si automobilový priemysel, žiaľ tým veľmi hlúpym, ak to môžem takto nazvať, rozhodnutím, že sme zakázali spaľovacie motory, teraz sa to ako keby postupne vracia. Veľmi zle sme uchopili tú zelenú ekonomiku, práve preto, že sme tlačili na niektoré veci, kde Brusel diktoval firmám, čo majú vyrábať, ľuďom, čo majú kupovať, a nepomohli sme ani životnému prostrediu, ale viac menej sme pomohli čínskym firmám.
13: No a
14: iným firmám,
13: a tie naše, že vlastne naše Čína firmy svojím spôsobom úvodzovka kašle na tú ekológiu, vyrába tie elektrické autá s veľkým dojazdom, no ponúka také už kvázi aj luxusnejšie verzie za nízke peniaze, lebo tam všetko dotované, a tým pádom vlastne tie aj nemecké automobilky nestíhajú.
14: Veď to presne to, že tým, že sme presunuli to znečistenie do Číny, tak tá Zem a tá naša planéta nie je o to čistejšia, len to znečistenie nie je pod našimi oknami, a toto je podľa mňa celý ten najväčší omyl, ktorý sme urobili, že my sme vlastne si zlikvidovali priemysel a ani sme nepomohli ekológii. Malo sa to robiť nejako súčinne a rozumne tak, aby to bolo na základe zdravého rozumu, sa dá povedať. Ale vrátim sa ešte k tomu rozpočtu. Čiže...
13: A ešte, pardon, skúsme stručne vysvetliť, 17 krajín, tých tzv. Priateľov kohézie, medzi nimi vlastne aj Slovensko, už predtým vlastne písali a prijali uznesenie, že teda neškrtajme najmä tú oblasť poľnohospodárstva, vy ste to spomínali, alebo teda neškrtajme tie peniaze, lebo naozaj, ak by to škrtali v rámci tých kohezných fondov, tak nikdy asi tieto krajiny strednej východnej Európy nedobehnú tie západné členské štáty.
14: Áno, to je pravdivý argument, a ja sa sama snažím teda stáť na tejto strane v Európskom parlamente, aby teda aj tá kohezná politika, aj to poľnohospodárstvo vlastne dobehlo tie sumy, ktoré majú v západnej časti Európy, a aby aj ten Európsky sociálny fond ostal ako samostatný fond, preto z neho sa naozaj čerpá veľká alebo značná časť aj slovenskej sociálnej pomoci a sociálnej politiky, kde proste
13: vlastne
14: stávame DSS,
13: služby,
14: stávame sociálne zdravotníctvo, opatrovateľ, manželky, tie sociálne služby a domovy sociálnych služieb sú väčšina, čo sa rekonštruuje, stavajú nové, je to buď z plánu obnovy, alebo priamo z týchto eurofondov. Čiže čerpáme z toho aj práve preto, aby toto pokračovalo, a ja sa osobne snažím, aby to bolo takto zachované. Lenže treba povedať aj B, že my sme mali tých 22 rokov, ako aj spomínate, že tieto krajiny hovoríte, a čo ste urobili za 22 rokov? Prečo stále chcete, aby sme vám stavali cesty, školy, platy opatrovateľiek a tak ďalej, veď ste to už mohli si nastaviť, a je pravda, že napríklad také Poľsko to už má nastavené. Česká republika je tiež na tom oveľa lepšie. Pobaltské niektoré krajiny sú na tom oveľa, oveľa lepšie, lebo efektívne použili tie eurofondy. Ale my, keď sa nepoučíme a konečne si nepovieme, že tie eurofondy sú tu, neni na to, aby sa prejedali a môžem to tak povedať, že skončili niekomu vo vačkoch alebo v nejakých haciendách, tak tento problém budeme mať aj naďalej. Jednoducho, neni to len o tej výške toho európskeho rozpočtu, ale o tom, ako my tu doma s tým rozpočtom nakladáme, s tými peniazmi. A teraz sa vrátim k tej kohézii, čiže to je podpora vyrovnávania regionálnych rozdielov, lebo to je hlavná myšlienka kohézie, kde my v KDH roky, rokúce hovoríme, dajme tie peniaze do tých regiónov priamo, nech si tam rozhodujú a manažujú tie eurofondy, aby sa tie regióny nestali, alebo teda neboli naďalej vazalmi Bratislavy, kde proste musia čakať na každý papier, aby sa im to schválilo. Je tam nekonečná byrokratická mašinéria, až šikana, by som to povedala. A toto v iných krajinách nie je.
13: No, viacerí práve hovoria, keď ja som tu mala napríklad aj predstaviteľov vlády, alebo vlastne poslancov aj z takého politického spektra, že my si tu byrokraciu robíme sami, lebo tak,
14: presne,
13: ako sme si to my kedysi nastavili, tak nám to odsúhlasila Európska komisia, a keď my sme dali väčšiu byrokraciu, ako majú vlastne ostatné krajiny, alebo väčšiu, ako od nás chcela tá Európska komisia, tak je to náš problém.
14: No veď to je náš problém, veď to ja hovorím, že proste
13: zruší vlastne tie byrokratické
14: my
13: veci.
14: My chceme v KDH, aby sa zrušila tá celá byrokratická mašinéria, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby to bolo transparentné, a vieme aj z praktických skúseností napríklad z toho Poľska, keď sa presúvajú priamo väčšina, oni presúvajú viac ako polovicu z tých kohezných fondov, teda pardon, z celého rozpočtu poľského na 7 rokov presúvajú priamo do regiónov, kde si to sami vypisujú výzvy, sami manažujú, sami kontrolujú, a ešte treba povedať, že nie len, že to zefektívni tú investíciu, že tí ľudia silnejšie pociťujú tú pomoc, lebo je to efektívne, naozaj sa tam buduje, stavia, však vidíme, že to Poľsko vyzerá ako to Švajčiarsko, nie Slovensko. My sme mali voľakedy, pamätáte si ešte takú víziu, že Slovensko bude ako Švajčiarsko, však Mečiar ho použil aj fotografiu Švajčiarska vo volebnej kampani. No lenže na to Švajčiarsko sa mení Poľsko a nie my. A práve preto, že tie fondy sa prejedia a niekde skončia
13: v kovačkoch iných. Tak ako to bude vlastne v tom parlamente vyzerať potom, keď sa bude definitívne rozhodovať teda o tom viacročnom finančnom rámci?
14: No, ono sa, hlavne sa musia dohodnúť členské štáty, že tu má najsilnejšie slovo rada, čo znamená zástupcovia členských štátov, premiéry, hlavy štátov, ktorí sa musia nejako dohodnúť, že ako sa k tomu pristúpi. A ja chcem povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec, že vytvára sa nový fond, ktorý bude na podporu konkurencie schopnosti, a to bude práve nový obnos peňazí, pomerne veľký, ktorý by mal slúžiť práve na to, aby to pomohlo európskym firmám, podnikom, aby sa nejakým spôsobom...
13: To sú tie vlastné zdroje? Nie.
14: No, akože chcú aj časť toho preniesť do vlastných zdrojov, ale tam je ešte otázka, že či tie vlastné zdroje budú alebo nebudú, lebo tam sa hovorí o tom, že by sa začalo robiť nejaká európska daň, by sa zaviedla pre tie veľké podniky, ktoré sú akože nadnárodné. Len je to aj otázka, akože napríklad my v KDH sme boli voči tomu veľmi kriticky, lebo daňová politika je čisto politikou členských štátov a nechceme, aby sa nejakým spôsobom rozširovali kompetencie Bruselu.
13: Zase, aby sa dane rozhodovali.
14: Presne, my chceme, aby skôr sa rozhodovalo čím nižšie, teda na tej národnej úrovni, aby sa nepresúvalo všetko na Brusel, lebo to je potom netransparentné. Čiže tu sme veľmi opatrní. Dokonca aj niektorí ekonomovia hovorili, že táto daň, aj francúzsky jeden inštitút urobil takú štúdiu, že táto daň nepomôže zlepšiť ten ekonomický výkon, preto lebo vlastne zaťažíme tie podniky, ktoré práve majú ťahať tú konkurencieschopnosť. Čiže aj z ekonomického hľadiska to nemusí byť správne rozhodnutie. Ale vrátim sa k tomu, že tento fond, tak ako sa momentálne nastavuje, tak vyzeralo to tak trošku, že tie západné krajiny si to nastavili tak, aby ich firmy mohli z toho hlavne čerpať. Čiže tu som ja vstúpila do tých rokovania, sa mi podarilo skoordinovať východnú časť bloku, by som povedala, europoslancov, hlavne z našej frakcie IPP, alebo niektorých ďalších z ECR, napríklad Česká ODS-ka, kde sme urobili veľký tlak na spravodajcu, aj na Nemcov, ktorí tu vlastne ako keby celé gestujú, akože tento nový fond, kde už teraz aj vďaka tomuto tlaku urobili niektoré ústupky také, aby sme zvýhodnili aj podniky a firmy z nových členských štátov alebo z tých, čo sme na východnom bloku, lebo už je po 23 rokoch.
13: No, ťažko hovoriť, že z nových členských štátov. A stále sme ako braní stredná a východná Európa ako presne, nové členské tak krajiny a stále sme ich akože nedobehli.
14: Áno, čiže, ale na druhej strane, ako keby teraz mne sa tam podarilo robiť tie ústupky, tu by samozrejme mala sa k tomu vyjadriť aj vláda a tiež tlačiť, lebo jedna vec je, že na tej úrovni Európskeho parlamentu, ale bolo by dobre, aby sa aj na úrovni rady teda schválili takéto ústupky voči týmto firmám a podnikom z toho nášho bloku Európskej únie. Ďalej ja som bola spravodajkyňa pre ten Európsky sociálny fond a jeho budúcnosť, kde sa mi podarilo tiež vyrokovať do tej správy požiadavku Európskeho parlamentu, aby to ostalo ako samostatný fond, lebo ja si neviem predstaviť, že aj keď áno, ten argument zo strany západných krajín, že prečo po 22 rokoch ešte stále potrebujete, aby sme vám tam platili opatrovateľky, je to ako otázka na mieste, ale na druhej strane, keď vidím, ako vyzerajú tie naše sociálne služby, tak neviem si predstaviť, že by sa to skončilo, čiže práve preto naozaj bojujem, ako len vládzem, aby ten fond ostal samostatne, aby tá sociálna služba na Slovensku neklakla, lebo ja si neviem predstaviť, že sa ten kohútik vypne.
13: Tam je vlastne aj tlak aj krajín V4 vlastne na to poľnohospodárstvo, áno, aby sa to neškrtilo. Áno, čo sa
14: týka toho poľnohospodárstva, tam opäť snažím sa tiež vlastne s tými kolegami, ktorí sú z východnej a strednej časti Európy, rokovať s našimi kolegami a hovoriť im aj o tom, že v prípade, že by teda nedošlo k tomu vyrovnaniu a že by sa tam radikálne škrtalo to poľnohospodárstvo, tak môže to veľmi oslabiť práve ako tie východné regióny v tom v otázkach potravinovej bezpečnosti. Preto, lebo pokiaľ tie
13: štáty dostávajú výraznú pomoc poľnohospodárom.
14: Áno, ale že oni to robia aj zo svojho štátneho rozpočtu a nespoliehajú sa len na tie eurofondy a to isté robí napríklad aj Česká republika, aj Poľsko, kde ja keď sa rozprávam s poľnohospodármi, tak mi hovoria, že oni sa boja toho, že keď sa vlastne ako keby nebude ten balík na poľnohospodárstvo jasne definovaný, tak sa môže stať, že Slovenská republika nebude tým poľnohospodárom dávať dostatočné peniaze a oni sa dostanú pod obrovský tlak už len zo susedných krajín, z Čechov a z Poliakmi, s ktorými nebudú vedieť súťažiť a tým pádom to sa preniesie aj do našej potravinovej bezpečnosti, lebo keď si my nebudeme vedieť, ako Slovensko vyrobiť potraviny, to nejde iba o to, že je to niečo, čo je také národné, domáce a to je súčasť národnej hrdosti, že tu máme svoje potraviny, svojich poľnohospodárov. Stáročia to takto bolo, generácie ľudí, proste rodín, ktoré sa venovali poľnohospodárstvu, ale na druhej strane je to aj otázka bezpečnosti, že keď si tá krajina nevyrába vlastné potraviny a je odkázaná len na dovoz, tak si predstavte, že sa niečo stane. Už len taký COVID, kde sa nejakým spôsobom pozdrží transport medzi krajinami nemáte potraviny.
13: Európsky parlament sa venoval aj ochrane mládeže, mladých ľudí vlastne pred sociálnymi sieťami. Teraz každá krajina v podstate prijíma ten zákaz mladistvých do 16 rokov, niekde dokonca už je to aj znížené ako zákaz sociálnych sietí. Ako to, pani poslankyňa, ukontrolovať, lebo tí mladí ľudia sa môžu prihlásiť alebo môžu byť na sociálnej sieti u svojich dospelých kamarátov, rodičov a tak ďalej?
14: No, chcem povedať na začiatok to, že sme sa zobudili príliš neskoro, že veľmi ma mrzí, že aj napriek tomu, že bolo nás viacero v Európskom parlamente, ktorí sme na to tlačili, mne sa ešte pred 3 rokmi podarilo vyrokovať dosť silný nástroj na to, aby sa vlastne aj tlačilo na sociálne siete, čo sa týka algoritmov, návykových algoritmov, sexualizácie online a tak ďalej, alebo algoritmov, ktoré podporujú ten negatívny obsah, hejterský obsah, ktorý tu devalvuje celú schopnosť spoločnosti viesť dialog, len potom to bolo zastavené na úrovni komisie a rady. A mrzí ma to, lebo sme stratili čas. Celú generáciu mladých ľudí. O čom sa teraz hovorí je, že komisia lebo my nemáme ako poslanci Európskeho parlamentu možnosť navrhovať legislatívu, navrhuje ju len komisia a my ju potom viac menej upravujeme a môžeme žiadať, aby niečo navrhla. Takže Európska komisia teraz na základe nášho tlaku prišla s návrhom legislatívy, kde sa vlastne zabráni, ja to hovorím vždy naopak, zabráni tomu, aby sociálna sieť mala prístup k našim deťom do 13. roku života. Lebo to není, že my zakazujeme deťom ísť na sociálne siete. My povieme, že sociálna sieť, ktorá vyzerá tak, ako vyzerá, kde sa nedodržujú napríklad ochrana citlivých dát detí a tak ďalej, nemôže mať prístup k takýmto maloletým deťom a potom tam bude ešte taký medzistúpeň do 16. roku, kde sa musí, by sme povedali, taký mini účet by to bolo, lebo by tam boli jasné pravidlá, ako môže ten účet fungovať, aby sa to dieťa chránilo pred nejakými predátormi, vonkajšími, neznámymi osobami, aby tam neboli tie návykové algoritmy.
13: Že napríklad nejaká skupina 15-ročných bola na nejakej WhatsAppovej skupine, kde dokonca boli súčasťou nejakej takej veľmi ako tragicky zameranej skupiny a chceli zavraždiť nejakého svojho spolužiaka, ktorého potom nejaký ďalší spolužiak upozornil, že nechoď von, lebo na teba čakajú. A špecializovaný trestný súd to v septembri riešil vlastne práve u nás. Dnes o tom priniesli viaceré médiá, práve články, ale potom ešte sa chcem opýtať, že čo namiesto toho, čítala som názory niektorých odborníkov, psychológov, že dobre, deťom vezmeme tieto sociálne siete, ale teraz čo namiesto toho niečo smysluplné, rozumné, aby nepadli do nejakej prázdnoty.
14: Veď to je presne najdôležitejšie, že to nemá byť iba o tom obmedzení, ale má to byť aj o tom, že jednak, aby tie tlak na tie sociálne siete, aby aj keď to dieťa už dosiahne ten určitý vek, sme ho nepustili do toho nejakého sveta nejakých kriminálnych živlov, len tak nepripravené, ale viac menej mali by sme ako spoločnosť viac na tom pracovať a dbať na to. Jednak teda tlačiť na tie sociálne siete, aby dodržiavali jasné štandardy. My sme napríklad prijali legislatívu, ktorá zakazuje sociálnym sieťam používať citlivé dáta o našich deťoch a na základe toho im vlastne vytvára ten obsah, ktorý je návykový, ktorý ponúka im vlastne veci, ktoré sú našité na mieru toho dieťaťa, čo ho tam zdržuje čím dlhšie a dlhšie, ale je to väčšinou aj viac a viac toxický materiál, ktorý mu rozvárva duševné nejakú pohodu. A je to tak naschval urobené. A my vlastne ako keby toto sme zakázali, lenže tie sociálne siete to nedodržujú, čiže my musíme vytvoriť aj nástroje na to, aby sa to kontrolovalo, či to dodržujú a komisia musí potom aj uvalovať pokuty. Už sa to zopárkrát stalo, len stále je to, myslím si, že málo, že ten tlak je malý. Na druhej strane správne ako hovoríte, že my nemôžeme sa spoliehať na to iba, že zmeníme tie sociálne siete. My musíme aj vytvoriť takú väčšiu osvetu, aby aj rodičia, aj učitelia v škole, aj dospelí okolo tých detí vedeli napríklad rozpoznávať, že s tým dieťaťom sa môže niečo diať, aby viac s ním hovorili o tom, že čo na tých sociálnych sieťach pozerá, aké pocity v
13: toto
14: má.
13: Sa preto, úplne nedá všetko asi aj zakázať, takisto
14: presne tak,
13: tých mobilov že vlastne vonku to môže pozerať, nikdy neviete,
14: aj to, že to dieťa bude mať 18 rokov. A to znamená, že zo dňa na deň odrazu už na to pripravené. To nie je o tom. To je o tom, že aby sme vytvárali väčší priestor na tú osvetu, ako som hovorila, aj v rodine, v škole, mimo školská činnosť, nejaké mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom. Máme tu Salesianov, máme tu ERKO a takéto organizácie. Dokonca ERKO, oni vytvorili aj taký program pre rodičov, lebo rodičia už aj zabudli, že ako sa vlastne majú s tými deťmi hrať, alebo aj tie starší súrodenci s tými menšími. Takže vytvorili taký program, kde sa vlastne vraciame k tomu, že ako sa trávi voľný čas mimo telefónov, čo je myslím si, že krok naozaj.
13: No a potom, kto to vlastne bude kontrolovať,
14: ktorý môže pomôcť.
13: Aj tie pokuty napríklad pre tie platformy sociálnych sietí. Dáte pokutu, dobre zaplatí, lebo však oni na to majú dosť financie.
14: Treba vytvoriť nejaký systém kontroly. Tomuto sa aj dosť intenzívne venuje profesorka Bieliková na Slovensku, inštitút KINIT, ktorí vlastne to chcú robiť pomocou takých botov, ktoré sa budú tváriť ako detské účty a budú vlastne kontrolovať, že aký obsah je tam ponúkaný, ako to funguje. Čiže presne tak cesta, ako to ukontrolovať a robiť nejaké také revízie toho, že či sa vlastne tie štandardy, ktoré by mali byť bezpečné pre to dieťa, či sa dodržiavajú.
13: Už nestihneme naozaj rozobrať tú Čínu, lebo som chcela, že vlastne vy ste rokovali v parlamente aj o tom, že vytvárať nejaký tlak, aby Európska únia vytvárala tlak na Čínu, aby Čína vytvárala tlak na Rusko, zastavenie vojny na Ukrajine, ale aj o ekonomike eurokomisár pán Šefčovič rokuje práve v Číne vlastne o vyrovnávaní tých nerovností, takže niekedy na budúce si dáme.
14: Presne tak, lebo Európska únia stráca 1 miliardu denne na vlastne zle nastavených tých stavov
13: vlastne obchodné
14: tým deficit a musíme tomu zamedziť práve preto, že jednoducho ten vzťah, pokiaľ má byť vzťahom, tak nemôže byť taký, že z toho profituje iba jedna strana.
13: Povedala europoslankyňa Miriam Lexman z KDH. Ďakujem pekne, že ste prišli.
14: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
13: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko a všetkým želáme pekný víkend. Juraj Tým a Milan Stanislava a Hanna Vargová.
10: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos. All time.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
3: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí, urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
2: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať. Dnes ráno po 8.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 10 obcí na Gemeri zostalo bez pitnej vody, dodávajú armáda. Kreml vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky na Moskvu zmarili možnosť rýchleho obnovenia mierových rozhovorov. Dnes bude polooblačno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Jana Mikovičová a Peter Kolárik. Ozbrojené síly v koordinácii s okresným úradom v Rimavskej Sobote už niekoľko dní zásobujú 10 obcí na Gemeri pitnou vodou. Ide o samosprávy, v ktorých museli pre nedostatok vyhlásiť núdzový stav. Jednou z nich je obec Dubovec. Starosta Ladislav Lekeš.
2: Zásobovanie funguje, najbližší termín už aj na tomto pracujeme, aby my ako obec sme pomáhali aj starším ľuďom, ktorí nevedia na to jedno miesto cez celú obec prejsť s tými bandaskami. Objem vody je málo, dajú tých 10 litrov, čo je na pitný režim dobre postačujúci, ale ľudia, ktorým úplne vyschli studne, majú problém s dennou hygienou, treba toalety sprachovať, treba sa sprchovať, občas by bolo treba aj v dome alebo bytu upratovať.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Europarlamente oznámila, že Európska únia odloží o rok povinnosti vývozcov vyplývajúce z pravidiel na obmedzenie emisií metánu. Reaguje tak na rastúce ceny energií, ktoré zaťažujú firmy aj domácnosti. Komisia zároveň plánuje rokovať s európskymi rafinériami o znížení nákladov a zabezpečení dodávok. Pripraviť chce aj spoločný nákup energií pre členské štáty. Cieľom je posilniť energetickú bezpečnosť a znížiť závislosť od zahraničných fosílnych palív.
3: Dnes tvorí elektrina menej než štvrtinu našej konečnej spotreby energie. Náš akčný plán elektrifikácie preto stanovuje jasné ciele, aby sa tento podiel do roku 2040 zdvojnásobil. Ak sa nám to podarí, predstavte si, že by nám to mohlo pomôcť znížiť dovoz fosílnych palív o 260 miliárd eur ročne. V najbližších mesiacoch preto predstavíme opatrenia, ktoré nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť.
1: Ruský prezident Vladimír Putin, ktorý včera rokoval so svojím kolegom Donaldom Trumpom, povedal šéfovi Bieleho domu, že Ukrajina dronovými útokmi na Moskvu zmarila možnosť okamžitého obnovenia mierových rozhovorov. Vyhlásil, že Moskva teraz musí zvážiť, kedy by bolo vhodné rozhovory obnoviť. Južné pobrežie stredoamerickej Panamy zasiahlo silné zemetrasenie. Obete ani väčšie škody nehlásia, poškodených je len niekoľko budov. Obyvatelia 6 provincií však zostali bez elektriny a zatvorili tam školy. Úrady tiež vydali varovanie pred nebezpečnými tsunami aj pozdĺž pobrežia Nikaragui, Guatemaly, Kolumbie a Ekvádoru. Prevádzka panamského prieplavu pokračuje bez zmien. Medzinárodné letisko v metropole Panama je zatvorené. Na tenisovom turnaji v Šanghaji vypadol už v druhom kole Novak Djokovič. Srbský tenista prehral s Poliakom Hubertom Hurkačom 4-6, 3-6. Do zápasu druhého kola napokon nenastúpil Alex Molčan. Slovenského tenistu vyradila horúčka, jeho súperom mal byť Austrálčan Alex de Minaur. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne zamračené a neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21 stupňov, slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Poďme opäť na cesty. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do pol 8 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Úsek severnej diaľnice D1 medzi Hybami a Liptovským Hrádkom smerom na Žilinu je uzavretý pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Hybe. Uzávera potrvá do 5. hodiny ráno. Pre opravu mosta je obojsmerne uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec-Kalité. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ako súvisí svetová makroekonomika s mikroekonomikou domácností? Môže to byť prostredníctvom úrokových sadzieb? Pridáme informácie. Sú s vami Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
7: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín.
8: Rádio Slovensko.
9: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Európska centrálna banka opäť zvýšila úrokové sadzby. Čo to v praxi znamená pre bežnú domácnosť, zisťoval Tomáš Gerší u odborníka na financie Mariana Búlika.
1: Na jednej strane môžeme čakať, že naše vklady v bankách budú zarábať viac, že jednoducho získame vyššie úroky na vkladoch. Na druhej strane to určite bude znamenať aj čiastočné zdraženie úverov, ako sú napríklad hypotéky alebo spotrebné úvery, respektíve úvery pre firmy. Navyše budú tieto úvery aj o niečo menej dostupné, pretože banka nám pri vyššom úroku jednoducho požičia menej, ak máme hraničný príjem. Celkovo to určite znamená, že budeme mať jednoducho menej peňazí na míňanie, pretože môžeme očakávať vyššie splátky a tie nám z mesačného rozpočtu zoberú viac.
2: Pozornosť teda smeruje najviac na hypotéky. Ako sa vyššie sadzby Európskej centrálnej banky premietnú do úrokov a splátok?
1: Európska centrálna banka zvýšila úrok o 0,25 percentuálneho bodu, ale banky to automaticky neprenesú, určite nie všetky a naraz, lebo hypotekárne úroky sa neurčujú iba podľa sadzieb centrálnej banky, ale rozhoduje aj celková cena peňazí na trhu, aké je očakávanie ďalšieho vývoja, aké sú výnosy štátnych dlhopisov, konkurencia medzi bankami a tak ďalej. Ale čo môžeme očakávať rozhodne je postupné zdražovanie. Určite môžeme čakať menej akciových ponúk, nejaké menšie zľavy z úrokov alebo celkovo vyššie bežné úroky. Očakávame, že pri nových hypotékach sa tie úroky dostanú až ku 4%, do konca roka možno až cez 4%.
2: Čo máme robiť, ak nám čoskoro končí fixácia hypotéky, najmä teda, ak máme veľmi nízky úrok, niektorý napríklad ešte stále 1%?
1: Odporúčam nečakať na poslednú chvíľu. Ak ma čaká koniec fixácie, povedzme do 6 mesiacov, je to ideálne obdobie na to, aby sme si predpripravili refinančný úver, mať ho tzv. V zálohe, či nechať si v inej banke dnes pri dnešných úrokoch schváliť refinančný úver, ale počkať, kým mi príde ponuka od tej mojej aktuálnej banky a potom si tieto ponuky porovnať a vybrať si tú lacnejšiu. Ale určite odporúčame pri takomto projekte sa bezplatne poradiť s finančným odborníkom.
2: Viacerí si ešte len plánujú zobrať hypotéku. Má zmysel čakať na lepšie sadzby?
1: Na lepšie sadzby by som dnes určite neodporúčal čakať, pretože odhadom môžeme čakať, že dnešné úroky klesnú, povedzme až po roku či po dvoch od teraz. Aj to závisí od veľmi veľa rôznych okolností. Každopádne, ak kúpu potrebujete, že chcete si kúpiť vlastné bývanie a ste na ňo finančne pripravení, tak odporúčame určite ju neodkladať. Navyše, nie len, že úrokové sadzby na hypotékach majú rásť, ale aj ceny nehnuteľnosti budú pokračovať v raste. Takže platí, čím skôr kúpim, tým lacnejšie.

0: Slovenská cestná cyklistika má za sebou nesmierne úspešné obdobie, a to najmä vďaka novej majsterke sveta do 23 rokov Viktórii Chladoňovej. Po majstrovstvách sveta v Montreale pridala 19-ročná talentovaná pretekárka o týždeň v Slovinsku dve bronzové umiestnenia na európskom šampionáte. Po návrate domov bola plná emócií, no trochu ju mrzelo, že cenný dúhový dres nebude môcť nosiť na pretekoch elitných kategórií. Fanúšikovia ju v ňom pravdepodobne videli prvý a posledný krát na európskom šampionáte. Viac prezradila v rozhovore Martinovi Balážikovi.
1: Vicky, uvedomuješ si, že máš 12 medailí z majstrovstiev sveta Európy, čo je viac ako Peter Sagan?
2: Tak je to viac, ale nie všetky sú teda v elitnej kategórii, ale sú to aj v juniorských, aj rôznych disciplínach, čiže je to ťažko takto porovnávať, ale je ich naozaj veľa, som veľmi šťastná, že ich mám toľko a dúfam, že ich bude ešte viac.
1: Aké boli tie odozvy zo strany tímu po zisku dúhového dresu a po tých dvoch bronzových medailách na európskom šampionáte?
2: Tím sa veľmi tešil a otvorila som mobil a skoro mi vybuchol, takže po preteku som nemala ani chuť odpisovať všetkým, takže som to nechala vlastne až na dni potom, keď mi to trošku, ako sa hovorí, ležalo v žalúdku a mohla som teda odpisovať na správy, čiže bolo to veľmi milé a ďakujem všetkým, čo fandili, nielen teda aj v tíme, ale aj mimo tímu.
1: Ty si získala dúhový dres v kategórii do 23 rokov, ale nebudeš súťažiť v týchto kategóriách, takže čo bude s tým dresom vlastne? Budeš ho môcť niekde nosiť?
2: Jedne na tréning, ako hovorím, zrušili nám aj Tour Avenir, čo bol kedysi etapový pretek pre národnosti a pre dievčatá do 23 rokov, ale vlastne minulý rok ešte bol, ale tento rok ho už zrušili a už ho neplánujú robiť, takže som veľmi smutná, lebo to bola jedna možnosť, keď som ho mohla nosiť.
1: Myslíš si, že by ti mohol ten dúhový dres otvoriť nejaké dvere, čo sa týka tímových účastí na pretekoch, napríklad na Tour de France?
2: Ja si myslím, že určite áno, aj vlastne s mojou agentkou sme v takej pozícii, že mám teda ten dúhový dres, som majsterka sveta, že môžem viac teda vyjednávať s tímom a oni to určite vedia, že teda som silná nie len v pretekoch, ale aj v tej časovke, čo je celku dobre na celkové poradie, byť dobrý aj v časovke, aj vlastne v kopcoch, takže určite chcem, aby ma postavili na viacero podujatí ako na GC líderku, čiže budeme určite sa snažiť na nich trošku pritlačiť, aby ma postavil na lepšie preteky a nie len do Holandska na rovinu.
1: Čo sa týka budúceho roku, máš ambície súťažiť už v tých vyšších kategóriách alebo stále v tej do 23 rokov, predsa máš ešte len 19 rokov?
2: To sa vlastne rozhodne podľa toho, ako budem jazdiť do tých majstrovstiev sveta, že či budem podávať výkonoschopné výsledky aj v elitnej kategórii, nakoľko keď už som získala dúhový dres, je ťažšie ho obhájiť a

0: Zároveň ho taktiež nebudem môcť využívať v pretekoch a možno teda skúsiť šancu štartovať aj v Elite, ale to ešte nie je isté a to sa bude rozhodovať až tesne predtým.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: vyberieme sa na jesenný cyklovýlet v Malej Fatre.
1: Najvyšší bod nášho výstupu dneska bude až 1096 metrov. Najvyšší bod oficiálny, kde môže cyklista Malej Fatre na bicykli výjsť.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. Dnes po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patrónku. Úsek diaľnice D1 medzi Hybami a Liptovským Hrádkom smerom na Žilinu je uzavretý pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Hybe. Pre opravu mosta je obojsmerne uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Spoznať svet spoza sporáka? Aj to sa dá. Našim hosťom v rubrike Doma je doma bude totiž šéf-kuchár, ktorý sa zdokonaľoval v kuchárskom umení aj v Írsku či Mexiku. Vysielajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Človek sa nesmie zastaviť, lebo ak sa to raz stane, skončí. A to sa týka aj kuchárov. Nikdy nebudeme vedieť všetko. Vždy sa musíme vzdelávať a posúvať ďalej. Hovorí šéf-kuchár Miloslav Pabiš. O živote v zahraničí porozprával Eve Pribilincovej.
2: Dobrý deň, želám krásne nedeľné popoludne. Volám sa Miloslav Pabiš, pochádzam z Popradu. Teraz dlhodobo žijem už v okrese Senec.
3: A koľko máš rokov?
2: Mám 43 rokov.
3: A v 22 rokoch, keď opúšťaš Poprad, to ste išli partia alebo si šiel sám?
2: Išiel som sám s priateľkou vtedajšou. Mal som vysnívanú Prahu. Tam som zakotvil na pol roka, ale to ma nenaplňalo. Odišiel som potom ďalej do vysnívaného Írska. Kúpil som si jeden deň letenky. O 2 mesiace sme leteli do neznáma a začali sme takú etapu, že od piky, ako sa povie.
3: Ty si v Poprade vyštudoval hotelierstvo, alebo...
2: Áno, tá po Vysokých Tatrách, konkrétne v Starom Smokovci, hotelová škola. Vlastne tam sme nabrali tie základy. Praxoval som v reštauráciách rôznych po Vysokých Tatrách.
3: Takže si vedel, že čo by ťa mohlo vo svete živiť?
2: Áno, toto ma naplňalo. Ja som vedel, že chcem ísť akože za kuchára. Motivoval ma môj starší brácho, vlastne tam to vzniklo asi. Môj otec, moji rodičia, moja mamka pôsobili v gastronomii tiež, takže ten smer bol daný. Prioritne som chcel ísť za vojaka, to mi nevyšlo. Tam nezobrali, takže som presiedal na tú kuchárčinu a to som vedel, že akože chcem robiť, bavilo ma to.
3: Ako si začínal teda v Írsku?
2: Začal som tak, že som si kúpil mapu a slovník, nejak som sa tam začal orientovať. Internet tedy ešte nebol na takej báze, že sme si vedeli hneď načítať, čo treba robiť, ale plus minus hovorové slovo od Slovákov, ktorí tam žili, nás naviedli na to, čo robiť, chodiť po uliciach, zhaňať si tú prácu. Nejak som sa k nej dopracoval po nejakom mesiaci, začal som s umývaním riadov a tam sa to celé odštartovalo. Začal som sa učiť anglicky, nevedel som ani nič samozrejme, ale keď sa idú správni ľudia a správne možnosti a tá energia, keď to spojí, tak taký celok, tak to vyšlo. Hej. Dostal som prácu a ďalej to už išlo samo, ako sa povie.
3: Ako dlho si bol v Írsku?
2: V Írsku som bol presne 5 rokov.
3: Bol si v nejakej top-off-top reštaurácii?
2: Pracoval som, vystriedal som pár reštaurácií, samozrejme, vždy som sa posúval ďalej, po nejakom roku som vždy zmenil pôsobenie. Pracoval som samozrejme aj v michelinských reštauráciách, ale úprimne skôr som sa hľadal ešte, že čo chcem robiť, ako chcem robiť, ktorý štýl si chcem presadzovať, čo ma naplňalo, čo nenaplňalo. Čiže skôr som šiel za tými skúsenosťami. Aj na margo toho, keď som robil špičkové reštaurácii, tak som chcel vyskúšať ďalej tie skúsenosti, aby som obsiahol všetky možnosti a hlavne všetky tie smery, ktoré sa dajú načerpať. Preto aj tam to Mexiko potom bolo jedno z dôvodov, prečo tam chceme ísť, lebo tá mexická kuchyňa je tak široká, tak veľká. Nie za to popísať, hej, Mexiko je obrovské, je enormne veľké, dá sa prirovnať Európskej únii a len si viete predstaviť, koľko druhov kapusnice máme na Slovensku, na tom našom malom, tak tá variácia a škála tých jedál tak obrovskom svete bola, dá sa povedať, nevyčerpateľná skoro.
3: A tebe už sa nič nepripečie?
2: Pripečie sa mi všetko možno ešte dneska, ale hlavne sa mi to prepečie. Všetko závisí, aký máte deň, ako sa zobudíte, hej, keď je toho veľa, keď ste unavení, všetko sa to pretaví do toho výsledku, keď pracujete, musíte byť aj mysľou nastavený tak, aby ste zvládali veci. Keď je toho veľa, tak zákonite sa to pretaví do toho výsledku a môže byť v hre aj to pripečenie.
3: Popri tom, ako ty si cestoval po svete a pracoval si v rôznych reštauráciách, si stretával pestru paletu ľudí.
2: Presne tak, to je ten hlavný point toho cestovania, toho, prečo vlastne ľudia by mali ísť do sveta a stretnúť tú škálu ľudí, ktorí ich stále iba posunú dopredu, ktorí si vedia iba zobrať. Vedia si brať niekto zle, poučiť sa z toho, hlavne vedia si brať to dobre a implementovať to do svojho života, do svojich skúseností a do svojej tvorby a práce. Čiže Írsko bolo tak vystrelené v tej dobe, keď sme prišli, boli tam ľudia z celého sveta, stále tam sú a tie možnosti, ktoré vám tí ľudia dávali a spolupracovali hlavne s vami a odovzdávali vám, bolo to zadarmo, hej, vlastne a dostávali ste sa ku každému kútu sveta prostredníctvom tých ľudí, s kolegov, zákazníkov, čiže bolo to veľmi pestré a hlavne prínosné.
1: Rozhovor bude o chvíľu pokračovať.

0: Šéf-kuchár Miloslav Pabiš odišiel ako 22-ročný z rodného Popradu, aby si vyskúšal, aké to je pobiť sa o svoje kuchárske šťastie v Írsku či Mexiku. Zbieral skúsenosti vo všetkých oblastiach a využil ich doma. Slovo má Eva Pribilincová.
1: Spoznal si svoju manželku na Slovensku, potom ste pocestovali Írsko a Mexiko spolu?
2: Áno, presne tak. Boli sme vlastne aj v Írsku, sme boli šťastí spolu, lebo vlastne po pôsobení Írska, asi v druhej tretine pôsobenia v Írsku, sme sa spoznali a dali dokopy.
1: Takže Mexiko už bolo spoločné?
2: Tak.
1: Ty si cítil na sebe niekedy pocit hrdosti, že kde si bol a čo si všetko dokázal?
2: Hrdosti alebo také spokojnosti, že áno, dosiahol som to, dalo sa to. A hlavne to zadozučinenie, keď sa človek potom pozrie, že vlastne to, že to nestálo nič, hej, stačilo to trošku tú odvahu, postaviť sa na nohy a ísť.
1: A tieto pocity si priniesol v ktorom roku domov na Slovensko? Kedy ste sa vrátili?
2: Potom Mexiku vlastne, potom Írsku, to bol rok 2010, kedy bol ten návrat. A začal som už tak rozmýšľať triezvejšie asi do sveta, že čo budem vlastne robiť, kde budem pôsobiť a ako sa zastabilizujeme. Človek sa začne pozerať aj na tie nohy domova, ako sa povie, že kde zakotví. Tak tedy som tak spätne rozmýšľal, čo som zažil a ako to vlastne implementovať ďalej, hej, čo na tom postaviť. A začal som stávať na tej kariére. Začal som tu v Bratislave, nešiel som hneď na pozície šéf-kuchára, ale začal som pôsobiť tu na reštauráciách a nastavoval sa na ten slovenský, na to slovenské gastro, na ten štýl, aký tu je, tie podmienky. A samozrejme vraví sa, že prísť na Slovensko je ťažké, keď si človek zvykne. Človek je adaptovateľný, treba sa adaptovať na to, netreba nad tým rozmýšľať, horekovať, že Ježiš Maria, čo teraz tu bude. Treba prískúsiť, adaptovať, nájsť sa. Ak to nejde, treba skúsiť inde, to je celé.
1: No, a ty si to skúsil aj v Senci?
2: Áno, podarilo sa vlastne, mám tam reštauráciu v prenajme, potom prišla druhá, potom nejaké bistro, teraz pracujeme na nejakých konceptoch ešte s kolegami a posúvame sa ďalej, hlavne v tom gastre a uvidíme, čo to prinesie.
1: Ty si sa vrátil na Slovensko a vlastne tento rozhovor by mal aj končiť takým tým nejakým porovnaním, ale ty si čo to v tom rozhovore povedal, takže darí sa ti tu teraz, si spokojný?
2: Rodine zázemie a to priateľské zázemie tu je trošku také obmedzené. Začali sme sa ukrývať do svojich ulic, by som povedal, tí ľudia sú takí trošku, neviem, či to tou dobou, či je to po koronovou situáciou v celom svete, ale v celom svete sa ľudia otvorili ďalej. Tu sme sa nejak zaciklili v nejakom kolobehu, vytvorili sa tu nejaké mužstva, nejaké rôzne skupinky, ktoré vlastne idú proti sebe, aj tí ľudia cíti to také nevraživosti. Namiesto toho, aby sme si iba otvorili oči a vnímali to pekné, čo je pred nami, hej, nevracali sa už možno do minulosti a spolupracovali viacej. A dá sa tu, hej, som zdravý, viem chodiť, viem pracovať, to je asi hlavný smer toho, čo hodnotím, či sa mi darí, ukáže čas, keď sa spätne pozriem, a myslím, že zatiaľ to funguje, takže dúfam, že sa to tak udrží.
1: Na záver pozdravujeme do Popradu.
2: Pozdravujem do Popradu, jasné, všetkých známych.
1: A nielen tam, keby sme chceli povzbudiť ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska alebo chceli by skúsiť.
2: Choďte, hneď zajtra, včera bolo neskoro, ak nad tým rozmýšľate, treba odísť, treba to skúsiť, domov sa budete vrátiť kedykoľvek a vždy sa to začne.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

tak neviem, či sme vás aj trochu neinšpirovali urobiť si dnes na obed napríklad nejakú mexickú špecialitu. Ak áno, tak nech sa vám vydarí tak ako celá sobota. Príjemné skoré ráno želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálne domáce a zahraničné témy, pripravovaný štátny rozpočet, ceny plynu a ropy. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a podpredsedom kresťansko-demokratického hnutia a exministrom spravodlivosti Viliamom Karasom. Dnes o 12:10 v Rádiu Slovensko.

0: každej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort hospodárstva potvrdil, že energopomoc bude aj v budúcom roku fungovať adresne. Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes bude polooblačno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vyhlásila, že energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Upozornila, že ak by pomoc nebola adresná, hrozili by právne kroky zo strany Európskej komisie.
2: Pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
1: Americký prezident Donald Trump po rozhovore so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom oznámil, že Rusko súhlasí s okamžitými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dodal, že v tomto roku Rusko dodá 1 800 000 tón a ďalšie 3 milióny tón v závislosti od stavu jeho rafinérií. Vysvetlil, že tieto dodávky majú pomôcť zmierniť rastúce ceny energií, ktoré po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne vzrástli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyhlásil, že zmiernenie protiruských sankcií bez jasnej a trvalej dohody o deeskalácii je prejavom slabosti. Včerajšie rokovania Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Dnes sa majú rokovania skončiť. Poľskí policajti včera prezreli 35 000 škôl naprieč krajinou a zadržali 59 ľudí vrátane tínedžerov. Išlo o reakciu na predchádzajúce dva útoky v poľských školách, ktoré sa odohrali tento týždeň počas dvoch dní a obavy vyvolali aj informácie o ďalších možných útokoch, ktoré sa objavili na internete. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v 9. kole Tipsport ligy doma so Slovanom Bratislava 2-6. Prvý gól Baranov strelil Dominik Jendek.
3: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok, keď už 1-2 góly sa dostane a naspäť sa do hry dostať, ako je to ťažké. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu, tak samozrejme mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne my pomôcť a urobiť s tým niečo a nie nechať to takto ísť.
1: Spišská Nová Ves zdolala Prešov 5-4, Trenčín Nitru 5-2 a Košice vyhrali vo Zvolene 4-1. Poprad uspel v Michalovciach 2-0 a Žilina v Liptovskom Mikuláši 4-0. Dnes má byť polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne zamračené a neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky, najmä na juhu. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov, slabý prevažne južný vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do pol 8 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Úsek severnej diaľnice D1 medzi Hybami a Liptovským Hrádkom smerom na Žilinu je uzavretý pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Hybe a uzávera potrvá do 5. hodiny ráno. Pre opravu mosta je voj smerne uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Sledujte dopravné značky. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Tri písmená, jedno slovo, milión emócií.
6: Prvá bráva, odrezená, odrezená, gól! Gól!
5: Dobrý deň. V roku 1980 si Gabo Zelenaj zakričal v Moskve pri finále olympijského turnaja vo futbale gól jediný raz. No stačilo to na víťazstvo Československa nad vtedajšou Nemeckou demokratickou republikou 1-0. Odtedy padlo vo futbale, v hokeji, v hádzanej, alebo hoci aj vo vodnom pole množstvo gólov. Vždy prinášajú emócie. Buď radostné, alebo smutné. Podľa toho, či padnú do súperovej alebo do našej siete. Pri sledovaní športových zápasov občas strácame zdravý rozum a aj dôstojnosť. Na druhej strane pri góloch zabúdame na dane, na manželkinu neveru, na hexenšús alebo na iné starosti. Vášeň z gólov svojho času zažívali aj herec Tomáš Maštalír alebo spevák Lukáš Adamec.
6: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
5: K slovu sa dostanú aj naše športové ikony Jozef Golonka, Laco Jurkemík alebo Robo Vitek.
7: Tie emócie pri tom góle vždycky sú rôzne, aspoň pre mňa boli, tak túto bola asi tá najväčšia.
5: Už len dúfajme, že nás ich góly potešia aj dnes v prvom podaní.

0: Aby sme v tom mali jasno. Gól je pre chlapov mágia silnejšia než afrodiziakum. Góly, po ktorých túžime, sú zdrojom gejzírom radosti. No, niekedy pri nich strácame hlavu. Alebo minimálne hlas. V gólovom vytržení chlapi pripomínajú strážcov háremu, eunuchov.
1: Šanca gól!
0: Bas baritóny preskakujú do fistule. A to nehovorím o tom, čo sa deje pri dôležitých góloch na štadiónoch, krčmách či len doma. Celé sídlisko vie, ak dajú naši hokejisti gól na majstrovstvách sveta. Spomínate si na Rudolfa Gala? Mimochodom, autentickú eufóriu z gólov prežíval kedysi aj Tomáš Maštalír, ktorý hrával hádzanú. S Tomášom Maštalírom by sme mohli rozoberať mnohé zaujímavé projekty. Miestami sa mi zdá, že ste v kúcovkách perpetuum mobile. Idete z jedného do druhého projektu, ste v kurze. Odkiaľ dolujete energiu?
2: Neviem, nedolujem.
0: Máte baterky?
2: Nedolujem, asi stále ju beriem z nejakého rezervoára, kde ešte asi stále je. Niekedy mám aj pocit, že už nevládzem, ale tak ako sa baterky u nás rýchlo vybíjajú, tak mám pocit, že zase na druhej strane ich vieme aj nejakým spôsobom rýchlo dobiť. Ono je to asi aj možno samotný tréning takej nejakej tej záťaže. Keby som to mohol dať do nejakého príkladu, tak povedzme aj vrcholový športovec sa dokáže oveľa rýchlejšie zregenerovať a takisto je zvyknutý aj na oveľa väčšiu záťaž ako bežný netrénovaný človek. Takže skôr by som povedal, že nemám problém s energiou, ak idem ako keby naozaj kontinuálne a ten organizmus je nastavený na to vysoké tempo a vysokú záťaž, ako keď povedzme po nejakej pauze sa znova do tej veľkej záťaže dostávam. To je ako keď naozaj zasa človek, keď ide, ja neviem, po mesiaci hrať nejaký šport alebo cvičiť, tak má samozrejme svalovicu prvé dni.
3: Položartom poviem, že keď ste ako mladí hrávali hádzanú, tak vtedy ste ešte sa asi veľa nevenovali regenerácii.
2: Nie, regenerácii sa v mladosti mám pocit, že nevenuje nikto, kvôli tomu, že ten organizmus regeneruje oveľa rýchlejšie automaticky, ale to si človek začne uvedomovať a začne si na to spomínať, až keď nám tie roky začnú pribúdať.
3: Keď už niečo začne bolieť.
2: Áno, áno.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: zhasnúť.
1: Laco Jurkemík, bývalý československý futbalový reprezentant a jeho premlčané hriechy. Môžeš priznať po rokoch niečo, čo ste povyvádzali, či už v šatni, na sústredeniach, v reprezentácii?
2: No tak samozrejme, že bolo, naše prípravy začínali 3. januára a to bolo 10 dní v Piešťanoch, 3-krát za deň tréning, potom sme prišli domov, týždeň doma a 10 dní vo Vysokých Tatrách. No a
1: kondičná príprava.
2: Kondičná príprava, samozrejme. No a potom sme chodili s reprezentáciou do Ameriky, áno. Argentina, Kolumbia, Ekvádor a toto. Takže my sme tam ako cestovali dosť často, tí manažeri nás hádzali tam a tam. No a boli sme v Kolumbii a teraz nás z Bogoty do druhého mesta, už si teraz nepamätám, tam mal byť zápas. Na druhý deň povedali, že tak sme museli letiť zase naspäť do Bogoty. No a už keď to bolo takto, tak sme sa zobrali ako 7 Slováci a išli sme do nejakej krčmičky takto, no a tak tam sme si sadli.
1: Ale to je taký normálny hriešik.
2: Áno, taký hriešik, tam sme si sadli, ale to sme si nikdy nedovolili v reprezentácii. Ako. A teraz, jak sme boli 7, každý opie na whisky.
1: Aha.
2: A whisky bola za jeden dolar. Tak to sme ešte šťastie mali, lebo sme dostávali 3,5 dolára na deň, takže sme mali, takže 7 whisky sme vypili, no a na druhý deň to bolo, človek to ako cíti.
1: Bolo to vidno na hre?
2: No a potom ešte jednu takú príhodu, sme prišli do Indonézie, sme išli. Tam sme otvárali štadión Pele. Mal slávnostný výkup, tam sme otvárali štadión. No a teraz sme prileteli do hotela a vedenie, tréneri, všetci išli na recepciu, na ambasadu Československu. No a nás nehali na hoteli. No my samozrejme všetci hneď bazénu a opalovať sa, toto. No... Tak sme sa spálili, všetci, ale...
1: Pripiekli ste sa.
2: Pripiekli sme sa, ale strašne, na to biele, ako... Večer bol tréning, samozrejme, a jak sme sa v tej kabine vyzliekali, a tí tréneri to zbadali.
1: Červení ste boli.
2: Tak Ježek nám dal urobiť kotuly. A vie si predstaviť, čo to bolo na tú spálenú kožu, kotuly, no. A Honzo Fiala sa tak spáli, že normálne mu museli kožu stiahovať. A celý zájazd ani jeden zápas neodohral.
1: To je mrzuté.
2: Tam poviem takú príhodu, že prišiel masér na večeru a hovorí: Hoši, tady je také vedro, že som pozeral z okna, pes naháňal mačku a obidvoja išli krokom.
1: Dôležité je, že ste nemali pripečené výkony. Ty si reprezentoval Československo 57 krát, dal si 3 góly v reprezentácii. No a práve Belehrad 1976 je pamätný aj vďaka tomu, že si bol v tom slávnom penaltovom rozstrele, ale predtým si veľmi jedenásky nezahrával.
2: Ja som nekopal jedenásky. U nás to mal na starosti Laco Petráš, jedenásky kopať. Ja som len trestné kopy kopával. No a keď ma pán Vengl zoslovil tým, že som nekopal,

0: Novinári si nespomínajú...
1: Na iné.
0: Nespomínajú na iné góly, jedna vec. A ďalšia vec, my sme tento signál donesli do reprezentácie s Lacom Petrášom.
1: To bolo zahrávanie rohového kopu a ty si z rohu 16-ky strieľal.
0: Áno, áno, to bolo 30 metrov od brany.
1: Už o chvíľu sa preladíme zo športu na hudbu. Napríklad to, čo dokázala Celeste Buckingham, ktorá nahrávala aj v Spojených štátoch amerických, to bol tiež riadny gól.

0: dnešnej rubrike Hity bez patosu máme Celeste Buckingham.
1: So you wanna push me, take my edges away and try to make me something different.
0: Spomína si Celeste na pesničku, ktorá vznikala kuriózne z jej repertoáru, ktorú by vytiahla? Najkurióznejšie.
2: Neviem, či úplne mám, že kuriózne, ale mala som aj také akože silné pesničky, ktoré vznikli z nejakej silnej emocii. Jedna z nich je I'm Not Sorry, ktorá sa potom stala oficiálnou hymnou pre CARE, organizáciu zahraničia, je na Československu. Je to najstaršia charitatívna organizácia na svete. A humanitárna teda.

takže to bolo veľmi silné pre mňa a ja si normálne pamätám, keď sme skladali tú pesničku, to sa robilo v Amerike s americkými producentmi a keď sme tam sedeli a hľadali takú tú dušu tej piesne, že ako tam tú vec odkomunikovať, že je to o tých ženách, o to sebavedomie, o tú slobodu, tak som si, sa mi tak premietali tie obrazy v hlave všetkých tých žien, som mala pocit, že všetky aj svoje také ako tie ženské ako predkovia s nejakým spôsobom cez mňa, ja to potrebujeme všetci odkomunikovať, takže bolo to zaujímavé v tomto smysle, možno také akože kuriózne.

0: Aj cítite pri nahrávaní emócie? Chodia niekedy zimomriavky po krpte?
1: Určite, určite. Ja to použijem ako filter, vedieť, či je to dostatočne dobré alebo nie. A zároveň sú aj, ako veľa ľudí pozná, ktorí toto má, túto vlastnosť, že sú aj dobré zimomriavky a sú aj zlé zimomriavky. Takže treba vedieť to ohodnotiť, že ktoré je ktoré. Takže hej, určite, mávam to, možno to bude znieť arogantne, mávam to zo seba, ale nie ako zo môjho spevu, ale z tých pesničiek, že keď niečo dobre napíšeme s mojimi kolegami, spoluautormi a púšťame si to, tak mi vzniknú, lebo sa teším, že áno, toto má to svoje čaro a mám to veľmi často z iných, akože pesničiek od iných interpretov.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pať, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30. Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Úsek severnej diaľnice D1 medzi Hybami a Liptovským Hrádkom smerom na Žilinu je uzavretý pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Hybe a uzávera potrvá do 5:00 hodiny ráno. Pre opravu mosta je obojsmerne uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Kalité. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Lukáš Adamec je, prezradí na neho, bývalý vodný polista.
5: To bolo dávno.
4: Ale bolo.
5: Bolo.
4: Aj v tejto súvislosti, spomínaš si na tvoj najlepší, najkrajší gól? Či už športový, alebo hudobný?
5: Vieš čo, ja som nikdy nebol človek, ktorý, alebo teda hráč, ktorý nejak extrémne veľa gólov dával. Ja som hral v obrane centra, to znamená, moja taká najhlavnejšia úloha bola zabraniť centrovi, aby dal gól. Tí, ktorí sa rozumiete do vodného pola, tak a myslím si, že aj pri iných športoch je
4: tam center. Tam je to ale drsné, tam sa aj topíte.
5: No tá, to je to, že sa topíme, je to najmenej, ale do éteru sa nedajú hovoriť všetky veci,
4: čo sa deje
5: pod hladinou, no chytáme, je tiež taký ako jemný výraz pre to, čo sa deje, no nič si nedarujeme, alebo teda sme si nedarovali pod vodou. Mne už je niekedy aj vlastne také trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa rokov dozadu, ale vidím akože a vnímam a sledujem chlapcov a kluby, ktoré tu sú a veľmi šikovných vlastne hráčov a držím všetkým palce. Nie je to vôbec ľahký šport.
4: Ty si hrával za Košice, prečo si prestal?
5: Prestal som preto, lebo som študoval a už ma to ani tak nenapĺňalo v tú dobu. Myslím si, že som bol v tom veku, kedy som si chcel robiť veci nejakým spôsobom po svojom, ale ja som sa k tomu ešte vrátil na také iba, by som povedal,
4: starnúce kolena?
5: Vieš čo, ne, lebo to bolo ešte počas vysokej školy a ja som sa tak vrátil do takého klubu, kde oveľa nešlo.
4: Hej. Ja som to, kde si mal istotu, že nastúpiš?
5: Vieš čo, nejde ani o to, že či nastúpim, alebo nie. Mne skôr išlo o ten tréning, o ten pohyb, o to, že budem s chlapcami, o to, že budeme robiť rovnakú vec, ktorú máme radi. Samozrejme, v súťaži, v turnaji alebo v lige je krásne byť víťazom alebo vyhrať zápas, ale ten šport som mal rád. A keď som vlastne zistil, že mi až tak chýbať nebude, tak som s tým prestal. Ale paradoxne, ja som pred niekoľkými rokmi začal plávať, čo som vlastne počas vodného pola som sa vlastne, často som debatoval s plavcami, že ja nechápem, ako vy môžete plávať od kraja ku kraju
4: do
5: toho bazéna a proste čo vás na tom baví a že proste ja by som zomrel ako od nudy. Ale mám také, že sluchadla do vody. A vďaka tomu som začal plávať veľa a potom som sa dostal aj skrz plávanie, kde ma videl triatlonový vlastne tréner plavecký Roman Kučík z Bystrického triatlonového klubu. A vlastne začal som s nimi plávať, no a zistil som, že ma to baví a určite ma to baví viacej, keď je to štrukturované v rámci tréningu, lebo naozaj už som sa aj s tými sluchadlami dostával do stavu, že ma to tiež prestávalo baviť a potom aj bicykel, aj beh si našli priestor v mojom živote.
4: Lukáš, najväčší gól na hudobnej scéne, teda nespomínajme víťazstvo Superstar.
5: O, nie, tak piesne, ktoré si so mnou spievajú ľudia, to znamená Horúca láska, Tancuj mi, Najviac, neviem, Daj, Všade, Doma, alebo Veď vieš, to sú piesne, ktoré ľudia už poznajú a ja keď vidím hocikoho spievať tieto piesne s nami a počujem, ale či na našich turné koncertoch alebo na letných koncertoch, ktoré mávame, tak to je gold. Vtedy viem, že som na správnom mieste a na tomto mieste chcem zotrvať, že to má zmysel.

0: histórii československého a slovenského športu padlo niekoľko historických pamätných gólov. Napríklad gól Jozefa Golonku v zápase so Sovietským zväzom na zimných olympijských hrách v Grenoble 1968. Napokon však ani výhra 5-4 nad neporaziteľnou zbornou na celkové víťazstvo na turnaji nestačila.
1: Poviem pravdu, že sú aj vrcholy, sú aj pády. To je ako striedavý prúd, rad si dole, rad si hore.
0: Ďalší pamätný gól dal Peter Bondra vo finále majstrovstiev sveta v roku 2002. Našich hokejistov vtedy katapultoval k titulu majstra sveta. Vo futbale sa nedá zabudnúť na víťaznú panenkovú jedenástku v rozstrele finále majstrovstiev Európy v Belehrade. Úžasné góly dával na majstrovstvách sveta Juhoafrickej republike aj Robert Vitek.
2: A ja ti pripomeniem prvý ligový gól proti Trnave 28. apríla v roku 2000, vtedy Slovan vyhral 3-0. To bola dobrá atmosféra, nie? Aj pre teba veľká emócia.
3: Samozrejme, veľká emócia, staré tehelné pole, najväčší rival, hej, v súťaži a rival, nepriateľ, dá sa povedať. Takže určite krásne. Mal som čerstvý, myslím, že 17, takže veľmi krásny pocit a nezabudnutelné samozrejme niektoré spomienky na to, či už na to staré telo.
2: Ty si od začiatku túžil byť útočníkom, strelcom?
3: Nie, ja som bol od začiatku obranca, stoper a ja som, dá sa povedať, do útoku prepracoval až...
2: Uplatkami.
3: Tak v staršom doraste. Keď som mal 15 rokov, 16, ma trénoval, dodal do útoku, hral som naozaj všetky posty, úplne komplet. Od pravého odbrancu až po ľavé krídlo a nakoniec som skončil v útoku a naozaj v staršom doraste som začal hrávať útočníka a mi to ostalo.
0: Robo Vitek, náš bývalý reprezentant vo futbale, strelil 4 góly na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010. Nádherná bilancia v troch zápasoch. Ale Paraguay si nedal ani jeden, tam nám to chýbalo a potom Taliansku hneď dva, prvé dva. To bola eufória.
3: Tak to bola úplne iná eufória. To je tam, kde som asi zažil tú najväčšiu, dá sa povedať, gólovú. Tie emócie pri tom góle vždycky sú rôzne, aspoň pre mňa boli, tak túto bola asi tá najväčšia. A naozaj ten zápas, vieme, že akože keby sa zopakuje viackrát, tak tým výsledkom to asi takto veľakrát neskončí. Však myslím si, že sme úplne realisti boli, ale o tom toto sú tie majstrovstvá sveta. Využiť, dá sa povedať, tých Talianov nejakú tú, neviem, že krízu, ale ten slabší okamih toho šampionátu, pretože tiež neprechádzali tými zápasmi úplne suverene a tiež museli s nami vyhrať, takže my sme nemali čo stratiť, oni boli určite pod väčším tlakom, nielen celým národom, ale celkovo.
2: A odrazu začalo hovoriť, že však keď sme Taliansko, tak môžeme aj ďalší.
3: Presne tak, narad prišlo Holandsko, čiže a tam si myslím, že bolo v našich sílach ich zlomiť, no, aj keď myslím, že keď si dobre pamätám, bol to neskorší finalista, hej.
2: Áno.
3: Majstrovstiev a mali geniálny tím, hej, ale napriek tomu som videl, že mali z nás, oni sa najviac báli, hej, tohto zápasu a my sme mali priveľký rešpekt, pretože kebyže si myslím, že nemáme taký rešpekt priveľký, tak a nezahodím tú šancu, čo som mal samozrejme, tak sme mohli byť úplne
2: iní. To som ťa ani nechcel veľmi pripomínať, ale stalo sa.
3: Ja si to pripomínam stále a nehovorím, že vyčítam, ale je to vec, ktorá sa vrie do pamäti, pretože som si študoval Steckenberg-Gurunga a dlho som vedel, že on väčšinou pôjde na zem.
2: Áno.
3: A vtedy ostal hore.
2: Naschvál.
3: Naschvál.

0: My sme uzavreli teda majstrovstvá sveta v Africkej republike. Ty si potom svoj štvrtý gól dal z jedenástky, teda z pokutového kupu, ale to už bolo tesne na konci, no. Takže tam už nebola šanca, aj keď tá iskierka vždy, tá nádej zblkne.
1: Rozhodca ju zrušil, nepozor.
0: Presne. Odchádzali ste, ale myslím si, so styčenými hlavami, je to už odstup niekoľkých rokov, ale aj si niekedy pozrieš ešte spätne niečo?
1: Občas si to pozriem na to, ale tak úplne to nevyhľadávam, hej, aby si si nemyslel, že sa tu teraz
0: každý deň,
1: že si tu teraz vyhľadám a pozerám každý deň, čo sa stalo ne pred pár, ale pred 16 rokmi.
0: Prečo je futbal taký fenomén? Prečo spája ľudí?
1: Presne to som chcel povedať, že pretože spája kontinenty, spája krajiny medzi sebou a nadväzuje priateľstva.

0: Jakub Krako, bývalý slovenský reprezentant v paralyžovaní, v paraalpskom lyžovaní, aby sme boli úplne presní. Dokonca, čo sa týka medailí, tak náš najúspešnejší v histórii v kategórii mužov, ale momentálne na paráde sleduje golbal. Prečo? Prečo tento šport?
1: Tak tým, že som aj predsedom Slovenskej asociácie zrakov postihnutých športovcov, tak snažím sa posúvať ten šport zrakov postihnutých ďalej. A je to taká moja teraz srdcovka, respektíve taký môj cieľ, znovu rozbehnúť tento šport. A cieľom je dostať loptu do bránky. Je to veľká bránka, hrá sa to na ihrisku volejbalovom. Bránka je po celej šírke, hrajú trať proti trom, všetci musia mať prelepené oči klapkami a hádžu si ozvučenú loptičku.
0: Čiže buď úplne nevidiaci, alebo teda fiktívne nevidiaci.
1: Áno, je tam taký, čo majú zrakové znevýhodnenie, čiže nemusia to byť úplne nevidiaci, ale ktokoľvek, kto nemá vojíčak.
0: Dobre, a v tej lopte je potom nejaký zvukový signál?
1: Je tam hrkalka, pri tých juniorských loptách je tá hrkalka hlučnejšia, tie dospelácké mužské lopty sú trochu tichšie. Je to dosť kontaktný šport kvôli tomu, že naozaj tá lopta sa hádže relatívne silou a človek to musí chytať telom, takže je to len pre odvážlých, ale ja verím, že sa nám podarí zohnať ľudí, ktorí to budú ochotní strpeť.
0: Ja som práve na paralympiáde sledoval súťaže v golbale, kde sa hráči hádzali na zem. Musia mať chrániče?
1: Určite, tak je to pre nich lepšie, keď tie chrániče majú aj pohodlnejšie, ale aj tak tú hlavu nemajú chránenú a to niektorých ľudí odrádza, ale ja verím tomu, že tým, že to je kolektívne, že sa nájde dobrá partia, verím tomu, že sa nám aj podarí pri kvalitnom tréningu aj sa na tú paralympiádu dostať, aj keď je to samozrejme zložité, lebo konkurencia silná, ale kdokoľvek odvážny, ale bude to chcel len vyskúšať, tak budem rád, keď sa nám ozve.
0: Jakub, ešte sme len na začiatku rozvoja tohto športu na Slovensku. Má perspektívu u nás?
1: Tak hlavne, ono to až tak na začiatku nie je. Na Slovensku rozbehnuté to bolo, hrala sa aj liga. Len z nejakého dôvodu sa to utlmilo, čo mne nie je úplne známe. Takže verím tomu, že áno.
0: Takže ide o znovu oživenie.
1: Ide o znovu oživenie okolité krajiny, či je to Poľsko, Česko, je to rozbehnuté na vysokej úrovni. Verím tomu, že sa nám aj nejaká spolupráca podarí a spraviť nejakú stredoeurópsku ligu. Za každé okolnosti, čo sa týka vstupných nákladov, je to relatívne lacný šport. A keď samozrejme tie brány sú drahé, ale na začiatok stačí lopta a klapky na oči. A hlavne dá sa to cvičiť, trénovať v každej telocvični, no len nájsť odvážlivcov a dobrú partiu a verím tomu, že áno. No v Levoči sa to snažíme už rozbehnúť, tam už máme prípravné tréningy pre deti na základnej škole. A chcel by som niečo aj spraviť v Bratislave, no a uvidíme, či z tých detí niečo vyrastie.
0: Jakub, ty sám si zrakovo znevýhodnený, pôsobíš stále ešte aj ako motivátor pre ľudí s podobným osudom?
1: Áno, snažíme sa, v projekte Sme si rovní, tam, kde tú funkciu motivátora plním. Nie som len pre zrakov znevýhodnených, ale snažím sa motivovať aj o ľudí s inými handicapmi, takže v tomto tiež je naša snaha na paralympijskom výbore posúvať aj vo všeobecnosti ľudí ďalej.
0: Áno, aj nevidiaci či slabozrakí sa môžu tešiť z gólov, ktoré sami dosiahnu. V tomto kontexte už len pripomienka, či skôr želanie. Želám nám všetkým, aby sme sa v našich životoch netvárili, že sme nevidiaci. A aby sme si nedávali vlastné góly. A ďakujem aj za to, že ste boli aj dnes spolu s nami. Ak budete mať chuť, môžeme si to zopakovať už o týždeň pri téme imunita.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
2: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
1: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať. Dnes ráno po 8.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort hospodárstva plánuje aj v budúcom roku dovážať ruskú ropu a preto bude potrebovať zo strany USA výnimky. Kreml vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky na Moskvu zmarili možnosť rýchleho obnovenia mierových rozhovorov. Dnes bude polooblačno až oblačno, 14 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vyhlásila, že Slovensko plánuje aj v budúcom roku dovážať ruskú ropu a preto bude potrebovať zo strany USA výnimky, inak by sme mohli čeliť sankciám. Dodala, že americká strana zatiaľ vyjadrila pochopenie pre slovenský plán diverzifikácie.
2: Plánujeme aj v roku 2027 dovážať ruskú ropu. Budeme radi, ak nájdeme partnera na americkej strane, ktorý nám bude dodávať ropu za priateľných cenových podmienkach.
1: Hnutie Progresívne Slovensko upozornilo na chátrajúce kasárne. Svedectvá s výpovediami a fotografiami im vraj poslali vojaci. Ministra obrany Roberta Kaliňáka kritizujú, že rezort minul za 3 roky na projekty nesúvisiace s obranou krajiny viac ako 500 miliárd eur. V ďalšom rozpočte to bude podľa nich ďalších 560 miliónov. Pokračuje podpredseda hnutia Tomáš Valášek.
3: Chceme, aby žil s následkami svojich vlastných rozhodnutí na očiach. Chceme, aby videl, čo to odliate vyše miliardy z rezortu spôsobilo, akých podmienkach žijú ľudia, ktorí mu verili, ktorí išli do služby vlasti, to jediné, čo čakali od vlády, boli dôstojné podmienky na výkon svojej ušlatilej práce. A čo dostali? Pleseň, hrdzu a hnilobu.
1: Robert Kaliňák kritiku odmieta. Mnohé zanedbané objekty, ktoré opozičná strana predstavila na tlačovej konferencii, podľa neho už prešli rekonštrukciou.
4: Na ľavej strane spoznávate pána Valaška s fotkou. Takéto priestory sme našli, keď sme na ministerstvo prišli. Ale ministerstvo obrany má viac ako 3000 objektov. A tak každý rok vynakladá ministerstvo obrany takmer 200 miliónov eur do svojej infraštruktúry.
1: Ruský prezident Vladimír Putin, ktorý včera rokoval so svojím kolegom Donaldom Trumpom, povedal šéfovi Bieleho domu, že Ukrajina svojimi dronovými útokmi na Moskvu zmarila možnosť rýchleho obnovenia mierových rozhovorov. Vyhlásil, že Moskva teraz musí zvážiť, kedy by bolo vhodné rozhovory obnoviť. Hurikán Isaias, ktorý je prvým v tohtoročnej atlantickej sezóne, dosiahol západné pobrežie amerického štátu Florida, sprevádzaný rýchlosťou vetra 165 km za hodinu. Úrady už skôr vyzvali obyvateľov pobrežných oblastí na evakuáciu. Očakáva sa, že živel ešte dnes zoslabne na tropickú búrku, ktorá bude postupovať na sever a severovýchod USA. Erik Varga vybojoval na majstrovstvách Európy v športovej streľbe striebornú medailu v trape. V gréckej Malakase rozhodol víťazovi až dodatočný rozstrel. Slovenský reprezentant v ňom podľahol Turkovi Tolgovi Tunžerovi 2-3.
5: Zo striebornej medaily na majstrovstvách Európy v Malakase mám veľkú radosť. Strieľalo sa mi veľmi dobre vďaka koncentrácii, ktorú som vedel udržať až do poslednej položky. Preteky boli náročné aj pre dlhé čakanie medzi jednotlivými položkami. O zlate rozhodol až rozstrel, v ktorom som tesne prehral pri treťom výstrele. Je zlato tak blízko trhu, to aj zamrzí, ale celkovým výkonom som veľmi spokojný a striebro si veľmi vážim.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne zamračené a neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Poďme opäť na cesty. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Pre opravu mosta je obojsmerne uzavretá aj D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: Vítajte, milí poslucháči. Práve ste počuli úvodnú zvučku relácie Na minútu presne v podaní Samuela Tomečka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tvorivého tímu tejto dynamickej zábavnej relácie o krásach slovenského jazyka.
1: Aleľa.
2: Rok 1986.
3: Ja nemám slov, nehnevaj sa. Tak nie, že by som chcel Samovi nejako ukrivdiť, ale nemala by si ako prvého predstaviť svojho spolumoderátora. Napríklad tak, ako ja teba. Dnes je tu s nami nesmierne vtipná, naozaj nesmierne, promptná a neopakovateľná Michaela Majerníková.
0: No, pozri sa, už to začína.
1: Mal si dvakrát nesmierne.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Števko. Tak dobre, počkaj, tak poďme na to takto. Samo, prosím ťa, máš tam nejaké fanfáry? Trošku. Trošku, aký kostol.
3: Také kostolné fanfáry.
0: Takže dámy a páni, privítajte Štefana Martinoviča.
3: Ďakujem veľmi pekne. Je to lepšie, Miška, ďakujem. Neviem, či si všimla, ja teda nesmierne vtipná, neopakovateľná, ty si tam nedala žiadne prídavné meno, ale nebudeme sa v tom rýpať.
0: Stačí takto, si myslím, ešte budeš mať tú možnosť sa ukázať, ale ja som teda veľmi zvedavá, že keď si teraz vypýtal, lebo trochu si to vypýtal, takéto naozaj veľkolepé antre, že ako chceš teda ešte veľkolepejšie predstaviť našich dnešných hostí.
3: Ty máš na mysli hosti, ako by som asi mohol predstaviť hviezdy slovenského rozhlasu, moderátorov a zabávačov, ktorí sú roky hlasmi, ale pri nich môžeme pokojne povedať, že aj tvárami rozhlasového vysielania, dvojicu, ktorá sa z veľkej lásky k rozhlasu rozhodla, že si kúsok svojho milovaného rozhlasu vezme každý deň domov.
0: To Takže dámy a páni, privítajme Petru Bernasovskú v Štefanovom týme a Ľudovíta Jakubové alias Mravca v mojom týme. Dnešný diel Na minútu presne tejto našej relácie nahrávame v čase oslav stého výročia, samozrejme začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku, takže je to naozaj pompezné.
3: A preto v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu vítam aj divákov, ktorí sem prišli s nami osláviť toto neuveriteľné výročie.
0: No a samozrejme musíme privítať aj našu úžasnú Sibylku Myslovičovú, teda jazykovedkyňu, spisovateľku a mohli by sme ešte teda toho porozprávať veľa. A mňa zaujíma, Sibyl, že ako dlho si ty späta so slovenským rozhlasom?
4: No je to trošku viac ako 20 rokov, mm-hmm. čo robím slovenčinu na slovičko. A žiaľ, ja si vôbec nepamätám, kedy sa to začalo, ale viem ten rok, akože to znamená, že asi vyše 20 rokov, tuším v 2005, takže... Tiež slušne.
1: Milá pani doktorka, ja vás mám strašne rád, ale teraz, keď vás vidím, ako tu sedíte za vrch stolom, stále sa cítim ako na súde, vyzeráte ako tá porotkyňa, ktorá na konci povie ortiel.
4: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné. Samozrejme, vy profesionáli musíte hovoriť, trošku sa musíte znásilňovať, aby to bolo možno lepšie, ako by sa vám chcelo. Ale ja všetko akceptujem, alebo akože chápem a vnímam a niekedy to aj viem vysvetliť.
1: Aj tak sa vás bojím.
0: Za vrch stolom je v poriadku.
4: Za vrch stolom je úplne v poriadku.
0: Iba tak som overovala, vieš.
5: Nie, ja som si zobrala k srdcu vašu vetu, ktorá sa mi najviac zo všetkého zapáčila, lebo samozrejme nás tam v tej redakcii cepujú za nejaké také prehrešky voči slovenčine, ale pani Sibyla raz povedala, že v umeleckom prejave je dovolené všetko. A to je môj argument. Toto bol umelecký prejav a hotovo.
1: A môžem ešte jednu poznámku? Jasne. Sa mi podarilo na počesť pani Sibyly Myslovičovej vymyslieť nový slovný druh. Ako máme homonymá, synonymá, antonymá, tak sibylonymá som vymyslel.
0: To je pekné.
4: Ďakujem pekne.
3: To by mal byť podtitul tejto relácie.
0: Kto vie, aké by to boli slová, Sibylka?
4: To si nesmierne vážim. Ja takých slov všelikoľko, teda.
0: Všelikoľko, výborne, Sibylka.
4: Takže ako pre mňa je to príjemné a konečne to môžem nazvať. Lebo väčšinou, keď použijem nejaké také, ako pravím, že neviem si na nič iné spomenúť, len keď idem fotiť niečo, rozmnožovať, tak poviem, že idem si to poprefácať. A kolegyne potom povedia, že no, toto čo toto je? No, takže tak poviem, to je Sibylonium.
3: Ale mne sa páči to, že idem si niečo rozmnožovať. Ale...
1: Sú také tie slova, sú také tie slova, ktoré sú udomácnené iba v istých domácnostiach. My máme napríklad mrkvicovú polievku, ano, lebo dieťa si mylilo tekvicu s mrkvou. Jasne. A mrkvica vznikla. Alebo v inej práci, kde som kedysi pôsobil, tam sme mali zase dokopy robítko.
4: To je výborné. Tieto slova sa volajú, že okazionalizmy. Aby sme boli vzdelávací, príležitostné slova a vznikajú na základe nejakej situácie. Sú úžasné a niekedy sa v rodine napríklad ustália.
3: A keď spomíname slova, tak aby som to vrátil opäť k tomu stému výročiu, tak Sibyla, vieš si spomenúť na slovo, alebo vedela by si povedať slovo, ktoré zaznelo v prvej rozhlasovej vete pred 100 rokmi a ktoré nesie názov relácie, ktorá sa vysiela dodnes?
4: Ty si myslíš, že som až taká stará?
2: Až taká múdra.
3: Až taká múdra.
4: Dobre. Ale to si nepamätám. Samozrejme, že nie. Ale ja som vyrastala so Slovenským rozhlasom a počúvala som ako decko rozprávky. Potom som milovala. Bola taká zábavná relácia, že Panoráma sa to volalo. Mm-hmm. V sobotu alebo v nedeľu to bolo. To už si nepamätám. No a Pozor zákruta. Ale to asi pred tými 100 rokmi nezaznilo.
2: Nie. To nie je ono. Je to rádiožurnál.
4: Tak
2: sa totiž volala spoločnosť, ktorá vlastne to vysielanie spustila tak na to a DOSA vysiela vlastne dodnes. Ale inak všimol si, že ešte len 5 minút a koľko sme sa dozvedeli?
3: Presne. No a spriadím, aby sa aj relácia na minútu presne vysielala ešte o 100 rokov. Poďme do prvého kola.
2: Takže čo bude v prvom kole?
3: V prvom kole relácie na minútu presne, lebo v tej sa teraz nachádzate. Bude vašou úlohou, milí naši hostia, celú minútu improvizovať na pridelenú tému.
2: Áno, človek by povedal, že veľmi jednoduché pre vás však. Je to váš denný chlebík, áno. Ale pozor, aby ste to nemali až také jednoduché, lebo mne je jasné, že minútu pre vás rozprávať o niečom nie je až taký problém. Máme v zásade vždy tri pravidlá, ktoré to celé určujú. Najhoršie pravidlo je neopakovať slova.
1: To je najhoršie alebo je najdôležitejšie?
2: Aj. Môžeš si vybrať, mravec. A dôležité je, že môžete zopakovať slova, ktoré sú v téme. Druhé pravidlo je, že nesmiete odbočiť od témy a tretie pravidlo je, že nesmiete zaváhať. Hej, nejaká dlhá pauza, samozrejme, bzučíme.
3: No a pravidlá sú také jednoduché, že ich zhudobnil aj náš hudobný guru Samo Tomeček do pesničky.
6: Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vraviť presne minútu. Žiadne opakovanie slova, žiadne od témy sa odchýliť nemôžu. Ak niekto zopakuje slovo, či zastaví sa dlhšie ako na sekundu, či dve, potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
2: Ďakujeme pekne.
3: Ďakujeme, Samo. A je tu prvé kolo a dnes bude začínať moja spoluhráčka Peťka. Inak som tak rád, že ťa osobne konečne takto mám možnosť poznávať.
2: A ja som rád, som svoj fanúšik už.
3: Nechcem povedať, že od detstva, lebo
2: ja
3: to by znamenalo.
2: Ja som na vás, teta, vyrastal.
3: Áno, nejak tak som to chcel. Takže, teta, keďže som na vás vyrastal, mám pre vás názov prvej témy.
2: To poznám.
3: A tá znie... Na mokrej vlne.
2: To je krásna téma.
3: Na mokrej vlne. Tušíš, prečo sa tá téma, vzhľadom k tomu, že sme v storočnici rozhlasu, môže takýmto spôsobom nazývať?
2: No daj ten názov originálny, ako bol?
3: Na modrej vlne. Na modrej vlne bola relácia, ktorá sa vysielala od 15. septembra 1961 až do roku 1990.
1: A počúval si ju niekedy?
3: Niekedy, v 61. som mal minus 31 rokov, tak...
2: Takže ešte nebola ani v pláne. No a ide teraz o to, Peťka, máš na to minútu, ak porušíš jedno z troch pravidiel, poďme si to vyskúšať, my ťa takto vybzučíme. Poď, aby si mal ten pocit, poď, 3, 4. A vlastne mravec preberá zvyšok tvojej minúty, áno?
1: A môže aj sa ten. To aj vrátiť naspäť.
2: Aj, môže sa to aj vrátiť naspäť, mm-hmm. Presne tak.
5: A preberá zvyšok mojej mokrej vlny.
3: Tak, ano. Na mokrej vlne je tvoja téma, ja len sa opravím, že bolo to minus 22 rokov. Ja som
2: proste matematika... Ja som vedela, že to je určite zlá, ale...
3: Už som vedel, že keď sa
2: pustí
3: to
2: číslo, upozorňuješ?
3: Tak sme skončili, ale teda v číslach musíme chvíľu ostať, pretože na minútu presne, jedna sekunda rovná sa jeden bod. Na mokrej vlne, Peti, a tvoja minúta sa začína teraz.
5: Mám rada zmenu. A preto som si raz povedala, že zo svojich tmavých čiernych vlasov chcem urobiť niečo iné. Chcem ich zosvetliť, alebo si dať studenú vlnu, alebo mokrú vlnu. Tak som si vymyslela to, že si ich zosvetlím, to bol prvý krok, a keďže ja milujem chémiu, už na základnej škole som mala rada chémiu.
2: Inak bolo tam už aj chcem, ale nebola som si
5: aj
2: úplne...
5: Aj zosvetliť bolo.
2: Ale chémia.
3: Ja som si držal palce, takže ja som sa nepriznával. Ani som sa nepozrel vľavo na pani revizorku.
5: A snažila som sa... To si človek neuvedomí vôbec.
2: Vôbec, ale chémia ťa už dostala na kolená.
1: A ja teraz budem pokračovať z toho miesta, kde Peťa skončila?
2: Presne, tak tu sa počítajú, pozri sa.
1: To vidím, sekundy chápem.
2: Čiže 36 sekúnd nahrala Peťa.
3: Ty pokračuješ v rámci tej témy, ale môžeš začať aj inak, ale aby som to upresnil.
2: Áno, akože téma je na mokrej vlne, ako si ty pojmeš svoju mrkvu.
1: Svoju mrkvicu.
2: Svoju mokrú tému.
3: Svoju mrkvicovú polievku, tak si ju pojmeš.
2: Svoju mokrú vlnu, tak to je na tebe, ale ostávajúce sekundy máš teda k dispozícii a riadne ich využij. Takže tvoje zvyšné sekundy...
1: Čiže som Petra teraz, je?
2: Teraz, keď to takto cítiš, pokojne buď Petra. Sa začínajú teraz.
1: Môj vzťah k chémii som ukázala hneď v prvý deň nášho nového bývania, keď som vyupratovala našu kúpeľňu spôsobom, že silikónové obloženie vane sa začalo odtrhať, pretože vybublalo. A to som sa ešte nedostala k farbeniu svojich tmavých vlasov. Jedného dňa som si ich odfarbila... Odfarbila narýšavo, za čo ma manžel takmer vyhodil z výťahu. Ale ten výťah stál...
3: Výťah, ale nestusil si to. Výborné.
2: Trošku tuším, že sa dozvieme zo súkromia tejto dvojice viac.
3: Áno, viac, ako by sme chceli.
2: No a teraz idem na vec tvoja téma, ktorá je rolnícka balada. Neviem, či vieš, z aké relácie Slovenského rozhlasu vychádza.
1: Typoval by som rolnícku besedu, ktorú som zvykol počúvať. Myslím, že to bývalo v sobotu na obed. Liezla mi hrozne na nervy, lebo ja som poľnohospodárstvu nikdy nerozumel.
2: Výborne. Áno, začala sa vysielať v roku 1959, si predstav. Tak to už je pekne dávno.
1: Staršia ešte o 5 rokov. Ako ja.
2: A hovorila som ti to aj preto, aby som ti dala čas premyslieť si, čo budeš hovoriť na tému rolnícka balada. A teda opäť máš celú minútu, ak sa budeš opakovať, protihráči ťa zastavia a budú pokračovať oni. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
1: I bolo to dávno, keď javor zhádzoval odedzu a malé ovčence sa naspak doma štále tisli. Vtedy... Bývala rolnícka balada o každom druhu vypestovaného kusa. Pestovali rolníci i hríby. I takto si rástol jeden z nich v lese, prikrýval ho veľký lopúchový list. Zrazu rastúci dubáčik z ničoho nič počuje kroky prichádzajúceho. Kto to asi je? Hubár. Ide mi o život, hovorí hríb.
3: Hríb.
2: Bol už hríb, alebo bola huba?
5: Bol hríb.
1: Štefan hríb, prepáčia.
2: Ja ale chcem povedať, že toto bola bomba.
3: Fantastické.
5: Výborné.
3: Fantastické.
2: Pozri, takmer si dokončil túto krásnu minútu o poľnohospodárstve.
1: Aleľa.
2: Aleľa. No tak vyjadri sa k tomu.
3: Bolo to fantastické, nemám slov. Máme 9 sekúnd.
5: Ja ich využijem.
3: Dobre.
5: Veľmi rada.
3: Tak poď využiť svojich 9 sekúnd teraz.
5: Ej, sťaby to tá helipa, to bôženie môrom, kumba, lumba, ová.
1: Si citovala Hviezdoslava.
5: Áno.

0: natočiť.
1: Aha.
0: Tam už ste prestali dávať pozor, lebo už to nebolo oficiálne. Áno, áno, áno, to sa stáva. Áno. Takže super. A môžem vám hovoriť Mravec?
2: Je, ako len chcete. Výborné. Ja reagujem aj na Ľudovít, aj na Mravec, aj na môj starý.
0: Tak Mravec sa, mne sa to páči. No, takže...
1: Nie, ja ti hovorím Mravček väčšinou, áno, áno. Keď no, si...
2: Veľmi láskavo, musím povedať. No. Hovoríš mne, Mravček, zase si to... Áno, áno.
0: Aj nepríjemné veci treba povedať prívetivo. Čiže vy ste úplne parádne, akože to bolo super, ale možno by sa niektorí ľudia spýtali, že či je hríb alebo húba.
2: Oboje.
0: Občas, áno, oboje je správne, pritom ten hríb má ešte aj ten význam, že to môže byť dubák, alebo teda ano. Nejaký tento dubový, smrekový a podobne.
2: Huby hríbové.
0: Áno, niektorí ľudia to rozlišujú, že iba huby a iba hríby, ale tak je obe sú správne. Správne.
2: Minule som dostal takú po hríbe.
0: Presne tak.
1: Takže máme toto okienko.
0: Bolo to výborné.
1: Bolo to výborné, bolo to fantastické. Ja teda musím povedať, že máme naozaj fantastických 87 bodov Mravec.
2: Fíha.
3: Gratulujeme.
2: A čo si za to kúpime?
1: Uvidíme ešte. A vy máte 33 bodov, veľmi slušné.
3: Nechal som to na teba, nech to ty prečítaš. Ale my sa ešte rozbiehame a uvidíme, ako sa improvizačne rozbehne Samotomeček dnes, pretože on si pre vás pripravil hudobnú improvizáciu zloženú zo slov z vašich výkonov.
4: Uvidíme, čo sa podarí, ale možno, že si niečo aj domyslím, takže... Ale našťastie teda dopovedali ste niektoré príbehy, tak som sa snažil doplniť aj to...

0: Krásne.
1: Dokonca tam vyšiel aj jeden rím.
0: Áno.
2: Tomečku, Samečku, však teba je škoda, ty by si sa mohol písaním živiť na túto muziku. No.
3: Potrebujem vaše slova, vieš, keď budem takto v kuchyni a mrkvicová polievka, tak aj vzniknú, možno, že hity, vieš.
4: Budú to veľké hity. Poďme my pekne do druhého kola, v ktorom vlastne sa k našim trom základným pravidlám pridá ešte jedno, a to, že budete rozprávať ako nejaká rozprávková postavička. Alebo to môže byť postavička z dabingu, alebo niečo, čo vytiahnete zo svojho. Inak toto sa hovorí, že z hereckého šuflíka. Ale nie je to, veď to nie je spisovné, máme zásuvku,
0: nie? Akože, aj šuflík je spisovný.
4: Šuflík je spisovný, odkedy je šuflík spisovný?
0: A prečo by šuflík nemohol byť spisovný?
4: Je to možné? No. Odkedy je Sibylka v jazykovednom ústave, veci sa dejú.
0: To je hovorové slovo, to nemusí byť zásuvka.
4: Sibylo by... Takže šuflík.
5: Áno, to je jedno. Šuflík, a stále pripomínam, že nemôžete opakovať slova, váhať ani odbočovať od témy.
4: No, Mravec, máš ty nejakú obľúbenú postavičku, ktorú by si tak z rukava vyťahol? No,
2: teraz rozmýšľam nad dvomi, lebo tak jedna taká obľúbená, ktorá mi vždy hneď naskočí, to boli Kúbko a Maťko a pán Kroner. Pásieš, Kúbko, pásieš? Pásieš? A kdeže sú tí ovce? To je jedna taká, a potom ešte mám obľúbenú ďalšiu postavičku, ale to nie je postavička, to je postava, to je živý človek. Mám tu čest jednu z jeho bývalých úloh hrať po ňom v divadle, a to je Karol Čálik. Kom ty sa dovolíte, aby som vám ako poboskal ručičku.
4: Ja chcem pána Čálika.
5: Úžasné, ale ty sa na ňoho aj podobáš, že celý čas rozmýšľam, ano. Na koho sa mi podobáš.
4: Si syn?
5: A pripomínaš mi dvoch ľudí, ak teda to smiem v rozhlase povedať. Prvý je Milan Sládek a druhý je Karol Čálik. Povieme ti tému a ty ako pán Čálik budeš na ňu reagovať. Ja len dávam do pozornosti, že Peti, ak náhodou sa Mravec bude opakovať a ty preberieš jeho tému, budeš pokračovať ako pán Čálik.
4: Ježiš Maria.
2: Ale však ty máš Čarlinka ráda.
4: Ukáž, jak to robíš?
2: Ako, moja zlatá,

0: Vy ste ešte veľmi mladá na to, aby...
1: Aj zlatý.
0: Aby ste dozreli...
1: Ja, vidíš, aby som nejaké hlavy, kanon, tak ja to skúsim nejako, ale neviem, či sa mi toto podarí, no tak ja uvidím.
2: Máme to. Miši, povedz tému.
3: Takže, Mravec, tvoja téma bude pozor na mamuta.
0: Fíha, a to z čoho vychádza? No? Z jaskyne, čo?
3: Schválne.
0: Čiže idem ako Karol Čálik na pozor na mamuta?
3: Tak, a máš na to minútu. Príprav sa, pozor na tie opakovačky, vieš, aby tam...
2: Aj na tie pauzy v tomto prípade.
3: Aj na tie pauzy v tomto prípade a veľmi neodbočuj od témy, drž sa pri mamutovi. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
0: Vážení priatelia, dámy a páni, veľkú radosť mám, že tu môžem so sebou privítať aj túto vedľa mňa stojaceho môjho adoptívneho syna, Mravca. A, lebo sme sem prišli krstiť, našťastie, nie mamuta, lebo pozor na ňoho, pozor na mamuta, to môžem povedať však. Tak my sme sem prišli krstiť tieto dve malé levíčatá. A zobral som ho so sebou preto, lebo keď sa pozriete na tieto stvoreniatka a pozriete sa na nás...
2: Pozrite, bolo tam už aj prišli, ale to sme ti nechali, pretože si fantasticky robil.
3: Fantastické.
0: Vidíš, toto sú tie
3: zlozvyky. Pánom Čálikom je fantázia.
2: Ale išiel si ako píla, ako Čálikovská píla. A teda, Peti...
1: To bude mať ťažké.
2: Budeš to mať ťažké, ale ostáva ti 23 sekúnd. A teda, Petra Čálik Bernasovská, ideš na to teraz.
1: No tak sme tam pokrstili tie dve levíčatá. A tak hovorím Rolcovi, že... Čo budeme robiť? Poď, ideme, pozývam ťa do mamuta. Však tam majú také dobré pivo, to sme si tam dávali, ešte aj s Janošikom, a dobre nám bolo, no tak sme išli tam do toho mamuta, a vravím pozor na ňo, lebo červenieš od zlosti. Stalo sa.
2: Skvelé.
1: Robím, čo môžem.
3: Absolútne fantastické. Tak ty si to poňal ako zoologicky, hej, a Peťka trošku krčma. Ale veď, dobre.
0: Ženo moja, dobre si vieš z nás s Charliem robiť srandu.
2: Bolo to skvelé. Ideme, Peti, na teba. Ty máš nejakú obľúbenú, buď rozprávkovú, alebo dubbingovú, rozhlasovú postavičku?
4: Ja som už oddávna mala rada Nastienku z Mrázika. To bola taká krásna. Ja som si také líčila, tie líčka dlho. Nastienka takto rozprávala. Ona bola vždy taká dobrá a jemná a vždy taká veľmi skromná, až kým nezískala všetko to bohatstvo.
3: Mravec sa tiež teší, keď bude robiť Nastienku.
4: Krkala očami. A mal také krásne oči a tak. A tie namaľované mihalnice po rusky a tie pery po rusky, ten ruský lifting.
0: Teraz vyzeráš, Nastienka moja zlatá, ako keby si bola nafukovacia.
2: A podľa mňa k tomu, čo si si vymyslela, sa aj hodí téma, ktorú ti teraz prečítam. Múmia pod pyramídou.
4: Múmia pod pyramídou.
2: Tak poďme na to. Tvoja minúta, milá Nastenka, sa spúšťa teraz.
4: Otvorila sa hrobka. Pozerám na nový svet. Kde to som? Kam ma to zaviedli tie sane môjho milého? Veď sme mali byť v krásnej zasneženej prírode. A teraz sme na piesku. To je múmia. Tam je pyramída. Celkom taká krásna, ako som si ju vždy predstavovala, keď som sa pozerala do potôčika, až blnkotali vlnky a mne tiekli slzy z tých modrých očiek, až mi spadli tie umelé mihalnice. A teraz mi odpadáva meso.
0: Teda,
2: Peti, ty si neskutočná.
4: Fakt,
2: Ty si neskutočne, najviac sa mi páčia prvé 3 sekundy. To sme tu ešte.
3: Mám k tomu dve veci. Prvé, že citoslovce ti zahrali minimálne 10 sekúnd. A po druhé, že som nešťastná, že sme teraz nepočuli Nastenku v tvojom podaní, ale toto, keby si videla svojho drahého, ako pri... tiež otváral ústa a išiel si to s tebou.
5: Prosím ťa, dajme mu ešte 20 sekúnd. Áno. Na
3: prosím ťa.
5: A ja som sa tak pripravovala, aká budem, keď tá voda odtečie. Je to plodová voda.
2: To bolo úžasné, úžasné. Ty si to krásne chytil. Ale Peti, milujem, keď si urobila, že si ja nevedela, čo to bude, že tu je...
3: Pyramída!
2: Ale v tom asi ešte netušila, čo si vlastne uvidela, to bolo nádherné.
3: A inak naozaj, akože s Nastenkou na saniach ísť do Afriky je zaujímavé. Takže bolo to veľmi dobré. Ja myslím, Števko, správne som aj ja teda pochopila, že tie témy, ktoré sme vybrali, opäť súviseli nejako s reláciami.
2: Presne tak, boli veľmi dobre zamaskované, ale pozor na mamuta, pod tým sa ukrýva názov relácie Pozor zákruta.
3: Pochopiteľne. A pozor, áno, tá druhá, tak pod ňou je pod pyramidou. Tak sa volá relácia pod pyramidou. Čiže tvoja Nastenka bola definitívne pod pyramidou.
5: O čo vyšla.
2: Tak čo na to?
5: Čo na to hovorí?
3: Synilka naša.
5: No nemám slov.
6: Bolo to skvelé, ako ja sa nechcem opakovať, ale s vami je to veľmi, veľmi dobrá zábava, pretože vy ešte aj dotiahnete tú pointu, akože vy to dokážete povedať. Pre vás hovoriť jednu minútu, to je akože aj o polnoci, keď vás zobudia, predpokladám. Takže tu nie je nejaký problém. Jediný problém môže byť to, že si nevšimnete opakovanie slov. A to je to sťaženie, ktoré sme museli urobiť pre takýchto ľudí a profesionálov, ako ste vy, lebo keby to tam nebolo, tak sa nemáme o čom
7: môžem rozprávať. Niečo z našej kuchyne Jasne. Vás doplniť, že vy to viete tak tú minútu, pretože my sme vycvičení v tom, že poprvé nemôže byť ticho vo vysielaní, tak, no. Lebo to je hneď, že sekunda ticho, to vyzerá ako 5 minút, keby bolo ticho. A po druhé, my tam máme taký časový harmonogram, že mi povie zvukár, že musíš skončiť 58:36, akože 36 sekúnd. A ja teraz rozprávam, pozerám na hodinky a rozprávam. No dovol, zmysly. No ale rozprávam a musím skončiť presne na sekundu, presne.
5: Áno.
2: To je ešte vyšší level na sekundu, presne. Ja ešte oznamím rýchlo bodový stav. My sme na druhom mieste s počtom bodov 116. Dobiehame.
6: Výborne.
2: A Miška s Mravcom sú na prvej priečke s počtom bodov 124.
3: Nikdy som si nemyslela, že povieš Miška s Mravcom a hľa, je to tu. No a teraz je
8: Zviera
3: čas
8: na,
3: áno, na nejakú príjemnú pesničku od Samuela Tomečka, ktorý si pripravil niečo z vlastnej kuchyne.
9: Ty myslíš tú mrkvicovú polievku? A ešte s Mravcom zamiešanú. Ja, keďže teda je tá storočnica, tak by som rád zaželal rozhlasu naozaj ešte minimálne ďalších 100 rokov. Myslím si, že to vôbec nie je výnimočné, takže nech sa mu darí, nech je čo najviac zdravý, nech má skvelých moderátorov ako dnes s Miškou a Števkom, teda milý Mravec a Peťka. Takže toto by som zaželal a samozrejme skvelých poslucháčov.

0: akurátne, to sa mi veľmi páčilo. Úplne si mi zlepšil náladu. Nech sa darí, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme krásne, pani revizorke.
0: Priatelia, ideme do tretieho kola, takto dobre naladený, je to Sibylkine kolo. A teda okrem tém dostanete aj úlohu.
1: Samozrejme, Sibyla má k dispozícii 15 bodov, ktoré dá tomu, kto lepšie splní jej úlohu.
2: Chcela by som, keď vám zadajú túto Števko s Myškou témy, aby ste to povedali ako v obecnom rozhlase.
3: Mravec má výhodu, lebo on je z Divína a ja som z Petržalky.
1: Ale napriek tomu, že si z Petržalky začínaš ty, takže musíš rozprávať podľa Sibyly ako v obecnom rozhlase a tvoja téma znie doneste si vlastnú mrkvu.
0: Ale neznám to s tou mrkvou, áno, vychádza.
1: Tak tvoja minúta obecného rozhlasu sa spúšťa práve teraz.
4: Vážené obyvateľstvo, milé dámy a páni, ani, máme jeden...
5: Však ani.
1: To je, ale to bola ozvena.
0: No, ale akože v podstate mal pravdu Mravec.
1: To bola ozvena. Dovolte dievčaťu v Petržalke dokonale stvárniť jej predstavu v obecnom rozhlase.
3: Ďakujem.
0: Na toto niečo povedať. Dobre, berieme vám to. Môžeš. Ďakujem,
1: ale aj tempo reči obráža, čo si mestskí ľudia myslia o dedinčanoch.
5: Môžem odzvoniť to zvonenie?
0: Vieš čo, myslím, že Peťka naberá sekundy. Peťka, vieš čo, ale poprosím, ja ti trošku zrýchli s tom rozhlasom. Dobre, dobre. Páči sa.
4: Takže... Rýchlo sa zhrňte všetci na našom malom námestí pred krčmou. Muži môžu ísť do krčmy a ženy nech si donesú za sebou všetky mrkvy, ktoré majú doma v pivnici alebo na záhrade, pretože ich budú potrebovať v rámci našich volieb nového starostu. Každý bude hlasovať s mrkvou v ruke. Kto nebude chcieť nového starostu, ten doňho hodí...
0: Aha, starostu.
5: Ale išla dobre.
0: Išla ako vždy, fantasticky. Aj dokonca aktuálne. Voľby, mrkva, všetko je aktuálne. No, čiže,
5: ja mám taký prehrávač nastavený, to stlačím a prehrám.
0: To je fantastické.
5: Bojím, že lebo však doťahujú nás bodov.
0: Bolo dôležité, áno, presne Peťku zastaviť, lebo vlastne koľko si ona do minúty teraz povie v treťom kole, toľko má nahratého, my už nepreberáme tému. Dobre hovorím, Števko.
1: Je to presne tak, ako si povedala, Míši.
0: Fantastické. Som veľmi rada, že si to uvedomil, Štefan, takže ideme rovno teraz na Mravca. Tvoja téma je teda nepľujte už z toho mosta a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Vážení občania, ja, dovolte nám v rámci obecného hlásenia pozvať všetkých prítomných na námestie, kde bude prednáška o slušnom chovaní. Vyzývame vás, nepľujte dolu z mosta, lebo minule poviem to doprosta, pani starostová išla vyloviť svoje malé kačice z našej haťky a pľuli ste jej na hlavu. Veľa nechýbalo, aby sa pastier Ďuro, ktorý má na starosti obecné kozy, dolu z mosta aj, nechcem povedať vysýkal, ale skoro.
0: Ešte aj s pointou.
1: Krásne.
0: A ty by si sa mohol týmto živiť.
5: Ale ja sa živím stravou.
3: Že obecným rozhlasom, hej?
0: Mravec by pokojne mohol hovoriť takto z rozhlasu. Ja by som takto stala, aby som počúvala, že...
5: Nikto mi to nechce dovoliť.
0: Joj, my ti niečo vybavíme. No tak fantastické.
1: Fantastické. Tak ako to vnímaš? Jaj. Toto Sibylkino kolo.
2: Bolo to náročné teda.
0: V akom zmysle?
2: No náročné, že obidve boli výborné. I keď no zase treba povedať, zase Myška povie, že nadržam.
0: Chlapom?
2: Áno.
0: To my všetci už vieme. Ja nemusím hovoriť.
2: Takže, ešte som chyby nepovedala.
5: Aha.
2: Lebo jedna bola aj pri vás, pán Mravec, alebo Mravec.
5: Stačí Mravec.
0: Pán Mravec,
1: to je pekné. Pán Mravec, stačí Mravec.
2: Nie, povedali ste, že...
5: Pán Mravec nie ako pán Dravec.
2: Že bude prednáška o chovaní.
0: A?
2: O správaní.
0: O.
1: Jaj, akože
2: vlastne
1: kačky chováme a my sa správame.
2: Tak, tak, tak.
1: Tento jazyk.
2: A Petra, vy ste, ale to ako, nemožno to pokladať za nejakú extrémnu chybu. Povedali ste, že na záhrade, aké mrkvy máte, v záhrade by bolo asi lepšie, ale vravím to, tieto na a to v tomto prípade sa dá akože akceptovať. No a potom ešte vo vašom tomto tíme jednu chybu si urobil aj ty, Števo.
0: Konečne!
1: Ale.
0: Konečne!
2: Povedal si, že trafil som sa, alebo niekto sa trafil.
6: Ja som sa bol plávať.
2: Iba trafil som. Trafil som do terča.
1: Už som sa zlako, že trafil som si, som mal povedať.
2: Áno, alebo trafil som sa do nohy, alebo do palca. A potom jestuje aj sloveso trafiť sa, ale znamená, že trafila sa mi dobrá práca. Takže to je iný význam.
1: Potom je aj trafo, to je zase niečo.
2: No, to je zase úplne niečo.
5: Alebo aj samovražda.
2: No, a zdá sa vám, že oddelujem to, že aby som rozdala body.
1: Áno, áno.
2: No, dobre, tak sa ospravedlňujem, že to nie je spravodlivé, ale toto bolo také geniálne a to, že ste trafili presne minútu, tak
5: na
2: 10.
5: Minútu
2: presne. 10. A Petre dáme 5.
0: Krásne.
1: Krásne.
0: My sme spokojní.
3: Ja tiež nerada to robím, ale uznávam.
0: No, bol lepší.
5: A ja som hrdý, že si dostala 5. Prosím vás, ja som jej chcel dať urobiť sochu, ale nemal som na to peniaze, tak som vybavil aspoň, že keď k nám ide niekto, my bývame na vrchu v našom dome, v našom vchode a na jej počest sa stláča vo výťahu Peťka.
0: Jej! Vy ste ako z rozprávky vy dvaja. Tak poďme si povedať ten bodový stav, lebo na to sa ja teším. 194 bodov.
3: My dvaja s mravcom.
0: Teším sa, že mám čo pokaziť a 167 bodov krásnych, Števko.
1: Ale veď dobre, dobre, dobre. Viete, na čo som sa tešil počas letnej pauzy najviac?
0: Ja viem.
1: Na slovenskú klasiku zhudobnenú samom Tomečkom. V skutku.
7: To si naozaj, alebo si to prečítal?
1: Nie, mám to v scenári, ale naozaj sa aj teším. Niekedy, mám to v scenári, ale ja musím povedať, že niekedy s tým scenárom
0: súzniem
1: a tak je tomu aj teraz. Samo, čo si pripravil?
7: Dnes je to krásna klasika od Miroslava Váleka, List pre princeznu, a tak sa to krásne hodí, že tu máme Mravca a Peťku a naozaj tie vyjadrenia lásky sú naozaj prenádherné, takže myslím si, že to celkom sadlo. Ešte, aby to aj mne sadlo, samozrejme. A teda bude to na piesne, to som nepovedal, že? Či nepoviem?
0: Víš čo? Povedz.
7: Mám povedať? Mm-hmm. Abo povedz ty.
0: Tak je to Wicked Game od Chrisa Isaaca. Oh. Je to absolútna balada, neskutočná, takže už aj bez tých slov by to bolo dobré, ale poďme s nimi.

0: No, bravo!
1: Ďakujeme.
2: Falzet ako lusk.
0: Naozaj krásne, ja som čakala, či udržíš, ale je to, je to novodobý Chris Isaac, tento náš samo.
3: Falzet, to je nejaké klamstvo?
0: Áno, to je ono. Tak, a teraz, keď ste si teda už konečne zvykli na svoje úlohy, tak vám dáme úplne novú.
1: V poslednom kole nebudete improvizovať vy, ale ja s Miškou a vašou úlohou bude vymyslieť nám tému.
0: Takže Peťka bude vymýšľať tému pre mňa a Mravec bude vymýšľať tému pre Števka. Veľmi sa tešíme, ako vlastne môžeme pokaziť celé tieto krásne bodové stavy.
2: No, mám tému. Výborne.
0: Výborne. Ťažký. Super.
2: Špehovanie feministiek.
1: Ja som spokojný. Je to niečo, o čom naozaj sa chcem dozvedieť viac, Myším. Je to téma, ktorá ma v skutku zaujala a veľmi rád si vypočujem tvoje stanovisko. A nezdržujeme to, Myši. Tvoja minúta sa začína teraz.
0: Už je to dávno, čo som chodila na kúpalisko, trošku si zaplávať. Nemám rada tieto umelo vytvorené vodné plochy. A občas som nazrela samozrejme aj do šatne, pretože tam sa musím prezliecť do plaviek, pochopiteľne. Raz sa mi stalo, že tie dvere boli zavreté, ale mali kukátko. Trochu divné, povedal by si človek v takomto, v takejto inštitúcii. Nakúkla som a zistila som, že v tej miestnosti boli samé feministky. Niekto by sa spýtal, ako si to vedela, Michaela? A ja, že kúknem, vidím, takzvané kávečko. Pretože oni v tej malej kúkaní, oni nerozprávali, ale čítali knihy. A z toho názvu bolo jasné, o čom sú. Feminizmus.
1: Myši, krásne.
3: Contesta.
0: Ja musím teda povedať, že ja väčšinou sa snažím vychádzať zo seba a toto bol taký blúd.
1: Fakt, ja si myslím, že to je úplne z teba, ale chcem povedať, chcem sa len upozorniť pred tým, ako Sibila sa do toho pustí, že sú oni, nie oni.
0: Ježiš,
1: to len, aby si vedela, že som ťa počúval.
0: Ty si zlatý. Je to tak,
3: Ináč základný tvar je one a používajú to Američania, len to čítajú ako one.
0: Fúha, teda, ale Peťka, dala si mi, lebo hovorím si, čo tu to ja vymyslím. Ale povedal si špehovanie a ja neviem, prečo napadlo ma proste
1: kúpalisko.
0: Plavky.
1: Ako sa hovorí, Freude, Freude.
3: No. Kukátko je super, kukátko.
0: Pochopila som. No dobre, takže Števko, teraz príde na teba tá vriaca voda, v ktorej sa budeš variť za chvíľku, pretože Mravec, myslím si, že potrebujeme si to nepokaziť.
3: Štefan, ja ti dám niečo také ťažké. Skoro až detinské. Opravu horizontálnej frézy. Ale mohol som ti dať ešte aj vertikálny sústruh a to je ťažšie.
0: Tvoja minúta sa začína teraz.
1: Vo februári som sa náhle zobudil nad ránom a pomyslel si, Števo, ty potrebuješ novú kúpeľňu. Ty nechceš vaňu. Odjak živa túžiš po sprchovom kúte. Zrazu prerábka, som tam ja, prvý majster, druhý tiež sa k tomu schylovalo, že bude niečo robiť, ale nechajme to teraz tak. Pán Martinovič, chcete Jolly hrany alebo lišty? Tak to vám poviem, neuvažoval som doteraz nad tým. Chcete opravu horizontálnej frézy? Naposledy frézie pestovala moja mama na záhrade, ale boli vertikálne, čo mi rozum vyskúmal v hlave, takže horizontálna fréza. Netuším, poradte mi, vy ste odborníci.
3: Ale tvoju kúpeľňu by som chcel vidieť.
0: Vieš čo, je pekná, lebo ju nerobil on. Poďme mi sa obrátiť na našu Sibylku, čo si o tomto celom myslí. Ale môžeš akože pokojne aj byť taká jemná.
4: Áno, som jemná. Sibylko, akože ty si to dal úplne perfektne, pretože vôbec si netušil, o čom hovoríš. Ale akože super. Dá sa, niekedy aj to sa dá, lebo človek si nevšimne, keď začuje, že fréza, tak už nevie, o čom to je. Takže dobre. A ty si takisto hovorila úplne super. Vy ste asi trénovali, či čo ste robili cez tie horúčavy?
1: Ja som bol v Grécku na pláži a iba som improvizoval.
4: Myslela, zdalo sa mi, že to bude tak. Ale ty si použila dvakrát také slovo, ktoré, no to nie je spisovné. Aha. To kukátko.
5: Čiže Števo, človeku, keď hovorí fréza a frézie, tak to je poradko. Proste ja som to bola, čo som zase...
3: A páni Lasica s Osatinským to premenovali na Prievidzu, preca?
4: Áno, áno, lebo mal by to byť akože priezor, ale je mi jasné, že keď človek ide na kúpalisko, tak nepozerá cez priezor, pretože je to čudné.
5: Už som sa naučila takže v Ocku, posilňom ňu aj hovník, ale naozaj priezor ale ti v živote nepoviem.
4: To si vymyslela, žiadny hovník neexistuje.
3: A môžem sa opýtať, že prečo je posilňovňa a nespodobňujeme, ale spodobujeme?
4: To by bolo nadlhšie, ale posilňovňa je preto, lebo je to od slove sa posilňovať. A nie posilovať.
3: A sila je základný tvar.
4: No.
2: Ja si nemôžem zvyknúť na Vôcku, prepáčte.
4: A ja som si nezvykla, nikdy
2: ani na
4: živote som
2: nezvykla.
3: Ale ja ťa nikdy na Vôcku neberiem.
5: Odpustíš mi to kukátko?
4: Kukátko ti odpustím, ale potom, že kukneme sa.
5: Tak ale kuknem, vidím, to je, ja viem, to vidím. Sú také moje frázy.
4: No ale to je v poriadku, to je v rámci
5: to
4: umeleckého prednesu.
5: No.
3: Pozri, ak kúkajú.
5: Presne. Takže ďakujeme ti veľmi pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Priezorom, keď sa pozerám na náš bodový stav, tak ja a Petra Bernasovská sme na skvelom druhom mieste s počtom bodov 227.
5: Yes!
1: A na prvom mieste poprosíme fanfári.

0: bez 154.
1: Tak priatelia naši, ďakujeme vám veľmi pekne. Na záver teda dnešnej časti na minútu presne si zaželajme Števko pokojne aj ďalších 100 rokov. Čo povieš? Nahrávania túto so Števkom Martinovičom.
0: A Miškou Majerníkovou. Pozvanie do našej zábavno-súťažnej relácie dnes pre vaše potešenie prijali Petra Bernasovská
1: a Ľudovít Jakubové alias Mravec.
0: V týme slovenčiny bojovala Sibila Mislovičová.
1: A naše hudobné túžby ale úplne naplnil Samotomeček.
0: Ďakujeme veľmi pekne vám v Hradisku. O dva týždne sa budeme počuť opäť na vlnách Rádia Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali zostrih zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Vyberieme sa na jesenný cyklovýlet v Malej Fatre.
1: Najvyšší bod nášho výstupu dneska bude až 1096 metrov. Najvyšší bod oficiálny, kde môže cyklista Malej Fatre na bicykli výjsť.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. Dnes po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš.
2: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
3: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
0: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa bude požadovať vrátenie odmien vyplatených na ministerstve životného prostredia. Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že 100-tisícové odmeny vyplatené Enviroresortom sú výplatou pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Tvrdí, že ak rezort vyčerpá určité množstvo financií, tak Európska únia poskytne peniaze na vyplatenie miest v podobe príplatkov, čiže odmien. Deje sa to podľa neho na všetkých ministerstvách.
2: Úrad vlády pána premiéra Fica dostal na toto programovacie obdobie 12 miliónov eur na odmeny, z toho 5,7 milióna už minuli. Ministerstvo práce 28 miliónov, minuli 13. Ministerstvo životného prostredia 11 miliónov, vyplatili sme 4,6, vrátane teda tých 2 miliónov, ktoré spomínajú.
1: Opozícia kritizuje Tomáša Tarabu, že pod jeho vedením rezort vyplatil za 9 mesiacov tohto roka na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Ku kritike sa pridáva aj SNS a štátny tajomník Filip Kufa, ktorého národniari navrhujú za šéfa Envirorezortu.
3: Osobne ja ako poverený momentálne na ministerstve životného prostredia podám výzvu týmto osobám, aby tieto odmeny vrátili.
1: Americký prezident Donald Trump po rozhovore so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom oznámil, že Rusko súhlasí s okamžitými dodávkami nafty na americký a svetový trh. Dodal, že v tomto roku Rusko dodá 1 800 000 tón a ďalšie 3 milióny tón v závislosti od stavu jeho rafinérií. Vysvetlil, že tieto dodávky majú pomôcť zmierniť rastúce ceny energií, ktoré po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne stúpli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyhlásil, že zmiernenie protiruských sankcií bez jasnej a trvalej dohody o deeskalácii je prejavom slabosti. Včerajšie rokovanie Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Silné zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Panamu, bolo veľkou katastrofou. Vyhlásil to prezident José Raúl Mulino. Krajina podľa dostupných správ zrejme unikla rozsiahlej skaze s mnohými úmrtiami. Mulino neoznámil, či si zemetrasenie s magnitúdou 7,7 vyžiadalo nejaké obete. 6 provincií hlási výpadky prúdu. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončil Benjamin Matešej v kategórii do 100 kg v druhom zápase. Po víťazstve nad Srbom Bulajov na Ipon podľahol domácemu Kocojevovi na Vazaň.
4: Bol som pripravený na tieto majstrovstvá sveta vynikajúco. Prvý zápas proti juniorskému majstrovi sveta, už som sa s ním raz stretol. Prehral som vtedy, teraz som už vedel, že proste druhýkrát nemôžem prehrať a išiel som do toho naplno. Podarilo sa mi zvíťaziť pekným Iponom Kocojev, ktorý je majster sveta, olympijský víťaz, čiže som išiel do toho od začiatku naplno. Ten zápas bol podľa mňa vynikajúci, žiaľ Bohu, jedna chybička a proti takémuto súperovi sa to neodpúšťa.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá sitina aj Branisko. Pridávame správy z dopravy. Dobré ráno. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Diaľnica D3 je v oboch smeroch uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na D1 je pre jesenú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie naplánované do stredy do 22. Dnes večer o 18.00 pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavrú aj tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Želáme vám pekné ráno, vstávate do 10. októbra. A dnes ráno teda začneme narodeninami. Nezvyknem bežne predstavovať ľudí v opačnom poradí, teda priezvisko a potom krstné meno, ale tentoraz musím, lebo inak to ani nejde. Dnes oslavuje poetka a publicistka pani Šípková Ružená.
7: Naozaj sa tak volám. Ľudia sa odjak živa dobre bavia, keď sa niekde predstavím. Ja som začala písať, keď som mala 11 rokov, pretože som sa proste mohla vypísať z toho, čo sa mi naháňalo po hlave, tak som to dala do básni.
6: O svojej tvorbe sa venuje aj náročnejším témam, napríklad aj duševnému zdraviu, a to sa k dnešnému dňu hodí. Dnes je Svetový deň duševného zdravia, čo sa teda dotýka každého z nás, či už tomu venujeme pozornosť alebo nie, tak dnešok by mal o ňom zvyšovať povedomie. A štatistiky sú v tomto pozitívne. 9 z 10 Európanov dnes hovorí, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. No a keď sme už pri fyzickom zdraví, myslím si, že ani takto ráno nikomu pohyb nezaškodí a možno aj do rytmu. Pamätáte si ešte na tento hit? Ja ani neverím tomu číslu, ktoré vidím, že vyšiel už pred 18 rokmi, ale teda tou hlavnou postavou je speváčka Gabriela Čilmy, ktorá tiež dnes oslavuje narodeniny. My dvaja v štúdiu, Marcel Hostovecký a Jozef Ozár, dnes neoslavujeme, ale tešíme sa z toho, že dnes môžeme vstávať spolu s vami. Pekné ráno!

0: Želáme vám pekné ráno aj z Luciou Gibarty z Rádia Slovensko. Jednou z vlastností, ktorá sa v dnešnej dobe v rýchlej dobe vytráca, je trpezlivosť. Naopak oveľa viac dávame na dve slová tu a teraz. V dnešnom zamyslení sa však pozrieme práve na výhody trpezlivosti. Poukazuje na ne kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Niekedy sa mi zdá, že žijeme vo svete, ktorý má stále menej trpezlivosti. Chceme rýchle výsledky, okamžité odpovede, viditeľný úspech. A keď niečo nefunguje, neoplatí sa, neprináša očakávané ovocie, jednoducho to vymeníme, odstránime, vzdáme sa toho. A niekedy takto pristupujeme nielen k veciam, ale aj k ľuďom. A niekedy možno aj k sebe samým. Ježiš v Lukášovom evanjeliu rozpráva podobenstvo o figovníku, na ktorom majiteľ vinice už 3 roky márne hľadá ovocie. Napokon povie vinohradníkovi: vytni ho, na čo ešte aj zem vyčerpáva. Vinohradník však odpovedá: pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím a možno na budúce prinesie ovocie. Na prvý pohľad jednoduchý príbeh o neplodnom strome, ale keď sa započúvame hlbšie, môžeme v ňom objaviť nádherný obraz srdca Boha. Ten figovník má za sebou 3 neúspešné roky, 3 roky nenaplnených očakávaní, 3 roky bez ovocia. A predsa jeho príbeh ešte nekončí. Niekto sa zaň prihovára. Niekto v ňom stále vidí možnosť života, ktorú už iný nevidí. Možno aj my nosíme vo svojom vnútri miesta, na ktorých už dlho nič nerastie. Vzťahy, v ktorých sa vytratila blízkosť. Túžby, ktoré sa nenaplnili. Rozhodnutia, ktoré sme opakovane nezvládli. Alebo sklamanie zo seba samých, pretože sme sa ani po rokoch nestali takými ľuďmi, akými sme túžili byť. A práve do týchto miest zaznieva silné: nechaj ho ešte. Vinohradník nepopiera neplodnosť stromu. Nepredstiera, že všetko je v poriadku. Ale namiesto rozsudku ponúka starostlivosť. Namiesto konca nový začiatok. Nehovorí iba o čakaní. Hovorí o okopávaní, o námahe, o vytváraní podmienok pre nový život. Boh sa nikdy nevzdáva možnosti našej premeny. Naša minulosť nemusí byť definitívnou predpoveďou našej budúcnosti. Ak príjmeme Božiu trpezlivosť, môže to pomôcť aj nám, aby sme sa stali trpezlivými. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Dnešný knižný tip nás zavedie do Viedne na konci 19. storočia, keď sa rodili základy modernej kriminalistiky. V meste prekvital špiritizmus a na každom mieste sa konali seansy. Novú historickú detektívku zo série Robárov Almanach vám predstaví Dado Naď.
2: Nemecký spisovateľ Oliver Pötzsch je známy vďaka úspešnej sérii historických románov Robárov Almanach a Hrobár a dievčina. Tretím dielom z tejto série je historická detektívka z konca 19. storočia Hrobár a vražda v krypte. Kostolník katedrály svätého Štefana pri prehliadke krypty objaví o stenu opreté telo mŕtvého doktora Lichtensteina, ktorý po celej Viedni pravidelne narúša duchárske seansy a je známy ako zásadný odporca špiritizmu. Vyšetrovanie dostane na starosť inšpektor Leopold von Herzfeld, vyznávač moderných kriminalistických metód. Spolupracuje so svojou priateľkou, policajnou fotografkou, slečnou Wolfovou, ktorej sa podarí zachytiť pri doktorovej mŕtvole prízrak baróna von Reichenbacha. Inšpektor sa kvôli tomu zúčastní vyvolávania duchov u slávnej opernej spevačky.

0: Slovenské ulice aj rakúska mytologická príšera, nočný duch, ktorý po zotmení loví neposlušné deti. Rottmeier preto paralelne rieši aj záhadné zmiznutie niekoľkých chlapcov z miestneho sirotinca. Dvojica pátračov sa postupne rozrastie na šesticu. Pridá sa inšpektor Herzfeld, slečna Wolfová, novinár Zomer a spisovateľ Arthur Conan Doyle. Striedajú sa v hliadkach pred sirotincom a snažia sa odhaliť totožnosť páchateľa. Hrobár a vražda v krypte je kvalitným pokračovaním originálnej detektívnej série a čitateľa si získa vierohodným opisom Viedne konca 19. storočia, odbornými výkladmi hrobára Rottmeiera a dynamickým dejom s tajomnou atmosférou. A aký je knižný typ poetky Olgy Gluštíkovej?
1: Je to kniha od Janky Cigánikovej, Bernardína a iné ženy. Sú to vlastne poviedky o ženách a podobne. Tá Bernardína, to je veľmi silná osobnosť a je to taký archetyp. Už nie síce oravskej ženy, ale je to archetyp slovenskej ženy tiež z niektorého regiónu, ktorá bojuje vlastne s tým všetkým, čo po generácie sa tak zakodovalo do toho ženstva.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám pekné ráno aj o 6. hodine 26. minúte. Slovenské futbalové reprezentantky prehrali úvodný zápas baráže o postup na budúcoročný svetový šampionát s Ukrajinou 1-3. Dobre rozhraný duel stratili naše dievčatá v úvode druhého polčasu, keď inkasovali dva rýchle góly. V prešovskej Tatran aréne bol pritom aj Joachim Benedikt Šulik.
1: Na úvodný gól Ukrajiny naše hráčky ešte dokázali zareagovať dlhým tlakom, ktorý napokon vyniesol premenený pokutový kop Martiny Šurnovskej. No po spomínaných dvoch góloch z úvodu druhého polčasu nás hostky už nepustili k ničomu. K príčinám prehry sa v skratke vracia tréner Peter Kopúň.
2: Futbal je taký nevyspytateľný, že môžete aj dobre vystreliť, ale stále tam niekto je. Treba pochváliť naozaj aj ich brankárku. Možno trošku šťastička a možno by som skôr povedal, alebo doplnil by som to tým, že ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách.
1: Pre ženský výber Slovenska to bol už tretí zápas na modernom prešovskom štadióne, kam si včera našlo cestu vyše 1900 fanúšikov a zdá sa, že naše dievčatá si na toto prostredie zvykajú rady. Kapitánka Mária Mikolajová.
3: Ja úprimne veľmi rada hrám na východnom Slovensku v Prešove. Príde nás tu podporiť veľmi veľa ľudí a som za to rada.
1: A aj keď tribúny nezaplnilo 6000 fanúšikov, tak ako pred dvomi týždňami, keď sem prišlo A mužstvo Slovenska, kapitánka ženského národného výberu Mária Mikolajová nešetrila chválou na adresu Prešova.
3: Veľmi kvalitný, musím povedať, aj tu zázemie tej kabiny, tráva. Aj tí fanúšikovia, čo nás pozbudovali, je to na veľmi veľkej úrovni.
1: Pri všetkých troch vystúpeniach našich reprezentantiek v metropole severovýchodu bol aj tréner Peter Kopúň.
2: Ja som bol veľmi spokojný, to prostredie je úžasné a rád sa sem vrátim na ďalšie zápasy.
1: Kopúň nadviazal pozitívnou reakciou aj na trénera mužov Vladimíra Vajsa, ktorý tu po zápase s Moldavskom vyslovil viaceré superlatíva na adresu kvality trávnika.
2: Pán tréner potvrdil len to, čo my sme tu už zažili s Gibraltarom a s Portugalskom, takže preto sme veľmi radi, že sme tu mohli aj my znova hrať, lebo toto je trávnik, ktorý máme radi.
1: Z druhej strany sa na túto problematiku pozrela autorka jediného gólu Slovenska vo včerajšom zápase Martina Šurnovská, pričom ani ona nemohla na kvalitu trávnika v modernej futbal Tatran aréne vysloviť nič zlé.
4: Určite trávnik bol super, na to sa nemôžeme vyhovárať a vlastne už na rozsvičke sme si povedali, že tá lopta ide tak, ako má.
1: Slovenské reprezentantky budú bojovať o postup na majstrovstvá sveta v Brazílii aj v odvetnom zápase s Ukrajinou a veľkým plusom pre ne bude, že kvôli pretrvávajúcej bezpečnostnej dogme odohrajú svoj formálne domáci zápas Ukrajinky v Košiciach. Ani dvojgólové manko pred spomínanou odvetou neberie trénerovi Petrovi Kopúňovi pozitívny prístup.
2: V súčasnosti už dva góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.

0: najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte Pálenicu. Dnes po 11.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálne domáce a zahraničné témy, pripravovaný štátny rozpočet, ceny plynu a ropy. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a podpredsedom kresťansko-demokratického hnutia a exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
3: Uzavreté diaľničné tunely aj cestári na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. Obmedzenie by malo trvať už iba hodinu, tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 pred výjazdom Ladce smerom z Trenčína opravujú z vodidla, blokovaný je tiež pravý jazdný pruh. Na rýchlosť pozor na R1 za Čaradicami smerom na Nitru a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Želáme vám pekné ráno aj po pol siedmej. Narodeniny už máme za sebou, to sme vybavili v historickom kalendári. Keď sa pozrieme do toho meninového, tak dnes tam nájdeme Slavomíry. Želáme vám všetko najlepšie, nositeľky tohto mena. To som teda našiel, že potrebujú najmä uvoľnenie, odpočinok a vitamíny, ale myslím, že takto na jeseň ich potrebujeme všetci. Tak uvoľniť a odpočinúť si môžete s nami, to budeme radi. O pár minút sa vyberieme na Blízky východ k jednej z najtajomnejších duchovných komunít. Pôjdeme k drúzom. Želáme vám pekné ráno z Rádia Slovensko.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Slovensko. Pokojne môžete ešte zostať ležať, snad nie na tráve, takto skoro ráno. V dnešnom štúdiu Svet krátko po 10:00 prinesieme príbeh jednej z najtajomnejších duchovných komunít na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šítskeho islamu, veria v prevteľovanie duší. Drúzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo či etnikum. Ich pôvod sa datuje do 11. storočia v Egypte, no dnes najčastejšie obývajú horské oblasti Levanty, čiže časti Libanonu, Sýrie a Izraela. Práve na severe Galilei sa s nimi stretla Katarína Chovančáková.
1: Iba málo komu dovolia drúzy nahliadnúť do učenia svojho ezoterického náboženstva. Prístup ku všetkým posvetným textom majú iba zasvetení, nazývaní aj ukál. No väčšina drúzov sú džuhál, čiže nevedomí. Do tejto skupiny patrí aj Nasser, hoci sama by som ho týmto prívlastkom určite neoznačila.
2: Naše náboženstvo bolo prenasledované, preto aj dnes, keď môžeme žiť slobodne, praktizujeme vieru nenápadne, v súkromí. Kedysi išlo o bezpečie, čo ak dnu vojde votrelec a uvidí nás modliť sa. Dnes skôr nechceme, aby nás niekto rozptyľoval.
1: Stretávame sa na severe Izraela, nedaleko hraníc s Libanonom v Hornej Galilei, kde je viacero drúzskych dedín. Že Nasser patrí do jednej z najuzavretejších komunít, by na prvý pohľad netypoval nikto. Ničím sa nelíši od svojich rovesníkov v Tel Avive či Haife. Rozhodne si ho netreba predstavovať v čiernom habite s bielým klobúčikom, tradičnom drúzskom mužskom odeve. Ten si obliekajú iba zasvetení, ktorí majú prísnejšie pravidlá a žijú skromnejšie. To, že tak nežije aj Nasser, z neho v komunite horšieho drúza nerobí.
2: Záleží na tom, čo robíte každý deň. Ak uvidím pani s taškou a nepomôžem jej, som horším drúzom, bez ohľadu na to, ako vyzerám. Ak konám podľa našich náboženských pravidiel, som dobrým drúzom.
1: Kto však môže byť drúzom? Iba ten, kto sa ním narodil. Na drúzske náboženstvo, ktoré v sebe okrem islamu spája aj prvky kresťanstva, judaizmu, budhizmu či dokonca gréckej mytológie, sa konvertovať prosto nedá. O to ľahšie sa však dá tento status stratiť, napríklad manželstvom s človekom mimo komunity. Aby to však nebolo také jednoduché, drúzom neprestanete byť ani po smrti. Narodíte sa ním totiž opäť.
0: Toto bola taká ukážka. Celú reportáž a 4 ďalšie príbehy zo sveta odvysiela dnes v premiére štúdia Svet po 10:00 tu v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, štúdio

0: strachu ranej motivácie od skupiny Jonas Brothers Strong Enough. Želáme vám pekné ráno. A doplníme vám ho aktuálne informácie o počasí. Tie nám už sprostredkuje Nikoleta Hrušková. Želám vám pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Začneme tým aktuálnym pohľadom von z okna.
1: Je oblačno až zamračené, v uplynulej hodine na Kysuciach a okolo Žiliny ustal slabúčky dážď, prevláda pokojné ráno bez vetra, len na Orave, v Popradskej kotline a na pomedzi hore Hronia a Slovenského raja fúka mierny až čerstvý vietor od západu. Silnejší vietor okolo 50 km za hodinu pozorujeme na horách nad 1000 metrov. Teplota je v rozpätí od 0 do 14 stupňov, v kuchyni na Záhorí je 13, v Bratislave 11, Hurbanovo hlási 10, Nitra 9, Piešťany 8 stupňov, v Trenčíne je 9, rovnako v Žiline, Liesek hlási 8 stupňov, Liptovský Mikuláš 6, Banská Bystrica 5, Sliač 4, Lučenec Boľkovce 5, Brezno 3, v Poprade je 11 stupňov, v Prešove 9, v Košiciach 8, v Trebišove 3, v Kamenici nad Cirochou 4 stupne Celzia.
0: Ako vyzerajú výhliadky na dnes?
1: Čakáme prevažne oblačné počasie ešte ráno a predpoludním ojedinele aj s možnosťou hmly. Popoludní bude pribúdať oblačnosť od juhu, všade sa zamračí a neskôr, hlavne teda v podvečerných hodinách, môže miestami slabúčko pršať, najmä v Nitrianskom, v Banskobystrickom a v Košickom kraji. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami okolo 14, v 1500 metroch sa trochu oteplí na 8 stupňov a fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A pozrime sa ešte aj na zajtrajšok. Ten dážď sa rozšíri na väčšiu časť územia, alebo bude to naopak bez dažďa?
1: Áno, rozšíri sa v priebehu noci. Sa rozšíri dážď z Maďarska na väčšinu nášho územia, okrem pravdepodobne Záhoria a okresov na pohraničí s Českom. A tam pravdepodobne pršať nebude. Do rána sa ochladí na 11 až 6 stupňov. Zajtra cez deň sa bude postupne zmenšovať oblačnosť. Pršať bude už len na zemplíne v predpoludnejších hodinách. A denná teplota rovnaká ako dnes, od 12 stupňov na severe do 21 na juhu. Akurát zmena bude v tom, že sa rozfúka studený vietor od severu.
0: Ďakujeme veľmi pekne za aktuálne informácie. O hodinu si to zaktualizujeme, ak sa tam náhodou niečo zmení. Zatiaľ vám želám pekný deň a do počutia.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Osiedle.
1: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
2: Slovensko má na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu zabezpečené dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel uskladnil približne 35% ročnej spotreby. Včerajšie rokovania Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine boli podľa amerického splnomocnenca konštruktívne. Rokovania sa majú skončiť dnes. A Petra Vlhová sa po 2,5 roku vracia do svetového pohára, o 2 týždne nastúpi na obrovský slalom v rakúskom Zeldene. Viac aktuálnych informácií v ranom rádiožurnále už o 7.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko 2 minúty pred 7 a zostaňte aj po 7 s nami. Máme pre vás viac aktuálnych informácií, ale aj viac skvelej hudby. Za Domom Lambertom, Roses, ale príde aj slovenské trio. Aisel, Desmond a Kali spolu nám poďakujú. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
5: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
4: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať. Dnes ráno po 8.00.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má plyn na zimu zabezpečený. Ministerstvo hospodárstva hľadá dodávateľa, ktorý od budúcej jesene nahradí ruské dodávky. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s rozsiahlými dodávkami nafty na svetový trh. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko má na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu zabezpečené dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel uskladnil približne 35% ročnej spotreby krajiny. Ministerka hospodárstva Denisa Saková upozornila, že do budúcej jesene musí naša krajina zabezpečiť náhradu za dlhodobý kontrakt s ruským Gazpromom. Dôvodom je celoeurópsky zákaz dovozu ruského plynu.
2: Snažíme sa, aby sme našli dlhodobý kontrakt, ktorý bude mať priateľné ceny pre Slovensko, ktorý bude zhruba pokrývať 1/3 spotreby plynu, ktorú dodáva SPP, to znamená v objeme približne 1 miliarda kubických metrov.
1: Do úvahy prichádzajú dodávky z USA, Alžírska či Azerbajdžanu. Energetický analytik Radovan Potočar vysvetľuje, prečo môže byť plyn z iných krajín pre Slovensko drahší.
3: Komodita, samotný plyn z rôznych zdrojov stojí v princípe rovnako, vždy kontrakty stoja na vývoji trhových cien, ale v minulosti tu bola výhoda ruského plynu v tom, že jeho preprava je lacnejšia, lebo je zaistená ruským dodávateľom. Pri alternatívnych trasách vzniká dodatočný náklad.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že telefonoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom a dohodli sa na dodávkach 300 miliónov litrov ruskej nafty do USA a postupne sa to bude zvyšovať. Moskva dohodu potvrdila a pochválila. Naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ju odsúdil a označil za investíciu do predlžovania vojny.
4: Iba približne 3 týždne potom, ako prezident Donald Trump podpísal nové protiruské sankcie namierené proti energetickému sektoru, Bielý dom oznámil dočasné zrušenie reštrikcií na vývoz ruskej nafty. Americký prezident v poste napísal, že Rusko v blízkej budúcnosti dodá do USA a na svetové trhy 300 miliónov litrov nafty. Za november by to malo byť 500 miliónov a neskôr dvakrát viac. Tesne pred svojím oznámením na sociálnych sieťach Trump v Bielom dome vyhlásil. Čoskoro oznámim dôležitú novinku týkajúcu sa nafty, poriadne na to šliapneme. Analytici však pochybujú o tom, že Rusko, ktoré čeli rozsiahlým dronovým útokom a zakázalo vývoz nafty pre jej nedostatok na domácom trhu, dokáže splniť dané záväzky. Tiež upozorňujú na to, že Spojené štáty denne spotrebujú 600 miliónov litrov nafty a tak 300 miliónov litrov situáciu zásadne nezmení. Priemerná cena nafty v USA od začiatku vojny s Iránom stúpla o 70%. Momentálne 1,66 dolára za liter. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Počet obetí včerajších ruských útokov na Záporožie, Rivnenskú oblasť a Dnepropetrovskú oblasť stúpol na 25, 7 ľudí je zranených. Terčom útokov boli okrem infraštruktúry aj obytné domy. Včerajšie rokovania Spojených štátov so zástupcami Ukrajiny, Európy a NATO o možnosti ukončenia vojny na Ukrajine boli konštruktívne a diplomatické úsilie bude pokračovať. Bez ďalších podrobností to v Miami vyhlásil splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Rokovania sa majú skončiť dnes. Spojené štáty uvalili sankcie na Medzinárodný trestný súd v Hágu. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Nobelovú cenu za mier získala jeho bývalá sudkyňa a bývalá vysoká komisárka OSN Navaneten Pillayová, ktorá na čele komisie OSN obvinila Izrael z genocídy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Česi majú pred sebou druhý volebný deň. Vyberajú si nových obecných a mestských zastupiteľov. Tretina krajiny volí aj senátorov. Odvoliť už stihli najvyšší ústavní činitelia vrátane premiéra Andreja Babiša. Do Česka sa nečakane vrátil aj prezident Petr Pavel. V piatok popoludní odvolil v obci Černoušek a hneď potom sa vrátil na dovolenku do Maroka.
5: Pražský hrad pôvodne oznámil, že prezident sa pre súkromnú zahraničnú cestu na voľbách nezúčastní. Jeho rozhodnutie vyvolalo kritiku politikov, médií aj verejnosti. Petr Pavel napokon hlasovať prišiel.
6: Ja som rád, že som mohol túhle chybu, řekneme, úsudku napraviť, pretože chyby deláme všichni i prezidenti. A ja tú vec týmto považuji za uzavřenou. Som rád, že som to takhle mohol udelať a som rád, že som mohol ísť k voľbám a dať tým občanom najavo, že by mali taky.
5: Prezident považuje časť kritiky za oprávnenú. Jeho návrat ocenili politici z oboch strán politického spektra. Otázky však môže vyvolať cesta súkromným lietadlom z Maroka do Prahy a späť. Leteckí odborníci odhadujú náklady na 20 000 eur. Návrat Petra Pavla bol najvýraznejšou udalosťou prvého volebného dňa. Samotné hlasovanie sa zatiaľ zaobišlo bez závažnejších incidentov. V prvých 2-3 hodinách od otvorenia volebných miestností prišlo hlasovať v priemere 10-15% voličov, podobne ako pri predchádzajúcich komunálnych voľbách spojených so senátnymi. Vyššia účasť bola v Plzenskom a Olomouckom kraji, kde sa miestami blížila k 20%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V krajských mestách a v prímeskej doprave budú od pondelka ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
7: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen. Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
8: By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
9: To je úplne divné.
7: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur, pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
10: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. Viac ako je to dnes a na ten mesiac.
7: Dopĺňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
11: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia.
7: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
12: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla z pravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
7: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku samosprávy nemajú.
10: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu zo štátu.
7: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Petra Vlhová sa po 2,5 roku vracia do svetového pohára. Slovenská lyžiarka potvrdila, že o 2 týždne nastúpi na obrovský slalom v rakúskom Zoldene. Po náročnom období a dvoch operáciách kolena je opäť pripravená súťažiť. V novej sezóne plánuje absolvovať kompletný program v slalome aj obrovskom slalome.
13: Vlhová som nepretekala v podstate od tej olympiády, ale v obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala, takže veľmi sa teším a ešte ma čaká Čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidíme, že ako to pôjde.
1: Na majstrovstvách Európy v Grécku získal náš športový strelec Erik Varga striebro v trape. V 8-člennom finále sa dlho držal na čele a o zlato napokon bojoval až v dodatočnom rozstrele s Turkom Tolgom Tudžerom. Varga v ňom prehral 2-3 a obsadil druhé miesto.
14: Je zlato tak blízko, trochu to aj zamrzí, ale celkovým výkonom som veľmi spokojný a striebro si veľmi vážim.
1: Slovenské futbalistky prehrali v úvodnom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 s Ukrajinou 1-3. O osude stretnutia rozhodli 2 góly hostiek v úvode druhého polčasu, tréner Peter Kopuň.
15: Treba pochváliť naozaj aj ich brankárku, možno trošku šťastička, a možno by som skôr povedal, alebo doplnil by som to tým, že ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách.
1: Odveta je na programe v utorok v Košiciach. Na čele Tipsport ligy zostala po 9. kole Spišská Nová Ves iba o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý vyhral v Banskej Bystrici 6-2. Svoj premiérový extraligový gól strelil v drese Belasích 20-ročný Lukáš Janča.
9: Nie je to iba moja robota, ale som za ňou veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí ma v tom podporovali. Je to veľmi dobrý pocit. Myslím si, že takto som si to nepredstavoval hneď druhý zápas dať gól, ale veľmi som nadšený.
1: Košice úspeli vo Zvolene 4-1, Poprad v Michalovciach 2-0, Žilina v Liptovskom Mikuláši 4-0 a Trenčín zdolal Nitru 5-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú sobotu želajú editor Viktor Bokor a zo štúdia Marcel Hostovecký a Katarína Štepánová. Hostiami relácie Sobotné dialógy budú minister práce Erik Tomáš z hlasu SD a podpredseda KDH William Karas.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 a pol minúty.
16: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
17: Nová nehoda v Jesenskom, cestári na R2, pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Jesenskom na ulici 1. mája, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R2 pri Lovinobení zrezávajú cestári stromy a kríky, prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 robia údržbu tunela Sitina, smerom na Malacky je tunel ešte uzavretý, obídete to cez Patronku, smerom na Maďarsko už tunel otvorili. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie je naplánované do stredy do večera. No a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
18: Nejdeme vám teraz volať, ale dobre, že ste v strehu a takto v strehu bola včera aj pani Anna, ktorej sa pošťastilo vyhrať po celom týždni bez víťaza.
19: Húra, teším sa. Normálne sa trasiem.
18: A rovných 600 eur vyhrala pani Anna. No a už aj rozmýšľa, čo s nimi narobí.
19: No, možno na nejaký liečebný pobyt. Čo už teraz na jeseň?
18: A viete, čo my v tom, pani Annu, nenecháme samú. Náš klub výhercov budeme rozširovať opäť od pondelka a opäť budete mať šancu vyhrať 100 eur každý pracovný deň, alebo v decembri získa jeden z vás našu hlavnú cenu, letecký 12-dňový pobytovo poznávací zájazd Magický Zanzibar. No a teraz si určite hovoríte, čo preto musíte urobiť. Tak je to jednoduché. V pondelok vám položíme novú súťažnú otázku, vy nám odošlete správnu odpoveď SMS-kou a keď vám popoludní zavoláme, zodvihnete telefón do 10 sekúnd, to je dôležité, tých 10 sekúnd, zodpoviete správne a stovka je vo vačku.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: 7 hodín 19 minút. Želáme vám dobré ráno z Rádia Slovensko. Pred nami je teraz výlet do archívu.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
0: Dnes vám ponúkneme obľúbeného herca Miroslava Nogu v monológu Jána Snopku Autoškola, ktorý bol súčasťou rozhlasovej relácie Slávne návraty apropos v roku 2006.
2: Á, dobrý deň, moja zlatučka. Prvá jazdička však.
3: Ale nebojte sa. Pri mne sa ešte nikto nezahlušil bez vodičáku.
2: Sme še pobavili, jak utoria na východze. No, tak, pomaly zaradíme jednotku. Ale predtým si hádam dáte dolu tie kopytá, čo máte na nohách. Lebo ak nie, tak to tam môžete mať rovno tehlu. No. Tak sa už nerehoc, lebo keď ti jednu kýdnem cez tú namaľovanú hubu, tak budeš vyzerať ako originál od Andyho Warhola. Sme še pobavili. No tak, stlačíme spojku. Nie rukou, nohou, ty krava. Čo? Kto ti je nervózny? Kto je nervózny? Veď ja som kľudný ako ľupták pred maturitou. Sme še pobavili. No, tak zaradíme jednotku a skúsime trafiť tú cestu medzi tou bránou. Áno, áno, ja viem, že sú tam dve cesty.

0: To je nervózny! Če, a ktože ťa oblapkáva? Ja ťa oblapkávam! Teba! Veď ty by si mohla robiť reklamu na plochú dráhu! Sme že pobavili, no. Tak, pomaly, pomaly zaradíme dvojku. Áno, predstav si, to má aj dvojku. No, pôjdeme tam ako ten traktor. Pomaly za ním, áno. Stlačíme spojku. Áno, stále nohou. Nie rukou. Dáme dvojku. No a môžeme ho, hádam, aj predbehnúť, keď sme si ho už vypozerali pol hodiny zozadu, nie? Že nie? Ale áno! Okamžite ho predbehni! No to je nápad! Aj s vlečkou sa dá predbehnúť, áno! Ale nie po pravej strane, po ľavej! A pridaj! Pridaj! Že prečo je ten kamión, čo išiel oproti teraz potoku? A čo ja viem? Asi si tam chladí gumy, alebo čo? Ha, ha, ha, ha. Sme še pobavili. Pozor, pozor, bude prechod. Spomalíme. To komu kývaš zase? No mňa to tak trápi, že je to tvoj spolužiak. Veď si buchla do toho na motorke. No, okamžite zastav, pozri sa do zrkadla, čo si urobila. Nie do svojho v kabelke. Do spätného sa pozri. Že sa plazí preč. Tak je to v poriadku. No, zatiahni to doprava a zastaň pred tým múrikom. Pred múrikom! Pred múrikom! Brzdi! Že som skôr nepovedal brzdi? Ja, že som na vine. Ty sa mi tu už neukazuj. Ty nedostaneš vodičák nikdy. A tvoje meno si zapíšem červenou. Ako sa voláš? Nováková. No, výborne. Nováková. Také tela som už... Nováková. Ale nie od toho pána Nováka, čo sedí na magistráte. Že áno. No to je náhodička, slečna Nováková. Dnes vám to ale pristane. A tie nádherné topánočky. Čo, jazda? Balada. Baladička. Aký človek na motorke? Ja aj ten na motorke! Ha, čo sa tam má čo motať? Zasran jeden. Sme še pobavili. No, tak pozdravujte, otecka. A že zajtra si prídem po tú žiadosť. Samozrejme, s vašim novým vodičákom, ako inak. Tak, dovidenia. Hlavne, že sme še pobavili.
1: Slovenský rozhlas, storočie sa.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topovský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
5: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Pribete, staršia v Jesenskom. Pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Pribetou a Novou Vieskou. Auto tam zrazilo zver, prechádzajte opatrne. Nehodu hlásite aj v Jesenskom na ulici 1. mája, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Moldave nad Bodbou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. V Dunajskej Lužnej opravujú hlavný ťah, prejdete striedavo. Na R2 zamýtnou smerom na Lučenec, zrezávajú cestári stromy a kríky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Tunel Sitina na Bratislavskej D2 je po nočnej údržbe opäť plne prejazdný. Večer o 21. však znova uzavrú. Obídeť to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do zajtra do 10. pred poludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Máte tu prvú rannú kávu dnes za sebou. My v štúdiu na ňu už iba s láskou spomíname. Ak by ste si mali tipnúť, kde v Európe sú najväčší kávičkári, máme také tušenie, že asi by ste smerovali do Talianska. No ale predstavte si, nie je to tak. O chvíľu vám v Euroskope predstavíme prvé priečky a pôjdeme za nimi do Škandinávie.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Mníchovský Oktoberfest sa síce už skončil, ale reálnu spomienku na tento ročník bude mať nejedna návštevníčka. Tak ako minulý rok, aj teraz na Oktoberfeste, že nám rozdávali cyklistické šortky. Čo tým sledovali, povie Rado Tomáš.
2: Trojfles Rád v preklade Čertovo koleso je legendárna historická atrakcia, ktorá patrí medzi najstaršie a najpopulárnejšie na Oktoberfeste. Tento rok na nej opäť ženám a dievčatám bezplatne rozdávali cyklistické šortky. Roztočená plošina im totiž zdvíha sukne a potom vzniká veľmi veľa videí zameraných práve na spodnú bielizeň. Nemeckí novinári našli na sociálnych sieťach viac než 32 tisíc takýchto videí. Počas tohto ročného Oktoberfestu preto rozdali viac než stovku šortiek a budú v tom pokračovať. V okolí atrakcie pribudli aj upozornenia na zákaz nakrúcania pod sukňami. Už 6 rokov je to v Nemecku trestný čin a jeho páchateľovi hrozí pokuta a dokonca dvojročné väzenie. V Madride sa tento týždeň začalo s nakrúcaním nového filmu Woodyho Allena. Metropola spolu s madridským regiónom naň prispeli 3 miliónmi eur. Stanovili si však podmienky. Film musí v názve obsahovať slovo Madrid a nakrúcať sa má v španielskej metropole aj jej okolí. Bude to romantická komédia s intrigami a neverou, teda témami, ku ktorým sa režisér často vracia. Názov filmu ešte nie je známy. Woody Allen ho chce vybrať až podľa toho, ako bude s výsledkom spokojný. Bude to jeho 51. film. Najväčšími kávičkármi v Európskej únii sú Fíni a nie Taliani, ako by sme si mohli myslieť. Podľa štatistiky Európskej federácie kávy spotreboval priemerný Fín v roku 2023 až 10,5 kg kávy. Nasledovali Švédi s 9 a Dáni takmer so 7,5 kg na obyvateľa. Priemer celej únie bol 5,7 kg na obyvateľa. Taliani sa v spotrebe kávy v rámci Európskej únie dostali na 4. miesto. Údaje federácie vypočítala zo spotreby zaznamenanej Medzinárodnou organizáciou pre kávu a z počtu obyvateľov jednotlivých krajín. V celkovom množstve vypitej kávy však vedie ľudnaté Nemecko.
0: Euroskop.

0: Aj my máme to, čo máme mať. Ďakujeme, že vstávate s nami. Je 7 hodín 49 minút. Ideme sa opäť pozrieť na aktuálne informácie o počasí. Už sme v spojení s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Pozdravujem aj vás. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Zmenilo sa niečo? Ako to vyzerá vonku teraz?
1: Je naďalej oblačno až zamračené, prevláda pokojné ráno bez vetra, akurát na Orave a na pomedzi Hore Hronia a Slovenského raja fúka mierny vietor od západu. Silnejší, okolo 50 km za hodinu pozorujeme na horách nad 1000 metrov. Teplota trošku poskočila, 1 až 15 stupňov, trošku stúpa pomalšie na tých miestach so zamračenou oblohou a aktuálne v kuchyni na Záhorí je 13 stupňov, v Bratislave 11, v Urbanove 12, Nitra hlási 10, Piešťany 9, Trenčín 10, Žilina 9 stupňov, Liesek taktiež, v Liptovskom Mikuláši je 7 stupňov, v Banskej Bystrici 6, Sliač hlási 5, Lučenec Boľkovce 7 stupňov, v Brezne 4, v Poprade je 9 stupňov, v Prešove 7, v Košiciach 9, v Trebišove 7, v Kamenici nad Cirochou 8.
0: Ako vysoko vyskočí teplota počas dňa?
1: Čakáme ju na úrovni 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Predpoludním bude ešte prevažne oblačno, popoludní sa od juhu postupne zamračí a slabý dážď sa podvečer môže vyskytnúť v Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, prípadne aj na Záhorí a v okresoch na pohraničí s Českom. Zrážky budú slabé, väčšinou len do 3 mm, výnimočne do 5. Fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu a ten spomínaný silnejší vietor na horách postupne zoslabne.
0: A pozrime sa ešte aj na nedeľu, aj tam môžeme rátať s tými zrážkami, prípadne vetrom.
1: V noci na nedeľu, na zajtra, dážď sa postupne rozšíri na väčšinu východného Slovenska a Banskobystrického kraja. Je to zmena voči predchádzajúcej predpovedi. Pôvodne mali zrážky zasiahnuť takmer celé územie Slovenska. Žiaľ, bude toho menej. Do rána teplota 11 až 6 stupňov a zajtra cez deň sa bude postupne zmenšovať oblačnosť, takže vyskytne sa aj trošku slnečné popoludnie. Pršať by malo už len na zemplíne v predpoludnejších hodinách a denná teplota rovnaká ako dnes od 12 stupňov na severe do 21 na juhu. Akurát sa rozfúka studený vietor od severu.
0: Ďakujeme za informácie meteorologičke Nikolete Hruškovej. Želám vám ešte pekný deň. Do počutia.
1: Ďakujem pekne, podobne. Do počutia.

Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. O 6 minút bude 8 hodín. Marcel Hostovecký a Jozef Ozár s vami odštartovali sobotu. Ďakujeme, že ste boli s nami. A štafetu po 8 odovzdáme Kate Martinkovej. V štúdiu privíta filmového režiséra Juraja Štepku. Budú hovoriť aj o novom filme Generál Golián.

0: Vyberieme sa na jesenný cyklovýlet v Malej Fatre.
1: Najvyšší bod nášho výstupu dneska bude až 1096 metrov. Najvyšší bod oficiálny, kde môže cyklista Malej Fatre na bicykli výjsť.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. Dnes po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš.
2: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
3: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údením so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Reklamné predmety, prosím.
8: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
7: Dá sa.
8: Alebo naše sídlo.
7: Dá sa.
8: Radšej náš tým.
7: Dá sa.
8: A čo tak moja svokra?
7: Zaujímavé, ale dá sa.
8: No chcem len 100 kusov.
7: Dá sa.
9: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
7: Dá sa na vlastnydiar.sk.
10: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí demokrati kritizujú dohodu Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o dodávkach nafty. Najmenej 5 mŕtvych vrátane dvoch detí a 10 zranených si vyžiadal ruský útok na Záporožie. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Ščepánová. Demokratickí lídri v americkom senáte kritizujú ako úplnú zradu Ukrajiny, európskych spojencov a americkej bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimírom Putinom o nafte. Trumpovej vláde vyčítajú, že sa namiesto spolupráce s Európanmi, ktorí tiež zápasia s vysokými cenami palív, obrátila na ich najväčšiu bezpečnostnú hrozbu Rusko. Dohodu kritizovali aj niektorí republikáni. Trump v piatok oznámil dohodu s Moskvou o dodávkach najmenej 300 tisíc tón nafty na americký a svetový trh. Rokovania zástupcov Spojených štátov, Ukrajiny, európskych krajín a NATO v Miami o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine sa skončili predčasne, napísal server Ukrajinská pravda s odvolaním sa aj na amerického vyjednávača Steva Witkoffa. Údajne sa tak stalo po prekvapivej dohode prezidentov USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimíra Putina o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Najmenej 5 mŕtvych vrátane dvoch detí a 10 zranených si vyžiadal ruský útok na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Oznámili to ukrajinské úrady. Americký prezident Donald Trump v Bielom dome obhajoval popravu zastrelením vojenského psychológa Nidala Hassana. Pentagon plánuje popravu vysielať naživo 3. decembra, čo OSN odsúdila. Hassan, ktorý sympatizoval s Talibanom, zastrelil na vojenskej základni v Texase 13 vojakov. Trump vysvetlil.
2: Today you can do almost anything, nothing happens.
3: Dnes si môžete beztrestne robiť, čo chcete. My to zmeníme. Dali sme trest smrti mužovi, ktorý pred pár rokmi zabil 14 vojakov. Ide o trest smrti zastrelením. Zaslúži si to. Zabil veľa ľudí, je to maniak.
1: Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a pľúcnu rehabilitáciu. Podľa riaditeľa ústavu Slavka Rodáka má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur.
4: V tomto zdravotníckom zariadení nikdy nebolo oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Znamená to to, že pacient po akútnom ošetrení, či už je to na pneumologickom oddelení alebo po operácii na hrudníkovej chirurgii, potrebuje následnú liečbu. Doliečovaciu a rehabilitačnú a tá bude prevádzaná na tomto novom oddelení.
1: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška väčšinu prostriedkov na výstavbu získali z plánu obnovy, teda európskych peňazí.
5: A je to naozaj dôležitá téma na úrovni celého Slovenska, aby sme sa oveľa viac, predovšetkým regiónom, sústredili na tieto kvázi reprofilizácie lôžok na následnú starostlivosť.
1: Slovenský hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v aktuálnej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal New York Rangers 3-1. Anaheim triumfoval vo Winnipegu vysoko 5-1 a domácim ukončil sériu troch víťazstiev po sebe. Seattle vyhral v Detroite 6-3 a Columbus si poradil s Pittsburghom 3-2 po nájazdoch. Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračená, tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov, prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Na jednotke odstavené auto aj cestári. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Pribetou a Novou Vieskou zrazilo auto zver. Na jednotke za Beladicami smerom na Nitru na 56. kilometri je na hranici odstavené osobné auto, takže opatrne. Pracovisko cestárov na jednotke pred Banskou Bystricou hlási zelený aniel Jakub.
8: na R1 za Badinou smere do Banskej Bystrice na kilometri 155. Na Mendeska uzavrela pravý jazdný pruh, opravujú tam výtoky asfaltovým nástrekom. Veľký pozor, v mieste obmedzenia jedno z vozidel MDS-ky zasahuje do ľavého jazdného pruhu.
7: Cestárov stretnete aj na východnej D1 medzi Prešovom a Košicami. Pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Na D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. No a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec s Poľskou bojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
9: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s mužom, ktorý, ako to povestné jablko, nepadol ďaleko od stromu. Podobne ako jeho otec je režisérom a scenáristom. Na rozdiel od neho sa však prioritne venuje filmu. Nakrútil niekoľko úspešných dokumentov, predovšetkým o Radošinskom naivnom divadle a jeho hviezdnych členoch. A aktuálne, dokým prichádza jeho snímka Generál Golian, ktorá približuje predovšetkým ľudský príbeh tejto veľkej osobnosti našich dejín na pozadí historických udalostí. Rodinne založený človek, ktorého záľubou je história a šport, Juraj Štepka je s nami. Dobré ráno.
10: Dobré ráno, prajem.
9: Niečo mi hovorí, neviem, či sa mýlim alebo nie, že tvoje sobotné rána sú také, že si rád prispíš, ak sa dá, ako správny umelec.
10: Ja by som si hrozne rád prispal, ale tým, že mám rodinu a dve nie najväčšie deti, tak už to nie je možné. A hlavne vekom sa začínam skoro ráno budiť. A ja mám hrozne rána rád. Mám rád svetlo, ktoré je ráno, tým, že som kameraman vyštudovaný, mám rád tú chromatičnosť, tú ranu, keď sa ten svet ešte len zobúdza a všetko pekné je pred nami.
9: To bolo nádherne opísané. Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: Rádiu Slovensko sa dnes prebudzame s filmovým režisérom Jurajom Štepkom. No a jasné, že začneme pri tvojom filme Generál Golian. Ja by som sa ti rada predovšetkým poďakovala za to, že si urobil toto úžasné dielo. Bola som na premiére, odchádzala som so slzami v očiach.
1: Ja som rád, že si prišla.
0: Ja som poctená, že si ma tam pozval. No a keď som povedala, že som si poplakala, tak zrejme preto, že môj starý otec bol povstalec, šiel do Slovenského národného povstania. Na rozdiel od generála Goliana, ktorý v tom čase, keď sa rozhodoval, či áno, či nie, mal trojtýždňového syna, tak môj starý otec mal svoju dceru, moju mamu ešte len v bruchu u svojej manželky, mojej starej mami. Takže pre mňa, keď som to videla, sa zosobnila celá táto naša rodinná história. Stretával si sa aj s takýmito reakciami na premiére?
1: Je to veľmi zvláštne, lebo veľa ľudí mi to rozprávalo, že si uvedomilo, čo to muselo byť za obetu. Mať na rukách trojtýždenné dieťa, vytúžené a ešte syna. On, chlap z armády, syn sa mu narodí. A ten moment, ten pocit, keď držím to dieťa na rukách, to vytúžené dieťa, je neopísateľný. Každý, kto sme to zažili, tým, že som to zažil aj ja, viem naozaj, aké by to bolo pre mňa hrozne náročné a ťažké sa v tej chvíli rozhodnúť pre niečo iné, ako práve pre ňo. Lebo to sa vstáva v tej chvíli to najcennejšie, čo máme. To je niečo, v čom sa zrazu musíme vidieť. Že to je ten vlastne zmysel života, ktorý sa vám stane.
0: Mne sa veľmi páči, že si siahol po tejto téme z tej ľudskej stránky, zo stránky človečiny, aby sme sa vyjadrili slávnym predstavením tvojho otca, a že si naozaj išiel skôr po tom, aký človek bol generál Golian. Prečo ste sa práve pre túto cestu rozhodli?
1: Lebo za každým hrdinom je vlastne človek. A na svete je naozaj veľa ľudí, ale málo človekov. A naozaj Ján Golian možno nebol ukážkovým hrdinom. Kto je vlastne ukážkovým hrdinom? Aj hrdina sa ráno zobudí a má svoje starosti. Nechce sa mu rozprávať. A rovnaký bol aj Ján Golian. Nebol dokonalým chlapom. Možno nemal dokonalú výšku na generála. Možno nemal dokonalý účes, pohľad, alebo neviem čo všetko. Ale v niečom bol hrozne originálny. A to, že dokázal sa rozhodnúť. A že dokázal naozaj nás inšpirovať, že keď príde tá chvíľa, ktorá môže prísť kedykoľvek, tak sa musí nájsť medzi nami jeden, ktorý dá všetko a obetuje preto, aby sa rozhodol. Aby sa rozhodol správne. A to je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my.
0: Urobme to všetci
1: a vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
0: Vy ste sa tak trošku aj odklonili od historických udalostí, nekopírovali ste to tak, ako v dokumente, zožali ste za to kritiku. Ako toto vnímaš, keď si tak čítaš tie statusy všelijaké po sociálnych sieťach?
1: Od začiatku sme nechceli robiť dokument. Nechceli sme nahrádzať niekoho prácu, nedaj Bože sa pasovať do roli historikov alebo odborníkov, alebo vôbec dokazovať niekomu, čo vieme. Ja si myslím, že ja som natočil film. Ja som natočil môj pohľad na Goliana. Ja robím najlepšie, čo viem. Teda nepíšem monografie, ale točím filmy. A myslím, že ten Golian si naozaj zaslúži nie jeden hraný film. On si zaslúži niekoľko hraných filmov. A týmto by som chcel aj vyzvať ostatných autorov, režisérov, nech sa pozrú na Goliana z inej strany. A ja budem hrozne rád. Budem im tlieskať, keď tomu Golianovi dajú ten hlas. Prídem si to pozrieť do kina a už dnes majú môj like.
0: Domnievam sa, že umelcovi je dovolené odkloniť sa od reality. Ako si trošku zmanipulovať v úvodzovkách ten príbeh pre to svoje videnie. Veď to vidíme naozaj vo svetovej kinematografii. Xkrát sa to stalo aj v slovenskej kinematografii. Takže vlastne toto bola aj tvoja cesta.
1: Áno, ja si myslím, že nám umelcom je dovolené, preto sme umelci, že aby sme našim pohľadom stvárňovali veci. To je ako maliari. Niekto ide robiť akt a namaluje ho nejako. Potom niekto stojí a hovorí, nemu sa nepáči, on by to chcel inak namalovať. Potom príde tretí a povie, no, ale tie vlasy, aj to poprsie možno by malo byť iné. A ja vtedy hovorím, však on si robí svoj akt. Namalujte si svoj. Alebo buď sa vám páči, alebo sa vám nepáči. Čiže od toho sú umelci slobodní. Že si svojím pohľadom a ako veci vidia, tvoria. A že neverím tomu, že by mal niekto ich prácu cenzorovať. Lebo už sme zažili v minulosti cenzorov, ktorí prišli a začali nám rozprávať, ako by to malo byť a čo by tam nemalo byť a prečo tak to a tak. A to je chvíľa, kedy si myslím, že my sme mali spozornieť. Že keď sa samozvaní cenzori ohlásia, tak treba byť veľmi pozorný.
0: Ešte by som veľmi rada hovorila o jednom človeku, ktorý ovplyvnil toto tvoje videnie, generála Goliana. Hovorím o Branislavovi Tvaroškovi, dnes storočnom mužovi, ktorý už ako jediný žije zo študentského oddielu, ktorého úlohou bolo ochrániť práve generálov Goliana a Viesta. Ty si sa s ním stretával predtým, ako si filmoval. Ano. Čo v tebe tento človek zanechal?
1: Mali sme spolu niekoľko dlhých rozhovorov. Som hrozne nešťastný, že som ich nenatočil na kameru. Že som len fotografoval a urobili sme zvukové záznamy. A viem, že príbeh o generálovi Golianovi rozprával veľakrát, veľa ľuďom. Ale ja som bol prvý, ako bola, ktorý sa ho opýtal na veci, ktoré sa ho ešte nikto neopýtal. A práve na to, že čo ma zaujímalo najviac, akým bol človekom. Nepýtal som sa, akú nosil uniformu, aké mal výložky, kde mal odznak. Ale opýtal som sa ho na vec, že či táto ruka sa niekedy dotkla generála Goliana alebo Viesta. Preto je to pre mňa také hrozne dôležité, lebo tieto oči sú posledné oči, ktoré sa pozerajú teraz na mňa a voľa, kedy videli Goliana. Je to určitá symbolika pre mňa. A bol som veľmi prekvapený, že som mu práve položil otázky, na ktoré za tých 80 rokov nikdy ich nedostal, aby na ne musel odpovedať. A myslím si, že bol aj trochu zaskočený. Aj rozmýšľal. A rozprával mi potom o tom, ako on bol malý vojak, úplne bez významy, ako povedal, a oni boli veľkí generáli. O tom, ako na tých Donovaloch, keď išli ten kozí chrbát a Staré hory, ako sa odpojil, keď oddychovali a chcel byť sám. Rozmýšľal a pozeral sa do krajiny alebo do doliny, aby som bol presný, a pýtal som sa ho, nad čím premýšľal. Onže nad rodinou. Zrazu mu tá rodina bytostne začala chýbať. Čiže boli to veľmi takéto ľudské rozhovory a úprimné rozhovory, ktoré som sa snažil do toho filmu dať. A ak som teda nepresný v niečom, tak v týchto veciach som sa snažil byť absolútne presný. A či som si to niekde overoval, neoveroval som si, či to takto bolo. Ako si Braňovi Tvaroškovi verím.
0: Juraj Štepka je v Rádiu Slovensko.

0: sa rozprávame s režisérom Jurajom Štepkom, tak sa nemôžeme nerozprávať o jeho slávnom otcovi Stanislavovi Štepkovi, mimoriadnej osobnosti našej kultúry, našej súčasnosti. To, že tvoj otec je obrovská umelecká osobnosť, tak to vieme všetci, ale nevieme, aký je to otec.
1: Ako som sa dočítal, otec legenda. A veľa ľudí mi kladie otázku, aké to je žiť s legendou? A opäť teda poviem, ako pri hrdinoch, aj legendy sa ráno zobúdzajú, aj legendy sú ráno neprebudené, alebo chcú byť ticho. A opäť si chcú dať tú svoju rannú kávu a čítať ranné noviny. A môj otec by chcel hrozne rád čítať dobré správy. Má rád pozitívne veci, preto nie je na sociálnych sieťach, nevlastní mobilné telefóny. Chce sa s ľuďmi stretávať a rozprávať osobne. Nechce byť človekom, ktorý sedí len za nejakou klávesnicou a dozvedá sa o svete sprostredkovane. Pre ňo je ten styk s človekom hrozne, hrozne dôležitý.
0: Čo ťa naučil o živote tvoj otec? Za čo si mu najvďačnejší?
1: Naučil ma naozaj hrozne veľa, lebo kráčať v otcových topánkach je hrozne príjemné. Ale nie dlho, potom začnú tlačiť a človek sa musí vydlať na svoju cestu. Rovnako ako hovorím, byť v tieni svojho otca nemal by byť nejaký pre nás všetkých, ktorí pochádzame za takýchto rodín, nejaká výčitka alebo nejaké hanenie, lebo niekedy v tom tieni môže byť aj príjemne, ako v tieni na slnku proste. Ale naučil ma naozaj hrozne veľa dôležitých vecí a to je napríklad vážiť slova, lebo slova môžu bolieť. A predtým, než čokoľvek povieme, si to rozmyslíme. Lebo keď už ich raz dáme, tak si za nimi stojme. Naučil ma ľudí počúvať. Lebo to je dôležitejšie, počúvať, ako hovoriť. Aj keď naučil ma napríklad to mať svoj hlas, neznamená, že treba kričať. Naučil ma napríklad aj to, že radšej vedľa niekoho budem stáť ako proti niekomu. A kopu iných vecí. Lebo legendy naozaj niekedy treba počúvať.
0: Aké je to vyrastať v Radošinskom naivnom divadle? Tvoj otec je principál tohto úžasného umeleckého súboru, no a predpokladám, že ty od detstva si sa v tomto priestore pohyboval.
1: Áno, lebo po škole sa nešlo na ihrisko, ale našim ihriskom sa stalo divadlo. Šatne, sklady, javiská, hľadiská. A bolo to veľmi pre mňa čarovné. A tým, že som tam vyrástol medzi tými kostýmami a skúškami všetkým, tak som nebol nikdy tak dobrým futbalistom, lebo tam som trávil teda malé času, ale paradu som sa nestal ani dobrým hercom, aj keď som toto všetko videl, ale hrozne ma bavila vždy tá impresia. Ten zážitok, ktorý proste to divadlo dávalo. Tie správy, ktoré sa hovorili. Ako to bolo celé farebné, rytmické a vôbec ľudské.
0: Čo našla

0: 50 rokov, pokiaľ budú témy a bude ich komu teda prinášať. A myslím si, že témy naozaj sa nemíňajú, ale pribúdajú.
1: A z osobností, ktoré si tam stretával, ktoré už možno nie sú na tomto svete, na koho si rád spomínaš?
0: Naozaj tým divadlom prešlo veľa, veľa osobností, hlavne z toho prvého obdobia, toho ochotníckého. Ono to bolo zvláštne názov, že ochotnícke a naivné divadlo, a bolo to vlastne len taká otcová slovná hra, že vždy chcelo mať skratku SND. Tak sa to vlastne volalo Slovenské naivné divadlo. Ale potom páni zistili, že v skratke bude SND, ktoré už jedno bolo, tak si všimli tento jeho malinký prešlap, tak rýchlo to zmenil a to S zmenil na R, tak sa to vlastne stalo Radošinským naivným divadlom. Ale účastou teda prvého obdobia je to Katarína Kolníková, Palo Švárc, Miroslav Siget, ktorí stvárili všetky tie slávne hry z tých 70. a hlavne 80. rokov, kedy ich prirodzené herectvo, lebo nikto nebol hercom samozrejme z nich, ale boli hrozne talentovaní herci, ktorí sa narodili s talentom, ako chcem poznamenať. Hercom sa človek nemôže stať, to je talent, musíte to mať v sebe, inak sa to naozaj nedá. A oni to mali v sebe a som hrozne rád, že otec ich objavil. Inak by zostali výbornými kováčmi, kuchármi, polovníkmi, čímkoľvek iným, ale on v nich objavil ten talent. A vďaka nemu sa stali v tom divadelníctve ako si nesmrteľní v tých jeho divadelných hrách.
1: Juraj Štepka je v Rádiu Slovensko.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálne domáce a zahraničné témy, pripravovaný štátny rozpočet, ceny plynu a ropy. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a podpredsedom kresťansko-demokratického hnutia a exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia

0: klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro plus.
4: Nenechajte si ujsť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý Bôrik aj Branisko. Pozdravujeme z dopravy. Na severnej D1 v týchto chvíľach uzatvárajú tunel Bôrik smerom na Poprad. Obídete to cez Svit. Obmedzenie by malo trvať do pravého poludnia. Na severnej D1 je uzavretý aj tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Na R1 pred Banskou Bystricou smerom zo Zvolena pozor na pracovisko cestárov, opravujú výtlky. Cestári dnes pracujú aj na D1 medzi Ladcami a Púchovom na 154. kilometri v oboch smeroch. Dnes o 18. na D1 pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Večer o 21. tiež pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do zajtra do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj v noci z nedele na pondelok. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aj uvedomelý a aktívny občan je náš dnešný ranný hosť, filmový režisér Juraj Štepka. Vy spolu s Tomášom Šternom brázdite slovenské stredné školy s projektom Roadshow Moje povstanie a debatujete s mladými ľuďmi o povstaní, o jeho osobnostiach, o holokauste, o spoločnosti ako takej. Zaujímajú tieto témy mladých ľudí?
1: Je to naozaj projekt, ktorý 6 rokov teda nejakým spôsobom funguje. Aj nedávno som sa vrátil z jedného stretnutia zo strednej školy z Trenčianskeho kraja, kde sme debatovali práve so študentami 3. ročníka. A je paradoxom to, že debatujeme na také obyčajné témy, alebo začíname obyčajnými témami. A som naozaj veľmi prekvapený, ako málo tí naši 17-18 roční študenti o týchto udalostiach vedia. Že nevedia, čo je slovenské národné povstanie, sa asi už nečudujem po tých rokoch, ale že nevedia, čo je druhá svetová vojna, je hrozné. Netušia, kto bol Golian. Absolútne netušia o osobnostiach, ktoré sme mali. Ale vedia veľmi dobre o iných veciach. Aký telefón máme na stole, aký model máme na stole. Zaujímajú sa naozaj o iné veci. A rozmýšľam, čím to je, že či sme rezignovali na tú edukáciu nejako. Chápem ich aj v tom, že prídu dvaja chlapi na tú besedu. Oni sú radi, že sa 2 hodiny ulejú z vyučovania a že to musia nejako pretrpieť. Asi sme to mali všetci tak, keď sme chodili na tieto besedy. Hľadal som ten dôvod, že ako ich zaujať, ako im rozprávať o príbehu, o hrdinstve, ale aj o hejte napríklad. O tom, čo v skutočnosti je mobilný telefón, o tom, čo sú siete, o tom, ako jednoducho dokážeme denne na niekoho zaútočiť, bez toho, aby sme toho človeka poznali. Ako niekoho dokážeme odsúdiť pred tým, ako ho spoznáme. A pýtam sa ich na tom, koľkokrát denne ste dneska na niekoho zaútočili. Koľkokrát ste niekomu niečo dislikli alebo lajkli. A prečo ste to urobili? A možno to nemá vôbec žiaden zmysel, ale ak to bude mať zmysel len v jednom jedinom prípade, že niekto bude mať krajší deň a niekto začne nad tým rozmýšľať, tak sme boli správne na tom mieste a strávili sme tam s nimi ten čas.
0: Hovoril si mi, a to ma veľmi prekvapilo, že stane sa raz za čas, že na týchto besedách odhalíte extrémistov.
1: Áno, toto je také pre nás veľmi, veľmi dôležité, asi najdôležitejšie, že naozaj ten extrémizmus, ktorého sme súčasťou aj v predošlých dňoch, naozaj vzniká na tých školách a že si ho nevšímame. Že strátili sme schopnosť nejako ho odhalovať. Nehovorím, že zlyhávajú školy, že zlyhávajú pedagógovia, to vôbec nehovorím. Nikoho nechcem za toto odsudzovať, absolútne nie, ale mali by sme si to všímať. Naozaj tá frustrácia, ktorá medzi tými mladými ľuďmi je, sa niekde nakoniec prejaví. Chvála Bohu teda, že našli spôsob, ako týchto ľudí nájsť. Lebo oni sa potrebujú v určitej chvíli prezentovať. A my ich vždy dovedieme k tomu, že sa prihlásia. Aspoň si to myslíme teda. A naozaj sa paradoxne nikdy doteraz nemýlili, že ten, ktorý naozaj začal s nami polemiku, bol človekom, na ktorého by sme mali možno viac sledovať, ale možno sa s ním viac rozprávať.
0: Myslíš si, že aj film Generál Golian by mohol mať takúto moc, čo sa týka mladých ľudí, že by mohol ako si pomôcť im prehodnotiť svoj svetonázor, ukázať im cestu, ukázať im, čo je v živote dôležité?
1: Preto sme ho vlastne natočili, aby sme mladých ľudí inšpirovali. Aby sme im ukázali chlapa, ktorý by nás mal inšpirovať. Točíme filmy o všelikom, naozaj rôzne, ale hrozne málo točíme o hrdinoch, ktorí nás majú inšpirovať aj od tých slovenských, lebo aj my máme tých hrdinov. Prečo si ich nepripomínať? Neinšpirujme sa len mýtickými osobnosťami, nehľadajme v bájkach, v povestiach, ale hľadajme medzi nami. Lebo to je podľa mňa motivujúce, že aj niekto z nás môže inšpirovať a jedného dňa o ňom niekto natočiť film.
0: Aké je to, keď režisér, ešte pomerne mladý človek si a
1: ďakujem
0: je to tvoj
1: ti.
0: Prvý vlastne takýto kinohit, kinofilm, keď si prvýkrát videl ten svoj film už na veľkom plátne, keď si začal dostávať tie reakcie. Po 6 rokoch práce, čo sa v tebe odohráva?
1: Že je koniec, že vlastne to skončilo. Paradoxne všetci si myslia, že teraz to začína. Nie, pre mňa už je to starý projekt, starý film, ktorý už nejakým spôsobom neviem ovplyvniť. Proste takto som ho spravil, takto som ho natočil. Najlepšie, ako som vedel, nikdy by som ho neurobil lepšie. Naozaj urobil som to tak, ako som to cítil, ako som toho Goliana videl. A je to určite také naozaj zadosťučinenie. Že po 6 rokoch neprespatých nocí a dlhých dní na placi, na castingu, v strižni, v nahrávacích štúdiách prídete, sadnete si a sála si pozerá váš príbeh. Kus vášho života. po tých dvoch hodinách niekto vyjde, dokáže povedať dvoma slovami, aké to bolo. Niekto na to potrebuje 5, niekto 10. Odídu z kina, niekto premýšľa a niekto si zájde na drink. A niekoho to vôbec neosloví. Ale to nikomu nemôžem naozaj týmto ja nejako zazlievať. Len by som chcel povedať, že tešme sa z vecí, keď niečo vznikne. Za tým je hrozne veľa roboty. Moji kolegovia mi dajú za pravdu, že každý slovenský film si idem pozrieť teda do toho kina, podporím producentov, aby vďaka tomu mohli točiť ďalšie filmy, ktoré bude potom niekto kritizovať možno, ale bez toho by sa tam do toho kina nedostali. A ja si vážim všetkých ľudí, ktorí napíšu, urobia niečo, lebo po nich niečo zostane. A väčšinou sú to ľudia, ktorí by nás naozaj mali inšpirovať, o ktorých by sme sa mali učiť.

0: O slavnom otcovi Stanislavovi Štepkovi už sme počuli od jeho syna Juraja Štepku, nášho dnešného hostia, ale ja som počula, že ty máš talentovaného syna, herecky nadaného syna, že už dokonca aj stál na doskách, ktoré znamenajú svet.
1: Áno, stál. Dokonca sa objavil aj vo filme Generál Golian, ale zahral si aj malú postavu v dokumente Gen, ktorý som točil o otcovi. A pomaličky prichádza nielen na javisko, ale aj do filmu. A uvidíme, keď vyrastie. Naozaj talent je jedna vec, ale potom ten záujem, že môže mať iné chute, mať talent na iné veci a je len na ňom, či sa rozhodne pokračovať v tejto našej štepkovskej ceste o tom, ako podávať správy o nás, o nás Slovákoch. Nechám to na ňom, nechcem ho do ničoho nikdy tlačiť. Chcem, aby bol šťastný, aby robil naozaj to, čo ho baví a v čom je výborný, lebo v tom bude najlepší.
0: A ty si nikdy nepociťoval túžbu hrať?
1: Nie, lebo ja som antiherec. A to môj otec zase toto veľmi dobre vie a hneď to zistil, lebo rovnako ako malý chlapec som bol v divadle a taký malinký epizód ma vždy uvádzal a teda prinesol som pušku Jánošikovi, odnesol som, prinesol som list niekomu na javisko a odišiel som z toho javiska, ale on zistil, že ako som vyrástol, tak už som nebol tak malý, rozkošný neherec, ale už som bol taký teenager herec a už to nebolo možno až tak atraktívne a zaujímavé. A keď sa ho niekto v minulosti naozaj pýtal, že a váš syn, však on hral a už nehrá, on povedal krásnu vetu. Môj syn vytvoril kopu zabudnutelných postáv.
0: To je fakt krásna veta. Ale zaujímavé je, že niektorí režiséri, podobne ako tvoj otec, majú schopnosť hrať a sú vynikajúci herci a niektorí nie. A toto môžeme dokumentovať tiež na filme Generál Golian, kde postavu Jozefa Tisa zahral jeden mimoriadny slovenský režisér Roman Polák a zahral bravúrne.
1: Áno, v tomto filme sa stretne na placi niekoľko režisérov. Našťastie len jeden v úlohe režiséra, čiže mňa a ostatní pred kamerou, lebo Roman Polák je výborný režisérom, ale rovnako Ondro Hraška, ktorý stvárňuje nášho generála Goliana, je režisérom vyštudovaným.
0: A ten je tiež vynikajúci.
1: A vôbec nie je hercom. A pritom je aj famóznym hercom a famóznym režisérom. A rovnako ako Juraj Nvota napríklad, ktorý je výborným hercom, fantastickým režisérom. Proste majú talenty na dve veci a im v dobrom teraz poviem, to aj závidím. Že dokážu to, čo chcú vidieť, si aj sami zahrať.
0: Inak ten casting vo filme je naozaj skvelý. Fantasticky typovo ste obsadili jednotlivé postavy. Už sme niektoré spomenuli. Ešte by som rada spomenula Austrálčana, ktorý žije v Rakúsku, Rainera Vösa, ktorý zahral postavu admirála Canarisa. Ten casting ti pomáhala robiť tvoja manželka, castingová režisérka?
1: Moja manželka bola jedna z našich teda castingových manažériek, ktoré nám hľadala, teda navrhovala postavy a tým, že ja som veľmi ťažký v tomto, že hrozne rád mám neukúkané tváre, keď to takto poviem. Rád objavujem nových hercov a som hrozne rád, keď potom sa z nich stávajú hviezdy. Ale nie, že potom. Oni sa stanú hviezdami, už keď prídu ku mne na ten casting a ja viem, že toho diváka zaujmu. No a Rainer Vos bola taká jedna z mojich prvých volieb, ktorého som chcel obsadiť do úlohy admirála Canarisa. Ale tým, že mi všetci hovorili, Rainer Vos je velikánsky herec, jeho agent hovorí, Rainer Vos má prvý voľný termín v roku 2027. A viete, Rainer Vos sa rozhoduje podľa scenára, režiséra a peňazí. A ja mu naspäť hovorím do toho telefónu, tak prvé dve máme, tú tretiu sa dohodneme.
0: Začali sme tento vstup pri tvojom synovi, skončíme ho pri tvojej dcére. Tá tiež prejavuje herecké nadanie? Alebo skôr režisérske?
1: Nie len herecké, ale aj tanečné. A kopu iných, Valentína má kopu teda nadaní, čo sme hrozne radi. Až sme si hovorili, pre ktorú cestu sa rozhodne. Lebo naozaj je pre mňa hrozne inšpirujúce, keď majú ľudia veľa talentov, že dokážu spievať, hrať, tancovať, ale úžasne variť, byť dobrými ekonómami a rôznymi vecami. Ale najdôležitejšie asi je v tom živote, aby boli dobrými človekmi.
0: Želám ti, aby to tak bolo. Juraj Štepka je s nami.

0: Keby si sa mohol ocitnúť v rozhovore s generálom Golianom, na čo by si sa ho opýtal? Čo by si chcel od neho vedieť?
1: Ja som s ním strávil niekoľko nočných rozhovorov za tých 6 rokov. Až moja žena povedala, že pribudlo nám nie ďalšie dieťa, ďalší nájomník. Už by sme mu dali dať detskú izbu. Lebo ráno sa s nami zobúdza, večer s nami líha. Keď ona pripravuje veci deťom do školy, tak ja sa rozprávam s Golianom. A že už je na čase buď nájsť pod nájom, alebo ho nejakým spôsobom odprevadiť do sveta. A touto premiérou vlastne sme toho Goliana z nášho bytu dostali von. A už musí blúdiť nejakým spôsobom a hľadať diváka, ktorého zaujme a s ktorým sa bude po nociach rozprávať, či to takto bolo, alebo nebolo. A možno sa aj na vás bude, ale na nás pozerať, že prečo on, že prečo práve jeho, lebo títo ľudia, ktorí boli v živote veľkí, sa nikdy ako hrdinami ani veľkými necítili. Nikdy to nemuseli o sebe hovoriť, nikdy to nemuseli nikomu dokazovať. A to je na nich naozaj čarovné.
0: Skončím pri tom, čo som sa vlastne dočítala na začiatku, celkom na začiatku filmu. V titulkoch sa objaví taká veta, že Slovenské národné povstanie spojilo v boji proti nacizmu naozaj celú spoločnosť, spojilo demokratov s komunistami, spojilo evanjelikov a katolíkov. Čo robiť, aby sme sa spojili takto ešte niekedy?
1: Ja mám na to jednoznačnú odpoveď, aj som mu niekedy predniesol. Naozaj, že venujme sa viac rozhovorom, vráťme sa viac k stolu, vypnime tie sociálne siete, vypnime komenty, začneme čítať knihy, neverme všetkému, čo sa dočítame na internete. Naozaj, tá pravda dneska je v niečom v tých knižkách, ktoré si musíme v tých knižniciach nájsť. Tie knihy prešli editormi totižto.
0: A tie knihy majú niekoľko 100 rokov.
1: Presne nejaké. Tak, a prežili. A tam hľadať pravdu. A nie v krátkych správach, ktoré niekto vypustí len tak do sveta, aby o nich pouvažoval. Čiže vráťme sa tam, kde sme ako národy prežili. V histórii, v kronikách. Lebo kroniky sa nepíšu preto, aby sme niekomu dokazovali, čo vieme, ale píšu sa preto, aby si iní mohli prečítať o tom, aký sme boli a čo sa kde udialo a aby sme z toho čerpali. Čiže vráťme sa k stolu, rozprávajme sa, debatujme s ľuďmi, neodsudzujme ich bez toho, aby sme mali osobnú skúsenosť, lebo ako som niekoľkokrát už spomenul, slová môžu bolieť. Myslím si, že to dobro je naozaj medzi nami, stále prítomné a že ako si zvíťazí. A že naozaj budeme sedieť pri jednom stole a budeme si viac menej rozumieť.
0: Bodaj, to tak bolo. To by som si naozaj želala z celého srdca. Už v tebe drieme nejaká iná postava, nejaká iná téma, keďže, ako si povedal, generál Golian už si môže žiť svojim vlastným životom a už sa aj z vašej domácnosti dostal.
1: Áno, už má kufre pri dverách. Mal by vrátiť kľúč. Áno, máme niečo pripravené, rozrobené, aj rozpísané, aj už pomaly nakastované. A bude to príbeh zase o nás, o spoločnosti, nie tak dávno minulej, ale bude to história možno Husákových detí, generácie, v ktorej som vyrástol, za ktorú som bol teda označovaný, ktorá bola v niečom veľmi zvláštna, v niečom stratená, v niečom sa zrodila v nádeji. Takže chcem porozprávať príbeh generácie Husákových detí.
0: Nech sa ti darí. Ďakujem, že si prišiel do Rádia Slovenska.
1: Ďakujem, že si ma pozvala.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Tento rozhovor nájdete tak, ako vždy v podcastoch, alebo na webe Rádia Slovensko. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.
2: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
3: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Sú to chytro zarobené peniaze.
2: Pán Imrich, získavate 100 eur, potešilo?
3: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
4: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritakať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má plyn na zimu zabezpečený. Ministerstvo hospodárstva hľadá dodávateľa, ktorý od budúcej jesene nahradí ruské dodávky. Panamský prezident označil včerajšie zemetrasenie za veľkú katastrofu. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami až 14 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Slovensko má na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu zabezpečené dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel uskladnil približne 35% ročnej spotreby krajiny. Ministerka hospodárstva Denisa Saková upozornila, že do budúcej jesene musí naša krajina zabezpečiť náhradu za dlhodobý kontrakt s ruským Gazpromom. Dôvodom je celoeurópsky zákaz dovozu ruského plynu.
2: Snažíme sa, aby sme našli dlhodobý kontrakt, ktorý bude mať priateľné ceny pre Slovensko, ktorý bude zhruba pokrývať 1/3 spotreby plynu, ktorú dodáva SPP, to znamená v objeme približne 1 miliarda kubických metrov.
1: Do úvahy prichádzajú dodávky z USA, Alžírska či Azerbajdžanu. Energetický analytik Radovan Potočar vysvetľuje, prečo môže byť plyn z iných krajín pre Slovensko drahší.
3: Komodita, samotný plyn z rôznych zdrojov stojí v princípe rovnako. Vždy kontrakty stoja na vývoji trhových cien, ale v minulosti tu bola výhoda ruského plynu v tom, že jeho preprava je lacnejšia, lebo je zaistená ruským dodávateľom. Pri alternatívnych trasách vzniká dodatočný náklad.
1: Spojené kráľovstvo bude pokračovať v tlaku na Rusko prostredníctvom najprísnejšieho sankčného režimu, aký kedy zaviedlo. Dodalo, že bude tiež pokračovať v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi, tak aby Ukrajina dostala vojenskú a finančnú podporu, ktorú potrebuje na svoju obranu. Londýn tak reaguje na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok oznámil, že sa so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom dohodol na nákupe viac než 1 milióna tón nafty. Silné zemetrasenie, ktoré v piatok zasiahlo Panamu, bolo veľkou katastrofou. Vyhlásil to prezident José Raúl Mulino. Krajina podľa dostupných správ zrejme unikla rozsiahlej skaze s mnohými úmrtiami. Mulino neoznámil, či si zemetrasenie s magnitúdou 7,7 vyžiadalo nejaké obete. 6 provincií hlási výpadky prúdu. Nepálsky prezident Ram Chandra Paudel skrátil lehotu na vyhlásení nezvestných za mŕtvych z 12 rokov na približne 45 dní. Po ničivých povodniach zostáva v krajine nezvestných viac ako 5000 ľudí, vrátane stoviek cudzincov. Podľa nepálskej legislatívy musela byť osoba nezvestná 12 rokov, aby úrady mohli vyhlásiť za mŕtvu. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v 9. kole Tipsport ligy doma so Slovanom Bratislava 2-6. Prvý gól Baranov strelil Dominik Jendek.
4: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok, keď už 1-2 góly sa dostane, naspäť sa do hry dostať, ako je to ťažké. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu, tak samozrejme mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne mi pomôcť a urobiť s tým niečo. A nie, nechať to takto ísť.
1: Spiská Nová Ves dolala Prešov 5-4, Trenčín Nitru 5-2, Košice vyhrali vo Zvolene 4-1, Poprad uspel v Michalovciach 2-0, Žilina v Liptovskom Mikuláši 4-0. Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
5: uzavretý Bôrik aj Branisko. Pripravené sú správy z dopravy. Na severnej D1 je do poludnia uzavretý tunel Bôrik smerom na Poprad. Obídete to cez Svit. O niečo ďalej je uzavretý aj tunel Branisko na D1 v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredajšieho večera. Na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú pravý jazdný pruh. Na R2 za Mýtnou smerom na Lučanec zrezávajú stromy a kríky. Na východnej D1 za Bidovcami smerom do Košíc sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
6: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
7: Máme pre vás 2. októbrový Rádio Víkend aj s tipmi na výlety či aktuálnymi informáciami z hôr. Pre cyklonadšencov poradíme výlet do okolia Terchovej. Vyberieme sa na vrch Pupov, ktorý má až 3 vrcholy.
8: Východný, západný a prostredný. Prídeme na miesto, kde sa stretáva cyklotrasa s peším turistickým chodníkom, ale najvyšší bod nášho výstupu dneska bude až 1096 metrov. Najvyšší bod oficiálny, kde môže cyklista malej fatre na bicykli výjsť.
7: Predstavíme vám novú cyklotrasu zo Šípkovej. Hovoriť budeme napríklad aj o otvorení náučného chodníka tajomstva rybníka Košiare v Rajeckej doline. Pohodové počúvanie vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
6: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
9: Dávno už viem, že chodím ja tie.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Slovensko. Aké sú aktuálne podmienky v horách, to už sme zisťovali od horských záchranárov z oblastných stredísk Pohorí na Slovensku.
1: Dobré ráno, Jakub Ferko, Horská záchranná služba Vysoké Tatry. V Starom Smokovci máme momentálne 6 stupňov, poloblačno, bezvietrie. V priebehu dňa bude oblačnosti pribúdať, v stredných a vysokých polohách bude teplota okolo 8 až 12 stupňov. Chcel by som upozorniť turistov, že v tenistých častiach chodníkov sa môže nachádzať zľadovateľa vrstva snehu, preto treba zvážiť vhodnú turistickú výzbroj a výstroj. Prajem pekný deň.
2: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na dedovke upršané počasie a teplotu 8 stupňov Celzia. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov upozorniť na podmočený a blatistý terén. Odporúčame zvoliť vhodnú obuv, prípadne turistické paličky. Pekný víkend prajem.
3: Dobré ráno, z Pieny na Spišskej Magurí, Stanislav Škantár. V doline Dunajca máme poloblačné ráno pri teplote 6 stupňov Spišskej Starej Sy. Počas víkendu sa predpokladajú aj dažďové zrážky, a to hlavne v noci. Denná teplota je približne 18 stupňov. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné. Už tradične počas víkendu upozorňujeme na zvýšený pohyb cyklistov v prílome Dunajca a žiadame o zvýšenú ohľaduplnosť. Z informácií pre vodákov, Dunajec má dobré podmienky pre splavovanie, výška hladiny je 28 cm a teplota vody 12 stupňov. Z turistických lokalít je možné navštíviť expozíciu Múzea kláštora Kartuzianov a počas víkendu konajúce sa zamagurské ostatky v Červenom kláštore.
4: Dobrý deň, Horská záchranná služba Nízke Tatry Jasná. Dnes máme v jasnej zamračené počasie s teplotou 5,6 stupňa a bez vetrie. Na chopku je 4,2 stupňa, hustá hmla s juhozápadným vetrom do 8 metrov za sekundu. Počas dňa očakávame polooblačno, k večeru pribúdanie oblačnosti. Návštevníkom prajeme pekný deň.
5: Do Slovenského raja Marian Rýchojs. Všetky značené turistické trasy sú otvorené a schodné. Na kláštorisku sa dnes koná pietna spomienka za obete hôr so svätou omšou o 11. hodine. Turistom pripomínam, že snievať sa začína už o 18. hodine. Prajem pekný deň.
6: V Malej Tatry Matúš Zápotočný. Vo Vratnej doline máme aktuálne 10 stupňov a zamračené počasie. Podobné počasie bude prevládať celý víkend s možnosťami prehánok. Pripomíname, že na modrom chodníku z hotela Diery sú drevené lavice v zlom technickom stave. Alternatívna trasa vedie zo Štefanovej cez Požďach. Pripomínam poslucháčom, že už budúcu sobotu 17. oktobra sa v Terchovej uskutoční 11. ročník Terchovského polmaratónu, ktorý každoročne spája športových nadšencov, rekreačných bežcov a milovníkov krásnej prírody. Takže srdečne vás všetkých pozývame.
7: Z Kremnického vrchova dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme svieže ráno, je len 7 stupňov. Oblačnosti nie až tak veľa, ale priebehu dňa sa určite zatiahne, takže teraz ešte možno aj slnečku vidíme, ale dnes zajtra, hlavne večer aj zrážky, takže feraty stále otvorené, no treba sa už teplejšie obliecť a treba rátať aj s prehánkami. Na zimu sa už pripravujeme, mesto Kremnica chystá aj novinky v bežeckých tratiach, takže tešíme sa, že nám napadne konečne veľa snehu a cyklisti budú mať celkom peknú jeseň na tratiach, všetko je zjazdné a otvorené, takže prajem pekný víkend.
8: Branislav Jurina, Horská záchranná služba, Západné Tatry, sever. Počasie na Zverovke máme zamračené rana a teplota sa nám tu pohybuje okolo 9 stupňov. K podmienkám na turistiku všetky chodníky v Západných Tatrách, Chodských vrchoch a Stredných Beskydoch sú schodné. Chcel by som upozorniť, že v tomto období si treba na turistiku pribaliť aj teplé oblečenie. Na hrebeňoch môžeme očakávať aj minusové teploty a taktiež sa oplatí mať aj v batov nejaký svetelný zdroj, ak sa budete trocha neskôršie vrácať z turistiky.
9: Milan Mastiš, Donovaly, Veľká Fatra. Na Donovaloch o 8 hodine ráno je zamračené, bezvetrie, viditeľnosť 15 km. Počas víkendu má prevládať zamračené počasie s teplotou do 10 stupňov. Chodníky vo Veľkej Fatre sú schodné bez obmedzení. Dnes na hrebení Veľkej Fatry bude prebiehať obnova zimného tyčovania. Obnova bude prebiehať od vrcholu Krížnej cez Plosku, Čierny kameň, Rakitov až na Malino Brdo. Prajem pekný deň.

0: Kam sa oplatí zájsť v najbližších dňoch do prírody, dozviete sa práve teraz v našom rádiovíkende. Začneme v Bachledovej doline. Night Run Bachledka je podujatie, kde si prídu na svoje skúsení športovci, nadšenci zdravého životného štýlu aj rodiny s deťmi. Areál otvárajú o 12. O 13. sa začína prezentácia a postupne behy v jednotlivých kategóriách. Okolo Červeného kameňa je názov turistickej akcie, ktorú majú pre vás organizátori už zajtra. Pokračuje Miroslava Mončeková.
1: Klub slovenských turistov Červený kameň vás pozýva na 48. ročník turistického pochodu okolo Červeného kameňa. Pripravené sú tri pešie trasy na 18, 12 a 2,5 km. Trasa A smeruje k obci Lednica až k zrúcanine hradu. Ďalej trasa pokračuje cez Lednické lúky po Podstrachoňovec a k Strošovskému močiaru. Odtiaľ na Mosalovec a po trase naučného chodníka okolo Červenej skaly späť do cieľa v obci. Trasa B odbočí z trasy A na Kráľovom a vedie na Lipové pole a sedlo pod Kobylincom. Odtiaľ ponad chudobové saláše na Podsedlie a späť na Lipové pole a Bohunovo. Trasa C vedie po trase naučného chodníka okolo Červenej skaly. Cyklotrasa s dĺžkou 55 km vedie po trase Červený kameň, Pruské, Nemšová, Bylnica, Brumov, Červený kameň. Prezentácia, štart a cieľ je s priestorou oddychovej zóny pri obecnom úrade v Červenom kameni od 7:30 do 10:00 hodiny.
0: Objavovanie Prešova, teda komentovaná prechádzka, sa začína zajtra. Sprevádzať vás bude Andrea Sivaničová.
2: 2. oktobrovú nedeľu sa budeme venovať hornému huštáku, ako vyzeral včera a ako vyzerá dnes. Prenesieme sa teda za niekdajšiu Vyšnú bránu a okrem toho, že si sprítomníme stredovekú podobu horného huštáku, porozprávame si aj, aké budovy tam stáli na prelome 19. a 20. storočia a tie si priblížime aj vďaka Martinovi Dudášovi a jeho zbierke historických fotiek, ktoré si premietneme v priestoroch krajskej knižnice Pavla Orsaka Hviezdoslava. On nám k tomu porozpráva aj príbehy ľudí, ktorí tam žili. No a to všetko sa môžu dozvedieť ľudia, ktorých zaujíma história Prešova v nedeľu 11. oktobra o 14. pre Turistické informačné centrum na Hlavnej 67 v Prešove.
0: Zajtra sa bude konať aj otvorenie náučného chodníka Tajomstva rybníka Košiare. Viac povie Petra Dubeňová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina.
3: O 13. hodine sa uskutoční slávnostné predstavenie nového náučného chodníka Tajomstva rybníka Košiare, ktoré návštevníkom priblíži život vo vode a históriu rybníka Košiare. Súčasťou programu bude aj cyklojazda z Rajeckých teplíc, ktorá odštartuje od 11.30 a k rybníku Košiare dorazí približne o 13. hodine. Od 13.20 vystúpi skupina Ikonito spolu so spevačkami projektu Korene a neskôr skupina Čende orchestra a skupina Krajens. Pre deti budú pripravené zábavné atrakcie a chýba nebude ani výborné rybiacie občerstvenie. Príďte objaviť, aké tajomstva ukrýva rybník Košiare a strávte príjemnú jesennú nedeľu v Rajeckej doline. Tešíme sa na vás.
0: Na Hlinkovom námestí v Žiline sa koná v pondelok otvorenie turistickej informačnej kancelárie. Viac vie Simona Kotrbancová.
4: Program bude začínať od 11. prehliadkou Burianovej veže, ďalej budeme po obede pokračovať prehliadkami pamätnej izby vrbu a Veclera, prehliadkami katakomb a samozrejme toto slavnostné otvorenie završíme prehliadkou mesta so sprievodcom. Takže budeme veľmi radi, keď nás prídete navštíviť a teda pozrieť a zažiť tento deň s nami.
0: Medzinárodný festival horských filmov sa bude konať od stredy do nedele v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Jedenásty ročník lesnícko-turistického podujatia lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie sa koná budúcu sobotu so začiatkom o 10. hodine. Tohto ročným dejiskom akcie je lesnícky náučný chodník Oravská lesná. Podujatie vzniklo pri príležitosti výročia narodenia významného priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie a každý rok sa presúva na iný lesnícky náučný chodník na Slovensku. Čaká vás aj spoločný turistický prechod trasou lesníckeho náučného chodníka Oravská lesná, ale tiež aj občerstvenie. A ešte jeden

0: spoločnosti. Máte možnosť registrovať sa do kategórií. Detské kategórie v behu, beh 7 km juniori a dospelí, Nordic Walking, NTB cyklotrasu 16 km 4 kola, duatlon 16 km cyklotrasa a 7 km beh.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Informácie o počasí sa vám cez víkend zídu. V Rádiu Slovensko máme pre vás predpoveď počasia. Aké je aktuálne počasie, to už sa pýtame Norberta Polčáka. Pozdravujeme vás do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Aktuálne máme na Slovensku polooblačné až oblačné počasie. Zrážky sa vyskytujú len ojedinele a teplota vzduchu z tých ranných minim postupne stúpa.
0: Aké počasie nás čaká popoludní a večer?
1: Dnes bude postupne oblačno a od juhu ešte potom neskôr popoludne a k večeru až zamračené a neskôr sa miestami vyskytne slabý dážď alebo prehánky. Tie zrážky očakávame najmä v Banskobystrickom kraji a na juhu stredného a východného Slovenska. Najvyššia denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov. V Žilinskom kraji bude miestami okolo 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov Celzia. Púkať bude väčšinou južný vietor do 20 km/h.
0: Oplatí sa na nedeľu.

0: plánovať výlety? Ako bude?
1: Áno, myslím si, že ten výlet sa v nedeľu oplatí, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. V noci bude ešte viac oblačnosti, ale cez deň od západu na západnom a strednom Slovensku zmenšovanie oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú miestami, a to najmä na juhu stredného Slovenska a na východnom Slovensku, to bude v noci. A cez deň potom už len ojedinele, ale na východe opäť miestami. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť, nočná teplota 11 až 6 stupňov a najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. V južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska bude miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň na západe a východe prevažne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: A ešte vás poprosíme o predpoveď na začiatok budúceho týždňa.
1: Začiatkom budúceho týždňa očakávame opäť ustálené počasie. Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne až oblačno. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Noci budú chladnejšie, 7 až 2 v údoliach miestami do minus 3 stupňov. A cez deň to bude väčšinou 14 až 19 stupňov. V tých severných okresoch môže byť o niečo chladnejšie, okolo 12 stupňov Celzia.
0: Za informácie o počasí ďakujeme Norbertovi Polčákovi, pekný víkend želáme.
1: Pekný víkend prajem, do počutia.
2: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Uzavretý Bôrik aj Branicko. Večer uzavrú Višňové aj Sitinu. Pozdravujeme z dopravy. Na severnej D1 je do poludnia uzavretý tunel Bôrik smerom na Poprad. Obídete to cez Svit. O niečo ďalej je pre jesennú údržbu uzavretý aj tunel Branicko. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Na rýchlosť pozor v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov. Dnes o 18. na D1 pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. O 3 hodiny neskôr tiež pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Terchová a jej okolie ponúka mnoho typov na výlety v každom ročnom období. Počas jesenných mesiacov sú to lokality vhodné aj pre cyklistov. A práve na bicykli sa dnes vyberieme z osady Šípková na vrch Pupov, ktorý je najvyšším vrchom Kysuckej vrchoviny. Celý masív leží v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra. Na Pupov chodí pomerne málo turistov. Keď sme na elektrobicykloch nahrávali s podpredsedom oblastnej organizácie Malá Fatra Petrom Chrapčiakom, tiež sme nikoho nestretli. Skúšali sme novú cyklotrasu.
1: Nachádzame sa na križovatke Uvyšných Hanzelov na naučnom chodníku Janošikovým Chotárom a odtiaľto pôjdeme po novej cyklotrase na vrchu Púpov.
2: Nová cyklotrasa, značenie žltá značka a čítam ešte pod nadpis expert. Čo to teda znamená?
1: Je to trochu do kopca, ale hlavne je to dosť kopca. Aj. Tak označili sme to, že pre takých cykloturistov, ktorí už majú skúsenosti s jazdou v teréne, to hora to nie je problém, ale do dola proste treba to trošku vedieť. Nie je to úplne pre začiatočníkov trasa.
2: My sme dnes na elektrobicykloch a asi najmä tá zručnosť na elektrobicykloch v hore to býva dosť náročnejšie, pretože sú ťažšie, ak to nemá skúsenosť.
1: Presne tak, no treba to mať trochu v ruke, sám si to vyskúšate, budú také ostrejšie stúpania, treba vedieť robiť s ťažiskom. Dá sa to celé vyniesť na tom e-bajku, sú takí chalani, čo jazdia aj na klasike, ale tam už treba mať kondičku, ale zase naozaj odmenou budú krásne výhľady.
2: Neviem, či som sa nemal spýtať, až potom uvidíme. Tak ideme skúšať novú cyklotrasu, bicykle máme nabité, tak veríme, že vydržia. A teraz dole kopček a potom už asi spomínanej hore kopec. Už len hore, ideme na to. Tak počujeme v pozadí cvrlikanie, ešte nahrávame počas príjemných jesenných dní. Slnko nám dotvára tú výbornú atmosféru, tak zatiaľ pocity aj vy máte dobre.
1: Tak ja tu chodím najradšej, lebo fakt je tu kľud, je tu ticho, málo ľudí a tu je fakt taký pokoj, tu nájde človek, takže ja tu chodím veľmi, veľmi rád.
2: V ktorej časti sme teraz našej trasy?
1: Teraz sa nachádzame pod vrcholom Pupov, v podstate pôjdeme celú trasu cez Pupov. Je takou zaujímavosťou, že ten Pupov má tri vrcholy, východný, západný a prostredný. V podstate prídeme na miesto, kde sa stretáva cyklotrasa s peším turistickým chodníkom, ale najvyšší bod nášho výstupu dneska bude až 1096 metrov. Vlastne je to najvyšší bod oficiálny, kde môže cyklista Malej Fatre na bicykli vyjsť.
2: Tým cykloznačením ste chceli sprístupniť a spopularizovať túto trasu. Mnoho ľudí tu zrejme nechodí a nepoznajú.
1: Áno, tak je to taká novinka. My sme tu robili aj nejaké úpravy terénne, ešte sa chystáme teraz, aby to bolo teda čo najzjazdnejšie. Takže budeme radi, keď sa to spopularizuje a naozaj hovoríme, sú bajkeri, ktorí radi jazdia, ako ja hovorím, aj hore aj dole. A toto je určite také miesto, kde sa oplatí vyjsť.
2: Tak ešte máme stúpanie pred sebou, ideme na to, trošku sa pokocháme týmto slniečkom, ktoré nás opaluje a všímame si tu aj stromy hličnaté, listnaté. Je to naozaj príjemné prostredie a aj počas už trasy sme mali dobré výhľady.
1: Áno, áno, určite to ešte len začína. Sme teraz nejakých 900 metrov nad morom, ale už sa ukazujú prvé výhľady. Ja by som ešte chcel poďakovať aj vlastníkom pozemkovému spoločenstvu Terchová za to, že umožnili vyznačiť túto trasu a že s nami spolupracujú. Takže veľká vďaka patrí aj tým vlastníkom pozemkov. Ešte by som poslucháčom dal pozornosti. My sme tiež stretli tú ťažobné stroje, aby rešpektovali, pokiaľ stretnú takéto mechanizmy. Majú tu na to právo, je to ich hora, je to ťažobný les. Už sa tá ťažba končí, vyzerá, že možno tá rok už teda to bude doťažené a potom už to bude úplná paráda, ale proste patrí to k životu. Je tu ťažobný les, takže aby aj teda toto cyklisti rešpektovali.
2: No, trošku sme mali adrenalín, teda hovorím za mňa, ten kopec, ale zvládli sme, aj bicykel zvládol a ja. Teraz už sme na veľmi peknom mieste s úžasnými výhľadmi a stojíme ako keby na plošine, ale pod nami je čo?
1: Partizánsky bunker, alebo jeho maketa. V Terchovej boli vedené veľké boje o oslobodenie. Pod nami sa nachádza časť Terchovej, Bielý potok, odkiaľ prichádzali ruské vojska. Nemci boli na Mravečníku a odtiaľ to bola delostrelecká palba, vlastne strieľali na seba, z jednej strany teda Nemci, z druhej ruské vojska. Druhá časť ruských vojsk prichádzala cez Štefanovu a my sme teda vyznačili, alebo urobili sme takéto miesto, aby teda návštevníci sa dozvedeli niečo aj z histórie obce Terchova.
2: a výhľady z tohto bunkra, teda sme na ňom, na plošine, na streche.
1: Pohrie malej Fatry a klasika, kde sa zatočíme, všade nájdeme Rosuce, takže teraz vidíme naozaj dominanty malej Fatry, malý Rosutec, veľký Rosutec, soch, poludňový grúň, chleb, veľký fatranský krývaň, v podstate všetky kopce, ktoré patria, alebo sú typické pre vrcholy, pre horstvo malej Fatry.
2: Pozadie aj zasnežené.
1: Západné Tatry. A vidíme špičku, ktorá sa blízka, Kubínska hoľa.
0: Po pesničke sa do okolia Terchovej ešte vrátime.
3: Počúvate Rádio

0: Teraz sa v Rádiu Slovensko vrátime na novú cyklotrasu v okolí Terchovej. Náš cieľ je vrch Pupov, ktorý má až 3 vrcholy. Najnižší západný je vo výške 1045 metrov nad morom, stredne vysoký prostredný 1059 metrov nad morom a najvyšší východný 1096 metrov nad morom. Sprevádzal ma podpredseda oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Peter Chrapčiak.
1: Tento celý hrebeň ponúka veľmi krásne výhľady z každého miesta trošku iné, ale proste je to tu úžasné. Tým, že tu pred pár rokmi prebehla ťažba, je vidno fakt na všetky strany 360 stupňov. Už sme na hrebení v podstate, tak ako ste povedali, zdolali sme možno nejaké stúpanie, niekde menej príjemné, ale už teraz pôjdeme len po hrebení a budeme si užívať krásy prírody a ticho. Pred chvíľou nám tu vybehli jelene.
2: Tieto tabule, ktoré sú hneď oproti naučný chodník Janošikovým chotárom bunkre SMP, vyzerá to byť nová tabula, mýlim sa?
1: Áno, v rámci tohto chodníka my sme osadili aj takéto informačné tabule, kde chceme poslucháčom približiť ako tú históriu. Na jednom paneli, ako ste spomínal, sú tie bunkre, sú to, spolupracovali sme aj s múzeom SMP pri tvorbe týchto panelov a čerpalo sa z histórie, hľadali sme, aké teda typy bunkrov a opevnení tu boli. Tie partizánske bunkre boli jednoduché, boli to také šťastie drevené stavby a umiestňovali sa na vhodné miesta skôr ako pozorovateľne. Pod nami práve bola aj poľná nemocnica. Nemci mali silnejšie opevnenie, časť takéhoto panela, lebo my sme obnovili pod tým kopcom Ravečník, tam bolo nemecké opevnenie, je tam ešte vidno pozostatok tých zákopov, tam je tiež čiastočne maketa, alebo bolo zrealizované, obnovené opevnenie tej nemeckej časti.
2: Zavrskali dvere, otvárame dvere do bunkra a už sme vnútri. No, pekné miesto. Aj v prípade búrky alebo zlého počasia sa tu vieme skryť?
1: Presne tak, dá sa to použiť, tento pristešok, alebo teda tento bunker aj v čase núdze. Nezaprší tu, je tu posteľ provizorná, je tu aj okienko. Je tu krásny výhľad, no a na tie kopce, ktoré sme spomínali, takže rozsudce, rado žiť.
2: A informácie samozrejme, príroda Terchovej, toto je ďalšia naučná tabuľa, tak my sa teraz vyberieme po hrebení a potom cesta dole. Trošku sme sa aj zadýchali, teda hovorím za seba, vy ste zvyknutí kondične. Pupov, 1096 metrov nad morom, takže najvyšší bod dnešný.
1: Tak, odtiaľ to už pôjdeme len rýchlo dole, parádny zjazdík.
2: Možnosti z tohto miesta, kam môžeme ísť, žltá cyklo značka?
1: Áno, odtiaľto, ako som spomínal, pôjdeme z jazdík, smer Zázriva a tam sa dá potom rozhodnúť, príjme to takú križovatku, buď by sme ešte mohli pokračovať smerom na Zázrivu, na ďalšie kopce, alebo to otočíme smerom na Terchovu a do rodiska Juraja Janošika.
2: Dostali sme sa na miesto, ktoré asi vyhľadávajú mnohí turisti a majú na to veľmi dobrý dôvod.
1: Áno, stojíme na mieste, kde sa narodil Juraj Janošik, kde stal jeho rodný dom. Neďaleko je aj zriadené múzeum, takže návštevníci Terchovej a turisti alebo peši môžu si vyjsť na toto miesto a pozrieť, kde žil náš slavný zbojník.
2: Je tu taký pokoj, vyzerá to tak, že pár aut je tu, teda chatári chodia, ale miesto, ktoré naozaj, keď niekto vyhľadáva ten pokoj, tak určite ho nájde.
1: Tu áno, hej, je to pokojná osada, je to trošku vzdialené od centra, takže sem naozaj už zabúdia len turisti a cyklisti.
2: Spomeňme aj, ten zjazd bol celkom náročný, aspoň pre mňa začiatočníka. Nejaké pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať pri takomto zjazde, čo sa týka sedadla, rýchlosti, nastavenia, rúk.
1: Dobré je, keď človek naozaj ide na hory, si to niekde vyskúšať aj vo voľnom teréne, možno nie až takých prudkých kopcoch, lebo nie je určité pravidlo, ako tam byť. Človek musí na to reagovať, na tie prekážky s tou rovnováhou, ale pokiaľ my máme teraz bicykle, ktoré majú teleskopickú sedlovku, tak pokiaľ je nejaký prudší kopec, určite prvé dať si tú sedlovku nižšie, posunúť to ťažisko viac dozadu. A na bicykli platí, že máme dve páčky, takže treba brzdiť obidvoma brzdami. Treba samozrejme dávkovať tú silu tých brzd primerane terénu a podložiu. Išli sme aj po nejakom kamenistom teréne, videli sme konáre. Treba to sledovať očami a hľadať teda tú najlepšiu stopu, lebo aby som nedostal napríklad konár do špajdli alebo do kolesa, aj môžeme zlomiť prehadzovačku alebo ma prehodí cez predné koleso. Boli aj väčšie kamene, na takých voľných kameňoch nie je veľmi dobré brzdiť, to znamená, pokiaľ chcem znížiť rýchlosť, pozerám sa dopredu a pripravujem spravím si ten prejazd nejakým takým technickejším úsekom už vopred a znižím tú rýchlosť, aby som nemusel na nejakom nebezpečnom úseku prudko brzdiť, lebo vtedy môže dojsť nejakej kolízii.
2: A ešte dobre povedať, aj ja som to dnes spravil, dvakrát som zosadol, teda keď sa necítime na ten zjazd, tak zosadneme.
1: Presne tak to je, či hore alebo dole, proste pokiaľ sa necítim alebo sa mi nepozdáva ten terén, tak je lepšie zosadnúť a byť v bezpečí, ako sa niekde vyvalať, lebo ako sme videli, boli sme naozaj na odlahlom mieste a pokiaľ by sa tam stal nejaký úraz, tak nie je to taká sranda, že by tam po nás niekto prišiel na zachraňovať. Takže buďte opatrní a jazdite bezpečne.
0: Rozšírenú reportáž nájdete na internetovej stránke Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend, ako i v podcastových službách.

0: V závere rádio víkendu máme pre vás ešte jeden tip. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici môžete cez víkend objavovať a čo konkrétne, to už povie Dana Kurtíková.
1: Expozícia v Matejovom dome v Hradnom areáli sa už túto sobotu o 15. zmení na dobrodružnú výpravu plnú objavov. Deti budú v programe Hravo po múzeu pátrať, skúmať a ani si nevšimnú, že sa pritom učia. Čakajú ich hravé úlohy, tajomstvá ukryté v múzeu aj malé výzvy, ktoré preveria ich zvedavosť aj šikovnosť. Pre tých, ktorí radšej niečo tvoria, sme pripravili v Turzovom dome tvorivú dielňu krojované bábiky. Dielňa bude plná farieb, fantázie, z ktorej vzniknú originálne magnetky v tvare bábik, oblečených do pestrých vzorov a krojov. No a ak máte radi zvieratka a živočíšnu ríšu, vydajte sa po stopách zvierat. V interaktívnej hre sa v Tyhaniovskom kaštieli tieto stopy určite naučíte rozpoznávať. Tešíme sa na vás v sobotu a nedeľu o 10. a o 14. hodine.
0: Ďalšie tipy na výlety či podujatia budeme mať pre vás opäť o týždeň v sobotu. Ak máte tip na reportáž, posielajte na nám ju prosím na radiovikend@stvr.sk. Zopakujem, radiovikend@stvr.sk. Pekný víkend vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.

0: najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
2: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
3: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Níz alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko zaútočilo na Záporožie navádzanými leteckými bombami. Medzi obeťami sú aj deti. Hurikán Simon zosilnil na štvrtý stupeň, blíži sa k mexickému pobrežiu. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Pri ruskom útoku na juhoukrajinské Záporožie prišlo ráno o život 7 ľudí vrátane 3 detí. Ďalších najmenej 10 osôb utrpelo zranenia. Záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov. Neznámy je osud 14 ľudí. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Ruské ministerstvo obrany deklarovalo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zachytila a zničila 560 ukrajinských dronov prevažne nad anektovaným Krymom a vodami Azovského a Čierneho mora. Podľa ruského portálu Astra po útoku ukrajinských dronov vypukol požiar v ropnom termináli v Rostove nad Donom. Demokratickí lídri v americkom senáte kritizujú ako úplnú zradu Ukrajiny, európskych spojencov a americkej bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimírom Putinom o nafte. Trumpovej vláde vyčítajú, že sa namiesto spolupráce s Európanmi, ktorí tiež zápasia s vysokými cenami palív, obrátila na ich najväčšiu bezpečnostnú hrozbu Rusko. Dohodu kritizovali aj niektorí republikáni. Trump v piatok oznámil dohodu s Moskvou o dodávkach najmenej 300 000 ton nafty na americký a svetový trh. Hurikán Simon zosilnil na štvrtý stupeň z 5 a blíži sa k pobrežiu Mexika. Podľa amerického národného strediska pre hurikány živel sprevádza vietor s rýchlosťou 225 km za hodinu a do časti juhozápadného Mexika by mohol priniesť 25 až 50 cm zrážok, záplavy a zosuvy pôdy. Štát Jalisco od piatka do pondelka v pobrežných oblastiach pozastavil výučbu a začal evakuovať ľudí zo záplavových oblastí. Na Národnom výstavisku v Nitre pokračuje do nedele výstava Autosalón. Na ploche takmer 50 000 m² sa prezentuje okolo 300 vystavovateľov a 37 automobilových značiek. Vedúci odboru motorizmu STVR Ľuboš Kasala.
2: Je tu viacej vozidiel na tzv. Alternatívne pohony. No a druhý fakt, že je tu čím ďalej, tým viac značiek čínskej proviniencie. No a postupom rokov sa samozrejme rozrastajú expozícia aj týchto čínskych značiek, čínskych, vlastne rovná sa dnes elektrických.
1: Slovenský hokejista Martin Fehérvári si pripísal tretie víťazstvo v aktuálnej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal New York Rangers 3-1. Anaheim triumfoval vo Winnipegu vysoko 5-1 a domácim ukončil sériu 3 víťazstiev po sebe. Seattle vyhral v Detroite 6-3 a Columbus si poradil s Pittsburghom 3-2 po nájazdo. Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov, prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenia na diaľniciach aj na Čertovici. Ponúkame pohľad na cesty. Na severnej D1 je dopoludnia uzavretý tunel Bôrik smerom na Poprad. Obídete to cez Svit. O niečo ďalej je uzavretý aj tunel Branisko. V oboch smeroch pre jesennú údržbu obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do večera. Na Horskom priechode Čertovica pília stromy, prejdete striedavo. Úsek podľa potreby aj uzatvárajú, počítajte preto so zdržaním. Na R1 od Vlčkoviec smerom na Trnavu sa presúva pohyblivé pracovisko cestárov, druhé sa presúva od Vlčkoviec smerom na Nitru. Pohyblivé pracovisko cestárov môžete stretnúť aj na R2 medzi Detvou a Kriváňom. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Klasik hovorí, že hranice existujú len dovtedy, kým im veríme. No, niekedy je veľmi ťažké sa z nich vymaniť. A niekedy zas ani nie je dôvod, keďže sú obohatením. Na hranicu náboženstiev a identít nás zoberie Katarína Chovančáková.
7: Patria k najtajomnejším duchovným komunitám na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šítskeho islamu, veria v prevteľovanie duší. Drúzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo či etnikum.
6: S Janou Balkovou zavítame na hranicu dvoch kultúr a náboženstiev nie až tak ďaleko od našich hraníc.
8: V 70. rokoch minulého storočia židovskej štvrti v Třebíči hrozilo úplné zbúranie. Na jej mieste mali vyrásť strohé paneláky. Plán sa napokon neuskutočnil a dnes patrí k najlepšie zachovaným židovským štvrtiam v Európe.
6: So Zuzanou Botíkovou navštívime Mexiko, presnejšie oblasť na hranici civilizácie a izolácie.
9: Apartadero má len niekoľko stoviek obyvateľov. Leží v nadmorskej výške približne 1580 metrov nad morom a je súčasťou rozsiahlej horskej oblasti Sierra Gorda. V týchto odľahlých školách zákaz mobilov pre žiakov zatiaľ neriešia. Technológie samozrejme majú. Do bežného života deťom však výraznejšie nezasahujú.
6: Do života francúzskych vinárov však zasahujú horúčavy. Katarína Ulická zistila, že sa ocitli na hranici tradičného spôsobu života a novej klimatickej reality.
10: Sucho spôsobilo, že tohtoročná úroda hrozna patrí k jedným z najslabších za posledných 30 rokov. Klimatická kríza núti vinárstvo prispôsobiť sa novej realite a postupne pretvára stáročiami zaužívané pravidlá.
6: A ani s Martinom Rajcom neobídeme hranice, zrejme tie najfatálnejšie, a to medzi životom a smrťou.
11: Krista Pajková sa mala stať prvou ženou v Tennessee, ktorú za viac ako 200 rokov popravili za vraždu. Namiesto toho sa však stala prvým človekom v americkej histórii, ktorý prežil dve smrtiace injekcie po sebe.
6: Pri počúvaní Štúdia Svet vás víta Anna Šípošová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Patria k najtajomnejším duchovným komunitám na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šítskeho islamu, veria v prevteľovanie duší. Druzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo či etnikum. Hoci sa ich pôvod datuje do 11. storočia v Egypte, dnes najčastejšie obývajú horské oblasti Levanty, čiže časti Libanonu, Sýrie a Izraela. Práve na severe Galilei sa s nimi stretla Katarína Chovančáková.
1: Iba málo komu dovolia drúzy nahliadnúť do učenia svojho ezoterického náboženstva. Prístup ku všetkým posvetným textom majú iba zasvetení, nazývaní aj ukál, no väčšina drúzov sú džuhál, čiže nevedomí. Do tejto skupiny patrí aj Nasser, hoci sama by som ho týmto prívlastkom určite neoznačila.
2: Naše náboženstvo bolo prenasledované, preto aj dnes, keď môžeme žiť slobodne, praktizujeme vieru nenápadne, v súkromí. Kedysi išlo o bezpečie, čo ak dnu vojde votrelec a uvidí nás modliť sa. Dnes skôr nechceme, aby nás niekto rozptyľoval.
1: Stretávame sa na severe Izraela, nedaleko hraníc s Libanonom v Hornej Galilei, kde je viacero drúzskych dedín. Že Nasser patrí do jednej z najuzavretejších komunít, by na prvý pohľad netypoval nikto. Ničím sa nelíši od svojich rovesníkov v Tel Avive či Haife. Rozhodne si ho netreba predstavovať v čiernom habite s bielým klobúčikom, tradičnom drúzskom mužskom odeve. Ten si obliekajú iba zasvetení, ktorí majú prísnejšie pravidlá a žijú skromnejšie. To, že tak nežije aj Nasser, z neho v komunite horšieho drúza nerobí.
2: Záleží na tom, čo robíte každý deň. Ak uvidím pani s taškou a nepomôžem jej, som horším drúzom, bez ohľadu na to, ako vyzerám. Ak konám podľa našich náboženských pravidiel, som dobrým drúzom.
1: Kto však môže byť drúzom? Iba ten, kto sa ním narodil. Na drúzske náboženstvo, ktoré v sebe okrem islamu spája aj prvky kresťanstva, judaizmu, budhizmu či dokonca gréckej mytológie, sa konvertovať prosto nedá. O to ľahšie sa však dá tento status stratiť, napríklad manželstvom s človekom mimo komunity. Aby to však nebolo také jednoduché, drúzom neprestanete byť ani po smrti. Narodíte sa ním totiž opäť.
2: Veríme v reinkarnáciu, telo preto nemá hodnotu. Zbavíte sa ho ako vrchnáka z fľaše. Pochovávame sa do spoločných hrobov, doslova do jamy s telami všetkých z mojej rodiny, ktorí zomreli za uplynulých 100 rokov.
1: Tento systém sa však až tak nepozdáva izraelskej armáde. Ak niekto zomrie v boji, štát Izrael trvá na pohrebe s vojenskými poctami. Drúzovia sa inak považujú za jedných z najlojálnejších izraelských vojakov, hoci etnicky skôr patria k Arabom, ktorí v armáde väčšinou neslúžia. Má to však aj svoje dilemy, pripúšťa Nasser.
2: Musíme brániť zem, na ktorej sme sa narodili. Ak ju obsadí iný štát, komu som verný? Ak som sa narodil v Sýrii, ale územie, kde žijem, ovláda Izrael, som verný Sýrii alebo Izraelu?
1: Do armády sa čoskoro chystá nastúpiť aj syn drúzsky Asie, podobne ako jeho otec, ktorý izraelskému štátu slúžil dlhé roky. Zomrel pred 10 rokmi. Aby si Asia vynahradila jeho neprítomnosť, vo svojom dome hostí návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o drúzsku komunitu. No a ako inak spoznať ľudí, než prostredníctvom jedla. Mansaf, kube, falafel, humus, tabule, vymenová jedlá, ktoré pripravila. Väčšinu by ste našli aj v iných častiach Levanty. Najbližšie majú k jedlám v Jordánsku či Libanone. Drúzska dedina Januch Džad, v ktorej sa nachádzame, je tiež plná obrázkov mužov z komunity, ktorí padli počas trojročnej vojny, či už v Libanone alebo v pásme Gazy. Vojnu však cítia aj ostatní obyvatelia. Sme totiž len 15 kilometrov od hraníc s Libanonom, odkiaľ hnutie Hizbalách pravidelne ostreľuje židovský štát. Jeho rakety dopadli aj sem, hovorí mi Asia.
3: Traja ľudia z môjho susedstva zahynuli. V celom okolí dopadajú rakety. Stále tu nie je pokoj. V kuse počujeme bum, bum, bum. V našej štvrti ich navyše zostreľuje protiraketový systém železná kupola, takže stále žijeme v hluku.
1: Druzskú komunitu tragicky zasiahol útok z júla 2024, keď raketa Hizbaláhu zasiahla futbalové ihrisko plné detí na okupovaných Golánskych výšinách. Mnohí miestni Drúzi sa považovali za súčasť Sýrie, ktorej Golany podľa medzinárodného práva patria. Po útoku však počet ich žiadostí o vstup do izraelskej armády stúpol o 40%. Prispelo k tomu aj etnické násilie voči Drúzom po zmene režimu v Sýrii, hoci trpeli už aj za Asada a pri útokoch Islamského štátu, pripomína Nasser.
2: V Izraeli je približne 150 až 160 tisíc drúzov, v Libanone 4 milióna, v Sýrii 600 tisíc. Pred 6 rokmi ich bolo 700 tisíc. Počas vojny nás trochu ubudlo, ale reinkarnujeme sa, takže na tom vlastne nezáleží.
1: A keďže sme na Blízkom východe a žiadny konflikt tu nie je nepredstaviteľný, čo by sa stalo, ak by drúz v izraelskej armáde bojoval napríklad proti drúzovi na druhej strane, v Libanone? Strieľal by po ňom?
2: 100%. V takej situácii mám v hlave jedinú vec. Mieriť na stred tela. To je všetko. Ak ste sa ako drúz narodili v krajine, s ktorou vediem vojnu, ja som verný svojej krajine. Žiadna dilema tam nie je. To, že je nepriateľský bojovník, tiež drúz, pre mňa nič neznamená, keď plním túto úlohu.
1: Spoločná viera tak drúzov spája naprieč hranicami, no vo vojne má posledné slovo krajina, ktorej slúžia.

0: Zelená vlna.
1: Uzavretý Bôriga aj Branisko, večer uzavrú aj Višňové a Sitinu. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na severnej D1 je dopoludnia uzavretý tunel Bôrik smerom na Poprad, obídete to cez Svit. O niečo ďalej je uzavretý aj tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Dnes o 18. na D1 pre jesennú údržbu uzavrú opäť tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Večer o 21. tiež pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: 15 kilometrov v Mexických horách môže znamenať celkom slušnú diaľku. Najmä ak úzke serpentíny vedú do malej osady, ktorá pôsobí odstrihnuto od okolitého sveta. Avšak nie je. V horskej osade Apartadero v mexickom štáte Querétaro stretla kolegyňa Zuzana Botíková školskú inšpektorku, ktorá prednedávnom precestovala strednú Európu a pár dní strávila aj v Bratislave. Kontrast tu predsa len je. Každodenný život v malej horskej komunite sa sústreďuje najmä okolo školy, kostola, rodiny a prírody. Ako vyzerá školský deň v tejto osade, už priblíži Zuzana Botíková.
3: Začnime tým, že samotný názov Apartadero je veľmi príhodným pomenovaním miesta, kde sa nachádzame. V španielčine znamená výhybku, odbočku či miesto, kde sa cesta oddeľuje od hlavného smeru. Administratívne patrí Apartadero pod mestečko San Joaquín, vzdialené približne 15 kilometrov. V horskom teréne však táto vzdialenosť znamená viac ako pol hodinu jazdy autom po úzkých a strmých serpentínach. Apartadero má len niekoľko stoviek obyvateľov. Leží v nadmorskej výške približne 1580 metrov nad morom a je súčasťou rozsiahlej horskej oblasti Sierra Gorda. Ako vidieť už zo serpentín, je to krajina prudkých zelených svahov, hlbokých údolí a množstva menších, od seba vzdialených komunít. Aj do miestnej školy, ktorá je spojená so škôlkou, prichádzajú deti z okolitých osád. Napriek tomu má celá škola ledva 50 žiakov na všetkých stupňoch.
4: Regina Sanchez Martinez.
3: Predstavuje sa mi 6-ročná Regina.
4: 6
3: rokov má aj Said a jeho sestra Anna a Juliana má 8.
4: Juliana Mediola Sanchez.
3: Všetky deti sú oblečené v tmavomodrých školských uniformách.
4: De maestra se llama...
3: Regina hovorí, že školu má rada, aj pani učiteľku, lebo im dáva veľa rôznych aktivít. A hneď sa pustí recitovať.
4: Puedes ir de camino, ya le dite una, ya le dite dos, ya le dite tres, y lo tienes acabó.
3: Učitelia tu pritom nie sú na deti sami. Pri pravidelných spoločných aktivitách sa spájajú s rodičmi, najmä mamami, starými rodičmi a vlastne celou komunitou. Tie najčastejšie prebiehajú v akomsi centre obce, v zastrešenom basketbalovom ihrisku, ktoré slúži aj ako spoločenský priestor. Viac o fungovaní školy mi hovorí školská inšpektorka Anna Olvera, ktorá má na starosti tento školský obvod.
5: Es una comunidad que tiene sus orígenes.
6: Títo ľudia tvoria komunitu, ktorá má korene hlboko v tradíciách, zvykoch a gastronómii. Nájdete tu starých rodičov, rodičov aj detí, ktorí si z generácie na generáciu odovzdávajú svoju kultúru.
3: A niektoré veci sa z generácie na generáciu odovzdávajú úplne prirodzene. Napríklad detské hry. Malý Kristofer mi ich vymenúva hneď niekoľko. Hrajú sa tu napríklad s drevenými vlčikmi, s jojom, obľúbená je tiež papierová lotéria a guľôčky. Najradšej sa však hrajú skákaciu škôlku, ktorú si kreslia na zem. V týchto odľahlých školách zákaz mobilov pre žiakov zatiaľ neriešia. Technológie samozrejme majú. Do bežného života deťom však výraznejšie nezasahujú. Oveľa väčšiu úlohu tu hrá príroda. Jej vrtochy, ale aj dary, hovorí Anna.
6: Orechy, kaktusy a ďalšie rastliny, ktoré tu vidíte, majú svoje liečivé účinky a ľudia ich vedia využiť. Cítime sa privilegovaní, pretože máme liečivú prírodu doslova na dosah.
3: Väčšinu potravín si tu ľudia zabezpečujú sami. Aj v týchto nadmorských výškach sa venujú najmä poľnohospodárstvu. V školskej jedálni, teda niekoľkých stoloch umiestnených medzi menšími budovami školy, dostávame na obed kura,
7: fazuľu, červenú ryžu a na výber medzi červenou a zelenou omáčkou. Kým ja sa snažím vybrať tú menej štipľavú, 6-ročný chlapec si štedro naberie z oboch. Anna sa smeje, že tu deti hneď po narodení dostanú čili papričku do ruky. Myslím, že to hovorí obrazne, ale viem si živo predstaviť, že to tak je aj naozaj.
8: Las personas que nacen entre las montañas...
6: Ľudia, ktorí sa narodili medzi týmito horami, sú na takýto život dokonale prispôsobení. Prakticky ani nepotrebujú mať stále peniaze v ruke. Príroda im dáva všetko. Zvieratá, vajcia, meso, zeleninu, strukoviny. V podstate si musia kupovať len pár základných vecí, napríklad cukor či papier.
8: El azúcar, el papel.
7: Všímam si, že na odbyt v malých potravinách idú aj sladené nápoje, či rôzne menej zdravé pochutiny. Nesúdim však. Je to život, ktorý má svoje limity. Do väčšieho centra treba cestovať po horských cestách a vzdialenosť sa tu meria skôr časom než kilometrami. Podľa Ani má však aj tento život niečo do seba.
6: V mestách je život chaotickejší a komplikovanejší. Je tam veľká konkurencia v mnohých oblastiach. Tu sa ľudia dokážu prispôsobiť prírode a žiť z toho, čo ich obklopuje.
8: Kompetencia

0: Slovensku má za sebou najteplejšie leto od začiatku meraní v roku 1900. Extrémne horúčavy zasiahli kľúčové segmenty francúzskej ekonomiky. Krajina čelí obrovským hospodárskym stratám. Nevyhli sa im ani vinári. Sucho spôsobilo, že tohtoročná úroda hrozna patrí k jedným z najslabších za posledných 30 rokov. Klimatická kríza núti vinárstvo prispôsobiť sa novej realite a postupne pretvára stáročiami zaužívané pravidlá. Téma zaujala Katarínu Ulickú.
1: Vlny extrémnych horúčav, ktoré odštartovali už v júni, urýchlili dozrievanie hrozna, čo prinútilo vinárov začať so zberom v priemere o mesiac skôr ako zvyčajne. V regióne Champagne začali zbierať už 6. augusta, čo je historický rekord. Vinárka Stéphanie Douet pre francúzsku televíziu povedala, že nemohli čakať ani o deň dlhšie.
2: Ako vidíte, bobule sú už úplne zrelé, majú mierne zlatistú farbu, jadierka presvitajú. Sú už pripravené na lisovanie, pretože boli vystavené silnému slnku a teplu. Spôsobili to po sebe nasledujúce vlny horúčav, ktoré viniče značne poškodili.
1: Mnohé vinárstva prešli na nočný alebo skorý ranný zber. Dôvodom bola nielen ochrana zberačov pred 40-stupňovými horúčavami, ale aj fakt, že slnkom rozpálené hrozno po obratí okamžite začína nekontrolovateľne kvasiť a oxidovať, čo ničí jeho kvalitu. Teplo a sucho celkovo zníži tohtoročnú produkciu francúzskeho vína o 17% v porovnaní s priemerom z posledných 5 rokov. Intenzívne slnko mení aj chemické zloženie vína. Zvyšuje množstvo cukru a tým aj alkoholu. Francúzske regulačné úrady preto urobili bezprecedentný krok a dočasne zvýšili povolený limit alkoholu pre šampanské z 13 na 15%. Vyššie množstvo alkoholu však nie je tohtoročnou novinkou. Výskumníci z Francúzskeho ústavu pre poľnohospodárstvo hovoria, že percento alkoholu vo víne stúpa z roka na rok.
3: V 80. rokoch mali vína v južnom Francúzsku v priemere 11% alkoholu. Dnes sme na 14%. Je to dôsledok klimatických zmien, ktoré zvyšujú množstvo alkoholu o 1% každých 10 rokov.
1: Ďalší problém, s ktorým sa francúzski vinári museli popasovať tento rok, boli následky požiarov v regiónoch Provence a Gironde. Pokračuje vinár Michael Lac.
4: Vinič nezhorel, ale odumrel v dôsledku horúčavy a šíriaceho sa dymu. Bol tu veľmi silný požiar s obrovskými plameňmi, ktoré sa šírili veľmi rýchlo.
1: Až nasledujúca jar ukáže, či je takýto vinohrad definitívne mŕtvy a či bude treba vysadiť nový, čo predstavuje nemalé náklady.
4: Obnova vinohradu až do momentu, keď začne prinášať úrodu, stojí 50 až 60 tisíc eur.
1: Vinárom robí vrásky na čele aj ďalšia vec. Ak aj požiar vinohrad nezničil, následkom dymu vo vzduší môže byť dymová pachuť. Takéto riziko je vyššie pri červených vínach. Michal sa preto rozhodol pre radikálny krok.
4: Tento rok nebudeme vyrábať červené víno, aby sme neriskovali, že sa v ňom po 18 mesiacoch objavia dymové tóny.
1: Aj spôsob výsadby samotného viniča je dôležitý. Rečia výsadba robí vinič odolnejším voči suchu. Mnohí vinári, najmä na juhu Francúzska, v snahe prispôsobiť sa novým podmienkam, experimentujú so zabudnutými odrodami. Pokračuje vinár Mathieu, ktorý pestuje hrozno v regióne Occitania, nedaleko mesta Toulouse.
5: Mozak Rosé je miestna stará odroda. Zostalo jej už len približne 40 hektárov. Mám ju rád, pretože je veľmi odolná voči hnilobe. Je kyslejšia ako biely mozak a aromatickejšia. Znovu objavujeme tieto odrody, aby sme sa prispôsobili klimatickým zmenám.
1: Mozak dozrieva neskôr, takže vyššie teploty tomuto hroznú prospievajú. V dlhodobom horizonte však klimatická kríza pomaly prekresľuje vinársku mapu Francúzska. Hoci odolnejšie odrody či zmena výsadby môžu tradičné vinárske regióny zachrániť, vinárov začína čoraz viac lákať aj sever krajiny, Bretonsko a Normandia. V týchto regiónoch sa historicky vinič pestoval naposledy v období stredoveku. Teraz však teplotné podmienky v týchto oblastiach pripomínajú niekdajší juh. Potvrdzuje to vinár, ktorý sa pred 3 rokmi odhodlal k odvážnemu projektu. projektu. Vysadil nový vinohrad na 5 hektároch neďaleko Rouenu.
6: Teploty stúpli, ale množstvo zrážok je primerané, takže celkovo sú podmienky optimálne. Po 3 rokoch práce máme prvú úrodu. 1200 fliaš bieleho, 600 ružového. Dúfame, že na tej istej ploche vyprodukujeme už o rok dvojnásobok.
1: Renesancia pestovania v severných regiónoch je len jedným z príkladov toho, že francúzski vinári pochopili, že ak má ich dedičstvo prežiť, musí sa prispôsobiť novým podmienkam. Vinárske odvetvie tak postupne prebudúva tradície, na ktorých stojí, aby ostalo pevno.

0: Krista Pajková sa mala stať prvou ženou v Tennessee, ktorú za viac ako 200 rokov popravili za vraždu spolužiačky. Brutálny zločin spáchala ako 18-ročná, teraz má 50. No namiesto toho sa stala prvým človekom v americkej histórii, ktorý prežil dve smrtiace injekcie po sebe. Jej príbeh sleduje spravodajca Martin Rajec.
1: 50-ročnú Kristu Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za vraždu svojej spolužiačky, ktorú spáchala spolu s dvoma kamarátmi ako 18-ročná. Obeť pol hodinu mučili, do hrude jej vyrezali pentagram a nakoniec ju zabili. Pajková v tom čase uctievala satana a ako suvenír si odniesla časť lebky zavraždenej, ktorú u nej neskôr objavila polícia. Svoj čin nikdy nepopierala, aj keď tvrdila, že obeť chceli pôvodne iba vystrašiť. Pajková čakala na popravu vo väzení v Tennessee viac ako 30 rokov. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity mi vysvetlil.
2: V priemere na smrť odsúdení Američania čakajú na popravu 22 rokov, takže 30 rokov nie je nič neobyčajné.
1: 30. októbra sa Krista Pajková mala po viac ako 200 rokoch stať prvou popravenou ženou v Tennessee. Tvrdila, že sa smrti nebojí. Popravu, ktorá sa začala s oneskorením, sledovali príbuzní obete a novinárka televízie WKRN Tori Kessnerová. Tá popísala, čo sa dialo po vpichnutí prvej smrtiacej dávky, ktorú odsúdená dostala za zatiahnutým závesom.
3: Hovorila, že má pocit, že jej praskne ruka. Chcela vedieť, či je to normálne. Duchovný poradca jej povedal, aby sa upokojila a ona odvetila, že sa snaží. Stále rozprávala, potom stonala a nakoniec začala hlasno chrápať. Opäť zatiahli záves. O 3 minúty ho otvorili a ona hlasno s otvorenými ústami chrápala.
1: Pajkovú previezli v bezvedomí do nemocnice, kde ju napojili na pľúcnu ventiláciu. V útorok sa prebrala. Jej právnik Randy Spivey oznámil, že je nahnevaná a zmetená. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovej právny tím požiadal guvernéra Tennessee o udelenie milosti. Profesorka práva Sandra Babkaková z Cornellovej univerzity, ktorá s právnikmi odsúdenej spolupracuje, mi vysvetlila.
4: Dúfame a očakávali by sme to od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmiernia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky. Ale nevieme, či sa to stane.
1: Profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas naznačil, že milosť neočakáva.
5: Let's just say that we take gender out of it.
2: Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde.
1: Podľa amerických médií Kat, v tomto prípade lekár, použil pri poprave až 7 injekčných hyhiel a jednu zohol. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo dostať jed obsahujúci sedatíva do krvného obehu. Opäť Babkaková.
4: Jednou z najviac znepokojujúcich vecí na tejto zbabranej poprave je, že všetko sa dalo predvídať. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav, ktorý spôsobil krehkosť jej žíl, bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili.
1: Krista Pajková sa narodila v roku 1976 v západnej Virgínii v rodine alkoholikov. Vyrastala na ulici, skončila v nápravnom zariadení a o samovraždu sa pokúsila už ako 12-ročná. Právnička Babkaková trvá na tom, že Pajková trest smrti nikdy nemala dostať.
6: She was raped by three different men before she reached her 18th birthday.
4: Predtým, ako dosiahla 18 rokov, tak ju znásilnili traja muži a posledné znásilnenie zažila rok pred vraždou, ktorú spáchala. Trpí psychickou chorobou, bipolárnou poruchou, ktorú diagnostikovali až po rozsudku. Toto nie je právna výhovorka pre jej hrozný čin. Je vinná, ale jej trest mal byť miernejší vzhľadom na tieto poľahčujúce okolnosti.
6: On account of those mitigating circumstances.
1: Trest smrti praktizuje 27 z 50 amerických štátov. Za minulý rok popravili v USA 47 odsúdených, najviac 11 na Floride. Vo väčšine prípadov použili smrtiacu injekciu a troch odsúdených popravili zastrelením. Podľa prieskumov verejnej mienky trest smrti podporuje viac ako 50% Američanov. A to aj napriek tomu, že od roku 1973 oslobodili v Spojených štátoch viac ako 200 na popravu čakajúcich ľudí, ktorí až vďaka testom DNA a novým technológiám dokázali svoju nevinu. Viac ako polovicu tvorili černosi. Opäť Lee Kovarsky.
5: With the advent of DNA, we've learned how often and what.
2: S nástupom testov DNA sme zistili, že koľkokrát sme sa mýlili a zdá sa, že sme sa mýlili častejšie, ako sme predpokladali. V prípade, že obžalovaný bol černoch a obeť beloch, tak sme sa pri odsúdeniach na trest smrti mýlili častejšie ako v iných prípadoch.
5: In cases with other kinds of profiles.
1: Prezident Donald Trump tento týždeň schválil popravu zastrelením vojenského psychológa amerického moslima Nidala Hasana. Tá sa uskutoční 3. decembra. Hasan v roku 2009 na vojenskej základni Fort Hood v Texase zastrelil 13 vojakov. Svoj čin zdôvodnil tým, že USA viedli v Afganistane vojnu proti moslimom. Pôjde o prvú popravu v americkej armáde od roku 1961.

0: Štúdio Svet plné hraníc, geografických, náboženských, pomyselných, ale aj hraníc medzi tradíciou a zmenou, či životom a smrťou, sa o chvíľu dostane na vlastnú časovú hranicu, vymedzenú pre túto reláciu. Ak ste niektorý z príspevkov nestihli, alebo o týždeň nebudete pri rádiách, nájdete ich v archíve STVR alebo na podcastoch. Dnes sa s vami lúči technik David Krajčí a Anna Šípošová.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálne domáce a zahraničné témy, pripravovaný štátny rozpočet, ceny plynu a ropy. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a podpredsedom Kresťansko-demokratického hnutia a exministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Ja som sa mrátiš. Lebo viem, že ten špenát aj plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ňam, ňam, ňam.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský kritizuje dohodu USA s Ruskom o dodávkach nafty. Zmiernenie protiruských sankcií podľa neho mier neprinesie. Pripomíname si Svetový deň duševného zdravia. Dnes prevažne oblačno, najmä na juhu popoludní s prehánkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánova. Zmiernenie sankcií proti Rusku mier neprinesie, varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Naopak môže to podľa neho Rusku pomôcť pokračovať vo vojne a zabíjať ľudí. Zelenský tak reagoval na dohodu Washingtonu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty.
2: Všetky tie peniaze idú na vojnu proti ľuďom, proti Ukrajine, proti nám všetkým. Myslím si, že náš vyjednávací tým používajú ako dymovú clonu a to určite nie je fér. Takto by sa partneri k sebe správať nemali. Podľa mňa je to slabé rozhodnutie silných partnerov.
1: Americký prezident Donald Trump dohodu oznámil, keď ukrajinský vyjednávací tým rokoval na Floride. Ukrajinské drony počas noci zaútočili na ropný terminál juh Ruska v Rostovskej oblasti, kde vypukol rozsiahly požiar. Uviedol spravodajský kanál Astra s odvolaním sa na snímky a videá od svojich čitateľov. Nálet na Rostov a okolie medzi tým potvrdil aj ruský gubernátor Jurij Slusiar, podľa ktorého útočila viac ako stovka dronov a hasiči bojujú s požiarmi. Ukrajinský nálet na ruské ropné zariadenie nasledoval niekoľko hodín po uzavretí už spomenutej dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimírom Putinom o dodávkach ruskej nafty na americký a svetový trh. Najmenej 38 ľudí utrpelo ľahké zranenia, keď sa v supermarkete v juhokorejskom meste Tegu zrútila časť stropu. 9 zranených previezli do nemocníc. Príčina nie je zatiaľ známa. Kancelária prezidenta Lee Jae-myunga uviedla, že prezident nariadil úradom vynaložiť maximálne úsilie na záchranu ľudí a zabezpečiť, aby bol incident riadne vyšetrený. Duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické. Aj na to upozorňuje dnešný Svetový deň duševného zdravia. Príčiny, ktoré môžu spôsobiť duševné ochorenie, sú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška rôzne.
3: Kríza rodiny, sociálne siete a celá tá atmosféra spoločnosti, ktorá spôsobuje to, že deti sa cítia čím ďalej tým viac ohrozenejšie, osamelejšie a z toho teda vznikajú depresie, úzkosti, seba poškodzovanie na poruchy príjmu potravy.
1: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského, kultúru prostredia vie každý z nás ovplyvniť.
4: Laická intervencia, ktorú každý vie urobiť, je počúvať toho druhého, nemudrovať o niečom, čo mu nerozumiem, vypočuť a podporovať ho len tým, že sa zaujímam o to, čo sa deje druhému človeku.
1: Odbornú pomoc je možné vyhľadať aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či nezábudka. Dnes prevažne oblačno, popoludne od juhu postupne zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji, miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda vo Veľkom Medzeri, kolóna v svite, pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete vo Veľkom Medzeri na Bratislavskej, počítajte so zdržaním. Na severnej D1 je uzavretý tunel Bôrik smerom na Poprad, obídete to cez Svit, kde sa v kolóne zdržíte 15 minút, obmedzenie by malo trvať už iba hodinu. Uzavretý je aj tunel Branisko na D1 v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Na R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru stratíte pri cestároch 10 minút, rovnako 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1. V Nitre na výstavisku je autosalón, aj tu počítajte s kolónami. Rýchlosť si ustrážte v spišských Vlachoch v časti Dobrá vôľa v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

dnešnej pálenici začnem o tom, čo mi máta v hlave. Pustil som si v telke novú Superstar. Rád sa pozerám na dievčatá a chlapcov, ktorí našli dosť odvahy a prišli si uchmatnúť svojich 5 minút slávy. Baví ma sledovať zábery zo zákulisia medzi súťažnými vystúpeniami. Najmä v situácii, keď ešte nie je nič rozhodnuté. Nikto nepostúpil, nikoho nevyhodili, ale už je to tu. Od nedočkavosti a trémy sa všetci chvejú. Umelé krásavice, ušatí nosači, dievčatá, ktoré sa priveľmi podobajú na svojho otca a rafinovane otrhaní rockeri, aj chlapci, ktorí si obliekli nežné blúzky a vykrúcajú bokmi. Všetci sú krásni vo svojej mladosti, čistote, s túžbami, snami a ideálmi. Desiatky chlapcov a dievčat, o ktorých dospelí hovoria, že za nič nestoja. Ale oni sami vedia, že sú tí najlepší na svete. Sledovať to je moja pasia. Rád si pozriem aj ich vystúpenia, ale vždy mám o nich strach, že sklamú, že ich nedocenia, že nebudú mať svoj deň a so zlomeným srdcom budú ďakovať tým, ktorí ich vyhodili z hry. Už roky som nesledoval prácu poroty. Muž menom Simon Cowell vytiahol porotu z prítmia do svetla reflektorov. Z účinkujúcich urobil kompárs a z porotcov hviezdy. Sám sa obsadil do úlohy kata a vychutnával si bláznov neschopných a vyľakaných medzi súťažiacimi. Muži a ženy v porote hrajú predpísané úlohy. Tvária sa, že tých súťažiacich vidia prvý raz. Predstierajú prekvapenie, pohoršenie, nadšenie. Na silu sa smejú a vytriešťajú oči. Vzájomne sa prekrikujú, tľapkajú si dlaň o dlaň a sú neudržateľne bezprostrední a rozšantení. Často to nie sú žiadni hlúpaci, iba sa tak za honorár správajú. Tentokrát som sa na novú porotu pozrel a neveril som svojim očiam. Boli tam štyria. Všade prítomný srandista na kľúčik Jakub Prachaš, vyhorený a znechutený Paľo Habera. Bola s nimi v porote energetická bomba, spievajúce srdce a citová oáza Eva Farna. Dlho som ju nevidel, ale po tom, čo ukázala, sa už nečudujem, že vypredala 3 razy po sebe veľký futbalový štadión. Česko-polská speváčka dozrela na obdivuhodnú osobnosť. Súhrnom všetkého talentu, vytrvalosti, poľských vystúpení sa odtrhla z peletonu a ide na obdivuhodne víťaznej vlne, ktorú jej všetci doprajeme. Štvrtý do partie je akýsi Kelin, vraj úspešný R&B spevák, hudobník a reper.

Kelin je sympatický fešáčik s chalanským účesom a bradou, aká ešte omladzuje, ale má vážne dospelé oči, ktoré prezradzajú, že je to stará duša. Jeden z tých, ktorí ako keby sa narodili preto, čo a ako spievajú. Najprv som si myslel, že Kelin za niekoho zaskakuje, alebo bude pri tých troch suverénoch iba niečo kuňkať. Omyl. Kelin to má celé vyriešené. V tej porote je suverénna jednotka. Všetkým, čo robí. Je absolútne sústredený pri počúvaní, slušný k účinkujúcim, neuveriteľne rozvážny, presný a férový v hodnotení. Je vtipný, ale nenúti sa k žiadnym opičkám. Na nič sa nehrá, lebo nemusí. Má vzhľadom k svojmu veku prirodzený rešpekt. Niečo mi nebolo jasné. Kelin má v sebe niečo nečeské a neslovenské. Je sebaisto skromný a slušne dominantný. ChatGPT mi prezradil, že je to najpočúvanejší český spevák. Volá sa Kalin Panfili a narodil sa v moldavskom Kišineve. O Moldavsku viem asi toľko ako my všetci, čiže nič. Ale ak sú všetci Moldavčania takí ako Kelin, tak o tej krajine ešte budeme počuť. Medzi súťažiacimi ma najviac zaujalo dievča, o ktorom bolo v informačných materiáloch napísané, že vie rozprávať so zavretými ústami. Jakub Prachař si ju chcel vychutnať, tak ju požiadal, aby svoju schopnosť predviedla. Nechcelo sa jej, ale nakoniec prehovorila a všetci padli na zadok. Najviac Jakub Prachař. To dievča nešvindľovalo ako bruchovravci. S poctivo zatvorenými ústami bolo počuť a rozumieť každé slovo, ktoré vyslovila. To bolo niečo neuveriteľné. Napadlo mi, že to je metafora na dnešnú dobu. Držíme hubu, ale zreteľne počuť, čo si myslíme o stave súčasného sveta.

Pri potulkách po internete ma zaujal záber na strom, ktorý niekam plával po mori. Z pohľadu kamery to pôsobilo ako sen. Nič, iba šíre more a na ňom sa pohyboval nádherný, košatý, mocný strom. Zistil som, že je to ukážka z dokumentu gruzínskej filmárky Salome Jaši. Jej film sa volá Skrotenie záhrady. Ten strom plával do záhrady mocného muža. Volá sa Bidzina Ivanišvili a jeho príbeh je ako vymyslený. Chudobný chlapec z gruzínskeho vidieka po rozpade Sovietskeho zväzu odišiel do Ruska a tam začal podnikať. Získal rozprávkové bohatstvo, vrátil sa do Gruzínska a začal predvádzať, čo je v ňom. Postavil si na kopci palác s výhľadom na gruzínske hlavné mesto Tbilisi. Má komplex panorama v hodnote cez miliardu dolárov. Tvoria ho luxusné hotely, rezidencie, obchodné a rekreačné zariadenia, ktoré sú prepojené lanovkami. Verejnosti je známy ako zberateľ exotických zvierat, vrátane žralokov, lemúrov a klokanov. Nedaleko čiernomorského letoviska Batumi založil Bidzina Ivanišvili súkromné arboretum, kam pozvážal vzácne staré stromy z celého Gruzínska. Jeho agenti sliedili po celej krajine. Keď objavili výnimočný starý a krásny strom, poslali Ivanišvili mu jeho fotografiu a on vyniesol orteľ. Ukradnúť alebo nechať tak. Ivanišviliho agenti stromy vykopali aj s koreňmi a prevážali ich na ťahačoch alebo dopravovali po mori. Riaditeľ arboreta na otázky novinárov uviedol, že park každoročne navštíví okolo 1 milióna ľudí. 95% návštevníkov ho opúšťa s úsmevom na tvári a sú veľmi vďační. Ten riaditeľ nepovedal, že na to, aby mohli byť trofeje odvezené, museli upraviť cesty a padli za obeť desiatky stromov. Miliardár Ivanišvili v jednom rozhovore vysvetľoval: "Viete, je to môj koníček. Veľké a košaté stromy jednoducho milujem." Jednou z jeho trofejí je tulipánovník, ktorý vážil 650 tón a bol prepravený po mori. Bidzina dáva ľuďom za ich stromy repasované počítače. Vyskytli sa problémy s magnóliou. Počas prepravy sa zamotala do eukalyptu a diaľnica medzi Kobulety a Batumi bola na niekoľko hodín zablokovaná. Počas projektu museli byť vyrúbané aj ďalšie stromy a zo stromov na súkromných pozemkoch museli byť odrezané vetvy, aby sa uvoľnilo miesto na ich trasách. Obrovské jamy, ktoré zostali po vykopaní stromov, zostali nezasypané. Kto je to Bidzina Ivanišvili? V roku 2011 založil koalíciu Gruzínsky sen a po parlamentných voľbách v oktobri 2012 sa stal premiérom. Ako premiér pôsobil o niečo viac ako rok. Potom odstúpil. Napriek tomu všetci vedia, že Bidzina Ivanišvili je najmocnejšia osoba v Gruzínsku. Pozerám sa na ten nádherný, košatý, storočný strom, ako pláva po mori. A pýtam sa, či sa mi to sníva, alebo... Bojím sa, že alebo.

0: podchode pri prezidentskom paláci je vietnamská reštaurácia, kam si rád zajdem na polievku pho. Chvíľu to trvá a ja mám čas sledovať ostatných zákazníkov. Nedávno som od vedľajšieho stola začul zvuk, ktorý si nemožno pomýliť. Široké zamravčanie americkej angličtiny, odhadujem, že niekde z Kentucky. Nenápadne som sa otočil a sedeli tam manželia, vystrojení v rovnošate Američanov na cestách. Ona praktické jednoduché šaty do koča aj do voza. On tričko s obrázkom, texasky, z nich ovísajúce slaninové boky, na hlave bejsbolovú čiapku a na nohách pevné topánky. Nemohol som sa im dlho venovať, lebo práve vošiel do reštaurácie mladý, srdečný Číňan. Mal drôteno čierne vlasy, škuľavé oči a umelý úsmev. Na chrbte malý plecniačik s detským medvedíkom, chlapčenské nohavice a košeľu, akú nosili kedysi pionieri. Najprv pozdravil všetkých a potom špeciálne čínsky manželský pár, ktorý sedel v pravom kúte reštaurácie. Sadol si, zložil plecniačik a vytiahol z neho dezinfekciu, rukavice, svoj vlastný umelohmotný príbor a mobil veľký ako stolnotenisová raketa. Vybral sa k pultu, ale ten už obsadili dvaja bezdomovci deluxe. Neviem, či našli kontajner za divadlom, alebo som už stratil prehľad o móde bezdomovcov. Mali na sebe poľovnícko-športovú plesovú kombináciu obnosených drahých vecí. Práve sa československinou dohadovali, či im Vietnamec za podozrivé stravné lístky dá jedlo. V druhom rohu sedeli tri študentky. Jedna mala ružové vlasy, druhá fialové a tretia bola ostrihaná dohola. Tá najštihlejšia z nich mala o tri čísla väčšie texasky a na nich kratučku kockovanú sukňu. Hore štvrtinovú blúzku a pod ňou viditeľnú podprsenku. Ostatné časti tela bola nezahalená pehavá koža. Aj druhá látkou šetrila. Mala na gumičke čierny hodvábny pás, odhalené brúško a čierne krátke nohavice, aké sa kedysi nazývali hot pants. Toto boli ultra hot pants. Na nohách mala až pod kolená povykrajované vysoké topánky na vysokej gume. Tretia mala na sebe bolérko bez všetkého, dlhú hnedú sukňu s rozparkom až do neba a okolo bokov uviazanú orientálnu šatku. Vyzerali senzačne, jedna štýlovejšia ako druhá, lebo mladosť je krásna v čomkoľvek. Hneď si ich všimli dvaja Sudánci a nastala výmena chichotania a oslnivo bielo zubatých úsmevov. Keď už som si nedokázal predstaviť, kto by ešte mohol vojsť, zjavil sa bradatý Ind s turbanom na hlave, aby prevzal donáškové obedy. Jedol som paličkami svoje bumbo nambo a uvažoval som, v akom paralelnom vesmíre som sa ocitol.
1: Yes.

Mám rád hercov s krásnym hlasom. S hlasom, ktorý dáva slovám hĺbku, šírku a magicky zdôrazňuje ich význam. Správne slová vyslovené krásnym hlasom majú silu ako zbrane, sú hojivé ako balzám, vedia burcovať, potešiť, presvedčiť aj upokojiť ako málo čo iné. Slovenské divadlo má šťastie na takých majstrov. Nezabudnutelný bol Karol Machata. Osobitými hlasmi vládli Ctibor Filčík a Gustáv Valach. Veľmi som obdivoval Ladislava Chudíka, ktorý sa pred každým textom uklonil a predviedol s ním nádherný dôstojný tanec. Dar mimoriadneho hlasu dostali aj moji kamaráti Dušan Jamrich a Ivo Gogal, ale aj mnohí iní. Ale jeden z tých preslávených činohereckých hlasov sa nám prihovára ináč ako ostatní. Je legálne a samozrejme konštatovať, že Ján Galovič má krásny hlas, mužný, lahodný a dôveryhodný. Ten jeho hlas na javisku pred kamerou aj v súkromí má jedno tajomstvo. Ján Galovič je vynikajúci herec, výborný spevák a obdivuhodný človek. Je radosť sledovať ho pri hraní, ale rovnako vás poteší obyčajné stretnutie s ním. Vedel by som sa za ňoho zaručiť. On sa nikdy ani nepriblížil k žiadnemu škandálu. Má všetky dary, aby bol mediálna hviezda, ale on o niečo také nestojí. Keď dabuje Jamesa Bonda, tak je ten hlas presne ako šitý na tajného agenta, zvodcu, dobrodruha. Ale pre

Lepšie ako metaforami to poviem jednoducho. Janko Galovič je kvalitný, čestný, priamy a slušný človek. Hosť, na ktorého sa teším, lebo viem, že s ním to nebude duel, ale duet.

0: Mojím dnešným hosťom je krásny hlas a jeho majiteľ, herec Ján Galovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Prezraďte mi, iba mňa láka oslovovať vás Janko alebo aj iných?
1: Mne to tak nejako prischlo od detstva a tak sa to asi traduje aj v našej rodine, lebo môj starý otec mojej mamy, bol učiteľ a tiež mu prischlo slovo Janko. Možno je to s nejakým vnútorným vyžarovaním alebo s detským úsmevom, ktorý ma stále nejako sprevádza, ale asi je to dedičné, takže aj teraz po 60-ke som stále Janko.
0: Ján je krásne meno vo všetkých podobách. My sme mali trénera, chlap zo železa, toho nikdy nikto neoslovil Janko. Jemu pristalo to mocné Jano. Režisera Jana Rohača volali láskavo Janík, ale v tom Janíkovi bol rešpekt, žmurknutie aj beťarstvo. Takže pre mňa ste Janko bez ohľadu na našu známosť, slávu a vek.
1: Ďakujem.
0: Vy ste parádny herec s telom aj dušou. Aj keď o tom druhom by som si nebol taký istý. Divadlo mnohých divákov ovplyvnilo a menilo bez toho, že by si to uvedomili. Vrátim sa k vášmu menu. K mužovi, ktorého by sme nikdy nemali pokušenie osloviť Janko. Mám na mysli svätého otca, Jána Pavla II. Vy ste dostali náročnú úlohu hrať v Nitre hlavnú postavu v muzikáli Povolanie pápež. A nastal výnimočný prípad, keď postava mocne zapôsobila na herca. Naštartovalo to niečo vo vás alebo dovršilo?
1: Myslím, že tie korene viery, ktoré mi boli dané v detstve alebo v mladosti, sa nejako slobodne porozvíjali. Ako bolo to v 56. roku môjho života, keď bola hra odpremierovaná, teda v roku 2016. A všetky tie dispozície, danosti alebo nejaké vnútorné pnutia sa zrazu cez to známe heslo Jána Pavla II. Nebojte sa, ovplyvnilo aj mňa. Zrazu som sa prestal báť toho, čo sa deje v mojom vnútri. Akože ten vzťah k viere a nebáť sa vlastne pomenovať to, čo človek vo vnútri cíti, to, čo si myslí, že by malo zaznieť v jeho okolí, čo by malo odzrkadľovať vlastne jeho vnútorný hodnotový systém. A odvtedy, od tej premiéry sa v mojom živote nielen v súkromnom, ale aj profesionálnom niečo zásadne zmenilo.
0: Autormi muzikálu sú Gabo Dušík a Dano Hevier. Istotne ste sa s nimi veľa rozprávali o tom, ako takú úžasnú osobnosť zahrať. Ako ste sa pripravovali?
1: Bol to oriešok, ako nebolo to ľahké. Vlastne ako všetci si pamätáme svätého otca z mnohých jeho mediálnych vystúpení, ako niekedy aj z osobných návštev v Ríme, ako v bazilike svätého Petra. Po revolúcii vlastne to boli bežné rôzne púte Slovákov do Talianska, teda do Ríma, aby teda ho mohli vnímať ako celou svojou dušou, srdcom a byť bytostne a získať tú milosť, to požehnanie priamo z jeho úst. Tam si zrazu vravím, ako sa dostať vlastne ako pod kožu takejto významnej historickej svätej osobnosti. Čítal som si jeho encykliky, počúval som vlastne niektoré jeho homílie,

0: Namýšľal som sa nad tým, ako uvažuje, on je aj vynikajúci básnik, aj vynikajúci filozof. A kľúč napokon bola úprimnosť. Úprimnosť, úsmev, radosť, pokora, zanietenosť pre to, čo človek robí a hlavne pre tú obetu pre niekoho iného. Ja viem, že je to možno trošku znie ako taká fráza, ale ten princíp...
1: Čo je pravdivejšie ako frázy.
0: Presne tak. Žiť v duchu Evanjelia znie naozaj ako fráza. Ale vnímať to, kde si vo vnútri, chápať ho, čítať ho každý deň a pretavovať do každého života, to je naozaj dlhá celoživotná cesta.
1: Cesty k Bohu sú nevyspytateľné. Môj dobrý kamarát robil 12 rokov krupiera v Las Vegas a zistil, že niektorí hráči cítia farby a čísla. A tak na tom začal usilovne pracovať. A vieš, čo sa mi stalo? Spýtal sa. Keď už som bol blízko k tým farbám a číslam, tak do toho môjho prázdna vstúpil Boh. Odišiel z kasína, vrátil sa na Slovensko a hlása slovo Božie. Aká bola tá vaša cesta?
0: Keď som si to tak spätne celé v rámci mojej nejakej hereckej profesie ako rekapituloval, tak si vravím, asi to nie je náhoda, že ma stretávali od začiatku vždy témy, ktoré mali nejaký duchovný rozmer. Či to bolo Evanjelium o Márii, či to bol Jozef a jeho zázračný farebný plášť, hra o svätej Dorote, či to boli dabingové príležitosti, daboval som Don Boska, Pavla VI., Jána Pavla II., dostal som sa k vyznaniam svätého Augustína, ktoré som v podstate interpretoval ako audioknihu, čiže tie zdroje tej duchovnej literatúry ma sprevádzali celý život a ako si hrali sme desatoro vynikajúce v Národnom divadle. A práve hry, ktoré boli zamerané týmto smerom, mali možno vďaka mojej otvorenosti tú najsilnejšiu rezonanciu smerom k divákovi. A mne osobne, ako keby ma posúvali v tom hereckom sebavedomí ako o stupienok vyššie. Ja sám pred sebou som cítil, že wow, tak v tomto som si získal rešpekt, toto malo to najsilnejšie, akože tú najsilnejšie rezonanciu pre divákov. A nielen pre divákov, ale aj v hereckom kolektíve, v ktorom som sa nachádzal.

0: Janko, náš rozhovor sa koná v správnej chvíli. Vy ste po mnohých rokoch odišli z Národného divadla a pripravujete si inú cestu. Ako sa to Národné divadlo menilo od vášho príchodu po odchod?
1: Ja som prišiel do Národného divadla v 96. roku, čiže je to plných 30 sezón, ktoré mám za sebou. Uletelo to, ako keby to bola naozaj sekunda, ale bolo to v čase, keď som bol možno najviac rozospievaný. Bol som na vrchole mojej muzikálovej nielen slávy, ale aj kondície a zrazu bolo treba v istom Shakespeareovi aj zaspievať, aj zahrať na hudobnom nástroji. A prihovoril sa za mňa renomovaný, veľa vážený kolega, neskôr môj kolega na vysokej škole, obdivovaný herec a režisér Emil Horváth, že choďte sa pozrieť aj do iných divadiel. Je takých hercov, ktorí vedia aj spievať a hrať a aj zatancovať, je tu naozaj veľa. Napríklad taký Jano Galovič. No tak som dostal príležitosť hrať Amiena v inscenácii Ako sa vám páči, ktorú režirovala Enike Eseni. A to ma akosi sprevádzalo možno celý čas, alebo to prvé obdobie, že bol som hercom do voza aj do koča. Keď bolo treba zaspievať, zanútiť, zatancovať, tak som bol k dispozícii. Ale bol som šťastný, naplňalo ma to. Nehral som možno v tom 30-ročnom priebehu hry, ktoré, alebo postavy, ktoré boli také plnokrvne, možno dramatické, ale aj také boli. Skôr to bolo na pomedzi žánrov. Dnes je to veľmi zaujímavé, myslím aj predovšetkým pre diváka, keď tá syntéza, žánrová syntéza sa dostáva aj do činohry, že je tam veľa aspektov, ktoré majú nielen vizuálny, ale aj pohybový, ale aj hudobný aspekt. A mne takéto divadlo chutí, keď sa spájajú žánre. Napokon, keď sme robili nádhernú hru Král sa zabáva, ktorú režíroval Roman Polák, kde sa do toho komponovali Petrom Mankoveckým nádherné muzikálové kuplety, duety, terčetá. A si vravím, no, keby som tu nebol v tomto divadle, tak musel by opäť hľadať nejakého herca. Ale bol som po ruke a bol som šťastný, že som to mohol zažiť. Čiže boli to peripetie, ktoré boli prekrásne. Keď si spomeniem na Tančiareň, ktorá precestovala celú Európu, reprezentovala nielen Slovenské národné divadlo, ale aj našu slovenskú históriu, genézus dejín od roku 18 až po súčasnosť. Aj kone sa strieľajú napríklad, alebo to už spomínané Desatoro. To bol veľmi odvážny projekt Romana Poláka, ktorý na motívy 10 božích prikázaní urobil voľné spracovanie s 10 režisérmi v kratučkých 15-20 minútových jednoaktovkách, ktoré mali čo povedať dnešnému divákovi. Takže bolo to pestré, bolo to krásne, bolo to zaujímavé. Mám pocit, že som sa tak vnútorne dostal do nejakého kolotoča, stereotypu a prišla chvíľa, že si vravím, skúsim to zmeniť. Mám teraz na to čas, právo a isté veci, ktoré som v živote ešte neobjavil, skúsim dať na prvé miesto a to divadlo v tomto veku odsunúť možno na miesto druhé.
0: Ja som nastúpil do televízie mladý, 22 ročný. Mama mi pripravila oblek a kúpila mi kufrík. A ja si úplne jasne pamätám toho štíhleho, trošku vylakaného Borisa, ako ide s tým kufríkom, a vtedy bola televízia tam, kde dnes ministerstvo kultúry, a ako som tam vošiel, vrátnik sa ma spýtal, že čo tam hľadám, a potom som išiel na ten paternoster, ktorý tam je.
1: Pamätám,
0: a nevedel som si predstaviť, čo sa stane tam hore, keď tá kabinka príde až celkom na vrchol. Či náhodou...
1: Či sa nepreklopí.
0: Či sa nepreklopí. Aký Janko Galovič vstupoval do Slovenského národného divadla?
1: Tak ja som mal taký náskok vlastne v tom čase, pretože moja manželka je bývalá prima balerína Slovenského národného divadla, čiže to zákulisie skôr tej historickej podoby alebo tú atmosféru toho divadla som poznal. Po mnohých jej premiérach v tom čase sa tanečníci, alebo teda baletní umelci, aj hudobníci, operní speváci, herci stretávali na Gorkého v tom známom klube. Pre mňa to prostredie...
0: Aj vo mne to vyvoláva toľko a takých spomienok.
1: Ja som nebol veľký bohém, ale keď som samozrejme robil ten galantný, zdvorilý doprovod po vydarených premiérach, chvála Bohu, úspešných predstaveniach, tak som tak nahliadol do toho veľkého bohém sveta. Videl som mnohé veľké osobnosti, ktoré žijú družným, spoločenským, priateľským, profesionálnym životom, zdieľajú si svoje radosti, starosti, je tam veľa humoru, vtipu. Takže pre mňa ten vstup nebol až taký cudzí, akože vstupoval som do prostredia, ktoré trošku poznám. I keď na druhej strane prvé také tie dotyky, dojmy s takými osobnostiami, ako je Lacko Chudík, ako je Elo Romančík, Leopold Haverl, samozrejme všetky tie veľké hviezdy, ako Evička Krížiková, alebo aj Vierka Strnisková v tom čase, keď som prišiel do divadla. No naozaj, či je to Božidara Turzonová, alebo Emília Vášáriová.
0: Každé meno dejiny divadla.
1: No je to istá úzkosť, ktorá sa musí dostaviť každému človeku, ktorý ich stretne pri práci a zrazu si uvedomí, aha, ja som toho súčasťou, mám tú čest, musím obhájiť tú svoju pozíciu, aby som obstál v plejade takýchto renovovaných osobností, nie len v zákulisí, v nejakom bežnom rozhovore, ale hlavne v profesii v prvej línii na javisku.
0: V každom divadle sú zabavači, ktorí ovládajú umenie bezbolestných úrážok a provokácií. Ako ste sa takých srandičiek zúčastňovali vy?
1: Ja som bol skôr taký pozorovateľ, akože je veľa kolegov, ktorí ako sú veľmi vtipní, ako radi bonmotujú, radi hovoria vtipy, príhody. Sú to sršne, ktoré sršia humorom. Doberajú si. Myslím, že tá známa veta, najväčšia radosť je škodoradosť, patrí trošku do hereckej profesie, alebo do hereckej výbavy, lebo herec si vlastne cibrí vtip, bonmoty, humor, ten smeč, ktorý je. Ja som bol skôr nahrávačom a vždy som rád pozoroval napríklad ostrovtip Mariana Labudu, ktorý vždy ma prekvapil ľavým hákom, pravým hákom. Keď som mal dobrú náladu, tak mi ju vyčítal alebo závidel. Keď som mal zlú náladu, tak sa začal smiať, aby ma nejakým spôsobom posmelil a čakal som, čo vždy prinesie. Čiže človek musel byť v absolútnom strehu a vtedy si vravím, oni si vlastne cvičia improvizáciu, títo herci. Stanko Dančiak bol v tomto excelentný. Nebolo to ľahké, ako hrať s týmito hviezdami tento wrestling, ale nepatril som ja do tých špilmachrov, ktorí vlastne robia tie smeče. Skôr som tým ľuďom vedel nahrávať, alebo im tlieskať, alebo ich obdivovať a svojím spôsobom byť tak trošku možno aj takým tým dobrým divákom, vďačným divákom.
0: O každom hercovi existujú nejaké legendy. O vás som počul, že sa vám podarilo takmer zmeškať výstup.
1: Pri jednom predstavení sa stalo to, že keďže som mal čas, tak som si odskočil, samozrejme, aby som bol v plnej sile a bez zábran mohol skákať a spievať Love me tender, love me. Takže aj sa to udialo a na medziposchodí, kde je to miesto, kde sa to celé deje, sa zlomila kľúčka. Bolo treba vyraziť dvere, začal som akože sa dobíjať ako toho práva, že chcem ísť na javisko, ale nikto ma nepočul, lebo šatne sú na prvom poschodí a hrá sa v súteréne. Našťastie na medziposchodí ma započul istý technik a hovorí, Janko, čo sa stalo? Že, Maťo, prosím vás pekne, idem na javisko, vykopnite dvere, pretože nestihnem výstup a predstavenie môžeme uzavrieť. Počkajte, idem sa pozrieť, či tu nenájdem nejaký hasák. Kým by ho našiel, tak hra by bola dávno skončila. Našťastie prišiel jeho svižnejší, rýchlejší kolega, vykopol tie dvere a ja som v hodine 12. prišiel do hry, kde sa všetci pozerali, že kde ten Elvis Presley je, či priletí, nepriletí lietadlo z Ameriky a podobne. Takýchto momentov je na javisku naozaj veľmi veľa, sú vzácne a rád si na ne spomínam.

0: Mojím hosťom je herec Janko Galovič. V predošlom vstupe ste perfektne napodobnili hlas toho technika. Vy máte jednu výhodu. Váš hlas a vašu slovenčinu nikto nedokáže parodovať.
1: Čo ja viem, niekedy to je aj na škodu, na prekážku, lebo vraj mám veľmi pregnantnú javiskovú reč. Dnes sa to nenosí, mala by byť taká trošku bežná, taká zašpinená. Ja som sa asi tak narodil, je to môj vkus. Mal som dobrých učiteľov, mal som Dušana Jamricha, Viliama Záborského. No a keď aj oni niekedy boli takí tí noblesní páni herci na javisku, tak aj my sme si z nich ako študenti niekedy strieľali, ale možno sa niečo z toho noblesného na nás aj prilepilo.
0: To nebolo v tej reči. Vo vás je niečo mimoriadne, čo ľudia cítia, ale nevedia to celkom pomenovať. Vy ste nastúpili do Slovenského národného divadla na miesto Maroša Kramára,
1: áno,
0: lebo im zrazu chýbal sympatický taký chalanský milovník. Mm-hmm. Lenže podľa mňa vy ste takmer dokonalý nemaroš.
1: Mm-hmm.
0: A to nemá byť nič proti Kramárovi. Ale nie som si istý, či ich nepomýlil váš taký fešacký výzor. Ja viem, že vy ste dabovali aj Jamesa Bonda.
1: Áno, hej,
0: a
1: hej.
0: To bolo prvý raz cítiť, že ho robíte majstrovsky, ale s tým, ako žije a koná, nesúhlasíte.
1: Presne tak. Je to možno opäť rozmer ako nejakej dispozície alebo talentu, nazvime to. Mám možno dobré ucho. Dubbing je úžasná vec, pretože človek počúva originál, počúva frekvenciu ako emočnú, aj dýchovú frekvenciu, temporitmus, charakter toho herca, ktorý to hrá v origináli. Mojou úlohou je vložiť mu do úst nielen význam tých slov, teda v slovenskom znení tomu hercovi, ale aj tú emóciu, ktorú on zo sebou prináša v origináli. Čiže snažím sa byť len naladený na jeho frekvenciu a trošku, ako sa hovorí, swingovať alebo surfovať na jeho vnútornom registri, ktorý sa volá jeho hlas, jeho duša, jeho srdce.
0: Ak by mala o vás vzniknúť divadelná hra alebo film, ako by sa to volalo?
1: Jaj, kráčam k výšinám, alebo túžba vznášať sa niekde nad výšinami. Možno to niektorí o mne vedia, ale keď sme v divadle, tak medzi suterénom, kde je štúdio v novostavbe Národného divadla a našou šatňou sú 4 alebo 5 poschodí. Kráčame vždy pešo, hore dolu, niektorí sa pridajú, niektorí nie. A vždy, keď sa ma pýtajú, že prečo nejdeš výťahom? Nož tak, lebo trénujem na gerlach. Mám takú túžbu a od roku 2010, keď som mal 50-ku, vždy raz alebo dvakrát v sezóne výjsť na nejaký štít. To, čo som si v mladosti zamiloval, tak teraz možno na staršie kolena dobieham. Snažím sa každý rok naozaj výjsť na nejaký tatranský končiar a byť tam, pobudnúť tam. Nechcem povedať, že meditovať, ale ponoriť sa do seba. Dotknúť sa nebies.
0: Ako vás počúvam, tak mi napadá, že vy by ste si zaslúžili, aby vás niekto v tých Tatrách spravil nesmrteľným. Napadá mi iba Janko Vršok a to je málo. Pri najbližšej príležitosti navštívim úrad pre pomenovanie ulic a vrchov a požiadam ich, aby taký končiar pomenovali Jankov štít. Vy ste preslavení svojim krásnym hlasom. Môj kamarát mal obyčajné rovné vlasy a po prvom milovaní mu skúčeraveli. Kedy sa vám spravil taký pekný hlas?
1: Netuším, lebo ono to bol tiež taký dlhý proces. Asi to bolo profesiou. Vždy som spieval, keď
0: Čiže
1: som bol dieťa.
0: Čiže nie tak ako kamarátovi.
1: Vôbec nie, vôbec nie. Bol to veľmi, veľmi ťažký proces. Dokonca v druhom semestri na vysokej škole nám pani profesorka Evička Blahová, moja učiteľka hlasu, povedala, že zo mňa herec nebude. Pretože môj hlas je taký, prosto nie je priebojný, nemá rýs, nemá tú špičku, nemá ten hrot. Tak som sa pridal k Milankovi Bahúlovi na hodiny hlasovej techniky, lebo on už mal taký chlapský, zdravý, mužný hlas. Zapracoval som trošku na sebe Ale mám taký pocit, že je to remeslom, že je to tréningom, že on sa tak nejako z toho nesmelého, mekého, softového, nepriebojného hlasu, ktorý skôr tak pohládza, niekedy zmení sa aj na hromotlka, ktorý dokáže aj zakričať. Áno, cez forte, cez expresívne veci sa ten register hlasový rozširuje a no žiaľ, s pribúdajúcim vekom sa z tenora niekedy mení na baritón a z baritóna na bas. Klesá do hĺbších registrov.
0: Včera som sa stretol s klaunom Máriom, ktorý vyštudoval v Brne herectvo. A povedal mi, že vďaka tomu, že vyštudoval herectvo, v tom veľkom cirkuse vystupuje bez mikrofónu. Je to aj váš prípad?
1: Priestor Národného divadla, keď sme prišli z DPOH, nás zaskočil tou veľkosťou, tou proporciou a pamätám si ten moment, keď som stál vedľa Dušana Jamricha, ktorý má teda neuveriteľný dar, hlasovú dispozíciu a skúšal si monológ Hamleta na prázdnej scéne v novostavbe Národného divadla a hovorí, no neviem, či to tu bez mikroportov utiahneme. Napokon, keď sa to zabýva, že sa to trošku skomorní, tak ten priestor je akusticky tak vymyslený, že sa ten hlas nesie k divákovi, ale nie je to ľahké. Ten hlas je trošku nadnesený, štylizovaný takzvane na koturnoch. A mnoho hercov, samozrejme, sa to učí celý život. Striedať vlastne tú subtilnú hladinu kamerového prejavu, kde treba vlastne sa stíšiť a byť trošku v civilnej rovine a prejsť, prekonvertovať potom na javisko, kde sa hovorí s ťaby s tlampačom, akoby v antickej aréne nejako a človek naozaj musí niekedy vystúpiť zo seba a používať všetky bunky na to, aby tí rezonátory išli až k poslednému divákovi.

0: Ponúkli mi, že mi spravia z mojich kníh audioknihy. A prvý nápad bol, že si ich sám načítam. Prišiel som do štúdia na skúšobné nahrávanie a strašne som ich sklamal, lebo po 20 minútach som sa pýtal, že či si môžem dať pauzu. Oni mi povedali, že majú 4-hodinové frekvencie.
1: Aha.
0: Ako to robíte vy?
1: Musí to byť tréning. Ako, pamätám si, že s pani Táňou Kusou sme nahrávali celého Fausta počas pandémie. To bol opäť taký dar, vidíte, vyššie riadenie. Ako, sedeli sme doma, v divadle sa toho veľa nenaskúšalo ani nenahralo. Zrazu v nejakom izolovanom prostredí sme mohli takto pracovať. Skrátka, treba to vysedieť, treba to doma prešprtať. Keď som dostal vlastne tie dve bichle, prvý a druhý diel Fausta, tak najprv som to musel prečítať a potom na dvakrát prelúskať, urobiť si všade poznámku, cezúrku, dôrazvetný, nejakú vzostupnú alebo klesajúcu tendenciu, dynamickú alebo významovú. Ak si človek urobí tento tréning a samozrejme odnesú si to oči, tak potom sa tie 4-hodinové frekvencie dajú vydržať.
0: Mám manželku herečku a nikdy sa nenudíme, lebo divadlo, herci a filmy je nezlyhávajúca téma. Vy máte manželku, bývalú skvelú balerínu. O čom sa rozprávate?
1: No, samozrejme, divadlo je naša hlavná téma, prvá téma, ale rozoberáme rôzne impulzy, ktoré sú samozrejme aj politické aspekty nášho života, ale máme také nádherné spoločné frekvencie, ako je frekvencia mezzo alebo arte, kde znie hudba, kde znie opera, kde sú symfonické rôzne produkcie alebo operné vokálne koncerty. A tam si odkrývame tie naše predstavy, porovnávame si vlastne tie vzdušné zámky, tie chrámy, tie svety tej našej imaginatívnej predstavivosti, čo ona vidí, čo ona cíti, čo sa jej páči.
0: Ej, Janko, to mi prípada príliš ideálne. O čom sa s manželkou škriepite?
1: To, kedy nakúpi, také tie praktické veci nám niekedy ako zväzujú ruky, lebo samozrejme práca je a vášeň pre túto profesiu je na prvom mieste. Ja som možno v istých aspektoch možno trošku praktickejší, ale asi to patrí do toho mužsko-ženského bipolárneho sveta, že sa viem venovať iba jednej veci naplno a ona rozbabre 7 vecí naraz. No a mne to niekedy vadí.
0: Takže ste puntička.
1: Áno, dokonca niekto o mne povedal, že som niekedy až, nie že precízny, ale predcízny. Asi mi to zostalo, čiže niekedy padne kosa na kameň a je pravda, že keď je okolo mňa binec, chaos, tak sa neviem sústrediť.
0: Povedzte mi, kde žije a čo robí vaša dcéra?
1: Dcera vyštudovala v zahraničí a rozhodla sa, že tam bude aj žiť a pracovať a naplňať svoje životné
0: ambície.
1: Lebo zdá
0: sa mi, že ste si veľmi blízky.
1: Áno, áno, práve pred pár hodinami odletela, lebo moja manželka mala narodeniny, tak našla si taký predĺžený víkend, mala nejaké nadčasy a prišla jej zagratulovať, tak sme strávili pri nádhernom jesennom počasí spolu. Prišla z Curychu, žije vo Švajčiarsku, venuje sa oblasti marketingu a teším sa, že sa jej darí.
0: Viete, kto sa najviac teší? Ten vy v nej. V úvode som o vás povedal, že ste čestný, priamy, slušný človek so svojimi názormi, hodnotami a rodinným životom, ako keby ste celkom nepatrili do tejto doby. Hovorí sa, že aj mŕtva ryba dokáže plávať po prúde, ale proti prúdu iba živá a silná. Nech vám to dlho vydrží.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja všetko dobré aj vám prajem.
0: Mojím dnešným hosťom bol herec Janko Galovič.

0: Toto je Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko. Hľadač inej strany umenia. Jubilejný festival súčasného tanca. Encyklopédia výnimočných stavieb modernej architektúry Slovenska. Film o láske neláskavej, manipulácii a smrti. V komfortnej zóne divadelný dramaturg Daniel Majling.
1: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
3: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
4: Ako to tu máte s trhavinami?
5: Kto bol páchateľom?
6: Karol Fondor.
4: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
7: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
8: Príčinou kolapsu bola droga.
4: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
9: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
10: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
11: Jednoznačne C.
10: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
12: Virtuozita, energia, vizuálna sila. Ikonické bolero Morisa Ravela sa stáva strhujúcim tanečno-hudobným vyvrcholením večera troch súčasných choreografií. Bolero Plus prináša diela naplnené podmanivým rytmom, vášňou a pohybom. Zažite silu spojenia hudby a telesnosti súčasného baletu 14. a 15. októbra v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky na snd.sk.
13: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia reaguje na sabotáže na posilnenie svojej východnej hranice, plánuje vyčleniť 60 miliónov eur. Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky vo Veľkej Mači odnes pripomína pamätník. Popoludní prevažne oblačno, najmä na juhu neskôr s prehánkami až 14 až 21 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Reaguje tak na čoraz častejšie sabotáže a narúšanie hraní či vzdušného priestoru. Iniciatívu víta minister obrany aj opozícia. Podľa analytika je dôležité, aby sa neprekrývala s aktivitami NATO.
2: Ministri obrany členských štátov únie schválili okrem balíka peňazí aj 5 cezhraničných projektov na posilnenie obranej pripravenosti. Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pavel Zalewski to odôvodnil čoraz intenzívnejšími ruskými operáciami. Z písomného rozhovoru vyberáme.
3: Zaznamenávame čoraz viac prípadov sabotáži, podvratné činnosti a narušovania hraníc a vzdušného priestoru. Je preto potrebné investovať do obrany východnej hranice vrátane iniciatívy hliadky východného krídla.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma rozhodnutie pozitívne. Náš rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty protidronovej ochrany.
4: My sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do celkového systému NATO a už čiastočné časti z nich, ako sú radary, 3D radary, ktoré sú veľmi vhodné práve na odhaľovanie malých cieľov vo forme dronov, vyskúšame v Poľsku a v Rumunsku.
2: Juraj Krúpa z SAS si myslí, že 60 miliónov na posilnenie ochrany východnej hranice nie je dosť. Dostatočná suma.
5: Ja to vnímam ako počiatočnú sumu, s ktorou Európska únia skôr testuje spojencov, že akým spôsobom s tým vedia narábať a či to vedia efektívnejšie využiť. Slovensko môže z toho získať na niektorý projekt 2 milióny alebo 3 milióny, je lepšie ako keď ich nemá.
2: Vojenský analytik Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brne považuje za dôležité, ako bude únia svoje kroky komunikovať so Severoatlantickou alianciou.
6: Je naprosto nemysliteľné, aby pred jednotlivé zemie, ktorých sa to týka, což je samozrejme Slovenská republika, aby realizovali projekty, ktoré mají posíliť obrany schopnosť ze strany aliance a zároveň realizovali projekty ze strany Európskej únie. Tady proste musí nastať koordinácia.
2: Európska únia zároveň pripravuje druhé kolo nástroja SAFE, ktoré sprostredkuje krajinám únie pôžičku na zbranie a iné potreby armády. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Rozhodnutie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa povoliť dovoz ruskej nafty kritizujú nielen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ale aj americkí demokrati. Zelenský varuje, že ústupky Moskve mier neprinesú. Demokratickí lídri v Senáte hovoria o zrade Ukrajiny, európskych spojencov aj americkej bezpečnosti.
7: Ruská nafta sa môže po 4 rokoch opäť dostať na americký trh. Donald Trump totiž po dohode s Vladimírom Putinom oznámil polročné zastavenie sankcií, ktoré jej dovoz blokovali od roku 2022. Rusko má na americké aj svetové trhy najprv dodať 300 tisíc tón nafty a neskôr ešte viac. Americký prezident tým sľubuje Američanom lacnejšie tankovanie necelý mesiac pred voľbami do kongresu. Volodymyr Zelenský tento krok označil za darček pre Putina práve v čase, keď ukrajinský vyjednávací tým rokuje na Floride.
8: Všetky tie peniaze idú na vojnu proti ľuďom, proti Ukrajine, proti nám všetkým. Myslím si, že náš vyjednávací tým používajú ako dymovú clonu. A to určite nie je fér. Takto by sa partneri k sebe správať nemali. Podľa mňa je to slabé rozhodnutie silných partnerov.
7: Kritika prichádza aj z radu Američanov. Podľa demokratov palivá zdražili pre Trumpovú vojnu s Iránom. Prezident sa teraz podľa nich snaží znížiť ceny dohodov, ktorá Rusku prinesie ďalšie peniaze na vojnu proti Ukrajine. Žiadajú preto, aby Trump naopak zvýšil tlak na Moskvu a ukončil vojnu s Iránom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Na mieste domu, kde zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú vo Veľkej Mači, odnes stojí pamätník slobody slova. Verejnosti má pripomínať nielen ich pamiatku, ale aj význam slobody slova a potrebu nádeje. Súdy tragédiu z februára v roku 2018 doteraz neuzavreli, hoci dlhoročné tresty väzenia v prípade si už odpikávajú traja odsúdení vrátane samotného vraha. Počet obetí ruského útoku na Záporožie stúpol z 5 na 8 vrátane troch detí. Zranených je 16 ľudí a 14 nezvestných môže byť pod troskami. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zaútočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Tajvanský prezident Lai Ching-te uviedol, že cieľom zvyšovania výdavkov na obranu je odradiť od vojny v čase, keď sa Čína snaží vojenským nátlakom presadiť svoje územné nároky. Súčasná vláda vyčlenila na obranu v budúcom roku rekordných 34,5 miliardy dolárov, čo predstavuje viac ako 3% hrubého domáceho produktu. Na kláštorisku v Slovenskom Raji sa koná tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie, ktoré sa začalo pred hodinou na symbolickom cintoríne, je otvorené pre verejnosť a spojené so svetou omšou.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V 9. kole hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a udržala sa na čele tabuľky o skóre pred Slovanom Bratislava, ktorý zvíťazil v Banskej Bystrici 6-2. Jeden z domácich gólov strelil Dominik Jendek.
10: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu. Mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne mi pomôcť a urobiť s tým niečo, a nie nechať to takto ísť.
9: Tretia priečka patrí Žiline, ktorá uspela v Liptovskom Mikuláši 4-0. Brankár Roman Rychlík si pripísal prvé čisté konto v sezóne.
11: Šatni sme si po tých prehrách stanovili určité pravidlá, jednodušiť hru a sa nám to podarilo a splynul taký výsledok. Je to taká, si myslím, morálna sprúha pre celý tým, že obrancovia pomáhali brankárovi a zase útočníci obrancom, symbióza celého týmu a na konci zápasu, keď tam svieti nula, je to parádny pocit.
9: Na štvrtom mieste po víťazstve vo zvolenie 4-1 figurujú Košice, kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
12: Sme spokojní s výsledkom, sme získali 3 body a myslím si, že aj s priebehom zápasu, hlavne s tretou tretinou. Som rád, že sme stále dodržovali to, čo sme chceli a potom sme ešte zvyšovali intenzitu ku koncu a samozrejme môžeme byť spokojní.
9: Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2 a Michalovce podľahli Popradu 0-2. Brankár po Tatrancov Julius Hudáček tiež vychytal prvú nulu v ročníku.
13: Konečne sme dodržali ten systém, ktorý treba hrať von a pre fanúšikov asi nudný zápas z našej strany, ale to je presne to, čo potrebujeme. Hej. Vynikajúce oslabenia konečne nás podržali. Mali sme dosť vylúčených hráčov, ale chlapci zblokovali veľa striel. Potrebovali sme dať 2 góly, dali sme 2 góly a pre nás zlaté 3 body.
9: V úvodnom barážovom stretnutí o postup na majstrovstvá sveta 2027 prehrali slovenské futbalistky v Prešove s Ukrajinou 1-3. Pred útorkovou odvetou v Košiciach tréner Peter Kopuň konštatoval.
14: Ten tím potrebuje meniť správanie, potrebuje hrať takéto ťažké zápasy, aby dokázal byť kľudný v takýchto situáciách. V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
9: Po reprezentačnej prestávke sa v 10. kole futbalovej Nike Ligy o 15.30 stretne Skalica so Slovanom, Košice s Komárnom a Trenčín s Banskou Bystricou. O 18.00 sa začne zápas Michaloviec s Dunajskou Stredou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno, postupne od juhu zamračené a tam neskôr miestami slabý dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji miestami okolo 14 stupňov. Prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická zo štúdia, Marcel Hosťovecký, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
15: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
16: Nová nehoda pri Spišskom štvrtku, staršia vo Veľkom Mederi. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču, blokovaný je jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri potravinách Biozóna. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V Nitre na výstavisku je autosalón, počítajte s kolónami. Polícia upozorňuje na spadnutý strom za hontianskými Nemcami smerom na Banskú Štiavnicu. Úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch, obísto môžete cez Kráľovce Krnišov. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 22. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Sobotné dialógy.
17: Štátny rozpočet na budúci rok. Vládna koalícia si dáva pauzu od šetrenia. Jednou rukou zmrazuje vysoké dane a odvody. Druhou sa pripravuje na provizórium a parlamentné voľby. Ekonóm Anton Marcinčín.
18: Vlády ten posledný rok chcú byť pekné a chcú rozdávať, nechcú šetriť. Češi mali taký pekný pojem, že porcovanie medvieda. Tu sa takisto bude porcovať a nafúkovať medveď, s tým sa asi dá rátať.
17: Pokračovanie 13. dôchodkov. Na Slovensku sa rodí o tretinu menej detí. Stanú sa mimoriadne dôchodky časovanou bombou? Exministerka financií Brigita Šmegnerová a jej hodnotenie ľavicovej politiky Smeru.
19: Ona, žiaľ Bohu, ľavicovou už nie je možno 2,5-3 obdobia vlád Roberta Fica. Nie je to ani politika, ktorá by skutočne dostala slovenskú ekonomiku z toho 20. storočia do 21. storočia.
17: Násilné protesty študentov vo Francúzsku a Belgicku. Mládež požaduje urýchlené riešenia situácie na školách. Sú ich prejavy nespokojnosti oprávnené, alebo ide o ďalší znak radikalizácie? Francúzska študentka.
20: V podstate sme len chceli takto dať najavo, že v poslednej dobe to ide so školstvom úplne do hája.
17: Zosmiešňujúca socha amerického prezidenta v Európskom parlamente. Premiér Robert Fico žiada jej odstránenie. Podľa neho ide o urážku partnera v období, ktoré si vyžaduje dialóg. Mala by Európa vysielať iné signály? Má naviac? Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
15: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
17: V štúdiu sobotných dialogov vítam ministra práce a podpredsedu Hlasu SD Erika Tomáša. Dobrý deň.
21: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
17: A podpredsedu KDH, niekdajšieho ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Dobrý deň.
22: Dobrý deň, prajem.
17: Babie leto sa končí. Na Slovensku sa naplno rozbieha vykurovacia sezóna. Tuhým palivom podľa štatistického úradu stále kúri takmer 500 000 bytov. Najviac ich je v Žilinskom kraji. Páni, máte už za sebou návštevu kominára, vyčistené komíny, pán minister?
21: No, u nás chodí kominár na konci vykurovacej sezóny, takže túto návštevu už máme za sebou.
17: Pán Karas?
22: My ešte budeme absolvovať.
17: Až 5% všetkých požiarov spôsobuje práve nevyhovujúci stav komínov. Podceňujeme na Slovensku ich údržbu. Pýtam sa jedného z cechmajstrov komory kominárov Slovenska, Petra Gazdíka.
23: No, zlepšuje sa to každým rokom. Ľudia už vedia, že nie je to sranda.
17: Čo nám hrozí, ak si kominára domov nezavoláme? Aké to môže mať pre nás následky?
23: Jednak, ak by vyhoreli sadze v komíne, tak a máte poistený dom, poistovňa vám neuzná náhradu škody. A vec druhá, že môže sa stať, že prakticky prídete o bývanie. Za každú topnú sezónu sa stane, že nejaký ten komín začne horeť a od neho sa chytí strecha, ľudia prídu o dom nad hlavou. Potom hlavne susedia už nás volajú, alebo sa zláknú. Zistujú, že nie je to sranda si komíny nenechať vyčistiť odbornou spôsobilou osobou.
17: Jedna vec je starostlivosť o komíny, druhá sú rady samotných kominárov. Má Slovensko dostatok kominárov, pokiaľ nie, koľko ich chýba?
23: Ide o to, že ak ľudia nechajú to samotné čistenie na poslednú chvíľu, tak potom aj keby nás bolo ešte raz toľko, koľko nás je, tak sa to nedá stíhať pokryť. To máte, ak, keď ľudia zoberú útokom pred Vianocami obchodné centra. Čiže ak by tú prevenciu riešili aj po topnej sezóne, alebo prípadne cez leto, tak taký nával potom by nebol, aký je.
17: Je o kominárske remeslo vôbec záujem, alebo by vaše rady potrebovali omladiť?
23: Komora stále vytvára nových kominárov, dokonca aj ženy v poslednom čase dosť prichádzajú k tomu remeslu.
17: Na Slovensku nie je učňovská škola, ktorá by riešila kominárske remeslo. Privítali by ste oživenie učňovského školstva v prípade tohto remesla?
23: Ono bolo v Nitre, ale už proste záujem nejaký veľký nebol. Teraz komora školy sama si už kominár.
17: Toľko kominár, Peter Gazdík. Pán minister, ako sme počuli, na Slovensku nie je učňovská kominárska škola. Kominári si to sami riešia rekvalifikačnými kurzami. Nedostatok pracovnej sily už trápi teraz v týchto dňoch a v týchto časoch zváračov a obrábačov kovov, ktorých je kritický nedostatok. Neuniká vláde agenda učňovského školstva?
3: Myslím si, že neuniká, je to skôr otázka na ministra školstva, ale musím teda povedať, že máme na Slovensku stredné odborné školy, tie sú určitými nástupcami učilišť alebo učňovských škôl, ako len si ich môžeme nazvať. Ide o to, že tam sa často vykonáva tzv. Duálne vzdelávanie a toto je v poriadku s tým, že si ale musíme klásť otázku, aký je záujem zo strany mladých ľudí o taký typ povolania, pretože niekedy mám pocit, že rodičia chcú samozrejme svojich detí len vysokoškolákov, vysokoškolákov a podobne. Takže na jednej strane samozrejme je to o možnostiach, na druhej strane je to o záujme zo strany tých detí, takže viete, keď sa opýtate niekoho, že či chce mať dieťa za kominára, alebo smetiara, keď to tak poviem, no tak tu tá odpoveď je jasná. Čiže je to aj o tom záujme, ale samozrejme štát musí robiť všetko preto, aby remeslá existovali, pretože potom by nemal nám kto ani len postaviť dom, keď to tak poviem. Navyše, keď chcete ešte jednu odľahčenú, by som povedal vec. Dobre vieme, že je niekedy dobré aj kominára vidieť kvôli tomu, že sa chytíte za gombík a máte šťastie, keď to tak trošku môžem odľahčiť, ale naozaj remeslo. Dobré remeslo a kvalitné remeslo na Slovensku chýba, ale to už je dlhodobý, alebo jeho málo a je to už dlhodobejší problém.
17: Pán Karas, každý poznáme tú situáciu, keď si zavoláme domov elektrikára, inštalatéra alebo zámočníka a sme prekvapení dĺžkou čakania a následne výškou ceny za vykonanú prácu. Pokiaľ by ste sedeli v budúcej vláde, budú jednou z priorit KDH učňovské školy? Nezanedbali doterajšie vlády túto tému?
22: Ja si myslím, že áno, tá téma sa nejakým spôsobom zanedbala, ale ešte by som povedal viac rokov dozadu, už potom v posledných rokoch sa samozrejme ozývajú aj zamestnávatelia, aj zväzy a jednoducho je vidieť nedostatok učňovského dorastu. Ale ja by som chcel upozorniť na to, že ja sám mám osobne skúsenosť veľmi pozitívnu s učňovským školstvom a s tým, že sú aj tzv. Dobré praktiky, best practices, ktoré sa dosiahli. Napríklad v Prešovskom samosprávnom kraji Milan Majerský má veľmi úspešné skúsenosti práve so zapájaním učňovského dorastu
17: sme
22: a škol.
17: V kampani, pán Karas,
22: zároveň v Michalovce napríklad som osobne bol navštíviť jedno pracovisko, ktoré vzniklo aj v spolupráci s podnikateľmi a tam každý jeden mladý človek, učenie, ktorý nastúpi do tohto programu, má už istotu, že ho zamestnajú a berú ho do digitálnych služieb, do elektrotechnických, učia sa zručnosti, ktoré chýbajú potom aj pri elektrikárov, ale aj v najnovších digitálnych postupoch a oni všetci majú svoje isté miesto. Čiže skrátke, čo by sme robili v prvom rade je nechať rodičom, aby rozhodovali oni a nie štát o tom, kam ich dieťa pôjde, ale na druhej strane jasnými motivačnými programami a spoluprácou s podnikateľským sektorom, kde chcem povedať, že aj dnes sú nastavené procesy, ale sú veľmi byrokratické a zaťažujú podnikateľov.
17: Zhodnete sa teda na tom, že je na mieste a je čas vrátiť hrdosť remeslám, pán Karas?
22: Remeslo má zlaté dno a jednoducho treba dávať a jasný signál aj zo spoločnosti a to vidíme, to čo ste sám povedali, že keď chcete niekoho zavolať, chcete, aby to vedel urobiť, jednoducho naceníte aj zlatom, ale bohužiaľ tí ľudia nie sú. My to musíme len nastaviť, to mentálne nastavenie, že jednoducho je to, že byť remeselníkom nie je žiadna hamba.
17: Stručná odpoveď, Erika
3: Tomáša. Súhlasím s pánom kolegom a musím aj využiť túto príležitosť ako minister práce vyzvať mladých ľudí, aby sa naozaj nebali remesla, pretože remeslo už dávno nie je žiadnou hanbou alebo niečím podobným, ale naopak, ako povedal pán kolega, je to zlaté dno a navyše sú to už dobre platené práce, čiže to naozaj, keď niekto vie dobre vykonávať dobré remeslo, tak je to aj dobre zaplatené, takže môžem len ako človek, ako minister práce vyzvať mladých ľudí k tomu a chcem teda ešte povedať jednu vec, že my máme zostavenú a zorganizovanú tzv. Alianciu sektorových rád, v ktorej sú združení všetci tripartitní partneri, odborári, zamestnávateľia a tá naozaj posudzuje na pravidelnej báze tie potreby pracovného
21: trhu a snaží sa ich zlaďovať so vzdelávaním. Čiže máme tu kopec pekných príkladov duálneho vzdelávania, povieme len jedno za všetky, napríklad železiarne Podbrezová pána Sotáka, tam funguje veľmi dobre stredná škola s duálnym vzdelávaním, takže určite by som nehovoril o tom, že je to nejaká obrovská kríza, alebo že tu nič také na Slovensku nie je, ale určite podporujeme remeslá obaja, ako sme povedali v tejto
17: relácii. Presunieme sa teraz k veľkej politike. Zrejme ste už zaregistrovali, že Donald Trump a Vladimír Putin sa dohodli na uvoľnení ruskej ropy pre USA a svetový trh. Začiaľ, čo Európsky parlament odhalil Trumpovú zosmiešňujúcu zlatú sochu, on dohodol biznis s Moskvou. Dodávky ruských komodít paradoxne pomôžu aj Európe s vysokými cenami palív. Pán Karas, aká je to správa pre Európu?
22: Tak v prvom rade ja kontinuálne dlhodobo hovorím, a nielen ja, ale aj v KDH, že jednoducho potrebujeme, aby Európa bola aktívnejšia v diplomácii, aj pri vojnových konfliktoch, osobitne pri našom konflikte, ktorý je v susedstve, kde ide o ruskú agresiu na Ukrajine. A preto umiestnenie sochy znevažujúcej, dehonestujúcej amerického prezidenta je len signál toho, že tá diplomácia naozaj zlyháva, pretože vy aj politickým gestom, ktorým je umiestnenie sochy, áno, je to, môžete hovoriť, umenie, sloboda a tak ďalej, ale jednoducho takýmto spôsobom tiež Európa komunikuje. Európsky parlament je inštitúciou Európskej únie. To nie je galéria.
17: Mala by byť odstránená?
22: Z môjho pohľadu, ak chceme byť diplomaticky prítomní a nebyť na smiech ako Európska únia, čo nesmieme byť na smiech, tak jednoducho je prvým krokom odstrániť túto sochu.
17: Pán minister, prekvapilo vás to obchodné spojenie Kremľa a Washingtonu?
21: No to prekvapilo samozrejme každého, ale to je presne taký symbol. Na jednej strane Európska únia tu stavia dehonestujúce sochy proti prezidentovi Trumpovi a pýtam sa, že čo urobila teda pre svojich občanov, najmä čo sa týka zabezpečenia palív. A na druhej strane pán Trump si vyriešil aj za takúto cenu, politickú cenu, jednoducho palivá pre svojich ľudí, pre, aj keď samozrejme to súvisí pre svojich občanov, aj keď to súvisí samozrejme s blížiacimi sa voľbami do Senátu a do Kongresu USA, ale jednoducho opäť pán Trump ukázal, že Amerika na prvom mieste, Európska únia pôsobí v tomto kontexte pomerne smiešne, až jednoducho nejak bezzubo. My tu samozrejme neustále sa oháňame sankciami a pýtam sa, že či všetko toto, čo robí Európska únia, je v prospech ich svojich občanov. Myslím si, že nie, a naopak tu robíme nejaké zosmiešňujúce symboly a gesta voči svojim partnerom.
17: Mala by byť tá sucha odstranená, tak
21: samozrejme, že áno, vôbec by nemala byť ani postavená. Na čo to je dobre? Na čo to je dobre? Veď stále sú USA partnerom Európskej únie a mala by sa Európska únia naozaj starať o svojich občanov a nerobiť takéto zbytočné a prázdne gesta.
17: Stručná reakcia.
22: Ja som chcel len zareagovať ešte, lebo som sa nevyjadril k tej vašej otázke ohľadne tej dohody medzi prezidentom Putinom a pánom Trumpom, kde Amerika jednoducho ústami prezidenta Trumpa dala, nazvem to, frčku do nosa aj celému spojenectvu s Európskou úniou, kde jednoducho aj v sankčných dohodách, aj v tlaku na Rusko sme kvázi boli v jednom šíku. Toto spojenectvo týmto utržilo vážnu ranu. A z môjho pohľadu je tu priestor na zásadný summit aj lídrov Európskej únie, aby jednoducho celú túto situáciu aj politicky, aj mocensky zhodnotili, pretože tento signál, môžeme hovoriť, že súvisí s voľbami, nesúvisí s voľbami, ale toto je tvrdá zahraničná politika, ktorá má veľký dopad na aj ekonomiku a aj vôbec stabilitu Európskej únie, pretože na konci dňa sa teda javí, že Čierneho Petra si v celom tomto konflikte vyťahá vo všetkých smeroch Európska únia.
17: Premiér vyhlásil, že v dôsledku palivovej krízy nás čaká na Slovensku mimoriadne náročné obdobie, najmä čo sa týka nafty. Štát predlžuje zľavnené cestovné vo vlakoch a autobusoch do konca roka. Pán minister, pripravuje sa vláda na situáciu, že nafta bude možno na prídel? V akom časovom horizonte môže nastať takýto scenár?
21: Nebude nafta na prídel v žiadnom strednodobom ani krátkodobom horizonte, pretože pani ministerka hospodárstva bola najmä v posledných týždňoch veľmi, veľmi aktívna aj v tejto oblasti. Len ešte jeden návrat k tej predchádzajúcej téme. Pán prezident Trump na jednej strane hovorí neustále o mieri,

0: Boli tam prijaté určité mechanizmy, ktoré mohli zabrániť obchodovaniu s ruskou ropou už do konca tohto roku a preto pani ministerka hospodárstva vycestovala do Spojených štátov amerických a vybavila, alebo snaží sa vybaviť, tie pozitívne správy by mali prísť v najbližšom čase, aby banky, cez ktoré sa toto celé prefinancovalo, dostali, boli, mali uvoľnené ruky. Ja to sa snažím takým tým ľudským jazykom hovoriť, aby to ľudia pochopili, a potom samozrejme robí všetko preto, aby v prípade pokračovania odberu ruskej ropy na Slovensko nedošlo zo strany USA k nejakým 100% clám na tovary, pretože takto by mohlo byť Slovensko potrestané. Pani ministerka svojimi krokmi jasne robí to, aby sme mohli naďalej odoberať ruskú ropu, aby bolo dostatok palív na Slovensku. Samozrejme, pokiaľ sa situácia na Blízkom východe nevyrieši, a to spôsobil pán Trump, to treba povedať, tie problémy na Blízkom východe, bude táto hrozba stále otvorená, ale všetky kroky, ktoré urobila pani ministerka hospodárstva, jasne potvrdzujú, počúvate, že by tu nemal byť nedostatok nafty.
1: A Erikom Tomášom,
0: len ma nechajte dopovedať,
1: pán moderátor. O ktorých sa bude hovoriť. Pán Karas, minister Tomáš si nedávno vyslúžil pochvalu od vašej kolegyne z opozície, poslankyne Vladimíry Marcinkovej z SAS. Pristúpil totiž na jej myšlienku, aby sa na krátkodobej očerke mohli pri chorom dieťati vystriedať obaja rodičia. Očakávate do konca volebného obdobia od ministra návrhy, pri ktorých by mohol získať tiež podporu KDH?
2: Tak ja si myslím a očakávam, že aj vzhľadom na to, že už návrh štátneho rozpočtu je v Národnej rade a ten už má jasné limity, a aj keď my samozrejme kritizujeme spôsob, ako je nastavený, ako bol prijatý, aké má deficity, ako rozšafne rozhadzuje, ale bez ohľadu na to neočakávam, že niekto, a už vôbec nie z ministerského postu, by išiel nad rámec stanoveného rozpočtu, lebo už tento je brutálne zadlžujúci a deficitný a akékoľvek ďalšie zaťažovanie rozpočtu na dlh by nebolo ani kryté a nebolo by to ani zodpovedné. Čiže ja neočakávam už v najbližšom pol roku ďalšie jobovky alebo nejaké, by som nazvem to, zlaté padáky, respektíve kupovanie voličov, ale samozrejme všetko závisí potom od poslancov, nie všetko má v rukách minister, závisí od toho, že ak sa Národná rada utrhne v poslednom pol roku pred voľbami, môžeme očakávať čokoľvek. Ja chcem za KDH jednoznačne deklarovať a tak sa postavíme ku každému jednému sociálnemu opatreniu, že sme samozrejme principiálne otvorení ku každému opatreniu, ktoré pomáha konkrétnemu človeku a zvyšuje jeho životný štandard, ak si nevie pomôcť sám, ale musí to byť jednak transparentné, musí to byť adresné a v neposlednom rade musí to byť udržateľné finančne. To znamená, nemôžeme zaťažovať deti, našich detí a vnúkov, našich vnúkov, ktorí budú platiť dlhy za to, čo my sme dneska niekomu niekde nasľubovali. Toto je hazard s budúcnosťou Slovenska.
1: Pri akých zákonoch sa chce minister práce uchádzať ešte o podporu opozície? Pán minister, máte takú agendu, pri ktorej by sa mohol nájsť spoločný politický prienik?
0: Mňa veľmi teší, že čo sa týka zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak takýto politický prienik sa nachádza prakticky pravidelne. Väčšina zákonov z našej dielne prešla ústavnou väčšinou, teda aj hlasmi opozície. Na príklade pani Marcinkovej a jej zákona máte možnosť vidieť, že ja mám tiež dvere otvorené na ministerstve a nielen v tejto otázke. A v sociálnych veciach by naozaj malo ísť o vec a vtedy jednoducho treba odhodiť politikárčenie bokom. Ak ste sa pýtali pána podpredsedu KDH, či podporí alebo podporilo KDH niektoré zákony, tak aktuálne dva zákony z dielne strany Hlas, sociálna demokracia, z dielne mojej strany boli podporené aj predstaviteľmi KDH, a to konkrétne zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na 1000 eur, po množstve rokov ho konečne zvyšujeme, a rovnako známe odpustenie dane z príjmov pracujúcim matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, rovnako tak osamelým otcom. KDH to podporilo, nemalo problém, na rozdiel od liberálnych strán, samozrejme PS a SaS vôbec nič, oni ako keby nemali radi rodiny. Nechápem, ako sa mohlo stať, že nepodporia takéto dobré opatrenia. Oni nepodporili ani pomoc jednorodičom, pritom dobre viete, že je to silná téma liberálnych strán, samoživiteľi a samoživiteľky, a oni nepodporili zvýšenie minimálneho výživného zo 40 na 135 eur.
1: Vláda predložila
0: takže
1: do parlamentu.
0: Ešte raz len to chcem ukončiť. Ďakujem pekne tým konštruktívnym opozičným poslancom, ktorí podporujú zákony z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny alebo z dielne strany Hlas.
1: Vláda predložila do parlamentu volebný rozpočet. Po troch predchádzajúcich konsolidačných balíkoch ustupuje od šetrenia. Najnovšie sľubuje nezvyšovať dane a odvody. Hoci ste, pán minister, po nástupe k moci plánovali 3% schodok, verejné financie idete odovzdať s deficitom takmer 5%. Je to obraz neschopnosti 4. kabinetu Roberta Fica?
0: Absolútne to odmietam. My sme hlavne prevzali

0: Verejné financie v historicky najhoršom stave, čo nekonštatoval len úradnícky minister financií, ale aj Európska komisia od predchádzajúcej vlády, a máme za sebou naozaj tri ťažké konsolidácie. Ja som ako predseda tripartity už v marci povedal, že rozpočet na rok 2027 už naozaj nebude vytvárať žiadnu záťaž pre ľudí a pre firmy, a to sa aj potvrdilo. Pán podpredseda povedal, že zaťažíme budúce generácie a podobne. Viete, keď sme robili tie tri ťažké kola konsolidácie, tak vtedy nám opozícia hovorila, škrtite ľudí. Teraz, keď sme urobili rozpočet, ktorý nielenže zachováva sociálny štandard ľudí, ale ho aj zlepšuje, tak zaťažujeme budúce generácie. To je ako v tom vtipe. Máš čapicu, nemáš čapicu, aj tak dostaneš facku. Takže už treba si naozaj uvedomiť, že stačilo. Ľudia už musia dostať konsolidáciu z hlavy, a ja sa veľmi teším, najmä za sociálnu oblasť, že tento rozpočet na rok 2027 má silný sociálny rozmer, pretože tak, ako som povedal, nielenže sme zachovali všetky tie prorodinné dôchodcovské dávky, proste všetky dávky v gestii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj zlepšujeme sociálny štandard pre seniorov, rodiny, pracujúcich aj odkázaných ľudí.
1: Máte v KDH odpoveď na otázku, kde sa stratili miliardy z konsolidácie?
2: Pán rektor, ja teraz by som bol radšej trošku taký, nazvem to, tvrdší v tomto hodnotení tohto rozpočtu. A to nie je nič osobné ani voči pánovi ministrovi, ani voči politickým stranám, ktoré riadia tento štát, ale treba jasne občanom povedať, že táto štvrtá vláda Roberta Fica, ktorú označujem za najslabšiu vládu, ako kedy viedol, aj profesionálne, aj kompetenčne, ale osobitne vo vzťahu k štátu, premárnila svoju unikátnu príležitosť posunúť Slovensko dopredu. Tento štvrtý rozpočet, ktorý navrhla, je rozpočtom stagnácie, rozpočtom úpadku, rozpočtom, ktorý nedáva víziu, darmo si tu píšeme vízie 2040. Je to rozpočet, ktorý síce, áno, hovoríš, zachováva sociálny štandard, rozdáva peniaze, ale za tie tri konsolidačné balíky, keď sa vybralo od ľudí cez 11 miliard eur, sa vytvoril celkový dlh o 30 miliard vyšší, ako keď preberali zodpovednosť za vládu. Počúvame sa, 30 miliard. 30 miliard, ktoré nám zvýšili deficit, budúci deficit odhadzujú vyšší, ako je v tomto roku. A zároveň porušili sme všetky pravidla dlhovej brzdy podľa ústavného zákona. Úplne arogantne sa vláda postavila k ústavnému zákonu o dlhovej brzde. Úplne arogantne porušila pravidla, ako sa taký rozpočet má tvoriť. Nenaplnila literu a neurobila vyrovnaný rozpočet. Smeje sa do očí opozícii, ale aj sociálnym partnerom, ktorí boli ponížení, nemohli sa vyjadriť, nemali ani lehoty, aby si načítali rozpočet. Toto je rozpočet úpadku, nedáva víziu. My sa nebránime tomu, že si môžete požičať peniaze, ale narast. A vy sa pýtate, kde KDH vidí, kde zmizli peniaze? No ja sa pýtam, kde sú peniaze? Staviame nemocnice v poriadku. Dávame 13 dôchodky? V poriadku. Ale ja sa pýtam, kde sú tie potom opatrenia, ktoré spôsobia to, že Slovensko zbohatne, že začne rásť. Ako Poľsko.
1: Pokračovať v 13 dôchodkoch. Budúci rok majú stať viac ako 900 miliónov eur. Nie sú však 13. dôchodky časovanou bombou pre novú vládu? Na Slovensku už dnes sa rodí o 30% menej detí ako v minulosti. Bude musieť vláda po voľbách budúci rok pristúpiť k okresaniu, prípadne zrušeniu tohto benefitu pre dôchodcov?
2: Pán reaktor, 13. dôchodky, to je čistá politická pasca. Politická pasca, do ktorej sme boli vkorčulovaní aj stranami vládnej koalície, a javí sa, že tá diskusia sa má meniť na to, či za alebo proti 13. dôchodku. Tak otázka nestojí. Otázka stojí tak, ako zabezpečiť, aby Slovenská republika hospodársky, ekonomicky prosperovala, rástla tak, aby sa vedela postarať o svojich najslabších, najzraniteľnejších, ale zároveň aby dala dôstojných 12 plných dôchodkov dôchodcom. Dnes už nikto...
1: KDH pripravený osvetliť ľuďom, že...
2: Dnes už nikto nebude rušiť 13. dôchodky, pretože v tej politickej pasci nie je dobrého riešenia.
1: Nedajú sa teda zrušiť.
2: Všetko sa dá rušiť, ale je to tak politicky nastavené, že tu nebude sila rušiť.
1: Aby ste stratili obľúbenosť.
2: Nejde o obľúbenosť, ide o to, že tu treba prenastaviť diskusiu. Nebávame sa o tom, či rušiť, nerušiť 13. dôchodky. Bávame sa o tom, ako ekonomicky naštartovať štát, aby sme sa dokázali postarať aj o staršiu generáciu, ale aj o mladé rodiny, aby sme tu nemali generačný súboj medzi mladými a staršími, ako to vidíme vo Francúzsku teraz, aby sme nemali potom o 5 rokov ľudí v uliciach, aby sme tu nemali rozbité výklady. Čiže vy musíte spravovať štát rozumne.
1: Nie sú 13. dôchodky kostlivcom v skrini pre novú vládu po voľbách v roku 2027, ak by bol Hlas súčasťou takejto vlády? Ustala by ich vyplácanie, alebo by musela priznať dôchodcom, že štát na to jednoducho nemá?
0: Pán moderátor, potrebujem zareagovať samozrejme aj na hodnotenie rozpočtu zo strany môjho opozičného kolegu. Poprosím o dlhší priestor, rovnaký, aký mal on. Tak poprvé chcem ľuďom na Slovensku povedať, že rozpočet pre rok 2027 je rozpočtom dobrých správ. Dobrých správ pre seniorov, pre rodiny, pre pracujúcich ľudí, pre odkázaných ľudí. Už tie opatrenia pre rodiny sme tu vymenovali. Naozaj sú zásadné. Pomáhame jednorodičom, pomáhame úplným rodinám. Pribaľujeme k tomu všetkému ešte aj rodinnú kartu na ministerstve práce. Rodinnú kartu, na ktorú si budú môcť rodiny uplatniť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Seniori sa môžu spoľahnúť na to, že kým bude táto vláda pri moci a kým bude Hlas vo vláde, tak 13. dôchodky v takomto nastavení budú pokračovať.
1: Nie
0: a zároveň,
1: sú
0: ja sa aj k tomu idem vyjadriť. A zároveň chcem, a dovolte mi tento priestor využiť, opäť informovať našich seniorov, že od 1. januára zároveň spúšťame prepočítavanie dôchodkov, pretože dôchodcovia, seniori a obec matky, ktoré vychovávajú deti, sú ukrátené na dôchodkoch kvôli tomu, že vychovávali deti na materskej a rodičovskej dovolenke. Toto všetko sa bude diať v roku 2027, tak ako sme sľúbili. Pracujúci ľudia, dobre viete, že vďaka zákonu z našej dielne sa minimálna mzda už vyšplhá k hranici 1000 eur. Minimálna mzda bude tlačiť na rast miest ako takých.
1: Pán Tomáš,
0: a ešte poslednú vec. Odkázaní ľudia, ešte jedna dôležitá vec, do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše, ako keby to bolo v starom systéme. Toto je sociálny štát, toto je sociálna pomoc. A teraz k tomu, čo povedal aj pán kolega, deficit je nižší, bude nižší, za kým sme my rozpočet vlastne,
2: pravda.
0: Bude o niečo nižší ten deficit. Po druhé, dlh je hlboko pod úrovňou, priemernou úrovňou Európskej únie, aj to viete. A teraz a ústava, keď hovoríte o ústave, že je protiústavný, dobre viete, pán kolega, aj vy, že vyrovnaný rozpočet, ktorý má vláda predložiť, je len formálnou záležitosťou a ani vy, ani nikto, ani odborníci vedia, teda tí odborníci, všetci to vieme, že musí byť deficitný rozpočet, pretože ináč by sme museli škrtať všetky tie sociálne benefity a výrazne zasiahnuť do životnej úrovne ľudí. Čiže je to len formálna záležitosť a vláda si samozrejme túto formálnu záležitosť aj
1: bývalá
0: splní.
1: Ministerka
0: 13. Pán kolega, 13. dôchodok. 13. dôchodok chcem
1: pán
0: povedať
1: minister,
0: jednu vec.
1: Už dosť času,
0: no nemal som dosť času, pán kolega, ja len ste sa opýtali na 13. dôchodok. Poprvé KDH podporilo v parlamente 13. dôchodok v tomto nastavení a chcem teda všetkým seniorom povedať, čo vyhlásil včera predseda SAS pán Sulík. Pán Sulík včera povedal, že o 13. dôchodok prídu všetci seniori, ktorí majú dôchodok o 500 a viac. 500 eur a viac. Čiže všetci seniori, ktorí máte dôchodok od 500 eur vyššie, sa pripravte na to, že ak bude SaS vo vláde, aj s ostatnými partnermi v opozícii, prídete o 13. dôchodok.
1: Bol viete, by Hlas pán, schopný garantovať 13. dôchodky, ak by bol vo vláde po roku 2027?
0: Pán moderátor, viete, koľko je dôchodcov, ktorí majú dôchodok 500 a viac eur?
1: Bol by Hlas schopný garantovať 13.
0: dôchodky. To znamená, že keď sa zmení vláda na Slovensku
1: 27?
0: A bude tu pravicová vláda, tak seniori musia vedieť, že 80% z nich už nedostane 13. dôchodok. Strana Hlas, kým bude vo vláde, a to nech je vláda ľavicová, nech je to neviem akákoľvek vláda, pokiaľ bude strana Hlas, sociálna demokracia vo vláde, tak 13. dôchodok bude zachovaný v tejto podobe. To tu garantujem.
2: Ja len chcem zareagovať na to, že pretože tu sedím ako zastupca KDH, spomína tu strana SAS so Sulíkom, neviem, pán Sulík, myslím, že už nie je SAS.
0: Som povedal pán Sulík?
2: Áno.
0: Tak sa ospravedlňujem. Musím to zobrať späť. Pán Greling, predseda SAS, vyhlásil, že všetci seniori s dôchodkami z 500 eur a viac prídu o 13. dôchodok.
2: Áno, ja chcem len zareagovať za KDH jasne odkázať aj našim voličom, že toto nemá a nesmie byť diskusia o tom, či rušiť alebo nerušiť 13. dôchodok. Je to politická pasca, ktorá odvádza základnú pozornosť od toho, že my hovoríme, že Slovensko musí ekonomicky rásť, my prichádzame s ekonomickými riešeniami, so šetrením na štáte, s tým, aby sme negreovali a negenerovali dlh, že na obsluhu dlhu potom dáme také miliardy, ktoré nám chýbajú potom aj v dôchodkovom systéme, aj v podpore mladých rodín. A jednoducho chcem odkázať, že toto celý ten súboj volebný do najbližších volieb nesmie byť o 13. dôchodkoch. Ten súboj má byť o úspešnom hospodárstve a o to, že sa dokážeme postarať, aby mali aj všetci dôstojnú starobu, ale aby mladé rodiny a mladí ľudia a začínajúci ľudia nebojovali o to, kde budú bývať, kde si dajú nájom, či si budú vedieť kúpiť byt, aby sme nestaviali generácie proti sebe, lebo skončíme, opakujem ešte raz, ako Francúzi, ktorí sú dnes v uliciach, mladí ľudia, pretože sú tam generácie proti sebe, kde sa takýmto sociálnym rošafným spôsobom nemyslelo na budúce generácie. A to nesmieme pripustiť. Nerobme chyby, ktoré robil Západ. Nerobme tieto chyby.
0: Ja to presne súhlasím. Pán minister, ak niekto stavia proti sebe generácie, tak to robí opozícia väčšinou. Nemyslím teraz konkrétne vás, pán kolega, ale jednoducho trvám na tom, že ľudia, ktorí tu budovali túto spoločnosť a tento štát, teda naši seniori, si zaslúžia aj 12 dôchodkov, aj 13 dôchodok. Bol to veľký sľub strany Hlas, sociálna demokracia a mrzí ma, že ste sa nevyjadrili k tomu, čo povedal pán Gröhling, predseda SAS, že dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 500 eur a viac, prídu o 13 dôchodok, teda 80% dôchodcov.
2: Môžem zakladať jedno vyhlásenie, potrebujem zásadné vyhlásenie.
0: Ale sa zmení vláda. A čo sa týka mladých rodín, mladej generácie...
2: Lebo je to nalepkovanie, to nie je dobré.
0: Veď som teda hovoril, čo všetko sme urobili pre rodiny, vyššie kočíkovné, vyššie minimálne výživné, rodinná karta
1: pre
0: tieto rodiny.
1: Takže my sa už dosť na sobotné dialógy
0: pochválili. Že my myslíme, chválili. Viete, pán moderátor, sme vo verejnoprávnom rádiu a pokiaľ nebudeme hovoriť o tom, čo sme pre ľudí urobili, no tak potom tí ľudia budú mať skreslené
1: informácie. Skúsme sa posunúť aj na ďalšie témy. Skúsme to rešpektovať. Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová, ktorá predkladala 4 štátne rozpočty v relácii z prvej ruky, povedala, že keď v roku 2001 posielala vláda do parlamentu volebný rozpočet, nechala v ňom pre koaličných poslancov obrazne povedané obálku s peniazmi na ich volebné priority. Vypočujme si ex-ministerku Šmegnerovú.
3: Volebný rozpočet z hľadiska prípravy sa neodlišoval veľmi výrazne, ale nechali sme takú obálku pre poslancov Národnej rady, pre koaličných poslancov Národnej rady, nebola veľmi veľká, aby si v čase volieb presadzovali niektoré vlastné požiadavky, ktorým by mohli osloviť svojich voličov.
1: Pán minister, poistili ste sa rovnako, aby bol napokon štátny rozpočet v parlamente prijatý? Akého veľkého medveďa na porcovanie budú mať v rukách pred voľbami koaliční poslanci?
0: Rozpočet je jasný, rozpočet dúfam, že bude schválený, stále má vládna koalícia väčšinu v parlamente a tak, ako bude schválený rozpočet, tak bude aj uplatňovaný v roku 2027. Nič horšie by sa Slovensku nemohlo stať, ako keby došlo do štádia rozpočtového provizória. To si dúfam neželá ani opozícia, teda tá príčetná, ktorá neželá krajine zle. To si neželajú ani tripartita, teda sociálni partneri na tripartite.
1: Nechali ste pre koaličných poslancov určitú obálku, aby zahlasovali za rozpočet?
0: Rozpočet je jasne nastavený a musím povedať, že za stranu Hlas sociálna demokracia, že naše priority, všetky naše priority sme si už presadili do návrhu rozpočtu.
1: Pán ex-minister Karas, ide o predvolebnú korupciu, alebo ako naznačila Brigita Šmegnerová, je to niečo v politike štandardné?
2: Ja to nejdem hodnotiť, kto koho čo motivuje. Môžem len skonštatovať sucho, že jednoducho je zrejme, že vláda visí na šnúrkach hoci ktorého z poslancov koalície, je ich 76. Robert Fico presne rozumie, čo to znamená. Preto som presvedčený, že naozaj vážne uvažoval v predčasných voľbách, len mu to nedovolili jeho partneri a tí, čo majú zásadnejší vplyv na jeho samého ako on sám na seba. Čiže som presvedčený o tom, že jednoducho 500 miliónov obálku, ktorú má vytvorenú v rozpočte, je z jeho rozhodnutia. A je z rozhodnutia preto, aby jednoducho stabilizoval hlasovania, ktoré sú do najbližších volieb. Ja chcem ho vyzvať z tohto miesta, celú vládu, aj tú kolegu, vzhľadom na to, čo sa deje vo svete, vzhľadom na to, čiže my nevieme, akým spôsobom, aké krízy nás čakajú, osobitne z energetického hľadiska, keď nás tlačí Spojené štáty, aby sme vyprázdňovali zásobníky. Ja zásadným spôsobom apelujem na vládu, aby túto obálku brala práve na takéto rizika a nerozhadzovala ju na politické sľuby a rošafnosť a kupovanie alebo zagarantovanie poslancov, ktorí môžu odskočiť od vládnej koalície. Slovensko potrebuje štátnikov a nie obchodníkov.
1: Opozícia sa v otázke rozpočtu obracia na ústavný súd. Podľa nej vláda porušila ústavný zákon o dlhovej brzde, keď nepredložila do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Brigita Šmegnerová v rovnakej relácii z prvej ruky zmienila, že opozícia má síce pravdu, no samotný zákon o dlhovej brzde považuje za škodlivý.
3: Ak porovnávame so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, hoci len v Česku, to je úplne odlišný zákon. Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc, sankčné pásma, ktoré sú tam, to sa nedá jednoducho ani nejak logicky vysvetľovať, prečo boli postavené tak, ako sa postavili. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne. Čiže ten zákon je dávno prezrelý, aby sa už zmenil.
1: Mal by pán Karas dozrela ústavná dlhová brzda na reformu?
2: Pozrite, v roku 2011, keď bol prijatý tento ústavný zákon, hlasovali všetci poslanci Smeru za tento návrh zákona a Robert Fico chválil, že aký dobrý zákon prijali a že ho podporili aj z opozície, že vedia v parlamente nájsť zhodu aj na takomto zákone. Čiže v prvom rade táto poznámka. Druhá poznámka je tá, že tu zásadne nesúhlasím s pani Šmegnerovou, aby jednoducho spochybňovala, prečo je tento zákon ústavný. No preto je ústavný, lebo si vyžaduje vyššiu väčšinu, pretože ide o vážne veci, ide o verejné financie. Ak by bol v bežnom zákone, už dávno by bol zrušený, tak ako provizorium si vláda upravila. Ale čo som s ňou súhlasím, s pani Šmegnerovou, ale ja som to aj viackrát apel opakoval za posledné roky, že ak mal Robert Fico niečo robiť, keď nastúpil do vlády, mal prísť kľudne s návrhom, s okrúhlymi stolmi, tak ako sa otvárala novela ústavy v prvom roku, tak jednoducho sa mohlo diskutovať aj o dlhovej brzde, lebo vždy je možné veci zlepšovať. Ale dnes máme takýto ústavný rámec, aký máme, a od štátnikov sa očakáva rešpekt k ústave a nie je flagrantné porušovanie. A
1: pripraví vláda reformu dlhovej brzdy, alebo to už, pán minister, ponecháte na svojich nástupcov? Je to téma, na ktorej by mohla nájsť opozícia a koalícia dohodu?
0: Pani Šmegnerová má pravdu v tom, že ten zákon vznikal v nejakej dobe a teraz sa už tie podmienky dávno zmenili, ale očakávať od opozície, že by podporila zmenu ústavného zákona, to je veľmi náročné, pretože opozícia už len politikárčí a po ničom inom netúží, len aby čo najskôr tu boli voľby a predčasné voľby a podobne. Čiže áno, bolo by fajn, keby došlo k dohode naprieč politickým spektrom na úprave tohto zákona o dlhovej brzde, pretože aj pán kolega musí uznať, že predloženie vyrovnaného rozpočtu je totálna utopia, je to len formálna záležitosť, ktorú si teda vláda splní, pokiaľ ústavný súd niečo skonštatuje, ale treba ľuďom povedať, čo by znamenalo, keby naozaj sme sa držali vyrovnaného rozpočtu, teda reálneho vyrovnaného rozpočtu. To by boli škrty za 7 miliard eur, to by muselo byť krátenie prídavkov rôznych na deti, na polovicu, príspevku pri narodení dieťaťa, dôchodky by sme museli krátiť, všetko by sme museli pokrátiť, tak preto je to utopia. Veď si pamätáte, toto urobil bývalý premiér pán Odor, súčasný člen PS, a viete, čo z toho bolo, takže na čo na to takto tlačiť? Vláda pripravuje realistický rozpočet a ja sa veľmi teším, že je to sociálny rozpočet v prospech tých skupín, o ktorých
1: tam
0: som hovoril.
1: Tam ide len o formálne predloženie. Poprosím ale stručnú reakciu, vyjadrené percentuálne. Cirkus. Ako blízko je Slovensko k rozpočtovému provizóriu, pán minister? Naposledy sme ho mali v roku 1999.
0: Dúfam, že nič také nenastane. Mimochodom, dohodli sme sa na tom, aj zhodli sme sa na tom so sociálnymi partnermi na tripartite. Všetci si želáme radšej rozpočet ako rozpočtové provizórium. Pevne verím, že vládna koalícia má svoju vládnu väčšinu. Zatiaľ to vyzerá tak, že má. Ja nemôžem každého poslanca vodiť za ruku, ale ak je zodpovednosť aj na strane pána Tarabu a pána Slíška, tak rozpočet by mal teda prejsť dokonca viacerými hlasmi ako len 76.
1: Odhad Viliama Karasa, skončí Slovensko napokon v roku 27 v rozpočtovom provizóriu.
2: Ja ešte chcem zareagovať na to ústavnú väčšinu, či to je alebo nie je vôľa opozície. No, pán minister, tento týždeň bol návrh na zmenu tohto ústavného zákona, o ktorom hovoríte, v Národnej rade, bol predložený opozičnými stranami. My sme naše hlasy dávali k dispozícii minimálne na korekciu vo vzťahu k samosprávam a ich k dlhu, ktorý je nebezpečne a prísny na samosprávy.
0: A to je veľký
2: aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť tým súhlasila. Ten zákon bol na hlasovaní a ani jeden poslanec z vládnej koalície nepodporil vrátanie strany Hlas, ktorá hovorí, že zastupuje regióny, a práve ZMOS navrhol ten návrh zákona. Všetci boli za to, aby sa prešiel. Opozícia ten návrh predložila, rada pre rozpočtovú zodpovednosť ním súhlasila a neposunuli ste ani do druhého čítania. Čiže hovorí tu dnes, že niekto z opozície nechce hovoriť o normalizovaní dlhovej brzdy. Boli sme pripravení a stále tam ešte jeden návrh je, takže sme pripravení ho podporiť.
0: A čo sa týka ponuku verejnú, pán kolega? Ale ponuku dám,
2: lebo to tam.
0: Ešte raz, ako predseda tripartity som bol vyzvaný samotnou tripartitou, že pripravte novelu tohto ústavného zákona, ktorý už naozaj zastaralý. Tak sa môžeme dohodnúť a vytvorme rýchlu pracovnú skupinu, koalícia, opozícia a zmeňme komplexne ten zákon, nielen čiastočne, ale komplexne tak, aby
2: naozaj plnil, aby plnil samosprávam aspoň svoj účel. A niekde trebalo začať.
1: Ale počúvate sobotné dialógy s Erikom Tomášom a Viliamom Karasom. Dialógy, o ktorých sa bude hovoriť. Francúzsko a Belgicko sa zmietajú v násilných študentských protestoch. Mladí sa búria proti situácii, ktorá panuje na školách, devastujú pritom svoje okolie a neraz linčujú policajtov a učiteľov. Zadržaných v dôsledku výtržnosti už bolo 6000 mladých. Skúsenosti s radikalizáciou a extremizáciou detí a mládeže máme aj na Slovensku. Čo by mal štát robiť, aby sa tento problém začal zmenšovať? Opýtal som sa komisára pre deti, doktora Jozefa Mikloška.
4: Celkové také tie prevenčné aktivity, uvoľnenie napätia, najdôležitejšie, aby sa deti cítili bezpečne v rodinách, v školách, to znamená nejaké postupné vytváranie atmosféry, ktorá vytvorí bezpečie pre to dieťa, pretože dieťa, ktoré sa cíti v bezpečí a necíti ohrozené, nemá potrebu byť agresívne. Tá druhá fáza je potom už ochrana priamo. Jedno je taká tá hrubá sila, to znamená naozaj učiteľia musia byť vzdelávaní v týchto témach, musia naozaj sa učiť, čo majú, ako majú postupovať, ako majú robiť, a to isté pracovníci s deťmi. A potom samozrejme je to potom to, čo my často hovoríme, je zvýšenie autority učiteľa ako takého. Hranice a disciplína sú tiež súčasťou vyučovacieho procesu. No a musíme povedať teda učiteľom, akým spôsobom môžu legálne a v rámci zákona dávať deťom hranice.
1: Myslíte si, že by situáciu pomohlo riešiť, ak by učiteľské povolanie patrilo do zoznamu rizikových povolaní?
4: Áno, učiteľe sú napadaní, rodičmi učiteľe sú často napadaní verejnosťou. Tu na rovinu nemám úplne jednoznačne vyhranený názor, že akým spôsobom tá ochrana má byť až do detailov. Ale naozaj treba pomôcť zvýšiť autoritu učiteľa.
1: Minulý týždeň sa na tomto mieste zhodli minister zdravotníctva Kamil Šaško a jeho predchodca Marek Krajčí, že by mohli učitelia patriť do rizikovej skupiny zamestnancov. Pomohlo by to situácii, pán Karas?
2: Ja by som to vnímal skôr ako symbolické gesto k učiteľom. Samozrejme, nebudeme proti, ale skôr si myslím, že tá kľúčová téma je naozaj spojiť všetky síly a riešiť práve tú radikalizáciu mládeže a prístup k sociálnym sieťam. Preto sme prišli KDH aj so zákazom mobilov na školách, prišli sme aj so zákazom sociálnych sietí. A jednoducho v tomto treba pokračovať a spolupracovať, a sme otvorení aj spoluprácu s vládou v tom.
1: Pán minister, aká legislatíva, prípadne čo iné by pomohlo deeskalovať zvyšujúcu sa radikalizáciu detí a mladých v spoločnosti?
0: V prvom rade je šialené, čo sa deje nielen na Slovensku, ale aj v tých ostatných krajinách, keď 13-ročné deti útočia. Ja som veľmi rád, že nie na základe tejto udalosti, ale už niekoľko mesiacov dopredu sa začala pripravovať novela zákona proti radikalizácii detí a mládeže. Viete dobre, že sme sa spojili viaceré rezorty, školstvo, vnútro, sociálne veci, zdravotníctvo a spravodlivosť spolu s pánom komisárom Mikloškom pre deti, a tento zákon je už v parlamente. Ja si myslím, že to najväčšie zlo pochádza zo sociálnych sietí. Veď my sme tiež vyrastali ako deti a väčšinou sme sa hrali na ulici, nič také sme nepoznali. A teraz tie sociálne siete nám najmä radikalizujú tieto deti. Ja,
1: učitelia ako rizikové povolanie.
0: Tak vidíte, tak to zmeníte hneď, ale dobre, chcem len povedať, že treba obmedziť tie sociálne siete, napriek tomu, že opozícia má na to iný názor. Ja by som tiež obmedzil a zakázal prístup na deti do 16 rokov na sociálne siete. Môžeme sa o tom ďalej rozprávať. Čo sa týka učiteľov, oni už teraz majú štatút tzv. Chránených osôb v zákone, takže tam sa už niečo urobilo v minulosti. A náš minister školstva, pán Drucker, prišiel aj s tým, že výrazne sprísnil sankcie pre rodičov, ktorí nespolupracujú so školou. Normálne tam hrozia pokuty, zákaz vstupu rodičov do školy, a ešte to zvýrazňujeme o to, že v prípade, dobre viete, že teraz mám ja, my máme ako ministerstvo práce novelu zákona v parlamente, že v prípade, že rodič nespolupracuje so školou, že sa nezúčastňuje na nápravno-výchovných opatreniach, či už súvisiacich so správaním detí v škole, tak budeme odoberať dávky takýmto rodičom.
1: Ideme
0: takže
1: finále,
0: ideme veľmi tvrdo, aby sme chránili najmä učiteľov, ale aj deti, teda spolužiakov, tých detí, ktoré sa nevedia spraviť.
1: Hlas aj KDH prišli počas uplynulých 3 rokov viacerých poslancov v parlamente. Odišli vám ľudia, ktorí sa dostali do Národnej rady na stranických kandidátkach. Rekordérom je SNS, nezaostáva však ani Hlas, a svoje skúsenosti s odídencami a prišielcami má tiež aj KDH. Mala by sa obmedziť takáto forma politickej prostitúcie? Aký je postoj bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa? Mali by sa poslanci, ktorí vystúpia z poslaneckého klubu, vzdať svojho mandátu? Bolo by to ústavné alebo naopak protiústavné?
2: Tak to nemyslím si, že by to bolo v súlade s ústavou. Nevidím dôvod, aby sa tam čokoľvek menilo, ale chcem z tohto miesta oceniť práve aj postoj kolegu Hajka, ktorý jednoducho, keď sa vnútorne rozhodol, že jednoducho už ďalej nechce, nemôže byť z rôznych dôvodov u neho vykonávať svoj mandát, ten mandát vzdal a nešiel a nehľadal ďalšie kluby. A to bolo korektné našim voličom, pretože deklaroval, že bude bojovať za farby KDH a ja to z tohto miesta chcem oceniť. Bohužiaľ, iní poslanci takto nekonajú, ale to už je potom na ich svedomie, na ich záväzku voči voličom, ale nemyslím si, že je cesta, aby sme menili v tomto smere ústavu.
1: KDH teda nebude iniciovať úpravu zákona.
2: Nevidím dôvod, aby sme menili pravidlá vo vzťahu k slobodnému výkonu mandátu, lebo potom by sa rozhodovalo niekde v stranických štruktúrach a stratil by sa jednoducho ten slobodný výkon mandátu. Myslím si, že to nie je správne.
1: Komentár Erika Tomáša. Privítal by Hlas takúto poistku pred rozpadom poslaneckých klubov a fungovaním poslancov ako nezávislých?
0: Tam by sme asi narazili na ústavu. Je to taká dlhodobá téma, pretože naozaj výkon mandátu poslanca má byť slobodný a nezávislý, aj keď samozrejme parlamentné voľby sú o výsledkoch parlamentných strán. Takže je to veľmi náročná téma.
1: Toľko minister práce z Hlasu SD Erik Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
0: A ukončíme, áno? Tak ďakujem, peknú sobotu všetkým, želám.
1: A podpredseda KDH William Karas, veľká vďaka.
2: Ďakujem pekne a krásny víkend všetkým.
1: Sobotné dialógy pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvuková technička Lucia Cibiková a Matej Baránek.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
4: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS vyzvala Filipa Kufu, aby konal v súvislosti s odmenami na ministerstve životného prostredia. Generálny tajomník OSN odsúdil americké sankcie proti Medzinárodnému trestnému súdu. Zajtra má byť oblačno až zamračené a teplota 13 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Pozlatená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa v Európskom parlamente v Štrasburgu by mala byť podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD odstránená. Povedal to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Vôbec by nemala byť ani postavená. Na čo to je dobre? Na čo to je dobre? Veď stále je USA partnerom Európskej únie. Na jednej strane Európska únia tu stavia dehonestujúce sochy. Pýtam sa, že čo urobila teda pre svojich občanov, najmä čo sa týka zabezpečenia palív.
1: Podpredseda KDH William Karas to považuje za znevažujúce gesto a diplomatické zlyhanie Európskej únie.
3: Pretože vy aj politickým gestom, ktorým je umiestnenie sochy, áno, je to, môžete hovoriť umenie, sloboda a tak ďalej, ale jednoducho takýmto spôsobom tiež Európa komunikuje.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na Envirorezorte. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu nie vybraným jednotlivcom. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Podľa informácií rezortu životného prostredia audit zistil, že dvaja zamestnanci blízky Tomášovi Tarabovi dostali v tomto roku individuálne odmeny každý viac ako 100 000 eur. Najmenej 12 ľudí vrátane troch detí prišlo o život pri ruskom útoku na Záporožie. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Predchádzajúca bilancia bola 8 mŕtvych. 5 ruských leteckých bomb, ktoré zasiali obytné domy, Zelenský ironicky označil za prejav ruskej vďačnosti za zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump po telefonáte s Vladimírom Putinom. Za ruský útok prislúbil odvetu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres odsúdil americké sankcie proti Medzinárodnému trestnému súdu. Trumpova administratíva ich oznámila včera. Guterres varuje, že môžu súdu sťažiť vyšetrovanie najvážnejších zločinov a zabezpečenie spravodlivosti pre ich obete. Rozhodnutie označil za vážny úder medzinárodnej spravodlivosti. Napriek americkým sankciám bude OSN so súdom naďalej spolupracovať. Oznámil to hovorca OSN Stefan Dzsuzsarik.
4: Generálny tajomník opäť zdôrazňuje svoju pevnú podporu nezávislosti súdu a jeho predstaviteľov. Vyzýva všetky štáty, aby dodržiavali svoje záväzky podľa medzinárodného práva a podporovali úsilie o vyvodenie zodpovednosti za najzávažnejšie zločiny, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo.
1: Na tenisovom turnaji v čínskom Sučou postúpila naša Rebeka Šramková do finále. Na tvrdom povrchu si dnes poradila so šestkou turnaja Mexičankou Zarazuovou 7-5-6-3. Slovenský judista Marius Fízel nepostúpil do bojov o medaily na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. V kategórii nad 100 kg prehral vo svojom úvodnom zápase s Bačujagom z Mongolska na Ipon. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním miestami dážď ešte na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nové nehody v Malackách a pri Hviezdoslavove ponúkame pohľad na cesty. V Malackách v križovatke Sastinkova Zámocka pri predajni Lidl sa stala hromadná nehoda a úsek hlásite ako ťažko prejazdný, smerom z D2 sa zdržíte 20 minút. Za Hviezdoslavovom smerom na Hubice sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Následky staršie nehody odstraňujú na 18. pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 za Žerom nad Hronom smerom na Zvolen pozor na pokazený kamión. Medzi Tatranskou Poliankou a Gerlachovom pri Poprade sú za plnej premávky preteky v behu na kolieskových lyžiach, prechádzajte opatrne. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Dnes o 18.00 na D1 pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka povedie po Podstrečno. No a o 3 hodiny neskôr tiež pre jesennú údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
8: Vážení poslucháči, hostia, ktorého rozprávanie o živote a o hudbe, akú má rád, budete počúvať teraz, som mohol pozvať do štúdia aj naživo, lebo ešte donedávna stál za dirigentským pultom nášho symfonického orchestra, ale napokon som sa rozhodol, že vám ponúknem reprízu nášho stretnutia spred 21 rokov. Tým hosťom je pán Ondrej Lenárt, s ktorým som sa za mikrofónom Túto hudbu mám rád stretol v marci 2005, teda pred niečo viac ako 21 rokmi.

Môj dnešný host sa narodil v Krompachoch. V roku 1964 ukončil dirigentské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Okrem dirigovania mnohých domácich i zahraničných orchestrov, bol 20 rokov najskôr dirigentom a potom šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, šéf-dirigentom orchestra opery Slovenského národného divadla, šéf-dirigentom a hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie, rovnako ako aj hudobným riaditeľom a šéf-dirigentom japonského Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu. Ako mi povedal, je tiež častým poslucháčom relácie Túto hudbu mám rád, aj preto ma veľmi teší, že dnes je aj jej hosťom. Vážení poslucháči, dnes je so mnou v štúdiu pán Ondrej Lenárt.

0: Pán Lenard, začali sme, ako sa na dirigenta patrí, predohrou, konkrétne predohrou k opere Carmen. Je to nahrávka ešte z roku 1976. Neviem, či je to už mojim terajším vekom, ale zdá sa mi, že ste vtedy nasadili až nezvyčajne rýchle tempo.
1: Ako mladíka ma to vždy hnalo do rýchlych temp, ale čím je človek starší, tak súdočne máte pravdu, sa dívame na to trošku ináč. Tá predohra nie je o veselom deji, ale je, avizuje niečo vážne.
0: Ale má to svoju dynamiku.
1: Určite má to esprit španielský, ktorý má iskry teda v nohách, ale v dnešných časoch, keď ju dirigujem, tak dirigujeme ju trošku pomalšie.
0: Myslím si, že takáto dynamická hudba naozaj musí strhnúť aj človeka, ktorý si myslí, že sa nevyzná vo vážnej hudbe, respektíve, že vážnu hudbu nemá rád, že jej nerozumie. Myslíte si, že mať rád vážnu hudbu je podmienené tým, aby jej človek rozumel?
1: Môj osobný pocit je ten, že človek, keď chodí po prírode alebo po uliciach a osloví vás nejaký objekt, či krásna budova, či niečo v okolí, nejaký krásny strom, nejaká scenéria, tak človek povie, jej, to je pekné. A tu sme, myslím si, že na koreni veci, že prečo triedime ľudí na tých, ktorí majú radi vážnu hudbu a tých, ktorí tú hudbu vážnu radi nemajú. Ja si osobne myslím, že nemožno nejako si odsudzovať človeka, ktorý, joj, Beethoven, prosím vás, radšej nie. Neodsudzujme ho, má určite iné estetické vlohy a myslím si ale, že každého človeka dokáže osloviť hociktorý druh umenia, či je to výtvarné umenie alebo literatúra. Hudba je trošku také špecifikum, že neobmedzuje fantáziu človeka. A dotknem sa aj tej zlatej nite vašej relácie, že ja ako, možno, že som hodený do toho koša postihnutých vážnou hudbou, mňa doslova očarovala niekedy hudba, ako sa jej hovorí, ľahká, teda populárna, tá, ktorá zľudovela, že si ju ľudia skutočne pískajú alebo spievajú kdekoľvek, aj tí, čo hlas nemajú. Ja sa nemôžem tomu brániť, že nakoniec v mojich mladých časoch som občas ma otecko zobral do baru, mal som 14 rokov.
0: No, zavčasu.
1: Veľmi zavčasu, ale ma prísne strážil, aby som si išiel zahrať trošku, ako sa to ľudovo hovorí, zadžemovať. Ale o 12. ma už pratal domov. Samozrejme, on nebol muzikant, ale cítil, že pravdepodobne v tom sa trošku rozširuje obzor človeka na pohľad na hudbu. Že ja som nemohol do toho klavíra trieskať a hrať si, čo chcem, pretože by to ľudia odsúdili. Aj táto hudba má svoje prísne parametre. Ja som získal obdiv k tomuto druhu hudby a dneska som mu nesmierne povďačný. Však viete, ako mladí ľudia, kdekoľvek sme prišli a bol tam klavír, tak vždy som si sadol za klavíra. Mal som nejaké plus zo strany žien.
0: Jasné, ľahšie sa balia dievčatá.
1: Samozrejme, a mňa to tak nejako inšpirovalo k tomu, že som aj v tom videl trošičku druh navodenia nálady. Ja som dodneska tomu vďačný, že ma otec do toho baru občas doniesol, pretože keď sa s odstupom času dívam, môj brat spievaval ako tanečné piesne, my sme si sa vždy na to pripravovali, vždy na nejakých vystúpeniach môj brat spieval, ja som hral na klavíri. A viete, to tak ostáva v pamäti človeku, že dneska, keď si spomeniem na rôzne mená, tak úplne jasne vidím tú svoju mladosť, jak sme to všetko prežívali.
0: No a potom ku klasike, teda k tej tzv. Vážnej hudbe, ste sa dostali kedy?
1: To bolo tiež tak zaujímavé, že tiež ako malého chlapca ma otec zobral na jeden film, volalo sa to Eroika. No ja som ten film vnímal s otvorenými ústami, pretože som videl vlastne poprvýkrát génia naživo, teda herca, ktorý toho génia hral. Ten film bol tak sugestívne urobený, že pravdepodobne asi tam nejaká taká iskierka, nejaký ten odklon k tomuto druhu hudby. A dodneska vidím obraz, jak ten herec, ktorý hral Beethovena, išiel smerom k cintorínu, jeho rozbujnelé vlasy, jeho lietajúci fráček alebo žaket a pod tým znela tá slavná osudová symfónia. Sú to spomienky, ktoré myslím si, že nikdy z pamäte človeka nevypadnú. Nikdy.
0: Dnes žijeme v dobe, keď je takéto stieranie žánrov medzi populárnou a klasickou vážnou hudbou úplne bežné. Aj autor nasledujúcej skladby je tiež autor klasickej hudby, ale vy nám ju teraz ponúkate trošku v inom spracovaní.
1: Keď som si poprvýkrát vypočul nahrávku talianského speváka Albána, tak som neveril vlastným ušiam, že ma dokáže uchvátiť aj tá špecifickosť hlasu, tej hlasovej kultúry, ale odiel to do iného šatu, je to skladba, ktorú my poznáme z koncertných pódií. Ale jeho poňatie, jeho prejav, jeho hudobný prejav mňa strašne oslovil. A potom, keď som si púšťal všetky tie pesničky, tie populárne skladby, ako je Zastaveníčko Schubertové, alebo Pochod z Ajdy, alebo Zbor Židov, má to špecifickú príchuť, ktorá mňa ako vyznávača vážnej hudby nesmierne oslovila.
0: Takže je to Peter Iljič Čajkovský a jeho slávny klavírny koncert
1: Bémol.
0: Teraz je teda v speváckom prevedení talianského speváka Albána a volá sa Môj koncert pre teba.

0: Albano, il mio concerto per te. V origináli klavírny koncert bémol Petra Iliča Čajkovského. V takejto verzii vám ho ponúkol dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, dirigent Ondrej Lenárt. Pán Lenárt, už v úvode som hovoril, že ste boli 20 rokov, od roku 1970, najskôr dirigentom, potom šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Dirigent asi nemá pri žiadnom inom orchestri príležitosť dirigovať také množstvo diel ako práve pri rozhlasovom.
1: Ja vďačím šťastene, že ma zaviala do priestorov rozhlasového štúdia. Že ako my sme tomu hovorili, my sme tu nahrávali hudbu od Bacha po Vlacha. Druhý hudby, ktorý by som sa možno v živote nebol mohol dotknúť. Ja keď som prichádzal vždy domov z práce, tak manželka mi hovorila, no čo si zase nesieš večeru? To boli vždy nové a nové partitúry. Deň čo deň objavovať nové a nové. Bola situácia, kedy ma volali za asistenta do Slovenskej filharmónie a som vtedajšiemu šéfovi, profesorovi Slovákovi povedal, pán profesor, neberte ma z rozhlasového orchestra. To je pre mňa obrovské šťastie, že ja môžem za takýto krátky čas siahnuť po všetkom, čo hudba dáva. A preto tieto roky ja pokladám za jedný z najkrajších, ktoré som ja v živote zažil.
0: Ale v nahrávacom štúdiu zase chýba ten potlesk.
1: My sme boli zvyknutí pri natáčaní symfonického orchestra v takej tandemovej spolupráci. Spolupráca s režisérom Leošom Komárkom, s Vladom Markom, Otom Nopom. To boli pre mňa tí najväčší kritici. A už keď mi Leoš Komárek zakričal, Ondrej Nenko, to nie je dobré, už som vedel, že ten aplaus nebude. Že prídem hore a že budem veľmi zrezaný. A to bol ten správny aplaus, pretože osobne si myslím, že umelec potrebuje neustály bič. To je motor, ktorý ženie toho umelca do precíznejšej a tvrdšej práce. Boli síce možnosti vyťahnuť toto teleso z nahrávacieho štúdia na koncertné pódia, boli to zážitky, ale viete, publikum je strašne milé, je citlivé, ale citlivé ucho mikrofónu nikdy sa oklamať nedalo. A toto bol koreň mojej práce, z ktorého som ja skutočne čerpal a čerpám dodnes.
0: Nakoniec aj toho skutočného aplauzu ste si predsa len užili dosť, pretože vy ste jednak s rozhlasovým orchestrom precestovali ku sveta, no a potom samozrejme ako dirigent, ktorý ste hostovali v iných orchestroch, tak ste veľa na tých pódiach hrali, takže zažili ste aj štúdio, aj scénu s obrovským potleskom. Ja si pamätám ešte na Gilberta Bécauda, keď spieval v Slovenskej filharmónii. Neviem, či si aj vy na to pamätáte, ale to sa tam vtedy konala Bratislavská líra.
1: Presne tak, áno. A viete, to je taká zvláštnosť, že tento pán, tento veľký šanzonier, v podstate študoval vážnu hudbu. On študoval kompozíciu na konzervatóriu v Nice. A dokonca napísal aj vážnu operu, volá sa Arana. Samozrejme, jeho skladby, či po obsahovej stránke, či hudobnej, boli tak na vysokej úrovni, preto tento hlas a jeho prejav vám ostane v pamäti a spomínate si na to, akože jaj, to boli také krásne skladby, také krásne časy, kde sme toto vedeli prežívať. Človek až s obdivom sa díva na vyštudovaného skladateľa, ktorý vie takýmto spôsobom predávať tú svoju citlivú dušu, jeho nesmerný šarm a ten jeho vkus, no to je niečo neopakovateľné.
0: Ano, bol to tiež okrem toho aj veľmi dynamický človek, veď ho aj volali, mistr 100 000 voltov, myslím. Takže čo si podobné ako tá predohra u Carmen.
1: No, taký niečo také.
0: No ale v tomto prípade to bude trošku pomalšia pieseň. Vy ste navrhli, aby sme si zahrali jeho známu Nathalie.
1: Strašne raz to vypočujem.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un

0: Pán Lenárt, mesiac pred vami bol hosťom tejto relácie pán prezident Ivan Gašparovič a povedal, že ho mrzí, že ste sa akosi stratili z našej hudobnej scény. Nevedel som mu na to vtedy odpovedať, tak túto otázku či konštatovanie teraz kladiem vám.
1: No, teraz ste ma prichytili na hruškách trošku. Ja ďakujem panu prezidentovi, bolo to strašne milé od neho si dovážim, že to vyšlo z úst prezidenta, že mu chýbam. Ja to pociťujem snad najviac, pretože som doma a nie som doma. Vždy som sa strašne rád vracal domov z mojich ciest po zahraničí a teraz sa vraciam do krajiny, kde ja už som skončil s mojim hudobným vystupovaním pred publikom. Je to smutná história, túto otázku nech si položia tí, ktorí sú za ňu zodpovední, ktorí v podstate vyvolali vo mne to, že som musel odísť. I keď tu sedím v budove, kde som prežil skutočne 20 rokov práce so symfonickým orchestrom, už predtým som musel odísť z Národného divadla, pretože mi nedali možnosť dirigovať. Po druhýkrát som musel odísť odtiaľto, pretože došlo k takzvanému vyslovovaniu dôvery a nedôvery. Mňa to strašne pohlo k rozhodnutiu odísť. Štyrikrát som odchádzal z opery Národného divadla naposledy ako riaditeľ, kde som bol 2,5 roka. Som musel odísť a naposledy to bolo odchod do Slovenskej filharmónie, kde som si rok pred dovršením mojej 60-ky vyslúžil to, že orchester sa rozhodol hlasovať o tom, či mám ostať šéf dirigentom Slovenskej filharmónie alebo nie. Ak si uvedomíte, že ja som takmer 20 rokov nesmel alebo nemohol dirigovať Slovenskej filharmónii, prečo? To je pre mňa do dneska veľká otázka. A že nakoniec som sa dožil to, že vo svojom veku niekto urobí referendum o mojom poste, je veľmi smutné. Len by som musel odkázať tým, ktorí to zapričinili, že ja som mal deň čo deň referendum pred svojím svedomím, pred svojou prísnou palicou samým nad sebou, pred tvrdou prácou, kde som skutočne veľmi často i na úkor svojej drahej rodiny musel sa venovať týmto veciam, pretože som bol stále pod palbou kritiky. Vážim si to, že som mal tú kritiku, ale to bol stroj, ktorý ma hnal k tomu, aby som bol stále lepší a lepší a lepší. Takže to referendum bolo deň čo deň. Bohužiaľ, to ich referendum znamenalo pre mňa zlomenie väzov a ja som preto sa rozhodol ukončiť činnosť dirigenta na Slovensku.
0: To znamená, že v zahraničí ešte máte nejaké úväzky?
1: Chvála Bohu, mám. Zase je to len smutné, že musím si chodiť oberať ovocie, ktoré som mal oberať tu na doma. A ja som mohol ostať v 68. roku vonku. Som bol zhodol v Kanade. Neostal som sa vrátil domov, pretože ja som pocitoval obrovskú patričnosť k tomuto národu a som si myslel, tu je moje miesto. A teraz, keď by som mal oberať ovocie, tak niekto mi tú záhradku zavrie a musím chodiť do cudzích záhrad. Ale chvála Bohu, mám aj vďaka svojej práci také meno v krajinách, ako je Japonsko, Španielsko, že tých aktivít tam mám dosť. Len tam nevidím slovenského poslucháča.
0: A vidíte to už, že je to tak definitívne?
1: Viete, ja som chlapec z východu a každý hovorí o východňare, že sú strašne tvrdé palice. Priznám sa, mňa to strašne.

0: strašne bolí. Strašne. Veľmi ťažko sa mi o tom aj vypráva. Ale myslím si, že keď sme sa takto rozhodol, že som sa rozhodol správne. Viete, už uplynuli 4 roky, ale nikto nezaťukal na moje dvere. Takže si myslím, že som správne konal a preto si vysoko vážim to vyjadrenie pána prezidenta.
1: Mali ste svoje dirigentské vzory v živote?
0: Jojoj. Onoho času bol ten slávny film Predohra ku sláve, kde slávny Roberto Benci dirigoval, tak som úplne otvorenými ústami to sledoval. Pochopiteľne, že potom prišli mnohí dirigenti. Nemali sme vtedy možnosť si moc zacestovať vonku, ako už dneska sú možnosti. Ale jak už začala doba televízie, tak predsa myslím si, že to bolo veľké šťastie, že sme mohli sledovať niektoré koncerty. No a myslím si, že nie som sám, na ktorého veľmi silno zapôsobil Leonard Bernstein. Ešte dneska môžem povedať, že to bol dirigent, na ktorého keď ste sa dívali na televíznu obrazovku a keď ste vypli zvuk z jeho tváre, z jeho spôsobu dirigovania, ste mohli vycítiť, aký druh skladby diriguje. Samozrejme, ďalší velikán, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Sergio Celibidache a mená profesor Savališ, to boli mená, ktoré sme mali možnosť vidieť. Václav Neumann. Sú pre mňa a ostanú vzormi, pretože je to studnica alebo knižka, z ktorej sa dá čítať a veľa naučiť.
1: Napriek menám dirigentov, ktoré ste spomenuli, ste teraz vybrali jedného, ktorý do tej kategórie, ktorú ste menovali, nepatrí. Prečo ste práve zvolili Raya Conniffa?
0: Tým, že som sa hrával v archíve Slovenského rozhlasu, tak som našiel tam tohoto pána. Chystali sme sa na dovolenku, že si nejakú hudbu, muzičku. No nebudem predsa deťom púšťať osudovú symfónu Beethovena, tak niečo ľahšie, aby sa nám dobre cestovalo do Juhoslávie. A naraz som si toto vypočul. Je toto možné? Jeho aranžmán týchto skladieb je tak sugestívne a tak fenomenálne, že sa nedivím, že som sa dočítal, že Leonard Bernstein hovoril o tomto Conniffovi, že to je Beethoven v instrumentácii populárnej hudby. A mňa to tak strašne pohľadilo, že to som tento citát až potom si prečítal, že skutočne tie skladby majú nesmerný šarm, jednu obrovskú kultúru a taký cit, že nech si to poslucháš vypočuje.

0: Pán Lenárt, u vás doma v rodine, kto je hudobným dramaturgom toho, aká hudba sa počúva u vás doma?
1: Ťažko povedať, pretože každý si na svojom piesočku hrabká a myslím si, že ja neotravujem moc rodinu, aby som púšťal si naplno vážnu hudbu. Moja manželka ako členka operného zboru v Národnom divadle takisto si nepúšťa opery. Moji synátori, obidvaja, takisto si nepúšťajú naplno svoje druhý skladeb, inklinujú teda k populárnej hudbe. Ale myslím si, že každý si to tak v tichosti sami, vďaka sluchátkam, pestujeme a počúvame hudbu, ktorú máme radi.
0: Vašich synov, respektíve jedného z vašich synov, poznám bližšie, druhého poznám z videnia, ale keby som stretol toho druhého, tak by som ho možno oslovil tak ako toho, ktorého poznám dobre. Sú to dvojičky, dokonca jednovaječné dvojičky, čiže sú naozaj jeden ako druhý. Richard, to je ten hlas, ktorý znie každý deň z rádia zo Slovenského rozhlasu v upútavkách na programy Slovenského rozhlasu, respektíve v relácii od soboty do soboty, takže vážni poslucháči, to je syn dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ondreja Lenárda.
1: Ale ten problém nemáte len vy, ale ja. Niekedy sa mi stane, že keď príde jeden, tak musím veľmi dobre zamerať. Bože, ktorý si teraz? A dokonca mali takú zvláštnu príhodu. Išli do Rakúska a rakúsky colník im zobral pasy. Že sa pekne otočte a vráte sa naspäť. A moji synovia sa pýtali, že prečo? Pretože máte použiť tú jednu a tú istú fotografiu na obidvoch pasoch. No oni samozrejme, pretože obidvoja veľmi dobre hovoria nemecky, tak sa s ním trošku začali dohadovať. On stále proste trval na tom, že opustiť okamžite a naspäť, pretože ste porušili zákon nejaký. Podívajte sa. Ja mám materské znamienko tu a môj brat ho má o 2 cm nižšie, tak sa pozrite na fotografii, potom nám to vráte.
0: Takže nakoniec prešli.
1: Nakoniec prešli, chvála pánu Bohu, lebo viete, ako to by dopadlo, keby to bolo fakt pravda.
0: A keď boli menší, tak ušlo sa im niekedy dirigentskou paličkou, alebo aj bez nej?
1: To nie, ja som bol
0: síce neprávom tomu druhému.
1: Ja som bol trošku nervózny, pretože ja, viete, keď sa nám deti narodili, ja som sa nemohol vyhovoriť v orchestri, že prepášte, ja mám problém, lebo sa mi narodili deti, nie som sám. To sú milióny ľudí. Ja som nemal sa kde učiť. Mali sme jednu veľmi maličkú manzardku, kde sme bývali, ja som sa učil s prepáčením na toalete, pretože som inde nemohol. No a tým, že som bol trošku nervózny, lebo skutočne tej práce bolo v rozhlase veľmi veľa, tak keď už tak ako začali pobehovať a keď som sa nejako rozčul, ja som sa rozhodnal, že uderím niekoho, tak uhol sa ten druhý. Pretože to ich vzájomné prepojenie citové je tak silné a napríklad išiel proti sebe, zákonite sa museli zraziť, pretože jeden druhému chcel uhnúť a vrazili do seba. No. Takže to boli také strašne milé spomienky, alebo keď si ľahli do postielky, každý svojím spôsobom, ale jak už spali, mohli ste kľudne medzi nich položiť zrkadlo. To bolo absolútna kópia.
0: A nechceli ste, aby sa venovali hudbe, respektíve venovali sa hudbe najskôr a potom...
1: Chceli sme aj s manželkou, ale jak nám raz povedali, že ten po Beethoven, lebo nejakú sonátu tam hrali, tak som vedel, že tam nemám šance ani bytím, ani ničím, keď ja sa priznám, ja som strašne nerad cvičil na klavír. Ja som používal rôzne páky, rôzne metódy, že som hrával aj nohami. A to bolo od zlosti. Proste vždy som bol nahnaný.
0: Tak to mali po vás.
1: Musíš cvičiť, nenasne robiť. A koľkokrát som takto s nohami trieskal po klavíri, naraz sa len môj otecko zjavil spoza klavíru, ruky mal za sebou zložené a som povedal, čo je synku, čo je s tebou, ale jak mu tá ruka vyletela a kedy, to som nestihol sa ani otočiť. Neviem, kde vlastne bolo taká, že sa mi nechcel. Asi práve podobne v tom, že nás bolo 6 detí a ja som musel vždy cvičiť, lebo asi otec videl niečo vo mne, neviem, ťažko sa mi je na to pýtať teraz. A on chcel, aby som, lebo videl, že cvičením sa dá, lenže ja som to nechcel, videl som mojich súrodencov, že sa hrajú vonku, na dvore, hrajú futbal, hrajú všetko a ja som furt musel cvičiť a mňa to tak strašne vždy rozčulo a o zlosti potom. Samozrejme, prešli tie roky a som videl, že skutočne bez toho to nejde a aj som vďačil tým bitkám od otca.
0: Stálo to za to.
1: Áno.
0: No, prišiel čas, aby sme si zase zahrali. Ja musím poslucháčom povedať, že som až prekvapený repertoárom naozaj, ktorý ste pripravili do tejto relácie. Ja som sa obával, respektíve obával v úvodzovkách samozrejme, že budeme hrať len samú klasiku, ale opak je pravdou.
1: Viete, moje spomienky na našich interpretov populárnej hudby alebo tanečnej hudby je už veľká, tak už si môžem dosť pamätať tohoto. Samozrejme sú tu mená, ktoré vyorali brázdu na poli populárnej hudby, či to bola Marcela Lajferová, alebo Mažeja Kratochvíľovi, alebo Tatiana Hubínska, Karol Duchoň a môj spolužiak Grúň Dušan. Sme chodili spolu na gymnázium v Košiciach, že pre mňa sú to osobnosti, ktorým patrí vďaka za popularitu. Nespomenul som všetky, lebo ťažko by mi bolo pospomínať. A práve u tejto pani Hubínskej mňa strašne rezonovalo jej hlasový fond. My tomu hovorím, že je taký metál v hlase. Taký kov v hlase a to ma strašne upútávalo, tá zrelosť tohoto hlasu. A myslím si, že práve skladbu, ktorú, ak by ste mohli, by ste ju mohli zaradiť, je práve skladba, ktorá vyhrala, myslím, San Remo.
0: Eurovíziu, myslím.
1: Alebo Eurovíziu a myslím si, že Vierek Matušík to behom noci zinštrumentoval a na druhý deň už bola verzia Tatiany Hubinskej.
0: Áno, čiže to je pieseň Ako malý psík.
1: Presne tak.
0: Jeden večer zvíťazila na Eurovízii a na druhý deň popoludní sa už hrala
1: v
0: Bratislavskom rozhlase.
1: Presne tak.
0: Takže dnes ju hráme v Bratislavskom, respektíve Slovenskom rozhlase znova. Tatiana Hubínska, Ako malý psík.

0: psík.
1: Lenár, pred pesničkou ste spomenuli, že vás bolo 6 detí. Spomenuli sme, že vy máte doma dvojičky, ale nespomenuli sme, že aj vy ste z dvojčiat. Lenže vy nemáte dvojča brata, ale sestru. A myslím si, že sa ani tak veľmi na seba nepodobáte, pretože vašu sestru poznám. Zhodou okolností žije v Novej Bani, je tam detskou lekárkou, bývalou kolegyňou mojej tety, takže takto ju poznám.
2: Číha, tak to sú teda známosti, ako ma prekvapujete. Áno, moja sestra je dvojička, je menšia, asi o pol hlavy odo mňa, je blondínka, má modré oči, ale mám ešte ďalšie dve sestry dvojičky.
1: Ešte, no to vidíš, ešte, tak, to už, tak informovaný už nie som.
2: O tých tretích už nehovoríme, pretože už nie sú na svete. Ale sú to také zvláštne prepojenia a myslím si, že i napriek tomu, že sme dvojvaječné dvojčatá, aj u mojich sestier, je to isté, že sa navzájom cítime. A jakýkoľvek taký poriv, nejako už máme telefóny a už sa vypitujeme, je to také pekné, viete, tie rodinné putá sú vždy tak strašne silné a práve vtedy po nich človek siaha, keď je mu najhoršie a vtedy si aj spomenete, bože, škoda, že už moji rodičia tu nie sú a to sú veci také, ktoré už možno, kedy si sme tak aj niekedy nadávali na rodičov, aj prečo otravujete, čo, ja si toto chcem zobrať, zjem toto. A dneska by sme boli povďační aj za pár takýchto slov.
1: Rodičia boli profesiou čím? Už ste spomenuli otca.
2: Môj otecko bol stolár, od neho mám aj moju prvú taktovku, z ktorou som absolvoval v roku 1964. Mamička bola domácou, ale bola organistkou v kostole. Mňa strašne vždy lákal nástroj orgán a vždy, keď som mohol, tak som za ten obrovský nástroj siahol. Samozrejme, nebolo to celkom pohodlné, pretože ja som sa bál, som bol na vysokej škole, že niekto ma udá, že chodím hrávať do kostola. Chvála Bohu, nič sa takéto nestalo. Môj otecko strašne rád hrával na husličky, absolútne ako ľudovo. Vždy ma zobral ku klavíru a hral a ja som musel improvizovať podľa ucha. Keď som nejaký falošný akord zahral, už som dostal slákom po hlave. A tiež si spomínam na to, že jaká dobrá výchova to bola. Dneska proste ja si sadnem za klavír, ja si môžem hrať jakýkoľvek druh hudby podľa ucha, ja nepotrebujem noty. Raz som na takej spoločnej akcii som vyhrával a jeden renomovaný klavirista stál za mnou a len sa kúkal pomaly, mu hlava išla skoro na klaviatúru, pýta sa ma, prosím ťa Ondro, to podľa čoho hráš? Hovorím, no podľa ucha. A za to vďačím môjmu otcovi samozrejme, za to vďačím samozrejme aj mojej matke, ktorá ma do toho kostola brávala, pretože zas počúvať tam to unizóno, to ľudového prejavu, to je sila obrovská.
1: Zahrajme si znova niečo.
2: No, tu sa vám tiež priznám môjho obdivu. A to tiež vďaka tej dovolenke, kde som si nahrával tie skladbičky. A jedna pani Sviteková bola v archíve, mi hovorila, pán Lenard, vypočujte si Bonnie M. Ani som nevedel, ako sa to píše. Tak som si vypočul. A zase, proste to očarenie, to, tá čistota, intervalo, tá harmónia, tie kolové hlasy tých spváčok. Však to bolo čosi úžasné. No, skutočne som si na jeden pásik nahral len Bonnie M. Tá jednoduchá instrumentácia, ale v tom je krása. Jedna krásna pesnička, je, to sú v akordických prevedeniach.

0: Pán Lenár už nám veľa času nedostáva, takže ešte predtým, než zaznie záverečná skladba, ktorú budete dirigovať vy. Je to zase tak trochu pop music, ale je hraná Slovenskou filharmóniou a spievaná známymi hlasmi. Keď ste dostali túto ponuku, prijali ste ju hneď bez zaváhania, alebo ste chvíľu aj uvažovali, že či sa na to dať?
1: No bolo to také dosť zvláštne, pretože ma pozval Peter Dvorský ku nemu domov a povedal mi, že bol by rád, keby som nahral jednu skladbu, ktorú by mali spievať Karel Gott, Peter Dvorský a Paľo Hábera. A som povedal, no tak to chlapci, to s týmto na mňa nechoďte. Ja to nemám rád, že do inej oblasti zasahovať, ja som predsa to, ale nie, že my by sme to potrebovali. No, jednoducho povedané, dal som sa na to nahovoriť. Aj sme to urobili, samozrejme, na veľké prekvapenie mnohých ľudí, že aj ja som sa dal na toto nahovoriť, ale tiež som si myslel, však keď som to mal rád, tento druh hudby, prečo by som sa o to nepokúšal? Neviem, či by som sa dal ešte na niečo nahovoriť, ale toto ma nejako chytilo v súvislosti s krásou melódie, ktorá tam bola, aj tej instrumentácie a hlavne, že sa tam stretli takíto speváci. No, Karlovi Gottovi vypráť nemusíme, o Petrovi Dvorskom takisto nie, Hábera už je dneska takisto poviem, ale že je to taká symbióza troch umelcov, ktorý každý svojím vkladom prispel k tomu, že tá skladba má čosi nové, čo doteraz tu nebolo.
0: Takže na záver dnešného posedenia s pánom Ondrejom Lenárdom zaznie skladba Svet lásku má, ktorú spieva, ako už aj sám on povedal, Paľo Habera, Karel Gott a Peter Dvorský. Hrá Slovenská filharmónia, ktorú diriguje môj dnešný host, pán Ondrej Lenárd. Pán Lenárd, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do tejto relácie. Želám vám veľa zdravia a ešte mnoho, mnoho umeleckých príležitostí.
1: Ďakujem veľmi pekne aj vám, vašej relácii, pretože som si ju veľmi obľúbil, aby sa vám darilo i naďalej.

vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád s dirigentom Ondrejom Lenárdom z marca 2005. O týždeň vám ponúkneme stretnutie so šanzonierkou Hanou Hegerovou z roku 2006, ktorá by 20. októbra 2026 mala 95 rokov.

0: Hľadač inej strany umenia. Jubilejný festival súčasného tanca. Encyklopédia výnimočných stavieb modernej architektúry Slovenska. Film o láske neláskavej, manipulácii a smrti. V komfortnej zóne divadelný dramaturg Daniel Majling.
1: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
2: Áno.
5: A my poťahujeme.
2: Áno. Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
6: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo Veľkej Mači odnes stojí pamätník slobody slova na mieste, kde zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. V Česku sa tento víkend konajú komunálne voľby aj voľby do Senátu. Zajtra oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu vyhlásil, že jeho strana nedovolí zrušenie 13. dôchodkov. Zároveň vysvetlil zmeny v dôchodkoch, ktoré prídu od 1. januára 2027.
3: Od 1. januára zároveň spúšťame prepočítavanie dôchodkov, pretože dôchodcovia, seniori a obec matky, ktoré vychovávajú deti, sú ukrátené na dôchodkoch kvôli tomu, že vychovávali deti na materskej a rodičovskej dovolenke. Toto všetko sa bude diať v roku 2027, tak ako sme sľúbili.
2: Podpredseda KDH William Karas považuje diskusiu o zrušení 13. dôchodkov za politickú pascu.
4: Slovensko musí ekonomicky rásť. Celý ten súboj do najbližších volieb nesmie byť o 13. dôchodkoch. Ten súboj má byť o úspešnom hospodárstve, o to, že sa dokážeme postarať, aby mali aj všetci dôstojnú starobu, ale aby mladé rodiny a mladí ľudia nebojovali o to, kde budú bývať, kde si dajú nájom, či si budú vedieť kúpiť byt.
2: V Českej republike sa pred niekoľkými minútami zavreli volebné miestnosti. Česi v dvojdňovom hlasovaní volili 62 tisíc zástupcov miest a obcí a v tretine krajiny aj senátorov. Komunálne voľby patria, čo sa sčítavania hlasov týka, medzi najnáročnejšie hlasovania. Niekde je výsledok jasný hneď, inde môže sčítanie trvať aj niekoľko dní, napríklad v hlavnom meste. Viac už povie naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
5: Dobrý deň z volebnej miestnosti, kde, ako môžete počuť, možno aj v pozadí odchádzajú poslední voliči a začínajú sa sčítavať hlasy. Tu na Prahe 5 sa volil aj jeden z 27 nových senátorov. Aká je volebná účasť, zatiaľ presne nevieme. Posledné správy hovorili o tom, že sa v mestách a obciach pohybuje medzi 25 až 40%, čo naznačuje, že k volebným schránkám mohlo tento rok prísť menej ľudí ako naposledy. V komunálnych aj senátnych voľbách tiež kandidovalo menej uchádzačov. Politológovia to zdôvodňujú spájaním strán. Pri komunálnych voľbách sa záujem o účasť na miestnej politike podľa nich zmenšuje. Na druhej strane podľa expertov kandiduje v Česku každý 46. dospelý občan, čo je najväčší podiel zo všetkých európskych krajín. Ešte dodám, že z volebných miestností neboli hlásené žiadne vážnejšie incidenty. Polícia napríklad vyšetruje podozrenie skupčenia s hlasmi v Českom Tešine. Média tiež upozornili na zle vytlačené volebné lístky alebo výpadky elektriny.
2: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková. Vo Veľkej Mači slávnostne otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jeho investorom je Trnavský samosprávny kraj, ktorý dal do výstavby 650 tisíc eur. Podoba pamätníka vzýšla z verejnej architektonickej súťaže, v ktorej uspela trojica Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček. Návrh s názvom Záhrada pracuje s motívom naklonenej roviny ako metafory na vychýlenej spoločnosti z rovnováhy, hovorí spoluautor Martin Piaček.
6: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont k prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
2: Areál bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Otvorený bude každý deň od 9. do 19. hodiny, v zimných mesiacoch do 16. hodiny. Holandian Verstappen vyhral šprint na veľkej cene Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Jazdec Red Bullu triumfoval pred dvojicou Ferrari, Britom Hamiltonom a Monačanom Leclercom. Líder šampionátu Talian Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojim tímovým kolegom Britom Russellom, ktorý havaroval a momentálne stráca 89 bodov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludní miestami dážď na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na západe a staršia na strednom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách.
0: Novú nehodu dokumentujú na viazde do Vrakúňa z Gabčíkova, úsekom prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda sa stala v Klenovci na hlavnom ťahu, úsek hlásite ako neprejazný. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktoru prevrátil pluh. Úsek je neprejazný v oboch smeroch a vyhnete sa tomu popri Spišskej Novej Vsi. Medzi Tatranskou Poliankou a Gerlachovom pri Poprade sú za plnej premávky preteky v behu na kolieskových lyžiach, prechádzajte opatrne. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: A spoločne s Luciou Cibikovou vám želáme krásny víkend, príjemnú sobotu, budeme sa venovať vašim snom. Deti, tie majú veľké sny, žiadne drobné. Keď sa ich opýtate, čím budú, keď vyrastú, pokojne vám povedia, že budem slávny futbalista, budem mať veľký dom, budem cestovať po celom svete a ešte k tomu budem mať aj 3 psy. A možno, že ste to mali podobne. Predstavovali ste si, že budete bývať v obrovskom dome alebo niekde pri mori. Chceli ste veľkú rodinu, chceli ste cestovať, mať vlastnú firmu, veľa peňazí, alebo jednoducho robiť prácu, ktorá vás bude baviť. Aké boli vaše detské sny o budúcnosti a čo sa vám z nich nakoniec splnilo? Dajte nám vedieť, za odmenu jeden z vás získa tričko Vraždy v dolinách, nový seriál STVR. Píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte odkaz na WhatsAppe.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Toto je Janajs, jedno si želám. Rádio Slovensko. Viac skvelé.

0: Bruno Mars a jeho Just the way you are. Mám teda takú akási, to je veta, ktorú chceme počuť, takže asi by sme mali randiť s Brunom Marsom. Každý z nás si nesie v sebe príbehy, ktoré ho poznačili, no a práve o tom je aj ten dnešný Svetový deň duševného zdravia. Pripomína tiež, aké dôležité je počúvať, zaujímať sa a neubližovať zbytočnou senzáciou. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Keď sa v škole stane incident, od drobného konfliktu až po vážnu udalosť, pohľad verejnosti sa okamžite uprie na žiakov a ich rodiny. V snahe priniesť rýchle informácie, najmä médiá, však často zabúdajú na to najdôležitejšie – ľudskosť. Riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.
2: Stačí si položiť jednu jednoduchú otázku, že ak by sa to mne stalo, chcel by som ja, aby sa o mne, o mojich veciach intimných, o mojej rodine, o mojich deťoch písali takéto veci, rozoberali do takéhoto detailu.
1: Podľa odborníkov pri každom zverejnení podrobností deti a ich rodiny znova prežívajú stres. Svoje o tom vie aj mama chlapca z Bratislavskej Karlovej Vsi. Pred rokmi na jej syna a ďalších žiakov spadol konár v areáli školy počas nepriaznivého počasia. Zatiaľ, čo on mal šťastie, jeho kamarát zraneniam podľahol. Veronika spomína, čo im vtedy najviac pomohlo.
3: Riešiť to v komunite uzavretej je dôležité. Prepierať to na verejnosti nie je dobré. My sme potrebovali ako rodičia tým odborníkov, aby nám to pomohli potom s tými deťmi doma spracovať. Takže za mňa rešpektovať súkromie aj hranice, ktoré sú nastavené.
1: Senzácie nemenia len vnímanie verejnosti, ale aj atmosféru v triedach. Podľa školskej psychologičky Kornélie Ďuríkovej sa to časom negatívne odráža aj na vzťahoch medzi deťmi.
4: Pretože to potom naozaj vytvára ten dojem, že školy nie sú bezpečné, že v školách sa dejú neuveriteľné veci. Školy sú v dnešných časoch iné. Naozaj je tam zvýšená miera konfliktnosti, zvyšuje sa počet rôznych fyzických alebo iných útokov. Tá komunikácia naozaj medzi deťmi je taká trošku hrubšia.
1: Liga za duševné zdravie upozorňuje, že pomoc by mala prichádzať systematicky, nie cez titulky novín. Problémom však zostáva aj to, čo nám v systéme chýba najviac.
2: Tá odborná pomoc nie je úplne k dispozícii kedykoľvek, komukoľvek. Ona je k dispozícii, pokiaľ ide naozaj už urgentnú situáciu, ale to je neskoro. Už keď ja sám subjektívne pociťujem nejaký problém, alebo mám pocit, že môj príbuzný má nejaký, alebo kamarát má nejaký problém, tak by som mal mať príležitosť niekam ísť, aj keď na to nemám peniaze.
1: Riešenia pritom nemusia byť zložité. Ako dodáva Andrej Vršanský, prvým krokom k bezpečnejšiemu prostrediu je obyčajný rozhovor, pri ktorom si deti dokážu vytvoriť vzájomnú dôveru. Dobrým príkladom sú podľa neho školské radné kruhy.
2: Dokonca aj keď na to frflú, aj keď ich to nebaví a aj keď si z toho robia srandu, oni aj tak prejavia tú emóciu. My nie sme úplne že zvyknutí na to, aby sme si hovorili, ako sa cítime. Čokoľvek, akékoľvek príležitosť, aby sme si toto rozprávali, tak je nesmierne vítaná.
5: Slovensko. Rádio Slovensko. Think about

0: Michal Buranovský a veľmi kratučký názov piesne, ale veľmi významný. Ži.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Liptovský Mikuláš má novú veľkú dominantu, ktorá je výrazne spojená so športom. Je to mesto olympijských šampiónov a dnes tam slávnostne odhalili súsošie olympijských víťazov. Priamo na mieste je aj Svetlana Barátová.
2: Želám pekné popoludnie z Liptova do Bratislavy.
0: Ďakujeme, ahoj. Aké je súsošie, ako vyzerá?
2: No, musím povedať, že je naozaj krásne a veľké, pretože ide o 5 metrov vysoké dielo, ktoré má váhu 25 tón. Sú tam dva betónové veľké podstavce, no a na nich je bronzové súsošie, ktoré zobrazuje športy liptáckych olympijských víťazov. Je tam zobrazený kanoista, kajakárka a lyžiarka. Vodný slalomár Michal Martikán v roku 1996, čiže pred 30 rokmi, vybojoval vôbec prvé slovenské olympijské zlato v histórii, následne pridal aj druhé a celkovo má 5 olympijských medailí. Potom sa nám zaskvela Elena Kaliska, tiež vodná slalomárka, kajakárka, ktorá síce nepochádza z Liptovského Mikuláša, ale zo Zvolena, no ale práve na Liptove prežila veľkú časť svojej kariéry a práve na tomto mieste a na tomto kanáli na Liptáckom sa vypracovala na dvojnásobnú olympijskú šampiónku. No a to posledné slovenské olympijské zlato vybojovala v Pekingu 2022 lyžiarka Petra Vlhová a práve týmto trom legendám je určený nový pamätník, ale musíme povedať, že nie len im, pretože z mesta Liptovský Mikuláš pochádzajú ešte aj strieborný olympionik kajakár Jakub Grigár a aj bronzový hokejista Šimon Nemec.
0: No a kto stojí za takýmto projektom a prečo sa vlastne v meste rozhodli pre realizáciu parku?
2: Tak ten dôvod je naozaj jednoznačný.

0: K tomu stojí taká iniciatíva bývalých športovcov, ktorí sa rozhodli vytvoriť niečo, čo v meste dlhé roky chýbalo a čo by teda pripomínalo to, že tu vlastne vyrastali alebo sa narodili olympijskí víťazi. No a veľkým podporovateľom teda tohto celého projektu je aj Igor Vlha, otec našej lyžiarskej šampiónky.
1: Petra Vlhová včera potvrdila, že už o 2 týždne odštartuje novú lyžiarskú sezónu. Dnes si našla čas a zavítala na Liptov.
0: Samozrejme, našla si teda na pár minút, prišla sa pozrieť na túto novú dominantnú mesta, ako sama povedala, aj prišla vlastne na návštevu na Liptov, pretože ona sa z Liptovského Mikuláša presťahovala do Bratislavy, kde teda začala svoj život. Veľmi sa jej to vlastne toto celé, tá celá akcia páčila. Okrem nej prišiel aj kajakár Jakub Grigár, chýba nám ale Michal Martikán, ktorý je na tréningovom pobyte v Číne, a chýba aj zlatá vodná slalomárka Elena Kaliska. Prišlo však ale si toto celé odhalenie pozrieť veľmi veľa ľudí, ktoré teda majú radi šport. Naozaj, veď Liptovský Mikuláš sa hrdí titulom mesto olympijských víťazov, a ak by to niekto ešte teraz počul, tak nech sa páči, môžete zavítať na toto námestie nové a môžete si aj teda získať fotku alebo autogram Jakuba Grigára či Petry Vlhovej.
1: Áno, nálada je tam výborná, to počujeme aj na diaľku, určite dobrý program pre všetkých, takže ďakujeme krásne, toľko z Liptovského Mikuláša Svetlana Barátová.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
1: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
2: Mala veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
1: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu. Po stopách pamäti s Ďurom Šimkom v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je výborný.

0: Čas testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Dunajskej strede aj na Spiši. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Vrakúňa z Gabčíkova. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Ďalšia nehoda sa stala v Klenovci na hlavnom ťahu, kde úsek hlásite ako neprejazný. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktoru prevrátil pluh. Úsek je neprejazný v oboch smeroch a obísť môžete popri Spišskej Novej Vsi. Pred Kútmi smerom z D2 upozorňujete na odstavené auto. Počítajte so zdržaním. Medzi Tatranskou Poliankou a Gerlachovom pri Poprade sú za plnej premávky preteky v behu na kolies lyžiach. Prechádzajte opatrne. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Dnes večer o 9:00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10:00 hodiny pred poludním. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ferrari, Lamborghini a oproti ním slovenský konštruktér. Dick Kvetňanský sa s vlastnými pretekárskymi autami a malým tímom nebál veľkých súperov.
5: Entuziasmus toho malého tímu nie je limitovaný tými velikánskymi konglomerátmi, ktoré pozerajú na to, že musia tam byť nejaké sociálne aspekty dodržané, možno, že aj politické, ekonomické. Proste je tam hrozne veľa obmedzení. O všetkom rozhoduje obrovský tím ľudí. Kým to rozhodnutie príjmu, konkurencia nespí, ale ten malý tím, no vieš, my si povieme niekde v bývalom sklade zem ako chlapi. No urobme to takto, veď to je sexy. A na druhý deň sa na tom robilo, mesiac to jazdilo. Tá naša výhoda bola časová.
4: Dnes však mierie ešte vyššie, a to až na oblohu. Dick Kvetňanský predstavil v septembri na výstave v Bratislave svoju najnovšiu leteckú novinku. Prečo verí, že malé lietadlá raz zmenia spôsob našej dopravy? Aj o tom bude náš rozhovor v Dalila Show už zajtra po obede od 16:30. Rád.

0: Želáme pekné víkendové popoludne z Rádiom Slovensko. Dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer bude hosťom Petra Marcina a jeho dlhoročný kamarát a kolega, s ktorým už celé 10 ročia zabávajú slovenské publikum, herec Andy Kraus. Stretla sa s ním Hana Rapantová.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Andy, ty si sa ocitol v show 5 proti 5. Ako si sa udomácnil v tejto úlohe moderátora?
3: Ale už dobre, tak začiatky boli také náročné pre mňa, lebo som si musel strašne veľa vecí pamätať, čo kedy ide, čo mám robiť, také tie technické veci. A nebol tam priestor na také, že len sa tak uvoľniť a si to užiť. Ale momentálne už som v pozícii, že už si to fakt užívam. Že už tie veci sú naprogramované v hlave, tie technické, tak teším sa, keď sú tam usmievaví, veselí ľudia. A myslím, že už to je tak aj cítiť, že to uvoľnenie tam nastalo a že si to užívam.
2: A aké máš reakcie okolia?
3: Dobre, mení sa to. Samozrejme, že na začiatku to ešte to tak býva, že ešte to ani nezačalo a už tam boli všelijaké reakcie, aj negatívne, aj pozitívne. Ale sa to tak začína otáčať. Aj to vnímam vlastne od ľudí, ktorých stretávam priamo na ulici, v meste, niekde, že sa stretneme, že je to fajn. A aj na tých sieťach mám taký pocit, nie, že by som to nejak extra sledoval, ale mám ľudí, ktorí to sledujú. A ktorí ma informujú, že už sa to otáča a že vlastne aj tí hejteri, ktorí na začiatku boli, tak sa už nejak upokojili.
2: My sa stretávame v show Neskoro večer. Ty sa s Petrom Marcinom poznáš dlhé, dlhé roky. Čo to pre teba znamená, keď ťa pozve po x-tykrát do tejto show?
3: No, paradoxne je to náročnejšie niekedy, lebo práve, že keď sa s tým človekom veľmi dobre poznáš a hlavne už som to teda veľakrát bol, tých príhod nemáš toľko, aby si vždycky vytiahla niečo nové, ale dá sa. Na druhej strane zase to, že sa dobre poznáme a vieme si nahrávať na fóry, že myslím, že to bude veľmi príjemné, tak ako vždy a uvoľnené. Nemáme ani dohodnuté nejaké veci, proste sme si len povedali, že toto. Máme tam také milé prekvapenie, dokonca dve pre divákov, takže sa na to teším.
2: Čo rád robí Andy Kraus Neskoro večer?
3: Andy Kraus Neskoro večer... To je taká tá fáza, keď už všetko u nás doma zaspí. Manželka chodí teda tiež pomerne skoro spávať, tak mám také, že dve hodinky medzi 22 a polnoc a to si buď pustím nejaký film, ktorý si tak ako vychutám, ktorý viem, že žánrovo moja manželka by nezvládla, lebo není to proste jej štýl, tak si to pustím sám. Ak ešte nie som mentálne úplne vyčerpaný, tak knižka. A keď som, že úplne, to je druhý extrém, tak už len na mobile si dám nejakú hru, ktorá mi mozog dá do takej fáze, že môžem si ísť kľudne lahnúť. Že všetky tie myšlienky, čo tam mám za celý deň nakopené, tak potrebujem tak ako do šuflíka niekde hodiť a toto mi pomôže.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: pomalu, ale my veľmi rýchlo ideme ďalej do 15. hodiny a dáme si sushi. A hlavne nemusíme riešiť, či k nemu patrí sojová omáčka alebo wasabi. Zahráme si Lepajaco a ich skladbu Sushi. No a poklada Zlatá baňa môže byť aj človek, ktorý vás rozosmeje, podrží a ešte vám nezie posledný kúsok čokolády. To je Colby, Kaylet a jej Gold Mine. Aj túto príjemnú skladbu, tento hit si zahráme už o chvíľku. Zo štúdia vás pozdravujú Lucia Cibíková a Petra Bernasovská. Želáme aj naďalej pekný víkend.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity proti vírusom, proti hlúposti aj proti sklamaniu.
4: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
3: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis Divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Berlín po dohode o nafte medzi USA a Ruskom oznámil, že ponechá sankcie proti Rusku. Írsko navrhuje v novom rozpočte Európskej únie so znížením o 159 miliárd eur. Zajtra oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Nemecko uviedlo, že ponechá v platnosti sankcie proti Rusku kvôli vojne na Ukrajine po dohode Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o ruských dodávkach nafty, píše o tom agentúra Reuters. Berlín takto reaguje na oznámenie Donalda Trumpa, že po dohode s Vladimírom Putinom Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh vyše 300 tisíc ton nafty. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes na sieti X spochybnil, že Rusko má prebytok nafty. Nedostatok paliva má podľa neho aj poľská ambasáda v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizoval Spojené štáty za zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty a sarkasticky poznamenal, že Rusko sa zaň poďakovalo tým, že zhodilo 5 navádzaných leteckých bomb na bytové domy v Záporoží. Najnovšia bilancia uvádza, že útoky si vyžiadali už 15 obetí vrátane troch detí. V Záporoží vyhlásili nedeľu 11. októbra za deň smútku. Čína a Európska únia sa dohodli, že budú udržiavať stabilné obchodné vzťahy a hľadať cestu k vyváženejšiemu obchodu. Po rokovaniach v Pekingu oznámili zhodu v 16 bodoch vrátane ciel, vývozných obmedzení a investícií. Preskúmajú aj možnosti zníženia ciel na niektoré tovary. Riešili tiež pravidlá obchodu s hybridnými autami a elektromobilmi. Ďalšie stretnutie plánujú na marec 2027. Pokračuje eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý rokoval za Európsku úniu.
2: Sme totiž veľmi dôležití obchodní partneri. Obchod medzi nami má obrovský rozsah. Preto sa o tento vzťah musíme dobre starať, aby fungoval a prinášal výsledky aj v budúcnosti.
1: V rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie je na stole nový návrh. Koncept, ktorý dnes v Bruseli predstavilo írske predsedníctvo Rady EÚ, počíta so znížením o približne 159 miliárd eur v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie. Návrh počíta s obzvlášť výraznými škrtmi v oblastiach, v ktorých plánoval Brusel pôvodne výdavky zvýšiť, konkrétne v oblasti konkurencieschopnosti, výskumu, obrany, ako aj zahraničnej a rozvojovej politiky. Dohoda o rozpočte by sa mala podľa írskeho predsedníctva dosiahnuť do konca roka. Zákaz používania sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov začne v Turecku platiť od 1. novembra. Vyplýva to z nariadenia riaditeľstva pre kybernetickú bezpečnosť. Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť detí, posilniť zodpovednosť platforiem a zabezpečiť rýchlejšiu intervenciu proti škodlivému obsahu v digitálnom priestore. Na Slovensku žije podľa posledného sčítania viac ako 71 tisíc ľudí bez domova. Nezisková organizácia Depol Slovensko pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudí bez domova upozorňuje na nedostupnosť bývania. Zdôrazňuje, že jedným z prvých krokov k návratu do bežného života je bezpečné miesto na spánok. Zo stanoviska citujeme.
2: Život na ulici prináša neustále vyčerpanie a stres. V takomto nastavení človek nemá priestor premýšľať nad budúcnosťou. Jednou z jeho základných ľudských potrieb je prespať noc a zobudiť sa v bezpečnom prostredí a tá ostáva často nenaplnená.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním ešte miestami dážď na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na východe a staršia pri Dunajskej strede. Pozdravujeme vodičov na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Hrabkove smerom na križovaný. Blokovaný je jeden pruh. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Vrakúňa z Gabčíkova. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktora prevrátil pluh. Úsek je neprejazný v oboch smeroch a obísť môžete po Spišskej Novej Vsi. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali až do stredy. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom, na 66 medzi Podbrezovou a Nemeckou obojsmerne a na horskom priechode Soroška tiež v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať naše správy môžete kedykoľvek na našej bezplatnej linke Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Možno ste ako dieťa snívali o veľkých veciach, vlastný dom, auto, cestovanie, veľa peňazí, úžasná kariéra. A potom ste vyrástli a zistili ste, že existujú aj úplne iné sny, ako napríklad raz sa vyspať celú noc, alebo vypiť si ráno kávu ešte teplú, alebo ísť na dovolenku bez toho, aby ste niekomu balili ponožky, alebo mať jeden celý deň, keď od vás nikto nič nechce. Prosto naše detské sny sa počas života menia. To, čo bolo kedysi mať Ferrari, môže byť dnes mať čas. Čo sa vám z detských snov splnilo? Píšete nám na Facebook, Andrea Karoľová, že je to taký klasický sen, ktorý majú asi všetky deti. To je pes. Mne sa vždy páčil Bernardín, Čubáč a podobne, no a ten sen mi minulý rok splnil syn, keď domov privliekol šteniatko bernského salašníckého psa. A Zdeněk Michajlov píše, že písali sme na základnej škole slohovú prácu, ako chceme mať ženu a dievčatá muža, a pamätám si, že som chcel, aby mala vysokú školu a vedela variť, a to sa mi splnilo. Gratulujem, Zdeněk. Ináč to je pekné, už vidím aj ten inzerát, že hľadám variacu vysokoškoláčku. Dajte nám vedieť aj vy, za odmenu jeden z vás získa tričko Vraždy v dolinách, čo je nový seriál z TVR. Píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte odkaz na WhatsAppe.

0: No, tak asi sa toho sushi aj prejeme, pretože keď prší, chutí sushi a zrejme pršať bude, ale dozvieme sa to práve teraz. A dozvieme sa to presnejšie, pretože na linke je Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Takže bude to také upršené?
1: Bude, ale zatiaľ ešte nie. Teraz máme polooblačné až oblačné počasie, ale na niektorých lokalitách je až zamračené. A od juhu pomaličky už nastupujú zrážky. Teraz sa aktuálne vyskytujú slabé zrážky na juhu podunajskej nížiny. Teplota vzduchu je teraz väčšinou v intervale od 15-16 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, napríklad v dolinách alebo na Orave, do 21 stupňov v niektorých lokalitách na juhu nášho územia.
0: Takže aký bude ďalší vývoj počasia, čo bude večer v noci?
1: Naznačil som tie zrážky, ktoré už prichádzajú na juh podunajskej nížiny a postupne sa teda rozšíria na väčšinu nášho územia. Bude oblačno až zamračené v noci a na viacerých miestach dážď na západe a v Žilinskom kraji, tak tam tých zrážok bude o niečo menej. To zrážkové pásmo by malo ísť najmä cez stredné a východné Slovensko. Nočná teplota bude vyrovnaná 11 až 6 stupňov a fúkať bude v noci väčšinou len slabý vietor.
0: A cez deň zajtra ako bude?
1: Oblačno až zamračené, ale postupne v priebehu dňa sa tá oblačnosť od západu bude zmenšovať a do poludnia ešte na východe sa miestami vyskytne dážď a tam aj tá oblačnosť, hlavne na zempline, môže zotrvať prakticky až do večerných hodín, ale inde sa bude od západu zmenšovať. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na juhozápade do 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 5 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia, toľko Norbert Polčák. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Chasing Pavements. Pieseň o tom, či má zmysel naháňať sa za láskou, ktorá možno nikam nevedie. Počúvate Rádio Slovensko, pekný deň.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Dnešný knižný tip nás zavedie do Viedne na konci 19. storočia, keď sa rodili základy modernej kriminalistiky, v meste prekvital špiritizmus a na každom mieste sa konali seansy. Novú historickú detektívku zo série Hrobárov Almanach vám predstaví Dado Nať.
2: Nemecký spisovateľ Oliver Pötzsch je známy vďaka úspešnej sérii historických románov Hrobárov Almanach a Hrobár a dievčina. Tretím dielom z tejto série je historická detektívka z konca 19. storočia Hrobár a vražda v krypte. Kostolník katedrály svätého Štefana pri prehliadke krypty objaví o stenu opreté telo mŕtvého doktora Lichtensteina, ktorý po celej Viedni pravidelne narúša duchárske seansy a je známy ako zásadný odporca špiritizmu. Vyšetrovanie dostane na starosť inšpektor Leopold von Herzfeld, vyznávač moderných kriminalistických metód. Spolupracuje so svojou priateľkou, policajnou fotografkou, slečnou Wolfovou, ktorej sa podarí zachytiť pri doktorovej mŕtvole prízrak baróna von Reichenbacha. Inšpektor sa kvôli tomu zúčastní vyvolávania duchov u slávnej opernej speváčky Vanotyovej. Pátranie však komplikuje jeho panovačná matka a scény s ňou patria k najúsmevnejším pasážam románu. Jedna z hlavných postáv celej série, Hrobár Rottmeier, spisuje ďalšie odborné dielo o prízrakoch a záhrobných zjaveniach a úryvky z jeho pripravovaného spisu skvele doplňajú hlavnú líniu vyšetrovania. Samotný detektívny príbeh stojí na kontraste medzi racionalitou a iracionálnom a sporom medzi vedcami a špiritistami. Okrem ducha baróna von Reichenbacha obchádza viedenské ulice aj rakúska mytologická príšera, nočný duch, ktorý po zotmení loví neposlušné deti. Rottmeier preto paralelne rieši aj záhadné zmiznutie niekoľkých chlapcov z miestneho sirotinca. Dvojica pátračov sa postupne rozrastie na šesticu, pridá sa inšpektor Herzfeld, slečna Wolfová, novinár Sommer a spisovateľ Arthur Conan Doyle. Striedajú sa v hliadkach pred sirotincom a snažia sa odhaliť totožnosť páchateľa. Hrobár a vražda v krypte je kvalitným pokračovaním originálnej detektívnej série a čitateľa si získa vierohodným opisom Viedne konca 19. storočia, odbornými výkladmi Hrobára Rottmeiera a dynamickým dejom s tajomnou atmosférou. A aký je knižný typ poetky Olgy Gluštíkovej?
3: Je to kniha od Janky Cigánikovej, Bernardína a iné ženy. Sú to vlastne poviedky o ženách a podobne. Tá Bernardína, to je veľmi silná osobnosť a je to taký archetyp. Už nie síce oravskej ženy, ale je to archetyp slovenskej ženy tiež z niektorého regiónu, ktorá bojuje vlastne s tým všetkým, čo po generácie sa tak zakodovalo do toho ženstva.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

0: Počúvate Rádio Slovensko a my vás pozývame na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie na minútu presne už v útorok 13. oktobra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Mislovičová, Samotomeček a ich hostia. Vstup je voľný, iba sa stačí zaregistrovať na adrese zabavnik@rozhlas.sk. Tak tam buďte na minútu presne, už potom budete mať na smiech času dosť.
1: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
7: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Mnichovský Oktoberfest sa už síce skončil, ale hmatateľnú spomienku na tento ročník bude mať nejaká nejedna návštevníčka. Tak ako minulý rok aj teraz na Oktoberfeste, že nám rozdávali cyklistické šortky. Čo tým sledovali, povie Rado Tomeš.
8: Trojfles Rád v preklade Čertovo koleso je legendárna historická atrakcia, ktorá patrí medzi najstaršie a najpopulárnejšie na Oktoberfeste. Tento rok na nej opäť ženám a dievčatám bezplatne rozdávali cyklistické šortky. Roztočená plošina im totiž zdvíha sukne a potom vzniká veľmi veľa videí zameraných práve na spodnú bielizeň. Nemeckí novinári našli na sociálnych sieťach viac než 32 tisíc takýchto videí. Počas tohto ročného Oktoberfestu preto rozdali viac než 100 šortiek a budú v tom pokračovať. V okolí atrakcie pribudli aj upozornenia na zákaz nakrúcania pod sukňami. Už 6 rokov je to v Nemecku trestný čin a jeho páchateľovi hrozí pokuta a dokonca dvojročné väzenie. V Madride sa tento týždeň začalo s nakrúcaním nového filmu Woodyho Allena. Metropola spolu s madridským regiónom naň prispeli 3 miliónmi eur. Stanovili si však podmienky. Film musí v názve obsahovať slovo Madrid a nakrúcať sa má v španielskej metropole aj jej okolí. Bude to romantická komédia s intrigami a neverou, teda témami, ku ktorým sa režisér často vracia. Názov filmu ešte nie je známy. Woody Allen ho chce vybrať až podľa toho, ako bude s výsledkom spokojný. Bude to jeho 51. film. Najväčšími kávičkármi v Európskej únii sú Fíni a nie Taliani, ako by sme si mohli myslieť. Podľa štatistiky Európskej federácie kávy spotreboval priemerný Fín v roku 2023 až 10,5 kg kávy. Nasledovali Švédi s 9 a Dáni takmer so 7,5 kg na obyvateľa. Priemer celej únie bol 5,7 kg na obyvateľa. Taliani sa v spotrebe kávy v rámci Európskej únie dostali na 4. miesto. Údaje federácie vypočítala zo spotreby zaznamenanej Medzinárodnou organizáciou pre kávu a z počtu obyvateľov jednotlivých krajín. V celkovom množstve vypitej kávy však vedie ľudnaté Nemecko.
1: Euroskop. Zelená vlna.
9: Nehoda aj nepriazný úsek na

0: Chodie, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete v Hrabkove smerom na Križovany, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Markušovcami a Odorínom sa z traktora prevrátil pluh, úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obísť môžete popri Spišskej Novej Vsi. V Banskej Bystrici ste upozorňovali na prekážku na ceste, detaily má Zelený anjel.
1: Chcel by som nahlásiť drevený klátik v ľavom pruhu na nadjazde, ktorý ide v Banskej Bystrici popri Európe. Treba si dať veľký pozor.
0: Na severnej D1-ke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Tiež na D1-ke bude od 18. hodiny do rána, taktiež pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ďakujeme za vaše telefonáty. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: To bolo radosti. Včera vyhrala naša poslucháčka Anna 600 eur v hre Ste múdri ako rádio.
4: Hurá! Hurá, teším sa. Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem.
5: Viete, ako s tými peniazmi naložíte?
4: No, možno na nejaký liečebný pobyt. No, čo už teraz na jeseň? Moru pôjdem a to leta som si užila dosť.
3: Tak nech si ho ešte užije. A stačilo iba málo poslať SMS-ku na číslo 6675 v tvare múdry a už iba čaká, či sa vám po 16. neozveme späť. A stalo sa. Našťastie Anka do 10 sekúnd zdvihla telefón, pretože mala také akési tušenie.
4: Som v kuchyni a chystala som sa do pivúče.
5: No, ale vidíte.
4: Nejdem, čo až mi zavolajú.
5: No, správne.
4: A ja som to privolala.
3: Áno, privolala. Oplatilo sa čakať a nerobiť nič iné. Neodbiehať, nevysávať, nezavárať. Skúste to aj vy podobne. Od pondelka totiž pokračujeme, hráme opäť o stovku a žiadne také, že moment, kde mám okuliare alebo kto mi to volá, prosto telefón zdvihnúť, ozvať sa ľubovoľným slovom a správne odpovedať na novú otázku. Mimochodom, jednoduchú, nemusíte sa jej obávať. A navyše, každá platná SMS-ka vás zároveň posúva do žrebovania o Zanzibar pre dvoch.
2: Rádio Slovensko, ste múdri akorát.

0: Disco. Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalová Mikeliga.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Po dvoch víkendoch bez ligového futbalu pokračuje naša najvyššia súťaž. Na programe je 10. kolo. Zápasy sa už hrajú v zmenených časoch o 15.30 a o 18.00 hodine. Pred približne 10 minútami sa ligový kolotoč rozbehol na Záhorí, kde skalí sa hostí bratislavský Slovan. Na štadióne je Peter Štern.
4: 12. minúta, stav je zatiaľ nerozhodný, Skalica Slovan 0-0. Belasi sú aktívnejší, tlačia sa dopredu, ale skóre sa im zatiaľ nepodarilo otvoriť. Už v druhej minúte vyslali strelu, ale Mustafičov pokus bol nepresný a skončil vedľa, no ale o to presnejšie bolo zakončenie Šporára. Na začiatku 5. minúty domácich zachránil dobrým zákrokom Junás. V 9. minúte sa domáci síce dostali na chvíľku do vedenia, ale gól Abdulaliho neplatilo pre offside. Skaličania sa pokúsia zastaviť nepriaznivú sériu, keďže na ligové víťazstvo čakajú už 6 stretnutí. Nepodarilo sa im to teda ani v tom poslednom zápase pred reprezentačnou prestávkou proti Podbrezovej, ktorý už odohrali pod vedením nového trénera Stanislava Maceka. Ani Belasi však neprichádzajú v tom ideálnom rozpoložení. V 9. kole síce zvíťazili v Komárne 2-1, čím prerušili trojzápasovú sériu bez ligovej výhry, no ani ich výkon nebol optimálny a uvedomujú si to aj samotný hráči, ktorí budú chcieť na triumf nad Komárnom nadviazať aj tu v Skalici. História im dáva dôvod na optimizmus, keďže Záhoráci Slovan v Nike ligy ešte nikdy nedokázali zdolať.
3: Spomenuli sme reprezentačnú prestávku, ktorá bola historicky najdlhšia, tak ako ju jednotlivé kluby využili?
4: Tak samozrejme, každý po svojom. Skalica napríklad odohrala prípravný zápas so Zbrojovkou Brno, v ktorom neúspela a prehrala vysoko 1-5. Slovan mal zasa o niečo náročnejšiu situáciu z hľadiska tréningových jednotiek, keďže až 12 jeho hráčov si plnilo reprezentačné povinnosti, takže mužstvo sa pripravovalo v oklieštenom zložení aj s hráčmi z Bčka. Pozitívnou správou je ale návrat Kenana Bajriča. Skúsený stoper bol zranený, no v uplynulých týždňoch už naplno trénoval, dnes je aj v základnej zostave a Slovan ho bude určite potrebovať, keďže už v stredu ho čaká ďalší veľký večer v Lige majstrov, ale aj mimoriadne nabitý program, keďže počas nasledujúceho mesiaca odohrá až 9 zápasov.
3: Poďme ale k Lige majstrov. V stredu o 21. hodine privíta Slovan na tehelnom poli Stuttgart. Práve prebiehajúci zápas so Skalicou by sme mohli označiť za generálku pred týmto súbojom?
4: Áno, určite je to tak. Slovenský majster sa chce na stredajšie stretnutie naladiť čo najlepšie a úvodný zápas v hlavnej fáze milionárskej súťaže mu síce nevyšiel. Na pôde obhajcu titulu parížskeho Saint-Germain prehral vysoko 1-6. Tentoraz sa predstaví pred domácim zrejme vypredaným hľadiskom, ktorého bude samozrejme hnať dopredu, ale proti nemeckému celku to určite nebude jednoduché. My však samozrejme veríme, že Slovan dokáže prekvapiť a prípadne aj získa nejaký bod proti mužstvu, v ktorého kádri pôsobí aj náš reprezentant Leo Sauer. No ale nepredbiehajme, vráťme sa k dnešnému ligovému programu. V 15. minúte je v Skalici stav stále nerozhodný 0-0, no a v rovnakom čase sa začali aj stretnutia Košice Komárno, tam je stav tiež zatiaľ nerozhodný 0-0 a Trenčín Banská Bystrica hostia vedú 1-0. No a dnešný program uzavrie o 18. duel medzi Michalovcami a Dunajskou Stredou. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Vraciam do Bratislavy.
3: Ďakujeme veľmi pekne za všetky aktuálne informácie. Toľko zo Skalice Peter Štern.
1: Futbalová Mikeliga.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

Toto je Rádio Slovensko.

0: veľká dávka radosti, dobrej nálady, ale aj irónie ide z tejto piesne. To bol Mika a jeho Grace Kelly z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Dick Kvetňanský konštruoval autá pre filmové explózie, vytvoril vlastné športové vozidlá a postavil pretekárske špeciály, ktoré sa postavili aj veľkým menám automobilového sveta. Je pri konštruovaní podľa teba dôležitejší talent, peniaze alebo odvaha pustiť sa do niečoho, čo ostatní považujú za príliš odvážne?
2: Húževnatosť.
0: Húževnatosť?
2: Húževnatosť. Ísť za tým, ísť nechať sa odhovoriť. Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať. To je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. Ako chceš, s kým ty chceš, čo ty ideš s nejakou automobilkou obehovať? Robia všetko preto, aby ti to náhodou nevyšlo, pretože nevedia zniesť tvoj úspech, nechcú ho vidieť. Takže všetci, včítane dodávateľov, všetci ťa budú odhovárať. A ty musíš pritakať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
0: Ale tam asi ide ruka v ruke aj tvrdohlavosť, že prosto ťa neprehovorili. Ja by som sa asi nechala odhovoriť, asi by som sa naľakala, ale ty si išiel ďalej za svojim snom.
2: To je do istej miery až hlúposť, pretože...
0: Vieš, pekné.
2: Je to hlúposť, pretože ja som mohol dávno pracovať v Amerike pre nejakú obrovskú spoločnosť a mohol som svoje nápady predávať za desiatky tisíc mesačne tej samotnej spoločnosti. Ale povedal som si, že chcem to byť ja, chcem to byť ten ja, môj malý tím, ktorý chceme ukázať svetu, že a ešte to dokážeme. A my Slováci to dokazujeme stále. Sme v mnohých veciach, v mnohých inováciách, sme prví na svete. To tak stále je. No je strašná škoda, že dneska ten šikovný mladý človek prvé, čo urobí, uvažuje, aby neurobil chybu ako ja, tak chce utiecť. Nedá sa im čudovať, pretože aj tá podpora, ktorú tu dostávame, aká? Tá je nulová. Úplne nulová. Ja nemám odpustené dane. Ja nemám odpustené absolútne nič. Ja nemám na zamestnance žiadnu podporu. Nemám nič. Európska únia dá tomu, kto v tom vie chodiť. Nie nám. Ja darmo robím ten výskum a vývoj 40 rokov. Dostanem nulu. Jednoducho, to tak proste je. Pretože, vieš prečo? Pretože my nevieme tie papierovačky. My nevieme za kmys. My nevieme si sadnúť a s týmom ekonómov pripraviť projekt. My to vieme vyrobiť a bude to lietať. Ale neotravujte ma s papiermi. A tým pádom som nikdy nič nedostal.
0: Áno, dnes pozornosť Dicka Kvetňanského priťahuje obloha. Ferrari oblohy aj tak označujú jeho nové malé lietadlo. V septembri získal ocenenie Tatranský Tiger v špeciálnej kategórii za významný prínos k slovenským inováciám. No a prezradí, čo dokáže a prečo v malých lietadlách vidí budúcnosť dopravy. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show zajtra po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvajte po 16. pretože bude Ed Sheeran a Happier. Baby, you look happier. S odkazom prajem ti, aby si bol šťastný alebo šťastná, len aby som bol radšej, keby nie až tak veľmi bezo mňa. No a kto je elita? Ten, kto má najviac vedomostí, najviac peňazí, alebo ten, kto si o sebe myslí, že vie všetko? Chýbajú nám elity. No Name rieši elity v Rádiu Slovensko. Sú tu Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
1: Hľadač inej strany umenia, jubilejný festival súčasného tanca, encyklopédia výnimočných stavieb modernej architektúry Slovenska, film o láske neláskavej, manipulácii a smrti. V komfortnej zóne divadelný dramaturg Daniel Majling.
2: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
1: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tým.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.
7: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s teplným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.
8: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudský.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister práce Erik Tomáš označil budúcoročný rozpočet za dobrú správu pre rodiny, seniorov a odkázaných ľudí. V Poľsku došlo k tretiemu útoku v škole za týždeň. Zajtra oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD je rozpočet na rok 2027 rozpočtom dobrých správ pre rodiny, seniorov a odkázaných ľudí. Povedal to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Ja som ako predseda tripartity už v marci povedal, že rozpočet na rok 2027 už naozaj nebude vytvárať žiadnu záťaž pre ľudí a pre firmy, a to sa aj potvrdilo.
1: Podpredseda KDH William Karas tvrdí, že vláda premárnila príležitosť posunúť Slovensko dopredu.
3: Porušili sme všetky pravidlá dlhovej brzdy podľa ústavného zákona, úplne arogantne porušila pravidlá, ako sa taký rozpočet má tvoriť, nenaplnila literu a neurobila vyrovnaný rozpočet. Smeje sa do očí opozícii, ale aj sociálnym partnerom, ktorí boli ponížení, nemohli sa vyjadriť, nemali ani lehoty, aby si načítali rozpočet. Toto je rozpočet úpadku.
1: V Poľsku došlo za menej než týždeň k tretiemu útoku na škole. Polícia oznámila, že 21-ročná študentka dnes ranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých tri ženy vo veku 17 až 24 rokov. Poľská polícia dnes zároveň informovala, že po dvoch útokoch nožom na školách zadržala 76 ľudí. V celom Poľsku sa vykonávajú opatrenia zamerané na zaistenie bezpečnosti detí, mládeže a všetkých zamestnancov vzdelávacích inštitúcií. V stredu na strednej odbornej škole v Ostrole 19-ročný študent nožom zranil 9 ľudí a vo štvrtok v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školničku a zranil riaditeľa a učiteľku. Palestínsky prezident Mahmúd Abbas dekrétom stanovil, že prezidentské a parlamentné voľby sa uskutočnia 11. septembra 2027. Parlamentné voľby boli pôvodne naplánované na november tohto roka. Ich konanie dôrazne presadzovalo aj medzinárodné spoločenstvo. Francúzska astronautka Sophie Adenotová sa po 8 mesiacoch na medzinárodnej vesmiernej stanici vrátila do Európy. Dnes ráno pristála v Kolíne nad Rínom, kde ju vítali kolegovia aj priaznivci. Pri chôdzi potrebovala pomoc. Teraz ju čakajú lekárske vyšetrenia a rehabilitácia, aby si telo opäť zvyklo na zemskú gravitáciu. Po pristáti opísala, aké zvláštne je po mesiacoch na obežnej dráhe znovu stáť na Zemi a sledovať našu planétu z výšky 400 kilometrov.
4: Vnímala som len to, že Zem je viac než len obrovská. Je naozaj krásna. Zhora nevidieť žiadne rozdiely, žiadne hranice, len vzácnu planétu, ktorá je našim spoločným domovom.
1: V 10. kole futbalovej Nike ligy sa o 15. hodine 30. minúte Košice stretli s Komárnom, informuje Jozef Jarkovský.
5: 33. minúta, Košice prehrávajú s Komárnom prekvapujúco 0-1. Riedko obsadené tribúny sledujú v ideálnom jesennom počasí rušný futbal. Košičania boli strelecky aktívnejší, ale pokusy Kahaviča, Košu či Kakaja skončili buď vedľa alebo v náruči brankára Pindrocha. Komárno v novom ročníku ešte nevyhralo. Blízko k gólu bol v 21. minúte Masaryk, po úniku však zakončoval nepresne, ale v 28. minúte Jan Bernád úplne voľný v 16. pohotovo zakončil a dal zatiaľ jeden jediný gol zápasu. Košice Komárno 0-1.
1: V rovnakom čase nastúpil Trenčín proti Banskej Bystrici. Duel susedov v tabulke sleduje Samuel Prekop.
6: Trenčín v 34. minúte prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Mimoriadne dôležitý úvodný gol tohto súboja strelili hostia v 11. minúte. Na ľavej strane ihriska sa dostal dopredu Kubala, prihral do pokutového územia Martinovi Girgovskému a ten skóroval prudkou prízemnou strelou. Považania sú síce o niečo aktívnejšie ako súper, ale ich streleckým pokusom chýbajú gólové parametre. Trenčín, Banská Bystrica teda v 34. minúte 0-1.
1: Zajtra oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď a predpoludní miestami dážď na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pred Sereďou a podujatie v Žiari nad Hronom, pridávame aj pohľad na cesty. Na nehodu upozorňujete na R1 na zjazde z diaľnice do Serede smerom z Vlčkoviec. Prechádzajte opatrne. V Žiari nad Hronom je jarmok. Svetokrížske námestie Hviezdoslavová, Kmeťová a Mojzesová sú uzavreté, no a po obchádzkach premávajú aj autobusy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Policajný radar ste videli na 66-ke za Dobrou Nivou smerom na Zvolen a na R1 v Banskej Bystrici smerom zo Zvolena pri čerpacej stanici OMV. Dnes večer o 9:00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10:00 hodiny predpoludním. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Všetky deti majú nejaké sny, predstavy, čo bude, keď vyrastiem. Niektoré sa splnili a niektoré nesplnili aj preto, že do nich vstúpili rodičia. Oci, ja budem futbalista, no nebudeš, najprv si nájdi loptu a podobne. Alebo ste chceli byť bubeníkom a rodičia si povedali, že susedia si zaslúžia pokojný život. A možno vám vtedy rodičia niečo zatrhli a dnes im za to vlastne ďakujete. Alebo naopak, dodnes im vyčítate, že ste mohli byť slávnym umelcom a namiesto toho ste skončili v kancelárii pri Exceli. Takže aký bol ten váš detský sen o budúcnosti? Andrea nám napísala, že ja som chcela byť od 10 rokov zdravotná sestra a splnilo sa mi to. Pamätám si, ako som výskala a skákala od radosti pred zdravotníckou školou v Poprade, keď som sa dozvedela, že ma prijali. No a toto je skôr smutný príbeh so smutným koncom.
9: Ja som vždy túžila vydať sa za lesníka, pozorovať prírodu, čítať si pred horárňou knižky, ale sa mi to nepodarilo. Vydala som sa za stavbára a žiaľ, ani domček nemám. Tak krásny deň vám želá Margareta, sny sa neplnili.
8: No to je škoda, stavbár ani dom vám nepostavil, tak ako cenu útechy vám aspoň posielame tričko STVR.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec.

0: To bol Ed Sheeran a jeho Happy Air z Rádia Slovensko. Želáme krásny víkend, ideme cestovať do Slovinska.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Slovinsko je krajina, ktorá sa mnohom podobá na Slovensko. Už v samotnom názve je rozdiel iba v jednom písmenku a takmer rovnaké máme aj vlajky. Čo naozaj nezaprieme, sú tie spoločné slovanské korene. Lákadlom pre turistov je určite najmä slovinská príroda a práve za ňou sa vybrala aj Milada Konečná. Ako povedala Eve Vasilovej, pred 6 rokmi boli jej cieľom rieky a vodopády a tento rok v lete tam zamierila opäť aj s kamarátmi Klárou a Maťom. A my sa teraz dozvieme, čo všetko videli a zažili.
2: Naša prvá destinácia bolo prespatie na horskej chate v nadmorskej výške takmer 2000 metrov nad morom. Volá sa to Cojzová koča. My sme si to rezervovali niekoľko dní vopred. No a my sme prišli do takej maličkej dedinky Kamniška Bystrica, kde sme oparkovali auto možno 500 metrov vyššie za takou chatičkou, ktoré bolo zdarma to parkovisko a museli sme výjsť prvý deň 1200 výškových metrov. Prišli sme okolo 6:30, takže ešte pred zotmením na tú horskú chatu, kde sme si oddychli, navečerali sa, užili si krásny západ slniečka a prespali sme teda prvú noc na tej chate.
3: Na druhý deň ste sa potom vybrali na Štrucu.
2: To je hora v nadmorskej výške takmer 2500 metrov nad morom, takže my sme potrebovali ešte výjsť nejakých 700 výškových metrov. Bolo pomerne horúco, boli sme tam v auguste, takže slnko pieklo celý deň. Bola to krásna trasa, veľa kamenia, veľa sute, takže trošičku niektoré úseky boli náročnejšie, hlavne už pred tým vrcholom. Museli sme liesť rukami, nohami všetkým.
3: Štvornožky asi?
2: Aj po štvornožky, presne. Tak potom sme vyšli na ten vrchol, kde boli nádherné výhľady na celé okolie.
3: Ale potom, ako si mi spomínala, tak tá túra bola veľmi náročná už, keď ste sa vracali späť, teda keď ste schádzali dole z tejto hory Štruca.
2: To istou cestou, ako sme išli hore, tak sme išli aj dole. Bohužiaľ tam nebol žiaden taký ten lúb, ktorý by sa dal ísť dokola. Ale bolo to 1800 výškových metrov. Takže je to naozaj skúška pre tie kolena. Trošku sa samozrejme aj šmíkalo, hlavne na tej suti a na tom kameni, takže trebalo si dávať väčší pozor.
3: Tak to muselo byť naozaj náročné, ale možno aj preto počasie, ktoré bolo v auguste doslova tropické a určite nie práve najlepšie na turistiku.
2: No a hlavne tam neboli žiadne stromy v tej druhej časti, teda pri tej Štruci, takže sme išli po tom pálivom slnku. Našťastie tých posledných 1200 výškových metrov to bolo v tieni a v lese, takže to už bolo o mnoho lepšie a zvládnutelnejšie.
3: A s Maťom ste vyskúšali aj niektoré slovinské feraty.
2: Klára odišla k jazeru Jasná, my sme išli na dve feraty. Jedna ferata sa volá Mojstrana, tá je s obťažnosťou C a D. Pre pochopenie, obťažnosti sú od A po F, F je to najnáročnejšie, takže dali sme Mojstranu, bolo to príjemné.
3: Nakoľko boli tieto feraty podľa teba náročné na nejakú fyzickú kondíciu alebo lezecké skúsenosti? Čo všetko, povedzme, kovové tam bolo?
2: Tie feraty sú iba to, že to vlastne to oceľové lano je ukotvené v tej skale a vy iba nasledujete to lano. Niekedy tam môžete mať maličké rebríky, mostíky, napríklad na tejto mojej strane, tak tam bol možno nejaký 5-metrový malý rebrík, ktorý sme museli prejsť. Nebolo to nič náročné. Takže ja som bola na feratách, ktoré naozaj boli veľmi adrenalinové. Tieto dve, ktoré sme podnikli v tom Slovinsku, boli pomerne jednoduché. Niektoré tam boli také tie stupačky kovové, na ktoré ste si museli trošičku prejsť, ale celkovo tá náročnosť nebola vysoká. Aj tá moja strana trvala maximálne 2 hodinky s tým, že vidíte hore na kopec, máte krásny výhľad na okolo a potom si idete dole už nie cez tú feratu, ale normálne cez lesík. No a druhá bola krajšia, bola sa to Hvádnik, ide cez kaňon, takže máte tam maličké vodopádiky a riečky, krásny výhľad na tie Alpy, na vôkol, takže bola veľmi poetická, krásna. No a tam boli niektoré časti, kde sme museli prechádzať z jednej strany kaňonu na tú druhú, iba cez jedno oceľové lano dole a držíte sa toho horného nahor. Takže párkrát sme to takto obišli, že prekračíte vlastne iba po tom jednom lane. Opäť, možno to nie je pre ľudí, ktorí nemajú radi výšky, ja výšky milujem a feraty zbožňujem.
3: Slovinsko má samozrejme aj viaceré veľmi pekné jazera a tak vy ste sa kúpali napríklad v jazere Bohyň.
2: Bolo veľmi príjemné, veľmi teplé. Nachádza sa nedaleko jazera Bled, ktoré je o mnoho turistickejšie. My sme si povedali, že sa tomuto chceme vyhnúť a pôjdeme niekam, kde to bude príjemnejšie.
3: A takisto ste vyskúšali už spomínané jazero Jasná.
2: Je to nádherné jazierko obklopené Alpami. Je spoločné takých dvoch rôznych častí. Schladili sme sa inak, to jazero je ľadové. Naozaj, že ľadové, to Bohynské jazero je príjemné na kúpanie, možno nejakých 25 stupňov, zatiaľ čo toto jazero mohlo mať tak pod 15 stupňov, ale nádherná scenéria na vôkol.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Želáme príjemné sobotné popoludne s Rádiom Slovensko. Milada Konečná precestovala mnohé krajiny na rôznych kontinentoch a o svojej skúsenosti sa delí na blogu Milimundo. Dnes nám rozpráva o zážitkoch zo Slovinska. V auguste sa tam vybrala už druhýkrát a vzala so sebou aj kamarátov a ako povedala Eve Vasilovej, príjemne ju prekvapila. Napríklad Postojinská jaskyňa.
1: Toto bola nádherná jaskyňa. Ja som už bola v mnohých jaskyniach, kde teda po svete, ale toto bol taký unikát, ktorý sme si rezervovali iba hodinu predtým, ako sme tam išli. Takže nemuseli sme to mať nejako dopredu rezervované. Dôvodom, prečo sa to dá rezervovať na poslednú chvíľu aj počas vysokej sezóny, je veľká kapacita. Tá jaskyňa zvládne denne 6 až 10 tisíc turistov. A vy tam nastupujete takým malým podzemným vláčikom a kapacita jedného vláčiku je 110 ľudí a každých 30 minút ide ten vláčik znova a znova. Čiže každých 30 minút ide 110 ľudí do tejto jaskyne. Je to platená exkurzia a trvá to 90 minút. Máte tam jedného sprievodcu na tú skupinku 110 ľudí, takže je to naozaj masovka. Ale napriek tomu, že to je masovka, je to niečo, čo len tak nevidíte.
2: Aká bola tá jazda tým vláčikom?
1: No, je pravda, že z toho vláčika nebolo teda odporúčané sa stavať ani dvíhať sa, pretože by ste si teda mohli naozaj obiť tú hlavu a končatiny, takže na to sme si dávali pozor. Trvalo to nejakých 15 minút, všade naokolo teda boli stalaktity, stalagnáty. Potom, keď sme vyšli z toho vláčika, tak hodinu sme sa prechádzali a teplota v tej jaskyni je zhruba 10 stupňov. Takže vidíte zvonku, kde bolo 35 stupňov do 10 stupňov, takže chcete mať nejakú mikinu alebo niečo teplé na sebe. Bolo to naozaj hlboko aj v podzemí, malo to veľmi veľa kilometrov, ale tým asi najväčším unikátom je to, že sa tam nachádza podzemná pošta, ktorá funguje a z ktorej si môžete reálne poslať domov listy alebo pohľadnice. A to je presne to, čo sme spravili na konci nášho výletu v tejto jaskyni.
2: V takýchto prípadoch je vždy otázka, či tá pohľadnica alebo aj ten list príde, takže ako to dopadlo?
1: Prišlo to, malo to ten happy ending, mamka mi písala, že dostala túto krásnu pohľadnicu a majú pekne teraz doma vystavenú na chladničke.
2: Ja už rada si spomínaš napríklad aj na slovinské mestečko Piran, hoci cesta tam nebola úplne najjednoduchšia, lebo ako si ste netrafili na prvýkrát?
1: No Klára bola teda hlavný navigátor, keďže sedela vpredu, vzadu jej býva zle a ona dala teda tú adresu, kam sme mali doraziť, ale zabudla tam dať tú adresu v mestečku Pirán. A prišli sme teda na nejakú adresu, nejakú tú uličku, ja pozerám, že ale tak nemám pocit, že by sme boli už v tom mestečku Pirán a pozerám teda ja do Google mapy, ja viem, že Klára, ale že my nie sme v Pirán, my sme ešte niekde inde, a on, že ale tu je tá adresa, že to je iba tá ulica, takže nakoniec sme našli tú správnu ulicu, kam sme sa potrebovali dostať, ale to mestečko Pirán je špecifické v tom, že vy v centre nemôžete parkovať. Je to pešia zóna, takže vy to auto potrebujete mať odparkované, ak tam idete na niekoľko dní na nejakom parkovisku, ktoré sú zvyčajne veľmi predražené, ale majiteľ nášho ubytovania, ktoré sme si našli takto na poslednú chvíľu, nám dal kontakt na miestneho pána, ktorý žil niekde nad kopcom, neďaleko mestečka Pirán, kde sme si mohli u neho odložiť to auto na 48 hodín za 30 eur a potom sme sa prepravovali v rámci mestečka elektrotaxíkmi, ktoré boli dostupné pre verejnosť, mohli ste si ich zavolať, boli tam čísla na každom kroku, aj v našom ubytovaní sme mali vlastne číslo na tie taxíky a stalo to 1 euro na osobu. A tie vás aj v rámci tej pešej zóny prepravovali z bodu A do bodu B. A to si ani nepredstavíte, že to je veľké auto, veľký taxík, to je proste taká malá kára, áno, pre asi 4 ľudí, možno 6, ak sa natlačíte, aj s batožinou. Takže my sme sa potom prepravovali buď na pešo v rámci toho mestečka, alebo elektrotaxíkmi.
2: Ale podľa teba toto mestečko malo také svoje čaro?
1: Bolo to také typické krásne primorské mestečko. Úzke uličky, nádherné západy slniečka, ľudia boli príjemní, servis bol úžasný, služby boli skvelé, jedlo bolo dokonalé, mali ste pocit, že ste, no proste ste pri mori, ste na dovolenke a po tých všetkých cestách a spánku v kempoch, kde ste sa veľmi poriadne nevyspali, lebo tam tisíc ďalších ľudí a všetci naokolo chrápu a kričia a neviem čo všetko, tak zrazu prídete do tohto krásneho mestečka priamo na pobraží, kde sa môžete okúpať. My sme hneď vedľa takej maličkej kamenistej plážičky našli také vonkajšie outdoorové fitko, kde sme si aj zacvičili poriadne, takže mali sme spojenú takú dobrodružnú dovolenku, že aj hory, aj jazera, aj kempy, ale potom aj pekné luxusné ubytovanie priamo na pobreží.
0: Milada Konečná si zo Slovinska priniesla aj o mnoho viac zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť aj na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Harry Hulej je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
2: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
1: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.
3: Rádio Slovensko. Šport naživo.
4: Po reprezentačnej prestávke sa troma popoludnejšími zápasmi rozbehlo 10. kolo futbalovej Nike ligy. Košičania privítali Komárno, ktorému vlani v septembri doma podľahli 2-3. V ďalších troch vzájomných súbojoch už ale nestratili ani bod. No a nielen o tomto stretnutí referuje Jozef Jarkovský.
5: V tejto chvíli sa v Košiciach začal druhý polčas. Po 45 minútach prehrávajú Košice s Komárnom 0-1. Hostia vykročili za prvým víťazstvom sezóny. V 28. minúte ich k nemu nasmeroval Jan Bernát. Pohotovou strelou 16-ke prekonal domáceho brankára Kiru. Košičania mali síce viac zrý streleckých pokusov, ale v útoku sú zatiaľ bezradní. Najväčšiu šancu spálil v 35. minúte Kahvič. Z jeho zakončenia si brankár hostí Pindroch poradil. Posledné tri vzájomné zápasy vyhrali Košice 2-1. Dnes zatiaľ prehrávajú. A ako to vyzerá na ďalších dvoch štadiónoch? Skalica hrá so Slovanom po polčase 0-0 a Trenčín prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Jediný gol zápasu dal v 11. minúte Georg

0: Gievský. O 18. hodine sa v Michalovciach predstaví líder tabulky a zatiaľ nezdolaný tým z Dunajskej Stredy. Toľko aktuálne z Košíc, slovo vraciam do bratislavskej réžie.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo.
2: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda pred Sredou a uzavretý tunel na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Na nehodu upozorňujete na R1 na zjazde z diaľnice do Srede smerom z Vočkoviec. Prechádzajte opatrne. Na severnej D1 uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do Stredy. Na rýchlosť si dajte pozor na výjazde z Levíc do Kalnej nad Hronom a na výjazde do Krupiny z Dobrej Nivy. Dnes večer o 9. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Na D1 bude od 18. hodiny až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Krotitelia filmov si dnes posvietia na film Digger. Z finančného hľadiska to zatiaľ vyzerá ako poriadny prepadá, ktorému nepomohol ani Tom Cruise v hlavnej úlohe. Hodnotenia tiež nie sú bohovie čo, no jedno je isté. Ide o originálny film, komédiu plnú sarkazmu, paródie, ku ktorej sa možno mnohí budú po rokoch vracať ako ku kultovke. No a v kinách je aj generál Golian, ako pravia krotitelia filmov, Juraj Malíček a Pavol Hubinák, rozhodne stojí za návštevu kina. Nie len preto, že SNP, ale preto, že je to jednoducho dobrý film. No, viac si vypočujte v tejto polhodine.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásny víkend aj pri sledovaní niektorých filmov.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Choďte sa pozrieť na film Generál Golian. Je to poctivý kus našej histórie a má v sebe jedno veľké prekvapenie. Viac nechávam na našich krotiteľov filmov.
2: Z Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Tak ako každý týždeň i dnes sme pripravení sa s vami podeliť o tipy, čo pozerať a pritom aj niečo cítiť. Emócií totiž dnes bude viac ako dosť a keďže vás nechceme vystrašiť, tak to zúžime na dva tipy. Ale zase tipy, na ktoré sa dlho čakalo. Ten prvý má názov Generál Golian a presne o ňom je aj tento film. Režisér a spoluscenárista Juraj Štepka sa rozhodol, že film teda nebude nevyhnutne o bojoch počas Slovenského národného povstania, ale o postave, ktorá to riadila.
3: Kostru toho filmu teda tvorí mystifikácia, respektíve nie mystifikácia, ale taká režisérová hypotéza, ktorú on má pomerne dobre doloženú s tým, že po archívoch skúmal, či sa tie veci mohli udiať tak, ako on v tom filme prezentuje, a teda je to pravdepodobné. No a táto vlastne akoby mystifikačná alebo hypotetická rovina je spojená s tým príbehom muža, ktorý má teda byť šéfom povstania, má byť vrchným veliteľom, ale zároveň sa mu vlastne v živote plní taký veľký sen, má sa mu narodiť syn. No a práve tá zodpovednosť za rodinu je na jednej strane a na druhej strane zodpovednosť za vlast tvoria permanentný dramatický konflikt, v rámci ktorého sa ten príbeh odohráva. Samozrejme, treba povedať, že Jan Golian si zaslúžil svoj vlastný film a Juraj Štepka ho robil tak dôstojne, ako sa len dá.
2: Pri tomto konštatovaní musíme povedať i ďalšie, a to, že za málo peňazí skutočne veľa muziky. Film s nízkym rozpočtom vyzerá ozaj veľmi dobre, no opätovne treba zdôrazniť, že toto nie je žiadna akčná naháňačka, ale ponor do sveta jedného z hrdinov SNP, ktorý bol neprávom odsunutý do ústrania. Psychológia postav je teda to, o čo tu ide, pretože nech to znie akokoľvek tvrdo, tak aj počas tých najväčších bojov mali ľudia v sebe aj iné myšlienky ako tie, kde a kedy presunúť boje. Tu ale prichádza i malé upozornenie. Film pracuje s tým, že mali by ste niečo o samotnom povstaní vedieť. Neznamená to, že mu nebudete rozumieť, ale ak sa orientujete, tak môže byť pre vás ešte silnejší. V neposlednom rade je Generál Golian presne ten typ filmu, ktorý si vyslovene pýta, aby sa spoločnosť o ňom rozprávala a učila sa tak.
3: A ten edukatívny rozmer toho filmu naozaj môže byť veľmi užitočný. Viem si predstaviť diskusie na stredných školách, ktoré by práve mohol viesť niekto, kto o Slovenskom povstaní čo si vie a dáva do kontextu udalosti vo filme s povstaním. Ten film funguje veľmi dobrá ako dráma. My už sme spomínali tú psychologickú rovinu. Tá veľmi stojí na hereckých výkonoch. Hlavnú úlohu veľmi civilným spôsobom stvárnil Juraj Hraška. S ním v tom filme spolu hrajú Anna Prášilová, Fialová, Milan Mikulčík, Rainer Voss, Robert Ritter. Máme tu teda hercov, ktorí nie sú príliš exponovaní, a to je dôležité práve preto, že vykniknú tie postavy, ktoré hrajú, teda nespájame si tie hercov s nejakými úlohami, ktoré stvárnili predtým, takže ten film sa takto elegantne vyhýba takým tým typickým stereotypom a klišé, keď máme vlastne hlavnú hviezdu, ktorá je atraktívna a tak prvoplánovo funguje, tak to môže odvádzať pozornosť od samotného príbehu, čo sa tu na rozhodne nedeje.
2: Juraj Štepka so svojím tímom teda odviedli skvelú prácu a je príjemné zistiť, že keď vyrastáte s otcom so zmyslom pre humor, tak je tu istá šanca, že ho získate aj vy. No a aj v tomto smere vie film Generál Golian prekvapiť. Už o chvíľu sa pozrieme na ďalšie prekvapenie v podobe nového filmu s Tomom Cruiseom, v ktorom neurobí žiaden kaskaderský kúsok.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Máme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Už sme vás niekedy volali do kina na prepadák. Teraz to urobíme s chuťou a úprimne. Tom Cruise hrá svoju životnú úlohu chlapíka, ktorého určite nebudete mať radi. A inak je to vážne dobrý film. Len netreba čakať, že sa vám bude páčiť. Asi je to trošku zamotané, tak radšej si vypočujte našich krotiteľov filmov.
1: V našich kinách sa okrem generála Goliana premieta aj americký veľkovýpravný film Digger režiséra Alexandra Gonzalesa Iñárritu, hviezdne obsadený, tam samozrejme dominuje Tom Cruise. No a tu treba najprv povedať, že Digger je film, o ktorom sa veľmi ťažko hovorí, lebo je postavený na niekoľkých dramatických zvratoch, o ktorých by divák nemal vedieť. Zároveň to je film, ktorý je veľmi vtipný, ale nie na prvú, a môže aj veľmi mraziť, lebo ide o spoločenskú satíru, ktorá sa týka globálnej krízy sveta, ktorú akým spôsobom zažívame.
2: A to je práve trochu na hrane. Ľudia sa nevždy chcú pozerať na samých seba, hlavne keď im niekto ukazuje, že ich reálne životy sú len krôčik od absurdnej satíry. Stačilo by si to priznať. Hlavný hrdina filmu, Digger Rockwell, je presne ten typ podnikateľa, pred ktorým sa musíte mať vždy na pozore, pretože nikdy neviete, či sa nepokúsi na vás nejak zarobiť. Zároveň je to ten typ, pre ktorého neexistuje čas, ktorý by sa nedal využiť na chválenie sa. Keď pri ťažbe ropy vznikne problém obrovského rozsahu, tak sa zachová presne tak, ako očakávate. Tento film však nie je o žiadnom veľkom precitnutí, to by bolo príliš priamočiare. Tento film je o tom, že vždy, keď budete mať pocit, že ste našli v príbehu pevnú pôdu, tak sa stane ďalšia situácia, ktorá prinesie do vašej hlavy nový a nový zmetok. Jednoducho úžasné.
1: Ten film evidentne vznikol aj preto, aby Tom Cruise konečne získal Oscara, a je to dosť možné, že to bude jediný úspech, lebo my už vieme, že ten film obrovský prepadol v kinách, vyzerá to na najväčší prepadák roku, ale v tomto prípade môže ísť jednoducho o to, že diváci ten film jednoducho neprijali, lebo mu úplne neporozumeli, respektíve, že je taký nepohodlný, že sa na neho nechcú dívať, hoci naozaj je veľmi vtipný.
2: V prípade Američanov je pohľad na prezidenta neúplne zvládajúceho svoj úrad možno až príliš bolestivý a ťažko sa na tom smiať. Na druhej strane je to prvý film, v ktorom vidíme Toma Cruisa, ako ho dobehol čas, a vyzerá jednoducho na svoj vek. Samozrejme, že si to vyžadovalo veľa maskovania, ale výsledok prekvapí.
1: A teda naozaj hrá vynikajúco, je to vlastne neuveriteľné. On do veľkej miery ten film ťahá, on nemá úplne pohodlnú minutáž, trvá 129 minút a naozaj do veľkej miery stojí na dialógoch, a napriek tomu má divák pocit, že to neuveriteľne rýchlo plynie. A hoď teda ide o dialógovku, divák má pocit, že sa díva na akčný blockbuster, presne na taký, aký sme od Toma Cruisa zvyknutý, akurát neskáče, nebehá, ale hrá ako o život.
2: A zda jediná malá výtka k filmu Digger by mohla smerovať k tomu, že vo filme vidíme málo žien. Sandra Hiller a Emma Darcy držia zástavu a hrajú skvelo, ale ono to má súvisť zase s tým, že toto je satíra aktuálneho sveta, no a v ňom jednoducho rozloženie takéto. A dobrou správou by mohlo byť, že si to diváci všimnú a bude im to vadiť, a bude im to vadiť aj v reálnom svete.
1: Aj generál Golian, aj Digger sú filmy, ktoré sú novinkami v našich kinách, oba majú ambície a oba tie ambície napĺňajú nebanálnym spôsobom, čo znamená, že sa treba vybrať do kina a nechať sa unášať výborným filmovým umením, lebo o oboch filmoch toto môže povedať. Áno, sú to filmové umelecké diela.
2: Z našich kín sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Budúci týždeň sa dostaneme aj na stream. Tešíme sa na to, do počutia.

0: Počúvajte Rádio Slovensko. Aj naďalej v slovenskej hudbe sa dnes bude rozhodovať. Niekto vystrelí hore, niekto padne dole a niekto si možno bude musieť zbaliť kufre. Ale tak to v hitparáde chodí. Ani dobré kontakty, ani protekcia u moderátora nepomôžu. Top 20 SK s Dodom Kurilákom dnes po 19. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Po minulotýždňovej premiére u nás sa skladba Nočná pošta medzi najhranejšou 20-tkou udržala. Je z filmu Generál Golian, pod ktorého hudbu je podpísaný Matúš Široký.
3: Asi jedna z hlavných víziev bola, či sa podarí.
2: Už je jasné, že sa to podarilo, ale čo, sa dozviete v sobotu. Katarína Knechtová povie, na čom pracuje, tiež zhodnotí svoje koncerty počas leta.
4: A ak si mám spomenúť na jeden, tak naozaj, ktorý mi utkol v pamäti, bol veľmi emotívny a veľmi...
2: Na doplnenie vety si počkajte do soboty a času 19.05.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK.
0: Sobotné popoludne máme za sebou, vy môžete pokračovať v zábave, nech vám nič nepokazí náladu. Okrem prípadného zistenia, že už je nedeľa večer, majte krásny zvyšok víkendu a zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Dnes po obede boli pre vás v štúdiu Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Sú to chytro zarobené peniaze.
1: Páni, vy ich získavate 100 eur, potešilo?
2: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
0: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad.

0: Espresso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
2: Jednoznačne C.
1: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
3: Virtuozita, energia, vizuálna sila. Ikonické bolero Morisa Ravela sa stáva strhujúcim tanečno-hudobným vyvrcholením večera troch súčasných choreografií. Bolero Plus prináša diela naplnené podmanivým rytmom, vášňou a pohybom. Zažite silu spojenia hudby a telesnosti súčasného baletu 14. a 15. októbra v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky na snd.sk.
4: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fínsky premiér avizoval, že navrhne, aby Európska únia nedávala Rusom turistické víza. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa opäť stalo terčom útoku. Zajtra má byť oblačno až zamračené a teplota 13 až 20 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Fínsko sa na blížiacom sa samite Európskej únie chystá predložiť návrh ukončiť vydávanie turistických víz ruským občanom. Fínsky premiér Petteri Orpo to odôvodnil obavami zo sabotáží, ktoré Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Fínsku iniciatívu na sprísnenie vízovej politiky voči Rusom v Európskej únii podporujú aj pobaltské štáty. Na letisku v saudsko-arabskom Riáde sa ozval hlasný výbuch a letisko evakuovali. S odvolaním sa na svedkov to píšu agentúry Reuters a AFP. Saudské úrady sa k tomu oficiálne zatiaľ nevyjadrili. Podľa AFP útočili jemenskí povstalci Husíovia. Agentúra Reuters píše o viac ako 12 sanitkách na mieste. Či útok zasiahol priamo letisko alebo jeho okolie zatiaľ nie je známe. Čerstvá laureátka Nobelovej ceny za mier Navi Pillayová vyzvala Izrael, aby ukázal, v čom bola komisia OSN pod jej vedením zaujatá. Židovský štát kritizoval, že ocenenie získala práve ona. Komisia, ktorú Pillayová viedla, totiž dospela k záveru, že Izrael pácha v pásme Gazy genocídu. Pillayová sa dlhé roky venovala ochrane ľudských práv a stíhaniu vojnových zločinov. V Juhoafrickej republike obhajovala odporcov rasovej segregácie a neskôr pôsobila ako sudkyňa medzinárodného trestného súdu v Hágu.
2: Bolo to nesmierne ťažké a náročné, pretože sme sledovali videá zachytávajúce zverstvá, ktoré sa v pásme Gazy páchali. Napríklad amputácie končatín deťom bez anestézie, to ako vojaci mučia zadržaných a podobne. Na základe toho sme vypracovali túto správu. Venovala sa jej veľká pozornosť. Viem, že zaznieva kritika, že sme zaujatí. Tak mi ukážte, kde sme zaujatí.
1: Trnavská župa spolu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou odštartovala nový ročník rozvojového programu Campus. Ten vysokoškolákom prináša priestor na rozvoj zručností, vzdelávanie a prepájanie s praxou cez mentoring, networking či praktické workshopy, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: 6 vybraných vysokoškolákov tak získalo možnosť stážovať v partnerských organizáciách župy aj bezplatné ubytovanie v centre Trnavy až do júna budúceho roka. Campus prepája študentov s praxou a pomáha im rásť profesíne, aby už počas školy videli, že svoje nápady môžu pretaviť aj do praxe.
1: Trnavská župa sa tak snaží vytvoriť mladým ľuďom podmienky, aby neodchádzali, ale rozvíjali svoj talent v regióne. Do 8. ročníka sa zapojili študenti a študentky zo všetkých troch trnavských univerzít. V 10. kole futbalovej Nike ligy sa o 15. hodine 30. minúte Skalica stretla s bratislavským Slovanom. Dianie sleduje Peter Štern.
4: 76. minúta, stav je vyrovnaný, Skalica Slovan 1-1. Prvý polčas bol vyrovnaný, šance boli na oboch stranách, ale prvého gólu sme sa dočkali až po zmene strán. V 54. minúte otvoril skóre domáci Erik Daniel, v 60. minúte hostia vyrovnali, keď Barsegian zakrútil priamy kop z veľkej vzdialenosti až priamo do bránky. No a Slovan po vyrovnávajúcom gole prebral iniciatívu, mohol aj skóre otočiť, Šporár však v 71. minúte nepremenil pokutový kop, prepálil bránku, takže 77. minúta, Skalica Slovan 1-1.
1: V rovnakom čase nastúpil Trenčín proti Banskej Bystrici. Kto má bližšie k úspechu, povie Samuel Prekop.
5: Trenčín v 77. minúte prehráva s Banskou Bystricou 0-1. Hostia vedú od 11. minúty a gólu Georgievského, ale od 49. minúty hrajú v oslabení o vylúčeného Kubalu. Od červenej karty sa vedúci tým pochopiteľne bráni, Považania sa snažia vyrovnať a mali už aj niekoľko šancí vrátane veľkých, ale tie zostali nevyužité. Trenčín tak prehráva v 78. minúte s Banskou Bystricou 0-1.
1: No a Košice prehrávajú s Komárnom 0-1. Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním miestami dážď na východe územia a od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1 aj na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravy mosta. Sledujte dopravné značky. Na radar upozorňujete v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Pridáme aj avízo. Na D1 bude dnes od 6. hodiny večer až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor, zákruta.
1: Vitajte, dobrý deň na vlnách motorizmu a dopravy. Dnešná zákruta je plná predovšetkým automobilových noviniek, ktoré môžete vidieť na autosalóne v Nitre, ešte aj zajtra, v nedeľu. Dnes si pozrieme expozície značiek Hyundai, Citroen a Jeep. Návštevníci nitrianskeho autosalónu si môžu vyskúšať aj simulátory dopravných nehôd a nechať si predviesť mobilné zdvíhacie zariadenia. Z výstaviska v Nitre vás pozdravujú Ľuboška Salá, Zuzana Kohútková.

0: prvou zastávkou rozhlasovej zákruty na Nitrianskom autosalóne je expozícia Hyundai. Korejská automobilka priviezla do Nitry dve slovenské premiéry, IONIQ 3 a Staria Electric. Viac povie Marek Kopča.
1: Modely značky IONIQ, alebo teda z rodiny IONIQ, sú už pomerne známe, či už je to IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9 alebo N verzie výkonné. IONIQ 3 je prvým modelom, ktorý je takým vstupným modelom do rodiny IONIQ. Je to hatchback, čo je taká veľká novinka. To znamená, že jednak má síce kompaktné rozmery, ale na druhej strane je to auto, ktoré ľudia často budú využívať na bežné cestovanie, nielen na prímestské jazdy. Takou najväčšou výhodou a benefitom, ktorý by som rád vyzdvihol, je napríklad pomerne veľký batožinový priestor, až 441 litrov, čo v tomto segmente nie je úplne bežné. Sú to najmodernejšie technológie. IONIQ 3 je prvým modelom značky IONIQ v Európe, ktorý je vybavený úplne novým multimediálnym systémom Pleos Connect. Samozrejme, rýchle nabíjanie, z 10 na 80% zhruba za 29 minút, v tej vyššej batérii veľmi solidný dojazd do 497 km, ale hlavný je ten priestor.
0: IONIQ 3 Hyundai je slovenská premiéra na Nitrianskom autosalóne. Kedy sa dostane do showroomov a na slovenské cesty?
1: Hneď. To znamená, že my sme si pripravili premiéru práve pre špeciálnu príležitosť Nitrianskeho autosalónu, ale v princípe po jeho skončení okamžite nasleduje naskladňovanie prvých vozidiel u našich autorizovaných predajcov, takže do konca mesiaca veríme, že u každého predajcu IONIQ 3 bude k dispozícii.
0: IONIQ 3 je samozrejme stredobodom pozornosti stánku značky Hyundai, ktoré ďalšie modely predstavujete, ktoré ste priviezli na Nitriansky autosalón.
1: Druhou veľkou novinkou, a to aj doslova rozmermi, je Staria. Stáriu slovenskí zákazníci poznajú v naftovej verzii, v hybridnej verzii, no a prvýkrát ju uvádzame v elektrickej, plne elektrickej verzii. Je zaujímavé, že prinášame Stáriu nielen ako osobné vozidlo alebo osobný van, ale poprvýkrát aj ako cargo, to znamená, že ako N1 kategóriu vozidla, ktorá je trojmiestná, má veľký nákladný priestor, do ktorého sa zmestia až 3 europalety. Obrovskou výhodou Starie, či už je to teda táto nákladnejšia verzia alebo osobná verzia, je to, že disponuje 800 voltovou architektúrou, ktorú poznáme z modelov IONIQ. To znamená, že ponúka veľmi rýchle nabíjanie a výborný dojazd prevyšujúci vysoko 400 km.

0: S rozhlasovou zákrutou sme stále na Nitrianskom autosalóne, na Nitrianskom výstavisku a tradične v susedstve stánku Zelenej vlny a relácie Pozor zákruta je veľká expozícia značky Citroën. Pri mikrofóne už mám Františka Macha. Značka Citroën predstaví na autosalóne Nitra predovšetkým svoju vlajkovú loď Citroën C5 Aircross.
1: Autosalón je pre nás výbornou príležitosťou predstaviť kompletnú modelovú ponuku, v rámci ktorej svoje miesto má najnovší model značky Citroën C5 Aircross, SUVčko, ktoré je vlajkovou loďou. Súčasne tu máme dva modely, ktoré sa vyrábajú v nedalekom výrobnom závode koncernu Stellantis Trnave, a to je C3, veľmi obľúbená u slovenských motoristov, ako aj Citroën C3 Aircross.
0: Spomínali sme Citroën C3 Aircross, spomínali sme ďalšie modely, ale to sú modely zo súčasnosti, ktoré bežne vidíme na slovenských cestách, ale vy na autosalóne predstavujete aj históriu značky Citroën v podobe filmových hviezd, dá sa povedať.
1: Áno, máme tu zo pár modelov, ktoré sú súčasťou našej bohatej histórie značky. Sú to auta, ktoré sú, alebo vozidla, ktoré sú známe z francúzskych filmov, z francúzskych komédií, a sú známe aj z francúzskych sieť. Všetci dobre poznáme Citroën Mehari, plážové vozidielko s plastovou karosériou, Citroën 2 CV, máme tu vystavené dva kusy, ale je to aj francúzska kaviareň vo vozidle Citroën HY. Isto to poznáte, je to dodávkový automobil z toho vlnitého plechu. Predná maska trošku tak natlačená na vodiča, ale je to auto, ktoré takisto vzbudzuje veľkú pozornosť u všetkých návštevníkov výstavy.
0: Nitriansky autosalón sa končí v nedeľu, má 4 dni, ale po skončení nitrianskeho autosalónu sa začína ďalšie veľké motoristické podujatie v Paríži, Parížsky autosalón, a tam bude značka Citroën vlastne ako doma, ale predstavujete tam jeden zaujímavý model.
1: Na autosalone v Paríži budeme mať viacero prekvapení, ale pravdepodobne najväčší záujem vzbudí reinkarnácia tejto našej kačičky, čiže Citroënu 2 CV, ako sa ľudovo označuje. Je to vozidlo, ktoré bude 100% elektrické, príde s prvkami, ktoré patria k dnešným moderným autám, takže sám sa veľmi teším na to, keď bude vozidlo odhalené v priebehu novinárskeho dňa v pondelok, budúci týždeň v Paríži.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Dlhová brzda rozdeľuje politikov. Minister práce Erik Tomáš jej reformu pripúšťa. Podpredseda KDH William Karas na dodržiavaní ústavného zákona trvá. Svetový deň duševného zdravia upozorňuje na potrebu dostupnejšej pomoci. Na Slovensku stále chýbajú komunitné služby. Riešením by mal byť Fond na podporu duševného zdravia. V Česku sa skončili komunálne a senátne voľby. Účasť je podľa expertov nižšia ako pred 4 rokmi. Rádiožurnál o 18.00 vás počúvať pozýva Renata Brmišpačková.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
0: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A dobre. My poťahujeme.
3: Áno.
0: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
0: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
6: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
7: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
8: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
9: Po reprezentačnej prestávke sa troma zápasmi rozbehlo 10. kolo futbalovej Nike ligy. Skalica privítala majstrovský Slován, ktorému ešte v 11 súbojoch najvyššej súťaže nedokázala zobrať ani bod. Dnes to ale po nerozhodnom výsledku 1-1 zvládla. Sledoval to Peter Štern.
10: Prvý polčas bol vyrovnaný, šance mali oba týmy. Slován mal dobrú úvodnú 10 minútovku, potom už taký dominantný nebol. Veľkú šancu mal v 21. minúte krídelník Slovana Mároš, ale z ostrého uhla trafil iba žrť. V 25. minúte sa o slovo prihlásili aj domáci. Obalovačku Abdulaliho spoza pokutového územia brankár hostí Takáč famózným spôsobom vyrazil. O 2 minúty neskôr hostí zachránilo prvno po prudkej strele Daniela tesne pred polčasovým hvízdom. V 45. minúte sa Slovan opäť dostal do 100% šance. Mároš chcel prelobovať Junasa, ale skalický brankár mu tieto plány prekazil. Druhý polčas začali lepšie Belasíno, skóre sa podarilo otvoriť Záhorákom. V 54. minúte Daniel prekonal brankára Takáča v 16. a poslal domácich do vedenia 1-0. V 60. minúte hostia vyrovnali. Barsegian poslal center z priamého kopu na zadnú žrď, ale lopta napokon skončila až v bránke. V 71. minúte mohol Slovan strhnúť vedenie na svoju stranu. Šporár však pokutový kop nepremenil, prepálil bránku. V 78. minúte poslal striedajúci Kamara svoj tým do vedenia. Gólu však predchádzal faul a tak napokon neplatil. Skalica teda remizovala so Slovanom Bratislava 1-1.
9: Doplním, že Košice sa s Komárnom rozišli takisto nerozhodne 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. O 18. hodine sa začne

0: Uboj Michalovce, Dunajská streda.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Prievidzi a uzavretý diaľničný tunel. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Prievidze na Bojnice, prejdete striedavo. Na severnej D1-tke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Na D1-tke bude dnes od 6. hodiny večer až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Podľa vládneho uznesenia sa od pondelka 12. októbra znižuje na polovicu základné cestovné aj v prímestskej autobusovej doprave. Zľava sa vzťahuje na celý sortiment jednorazových a denných cestovných lístkov aj na niektoré predplatné cestovné lístky. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová však upozorňuje.
4: Odporúčame nekupovať papierové cestovné lístky do zásoby, keďže po 10.11. ich nebude možné vrátiť. Dočasná zľava sa nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné. Opatrenie je časovo obmedzené a nadobúda účinnosť 12. októbra 2026.
1: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: Jeep je jedna bezmála zo 40 automobilových značiek, ktoré tiež nájdete na nitrianskom autosalóne. A jeden z vystavených modelov predstaví redaktor Igor Daniš.
1: Autosalón Zákruty.
2: V pravidelnej rubrike účinkuje s Romanom Blahom niečo nové v podaní Jeepa.
3: Na slovenských cestách môžete stretnúť facelift modelu Avenger. Prináša nový dizajnový jazyk, ktorý bol použitý na modeli Compass.
2: To znamená?
3: Osvetlenú 7-otvorovú masku. Úpravu prešli aj interiér, kde dostal nové čalunenia. Prístrojová doska a panely dverí dostali mekčené obklady.
2: Okrem faceliftu je tu niečo nové aj v motorizácii?
3: Novinkou je nehybridizovaný motor objemu 1,2 tretej generácie. Dostal rozvodovú reťaz namiesto rozvodového remeňa a taktiež boli modifikované piesty, ktoré majú účinnejšie stieracie krúžky, aby sa zamedzilo úniku paliva do olejovej náplne.
2: To má význam hlavne v krátkych trasách v meste.
3: Presne tak. Najväčší benefit sa prejaví pri krátkych studených štartoch.
2: Prevodovka 6-stupňová manuálna, už sme aj zabudli, že aj také existujú.
3: Áno, tento motor sa ponúka výhradne s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, potom samozrejme hybridné verzie, ktoré sú s elektrifikovanou 6-stupňovou prevodovkou.
2: Nechýba samozrejme volič jazdných režimov Select Terrain. Ale ako rieši pohon 4x4?
3: Select Terrain je štandardná súčasť všetkých modelov. Pohon 4x4 v tomto Jeepe je riešený veľmi efektívne. Kardanové hriadele boli nahradené elektromotorom umiestneným priamo v zadnej náprave, ktorý poháňa zadnú nápravu cez redukčný prevod.
2: Pred rokom začala slovenská motoristická verejnosť spoznávať aj novú generáciu modelu Jeep Compass. Za tento veľmi krátky čas je niečo nové?
3: Pohon všetkých 4 kolies, je to čisto elektrická verzia s celkovým výkonom 375 koní.
2: Jeep Compass s pohonom 4x4, ale nemá uzáver diferenciálu ani stredový?
3: Nie, nemá. Pohon je riešený efektívnym spôsobom, a to tak, že predná náprava je poháňaná samostatným elektromotorom a zadná náprava druhým samostatným elektromotorom.
2: Jeep Compass je v akých verziách?
3: Nový Jeep Compass vyrábajú v Taliansku a ako motorizácie sú základný e-hybrid s výkonom 145 koní, plug-in hybrid 225 koní, čisto elektrická verzia s pohonom predných kolies s výkonom 213 koní, respektíve so silnejšou batériou a výkonom až 231 koní, a čerešničkou je pohon všetkých 4 kolies s celkovým výkonom 375 koní.
1: Autosalón Zákruty. Blesková zelená vlna.
4: Momentálne zvýšte opatrnosť na diaľnici R1 za Hronskou Breznicou smerom na Buču, kráča tam chodec pri stredových zvodidlách. Informáciu zopakujem, na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Buču kráča chodec pri stredových zvodidlách. Jakub Mareš, 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: snú. Popri naleštených autách v interiéri výstavných pavilónov či na voľných plochách môžu návštevníci nitrianskeho autosalónu absolvovať množstvo sprievodných aktivít, napríklad obľúbené simulátory prevrátenia.
1: Pozor, zákrutá na autosalóne v Nitre.
2: Aby sme si nezničili nové auta, ktoré ponúka aj autosalón v Nitre, musíme ich bezpečne viesť. Čo môže nezodpovedná jazda spôsobiť, to nám vedia ukázať vo veľmi spomalenej verzii simulátory prevrátenia alebo simulátory dopravných nehôd. Takéto simulátory každoročne na autosalóne predvádza detské dopravné ihrisko Sobrance na osobné auto, ktoré sa prevracia, ktoré nám ukáže, čo všetko môže spôsobiť prevrátenie vozidla, pokiaľ nie sme zapásaní bezpečnostným pásom, na to sme zvyknutí. Pri mikrofóne mám predsedu občianskeho združenia Detské dopravné ihrisko Sobrance Martina Ondera. Tento rok ste prišli s dvomi novinkami.
3: Máme tu takú väčšiu variantu simulátora prevrátenia vozidla a to je simulátor prevrátenia vozidla nákladného. V ňom si človek môže vyskúšať, aké to je, keď sa pohybuje v obnoho väčšom priestore kabíny vozidla ako v osobnom. Zistí, že fakt, ak nemá tie bezpečnostné pásy a nie nimi pripútaný, nemá nejaké oporné body, proste lieta po tej kabíne ako špinavé prádlo.
2: Už som povedala, že tento simulátor prevrátenia nám ukáže v spomalenej verzii, čo sa môže stať v kabíne, pokiaľ nie sme pripútaní. Sama som si to vyskúšala, musím povedať, že je to veľmi nepríjemné, ale keby sme to porovnali s ozajstným prevrátením vozidla pri dopravnej nehode.
3: No, všetky simulátory fungujú v bezpečnom režime, čiže sú spomalené tie otáčania samotné a je to zhruba 10-krát menej ako pri skutočnej nehode. Vozidlo, ak sa pohybuje lineárnou rýchlosťou a narazí do pevnej prekážky, jeho rýchlosť otáčania narastá vraj exponenciálne. To znamená, že pri 100 km rýchlosti sa začnete otáčať 100x100, čože 10 000 otáčok. Vaša práčka žmýka pri 1200 otáčkach, takže si viete predstaviť, čo to asi je. Väčšina ľudí si to už nevie všimnúť pri skutočnej nehode, preto sú tie simulátory, simulácie, kde máte tie menšie sily, ale oni tie sily tam skutočne také sú, čiže vy si ich viete uvedomiť, aj vy ste si to vyskúšali a stihli ste si uvedomať, aké to je nepríjemné, keď visíte ako netopier dole hlavou a plafón nákladného auta je nedohľadne.
2: No pre mňa to bolo teda celkom hrozné, keď sme sa prevrácali v tej kamiónovej kabíne, ale poďme k tej druhej novinke, ktorú tu predstavujete a ktorú si môžu návštevníci vyskúšať. To je simulátor nárazu elektrickej kolobežky. Čo môže naučiť návštevníka, ktorý si tento simulátor nárazu vyskúša?
3: A môže naučiť veľmi veľa vecí, ale hlavne pri tej simulácii prežije, alebo pri tej nehode prežije, pretože opäť sme v nejakých konštantách, nejakých silách, ktoré sú vypočítané a sú o mnoho slabšie ako v skutočnosti. Pre porovnanie, na našom simulátore elektrickej kolobežky vieme urobiť rozbehnúť kolobežku a naraziť pri rýchlosti maximálne 9 km za hodinu. Poďte si sadnúť, vyskúšať a postaviť sa na ňu a vyskúšať a potom si rozmyslite, čo by ste asi tak zažili pri rýchlosti 25, 40 alebo neviem, v akej rýchlosti nárazu. Je to všetko zážitkové učenie. Zažiješ, pochopíš. Nepotrebuješ nejaký iný názor, akože zdieľať. Vieš si ho urobiť aj sám.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Offroady značky Jeep tiež nájdete na autosalóne v Nitre. A Jeep je jednou zo značiek, ktorá okolo seba sústreďuje nadšencov a fanúšikov. Téma pre redaktora Igora Daniša.
1: Peter Peci z Jeep klubu Slovakia. Koľko rokov už pôsobí na slovenskej offroadovej scéne?
2: Jeep klub Slovakia sme založili v roku 2009. Máme 26, takže nejaký 17. rok fungujeme.
1: Aká je účasť?
2: Máme vyše 500 registrovaných účastníkov, z toho nejakých 120 aktívnych. No a organizujeme 3-4 podujatia v roku.
1: Na Slovensku alebo aj v zahraničí?
2: Väčšinou je to doma. Našim cieľom je hlavne naučiť nových majiteľov auto používať nielen na ceste, ale hlavne v teréne, aby sa aj správali zodpovedne, aby vedeli využívať všetky prvky, ktoré to auto naozaj ponúka.
1: Asi máte tu obmedzené možnosti v súvislosti s ochranou prírody.
2: Áno, jazda po nespevnenom povrchu je už zakázaná. Nie je to ani priestupok, ale je to dokonca miestami trestný čin, takže naozaj na Slovensku jazdiť a organizovať podujatia je z roka na rok veľmi zložité. Nič iné nám neostáva, ako jazdiť potom do zahraničia.
1: V Jeep klube Slovakia to nie sú len voľnočasové aktivity, ale zabezpečujete aj veľmi bohumilú činnosť. O tej možno verejnosť veľmi nevie.
2: Áno, v rámci podujatia zrazov aj Jeep Academy učíme ľudí používať auta. Veľa našich členov sú zároveň členovia dobrovoľných hasičských zborov, záchranárskych zborov a využívajú svoje znalosti, zručnosti a svoju techniku na hľadanie napríklad nezvestných osôb a sú prví pri takýchto akciách, ak sú potrební. Nie je to len teda vozenie sa v prírode, naozaj tí, ktorí to potrebujú a potrebujú tréning, my im poskytujú priestor a know-how, ako správne dá auto používať, ako jazdiť tak, aby som nezapadol, ako jazdiť, keď som zapadol. A hlavne, ak niekoho hľadáte a dohľadávate, potrebujete sa vedieť orientovať v teréne, používať navigáciu a všetky prvky v tom vozidle.
1: Aby sme si to ilustrovali, stratí sa chlapec, celá dedina je na nohách, niekto niekam pošle hlásenie a vy sa viete zmobilizovať v tú sekundu?
2: Tým, že pôsobím po celom Slovensku, tak máme členov z celého Slovenska a zároveň naši členovia sú aj členovia jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov alebo záchranárskych zborov. Ak príde k nejakému pátraniu alebo hláseniu v rámci danej lokality a naši členovia sa tam nachádzajú, práve vtedy oni sú prví pri tej pomoci.
1: S Petrom Pecem možno dodáme, že je to dobrovoľná činnosť v rámci voľného času bez nároku na peniaze.
2: Áno, častokrát ide len vypomôcť svojim blížnym alebo svojim priateľom a známym, ale na to, aby si vedel pomôcť, potrebuješ mať tú techniku a to know-how. A to je to, čo my zabezpečujeme a pomáhame.
3: Pozor Zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prievidzi aj uzavretý diaľničný tunel. Pozdravujeme vodičov. Nehodu dokumentujú na výjazde z Prievidze na Bojnice. V úseku prejdete striedavo. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na D1 bude dnes od 6. hodiny večer až do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch a obchádzka povedie po Podstrečno. Najbližšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Sobotná zákruta z nitrianskeho autosalónu sa končí. Zajtra v nedeľu bude naša zvuková prechádzka po výstavnom areáli v Nitre pokračovať. Predstavíme si ďalšie slovenské premiéry Kia PV7 a Nissan Leaf. Rozšírené vydania relácie nájdete v podcastoch a kontakty do redakcie aj na sociálnych sieťach. Pridajte sa. Zvukárka Lucia Cibiková z Bratislavy z vysielacej réžie a z nitrianskeho autosalónu Ľuboš Kasala a Zuzana Kohútková. Všetci vám želáme príjemný podvečer.
3: Pozor Zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk. Minister skončil v nemocnici. Svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
1: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dlhová brzda rozdeľuje politikov. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD jej reformu pripúšťa. Podpredseda KDH William Karas na dodržiavaní ústavného zákona trvá. V Česku sa skončili komunálne a senátne voľby. Sčítanie hlasov pokračuje. Účasť je podľa expertov nižšia ako pred 4 rokmi. Nemecko sankcie proti Rusku ponechá. Napriek dohode Washingtonu s Moskvou o dodávkach nafty. Pripravený je hlavný spravodajský súhrn a Renata Primišpačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Ústavný zákon o dlhovej brzde potrebuje reformu, myslí si minister práce a podpredseda hlasu SD Erik Tomáš. Podpredseda KDH William Karasa však zdôrazňuje, že ústavný zákon by vláda nemala porušovať. Rozdielne názory majú aj na podobu štátneho rozpočtu. Témam sa venovali v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Očakávať, že by reformu dlhovej brzdy podporila opozícia, je podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD náročné. Jej reformu však pripúšťa.
3: Ako predseda tripartity som bol vyzvaný samotnou tripartitou, že pripravte novelu tohto ústavného zákona, ktorý už naozaj zastaralý. Tak sa môžeme dohodnúť a vytvorme rýchlu pracovnú skupinu, koalícia a opozícia a zmeňme komplexne ten zákon, nielen čiastočne, ale komplexne.
2: Podľa bývalej ministerky financií Brigity Šmegnerovej mal zákon prejsť reformou už dávno. Jeho základnou chybou podľa nej je, že je ústavný.
4: Nejaké ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
2: Podpredseda KDH William Karas nesúhlasí a reaguje, že jeho ústavné zakotvenie má svoje významné opodstatnenie.
5: Tu zásadne nesúhlasím s pani Šmegnerovou, aby jednoducho spochybňovala, prečo je tento zákon ústavný. No preto je ústavný, lebo si vyžaduje vyššiu väčšinu, pretože ide o vážne veci, ide o verejné financie. Ak mal Robert Fico niečo robiť, keď nastúpil do vlády, mal prísť ľudne s návrhom, s okrúhlymi stolmi, sa mohlo diskutovať o dlhovej brzde. Vždy je možné veci zlepšovať. Ale dnes máme takýto ústavný rámec, aký máme, a od štátnikov sa očakáva rešpekt ústave a nie je flagrantné porušovanie.
2: Politolog z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Žádek nerozumie, prečo by mal byť zákon účelovo zmenený, keď bol prijatý vtedajšou politickou väčšinou.
6: Ja nevidím dôvod, že teraz, keď politici úplne nedokážu hospodáriť v rámci jeho súčasných limitov, prečo by si ho mali účelovo meniť. Keby som to mal asi tak prirovnať, tak mi príde ten návrh podobne účelový, ako si chce súčasná vládna koalícia meniť volebný zákon a osobitne jeho ustanovenia o voľbe zo zahraničia.
2: Politolog zároveň dodáva, že by politikom neodporúčal sa so zákonom zahrávať. Podľa neho by jeho zmena mohla vyvolať pochybnosti o stave slovenského hospodárenia a tým zhoršiť hodnotenie krajiny ratingovými agentúrami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko sa snaží zabezpečiť pokračovanie dodávok ruskej ropy bez rizika amerických sankcií. Hoci má spolu s Maďarskom výnimku z európskych obmedzení, americká legislatíva umožňuje sankcionovať krajiny, ktoré ruskú ropu nakupujú. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD preto rokovala v Spojených štátoch o podmienkach jej ďalšieho dovozu.
7: Minimálne do konca roku 2027 potrebujeme výnimky z americkej strany, aby Slovensko a zároveň aj Maďarsko nebolo postihnuté sankciami, keďže budeme ešte a plánujeme aj v roku 2027 dovážať ruskú ropu.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu ubezpečil, že motoristom prideľovanie nafty nehrozí. Zároveň skritizoval prístup Európskej únie a poukázal na rokovania Spojených štátov s Ruskom o dodávkach nafty na americký trh.
3: Pán prezident Trump na jednej strane hovorí neustále o mieri a teraz vybavil naftu z Ruska pre svojich občanov. Európska únia neustále podporuje zbrojenie na Ukrajine a neustále sankciami zhoršuje tú situáciu aj pre svojich občanov. Takže toto je obraz Európskej únie.
1: Podpredseda KDH William Karas zdôraznil potrebu aktívnejšieho zapojenia Európy do diplomatických rokovaní, najmä v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Reaguje tak na čoraz častejšie sabotáže a narušenie hraníc či vzdušného priestoru. Iniciatívu víta minister obrany aj opozícia. Podľa analytika je dôležité, aby sa neprekrývala s aktivitami NATO.
8: Ministri obrany členských štátov únie schválili okrem balíka peňazí aj 5 cezhraničných projektov na posilnenie obranej pripravenosti. Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pavel Zalewski to odôvodnil čoraz intenzívnejšími ruskými operáciami. Z písomného rozhovoru vyberáme.
9: Zaznamenávame čoraz viac prípadov sabotáži, podvratnej činnosti a narušovania hraníc a vzdušného priestoru. Je preto potrebné investovať do obrany východnej hranice vrátane iniciatívy hliadky východného krídla.
8: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma rozhodnutie pozitívne. Náš rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty protidronovej ochrany.
10: My sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do celkového systému NATO a už čiastočné časti z nich, ako sú radary, 3D radary, ktoré sú veľmi vhodné práve na odhaľovanie malých cieľov vo forme dronov, vyskúšame v Poľsku a v Rumunsku.
8: Juraj Krúpa z SAS si myslí, že 60 miliónov na posilnenie ochrany východnej hranice nie je dostatočné. Suma.
11: Ja to vnímam ako počiatočnú sumu, s ktorou Európska únia skôr testuje spojencov, že akým spôsobom s tým vedia narábať a či to vedia efektívnejšie využiť. Slovensko môže z toho získať na niektorý projekt 2 milióny alebo 3 milióny, je lepšie ako keď ich nemá.
8: Vojenský analytik Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brne považuje za dôležité, ako bude únia svoje kroky komunikovať so Severoatlantickou alianciou.
12: Je naprosto nemysliteľné, aby pred jednotlivé zemie, ktorých sa to týka, což je samozrejme Slovenská republika, aby realizovali projekty, ktoré mají posíliť obrany schopnosť ze strany aliance a zároveň realizovali projekty ze strany Európskej únie. Tady proste musí nastať koordinácia.
8: Európska únia zároveň pripravuje druhé kolo nástroja SAFE, ktoré sprostredkuje krajinám únie pôžičku na zbranie a iné potreby armády. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Vo Veľkej Mači otvorili pamätník Slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Návrh s názvom Záhrada pracuje s motivom naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy. Spoluautor projektu Martin Piaček.
14: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont k prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
13: Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak sa za výstavbu pamätníka poďakoval.
15: Je to tak, ako som si to predstavoval, bol som zúčastnený aj pri výbere, keď bola vyhlásená súťaž zhotoviteľa pamätníka. Už vtedy som si predstavoval, že ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Či bude, záleží na nás všetkých.
13: Trnavský samosprávny kraj investoval do výstavby pamätníka 650 tisíc eur. Areál bude spravovať vlastivedné múzeum v Galante. Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško 15 rokov väzenia. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Polícia v rámci akcie Kuba zadržala v okrese Partizánske 39-ročnú ženu a 38-ročného muža, ktorí mali prostredníctvom internetu ponúkať maloletú dcéru na sexuálne služby. Muža už súd vzal do väzby. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie policajného prezídia.
16: Vyšetrovateľka Úbok zniesla obvinenie 38-ročnému mužovi a 39-ročnej žene pre zločin obchodovanie s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a pokračovací zločin rozširovanie detskej pornografie v súlade s trestným zákonom.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvý veľký test vlády aj sily opozície. Česi rozhodovali o novom zložení obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. Hoci hlasy ešte nie sú spočítané, podľa aktuálnych informácií, ktoré sme dostali len pred malou chvíľou, to vyzerá tak, že k volebným schránkam prišiel približne rovnaký počet voličov ako pred 4 rokmi, teda okolo 50%. Česi si v prvom kole volia aj 27 senátorov, teda tretinu hornej komory Českého parlamentu. Najviac pozornosti púta volebný obvod Vyškovsko pri Brne.
2: Mák sociálnych sietí, ktorý v marketingu aj medzi voličmi pláva ako ryba vo vode. Šéf ľudovcov z KDU ČSL a juhomoravský hejtman Jan Grolich podľa odborníkov potrebuje získať senátorské kreslo na Vyškovsku. Išlo by totiž o jeho prvú celoštátnu funkciu, vysvetľuje politológ Michal Pink.
17: Tam je zaujímavé, jak moc on uspieje v prvním kole, a když pôjde do druhého kola a proti nemu nejaký protikandidát, pravdepodobne z ANO, tak jak moc mu pomôže to, že je ve svém domácim prostredí.
2: Podľa expertov sa na Vyškovsku ukáže sila vládnych strán súboj s tradične silnejšou senátnou opozíciou. Kým v regiónoch kandiduje menej ľudí, v Prahe je výber širší. Na Prahe 5 si voliči vyberali zo 7 uchádzačov. Práve tam som sledovala aj sčítavanie hlasov. Post senátora na Prahe 5 obhajuje Václav Láska. So svojou stranou sa zároveň uchádza aj o post pražského primátora.
18: Český senát by nemiel fungovať ako opoziční teleso, přestože je složen väčšinově z opozičních senátorů a měl by si udržet ten odborný přístup, to znamená, že na zákony se dívá z pohledu odborného a ne z pohledu toho, kdo je jejich předkladatelem.
2: Český senát posudzuje zákony schválené poslaneckou sněmovňou a môže ich vrátiť na prerokovanie. Podiela sa aj na schvaľovaní ústavných sudcov a slúži ako protiváha a dolnej komore parlamentu. Tento raz sa o senátorské kreslá uchádza najmenej kandidátov od roku 1998. O 27 mandátov bojuje len 154 ľudí, pokračuje politolog Ladislav Mrklas.
19: Horní komory, tak jak byly konstruovány historicky, tak přesně měly být těmi elitními komorami, které měly vyvažovat lidové masové nálady. A myslím si, že to senát docela dělá, protože jednak jsou v něm starší lidé, protože ten věk pro volbu do senátu je 40 let. Drtivá většina jsou vysokoškoláci, často jsou patří těm lokálním elitám. Vlastně do toho přináší pohled, který je trochu odlišný a je odlišný i v tom, že ten senát se chová daleko méně stranicky.
2: Očekává se, že v senátě si polepší hnutí ANO, které obhajuje iba jeden mandát. Opozičné strany naopak doufají, že si udrží silné pozície a většinu kresiel. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
20: Taliansko má nový volebný systém. Parlament schválil ostro kritizovanú reformu, ktorú presadila vláda premiérky Giorgie Meloniovej. Šéfka kabinetu hrozila demisiou v prípade, že by v snemovni nedostala zelenú. Opozícia zákon kritizuje, väčšinu v parlamente totiž ponovom môže získať aj strana, ktorá nezíska väčšinu voličov.
21: Vláda Giorgi Meloniovej je najdlhšie nepretržite fungujúci taliansky kabinet od konca druhej svetovej vojny. Teraz presadila volebnú reformu, ktorá podľa kritikov môže vládnej koalícii uľahčiť udržanie moci aj po budúcich voľbách. Opozícia tvrdí, že je ušitý presne na mieru premiérka. Líder opozičného hnutia piatich hviezd Giuseppe Conte hovorí.
22: Viete, čo v ňom už len chýba, aby ste mali zaručenú úplnú kontrolu nad budúcim parlamentom? Že bonus pre víťaznú väčšinu prípadne premiérke so svetlými očami.
21: Po novom totiž strana alebo koalícia, ktoré získajú viac ako 42%, získajú rovno aj volebný bonus v podobe 70 kresiel v 400 členej dolnej komore a 35 kresiel v 200 členom senáte. Opozícia už zákon nazvala posmešne Melonelum. Premiérka kontrovala názvom Stabilicum.
23: Je to zákon, ktorý vracia viac právomocí do rúk občanov a zaručuje stabilitu. Stabilné vlády a silnejšie zastúpenie znamenajú väčšiu kontinuitu, vyššiu zodpovednosť a lepšiu schopnosť poskytovať Talianom konkrétne odpovede.
21: Kritici nesúhlasia, opovnujú, že väčšinu potrebnú na vládnutie tak bude mať strana alebo koalícia, ktorá nezíska 50% hlasov. Tesné volebné víťazstvo sa tiež premení na výraznú parlamentnú prevahu. Opozičná demokratka Eli Šelenová hovorí.
24: Demokracia nie je biankošek pre toho, kto zvíťazí vo volebný deň. Demokracia znamená, že občania môžu počas celých 5 rokov vyjadrovať názor a ovplyvňovať rozhodnutia zástupcov.
21: Naráža na fakt, že voliči ponovo môžu udeľovať preferenčné hlasy, no prvé miesto na kandidátke zostane vyhradené pre lídra. Koalície tiež budú musieť vopred oznámiť kandidáta na premiéra, jeho meno však nebude na hlasovacom lístku. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Poľsku došlo za menej než týždeň k tretiemu útoku na škole. Polícia oznámila, že 21-ročná študentka dnes zranila v areáli Varšavskej školy pre dospelých tri ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenie nie sú život ohrozujúce. V Poľsku po dvoch útokoch nožom v školách zadržali 76 ľudí. Nemecko uviedlo, že ponechá v platnosti sankcie proti Rusku z dôvodu vojny na Ukrajine, a to aj po dohode Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o ruských dodávkach nafty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dohodu kritizoval a pripomenul, že najnovší ruský útok na bytové domy v Záporoží si vyžiadal 15 obetí vrátane troch detí. Uvoľnenie sankcií prináša Moskve ďalšie príjmy na financovanie vojny proti Ukrajine a preto teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. V reakcii na dohodu medzi USA a Ruskom o dodávkach nafty to vyhlásila šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu členských štátov Európskej únie, ktoré vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojených štátov uvaliť sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí. Letisko v saudsko-arabskom Riáde sa dnes znovu stalo terčom raketového útoku jemenských povstalcov Husíjov. Podľa AFP je 5 zranených na jednotke intenzívnej starostlivosti. Letisko evakuovali a uzavreli. Írske predsedníctvo Rady Európskej únie v novom únijnom rozpočte navrhuje zníženie o približne 159 miliárd eur v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie. Výrazne škrtať chce v oblasti konkurencieschopnosti, výskumu, obrany, ako aj zahraničnej a rozvojovej politiky.
3: Dôchodok je možné vybaviť čiastočne už aj elektronicky, no v poisťovni prevažuje stále manuálna práca s množstvom papierov a starými systémami, ukazuje kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Sociálna poisťovňa chce do 6 rokov digitalizáciu inštitúcie zrýchliť. Po dvoch neúspešných projektoch má pomôcť tretí.
4: Pri priznávaní dôchodkov zostáva podľa Najvyššieho kontrolného úradu 77% práce manuálnej. Proces od žiadosti po rozhodnutie má 62 praktických krokov a stále v ňom prevažujú papierové dokumenty, približuje hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
5: Jednotlivé oddelenia si navzájom spisy presúvajú v nákupných vozíkoch. Výsledkom je zdlhavý proces, ktorý je personálne aj administratívne náročný.
4: Sociálna poisťovňa hovorí, že digitalizáciu procesov v posledných rokoch zrýchlila, pokračuje hovorca Martin Kontúr.
6: Len v rámci plánu obnovy a odolnosti financovaného z Európskej únie priniesla 36 digitálnych zlepšení. Patrí tak k orgánom verejnej moci s najväčším rozsahom digitalizovaných služieb v rámci 6 životných situácií, a to vrátane dôchodkov.
4: Komplexná modernizácia podľa neho pokračuje ďalej aj pri informačných systémoch. Poisťovňa pripravuje nový jednotný systém dávkovej agendy za približne 30 miliónov eur. Dokončený má byť v roku 2032. Podľa Petra Steinhybla zo Slovensko Digital sa takýto rozsiahly systém musí meniť postupne.
7: Ak sa rozprávame naozaj o systéme dôchodkového zabezpečenia, ktorý je jeden z najväčších systémov, ktorý má sociálna poistenia správe, sa nemôže vymeniť a ani nedá vymeniť zo dňa na deň. Preto je tam dôležité, aby paralelne bežala tak zmena menších procesov a dielších častí a súčasne bežala aj postupná výmena veľkých obslužných systémov.
4: Staré informačné systémy pritom nie sú problémom iba sociálnej poisťovne. Napríklad portál e-zdravie funguje na viac ako 10-ročnej infraštruktúre a zastaraný hardware už spôsobil aj výpadok služieb. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: Duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické, upozorňuje na to aj Svetový deň duševného zdravia, ktorý si dnes pripomíname. Poukazuje tiež na potrebu podporovať ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc, ale aj systémové nedostatky v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.
25: Prostredie, v ktorom sa pohybujeme, môže predchádzať duševným ochoreniam alebo ich spôsobovať. Príčiny podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška sú rôzne.
26: Kríza rodiny, sociálne siete a celá tá atmosféra spoločnosti, ktorá spôsobuje to, že deti sa cítia čím ďalej tým viac ohrozenejšie, osamelejšie a z toho teda vznikajú depresie, úzkosti, seba poškodzovanie a poruchy príjmu potravy.
25: Odborníčka v oblasti prevencie duševného zdravia Martina Adamčíková upozorňuje aj na to, že si často neuvedomujeme dôsledky svojho svojho konania.
8: Skúsme predtým, ako niečo napíšeme a povieme, sa zamyslieť, aký to bude mať dopad na iných ľudí.
25: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského kultúru prostredia vie každý z nás ovplyvniť.
9: Laická intervencia, ktorú každý vie urobiť, je počúvať toho druhého, nemudrovať o niečom, čo mu nerozumiem, vypočuť a podporovať ho len tým, že sa zaujímam o to, čo sa deje druhému človeku.
25: A podporiť ho, keď potrebuje odbornú pomoc. Na Slovensku sú dostupné rôzne formy podpory v oblasti duševného zdravia, no stále chýbajú komunitné služby,
9: ktoré majú zabezpečiť, aby bez ohľadu na to, či to nejaký odborník mi povie, že to potrebujem alebo nepotrebujem, aby som ja mal vtedy, keď ja mám pocit, že potrebujem pomoc, aby som mal kam ísť a aby to bolo zadarmo a okamžite.
25: Na to by mal vzniknúť fond na podporu duševného zdravia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizuje, že už v pondelok na Rade vlády pre duševné zdravie prídu s riešením.
10: Nosnou témou je koncepcia rozvoja duševného zdravia pre deti a mladistvých. Ja očakávam, že uznesením Rady vlády bude posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu.
25: Tajomníčka rady Desanka Kanderová vysvetľuje, že koncepcia je zameraná na 5 oblastí.
11: Odborníci, infraštruktúra, prevencia osveta, ako komunikovať situácie krízové, kritické. A potom je to bezpečnosť detí, liečba závislosti.
25: Vyhľadať pomoc možno aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či Nezábudka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci na mnohých miestach dážď, predpoludním miestami dážď ešte na východe územia, od západu potom postupne zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov, slabý neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
25: A za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, od mixu Juraj Týma a zo štúdia Peter Daniš a Renata Brmiš-Pačková. Pekný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 18 hodín 21 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na horskom priechode a jesenné údržby diaľničných tunelov. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode Vernár sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a v úseku treba zvýšiť opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzate popod Strečno a obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Dnes večer o 9. hodine úplne uzavrú aj tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Hľadač inej strany umenia, jubilejný festival súčasného tanca, encyklopédia výnimočných stavieb modernej architektúry Slovenska, film o láske neláskavej, manipulácii a smrti. V komfortnej zóne divadelný dramaturg Daniel Majling.
14: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
15: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity proti vírózam, proti hlúposti aj proti sklamaniu.
27: Zraňujú na také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
15: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
28: Vo futbalovej Nike lige ďalšia strata majstrovského Slovana. Komárno stále bez víťazstva a Trenčín zostáva posledný. Na mestskom okruhu v Singapúre dnes v rámci F1 kráľoval Max Verstappen. Po včerajších zápasoch hokejovej Tipsport ligy je medzi mužstvami na prvom a šiestom mieste tabuľky len trojbodový rozdiel. V Liptovskom Mikuláši otvorili park olympijských víťazov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šedel.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Futbalová Nike Liga.
28: Naša najvyššia súťaž sa po reprezentačnej prestávke opäť rozbehla zápasmi 10. kola. Hráči Slovana Bratislava podali opäť nepresvedčivý výkon a v Skalici iba remizovali 1-1. Na Záhorí bol Peter Štern.
1: Prvé dejstvo bolo vyrovnané, šance mali oba týmy. Slovan mal dobrú úvodnú 10 minútovku potom, ako by zaspal. Prvého gólu sme sa dočkali až po zmene strán. V 54. minúte sa radovali domáce tribúny, keď sa presadil Daniel. O 6 minút neskôr Belasi vyrovnali, keď Barsegian poslal z veľkej vzdialenosti priamy kop na zadnú žrď, no lopta napokon zapadla až do bránky. V 71. minúte mohli hostia strhnúť vedenie na svoju stranu. Kapitán Šporák však nepremenil penaltu. Zo značky bieleho bodu mieril vysoko nad bránku. O niekoľko minút neskôr sa presadil striedajúci Kamara. Gólu však predchádzal faul a tak napokon neplatil. Po dvojtýždňovej reprezentačnej prestávke slovenský majster nepodal dobrý výkon a zo Záhoria odchádza iba s bodom kapitán Andra Šporár.
2: Dôležité, že akože jasne celkovo to nebolo dobre. Aj keď sme mali penaltu, ale musíme dať viac do toho a za 4 dní máme dôležitý zápas doma, takže nebudeme veľa rozmýšľať o tom a potom Trnovo, kde musíme vyhrať a ideme ďalej, čo nemáme nič. Teraz sme už stratili bode, ale musíme dať veci. A keď nepremeníš ani penaltu a potom dáme gól a gól VAR, nechcelo to dneska, ale máme toľko zápasov blízko už, takže dôležitých zápasov, ak som povedal, zabudu na to, pridať a ísť ďalej.
1: Skaličania síce nedokázali ukončiť svoju negatívnu sériu, keďže na ligové víťazstvo čakajú už 7 zápasov. Proti Slovanu však podali dobrý výkon. Zaslúžene tak získali bod historicky, keďže nikdy predtým proti Slovanu v Nike lige nebodovali. Autor domáceho gólu Erik Daniel.
16: Pre nás je to zlatý bod a myslím, že sme ukázali konečne ľuďom, že vieme hrať ten futbal a že sa nám vypláca robota. Tak Slovan je jasný favorit, myslím, že s každým a my sme si to s nimi chceli rozdať, čo myslím, že ľudia aj videli a bolo to veľmi ťažký. Slovan má veľkú kvalitu a my sme veľmi spokojní s bodom.
28: Košice hrali s Komárnom takisto nerozhodne 1-1. V úvodnom vzájomnom zápase uplynulej sezóny východniari doma prehrali 2-3 a od straty všetkých bodov ich aj dnes delili len okamihy. Všetko to sledoval Jozef Jarkovský.
17: Komárno si musí na svoje prvé víťazstvo ešte počkať. Hostia si vypracovali náskok v prvom polčase, keď udržali na úzde v útoku nevýrazných Košičanov a dali dôležitý vedúci gól. V 28. minúte pohotovo zakončil znútra 16-ky Jan Bernát. Štvrtým gólom sezóny bolo 0-1. Najväčšiu šancu domácich mal v 35. minúte Kahvič. Z jeho strelou si však brankár Pindroch poradil. 22-ročný bosnianský útočník Kahvič sa 8 minút po prestávke nechal vylúčiť. Po zbytočnom favle lakťom v súboji s Havrilenkom v strede poľa uvidel od rozhodcu Královiča červenú kartu. Oslabení domáci bojovali. V závere najskôr spálil tutovku 6-gólový Maraš, ale doslova v poslednej sekunde vyrovnal na 1-1 Milan Šimon Rehuš.
18: Videl som priestor za obranou Komárna, že Filip Lichý má čistú loptu a že mi ju tam môže dať a mal som dosť času, prebral som si ju na lavačku a už som vedel, čo chcem spraviť. Keď sa pozrieme na prebieh zápasu, tak remizu si zaslúžime, aj keď sme boli o jedného menej, ale podali sme, môžeme povedať, lepší výkon, ale bereme bod.
17: Hostia z Komárna boli záverom sklamaní. Po remíze

0: ani vyše 40-minútová presilovka. Pod hradom Matúša Čáka bol Samuel Prekop.
1: Banská Bystrica vyhrávala v Trenčine od 11. minúty, keď sa razantnou prízemnou strelou presadil Georgievsky. Dukla si napokon tesný náskok udržala až do záverečného hvizdu, napriek tomu, že od 49. minúty hrala v oslabení o vylúčeného stredopoliara Kubalu. Významne sa o to pričinil skúsený brankár Lukáš Hrošo.
2: Hovoril som pred zápasom, že dôležité bude naskočiť na Poláku víťaznú vonu a to šťastie sa znovu priklonilo k nám a vyhrali sme 1-0. Bolo jasné, že proste budú to tam chcieť dávať. Niečo som tam pochytal, ale že by mali vyloženú šancu, že sám to nie. Super chalani odbojovali, dobiehali, či som to ja vyrazil, odkopli, takže musím ich pochváliť.
1: Trenčín mal aj vďaka početnej výhode výraznú územnú prevahu a počas presilovky si utvoril aj niekoľko šancí, aj tie veľké však zostali nevyužité. Útočník Fedor Kasana.
3: Možno aj trochu toho šťastia, videli ste, že sme tam mali viac šancí, bolo tam brvno, aj brankár Bystri sa výborne zachytal, takže neviem, ťažko sa mi hodnotiť, čo bol najväčší problém, ale tak celkovo to vyšlo.
1: Považania tak natiahli sériu prehier na 4 zápasy a v tabuľke klesli na úplné dno. Obranca Richard Križan.
4: Samozrejme, ten štart do sezóny nie je ideálny, ale hovoril som aj predtým, že ešte je kopec zápasov, kde sa to môže zlomiť a my nebudeme skladať zbrane, budeme pokračovať ďalej v práci a dúfam, že už budúci týždeň sa to zlomí.
1: Banská Bystrica sa vrátila do súťaže po reprezentačnej prestávke trojbodovým zápisom, od ktorého sa chce odraziť k ďalším víťazstvám. Uzatvára tréner Dukly Daniel Valach.
5: Rozpráva sa, že ten zápas 6-bodový a tak ďalej. Ja som trošku v tomto taký, že v podstate stále je to len 10. kolo, ale budem sa asi opakovať stále, pre nás je každý zápas dôležitý, takže mimoriadne si to víťazstvo ceníme a ideme ďalej.
0: O 18. hodine Michalovce privítali lídra z Dunajskej Stredy, ktorý v 8 zápasoch tejto sezóny stratil body len 2 remízami. Inkasoval dohromady iba 5 gólov. Či mu domáci túto bilanciu už dokázali zhoršiť, dozvieme sa od Joachima Benedikta Šulika.
6: Vôbec nie, práve naopak, končí sa 29. minúta. Michalovce prehrávajú s Dunajskou Stredou 0-1. O gól sa postaral najlepší strelec súťaže Matej Trusa. Už v prvej minúte si dovolil zaujímavú strelu Amar Ramadan, ktorý vypálil spoza pokutového územia, aby preveril brankára Jakubecha. Hráči DHC akoby sem prišli po rýchly gól, hrali od úvodných minút vo vysokom nasadení, ale obrany tak na jednej ako aj na druhej strane upratovali pýchľavé výpady súpera. V 8 minúte Gagua zakončoval nožnicami po nacvičenom signáli po rohovom kope, ale jeho pokus letel vysoko nad. Na konci 11. minúty to chcel opäť Gagua napraviť, keď bez váhania zakončoval po tom, čo sa k nemu dostal odkop domácej obrany, ale brankár Jakubek to zvládol chytiť. O pár desiatok sekúnd neskôr vytlačil aj tečovaný pokus Oura a po následnom rohovom kope likvidoval aj nebezpečnú hlavičku Nemaniča. V 22. minúte nebezpečný center si našiel Ouru a ten musel napokon odhlavičkovať spred prázdnej brány domáci obranca Volanakis. No a potom prišla osudová chvíľa v 27. minúte, keď spomínaný Matej Trusa dosiahol svoj 8. gól v tejto sezóne, unikol domácej obrane s loptou a aj so šťastím prestrelil domáceho gólmana Adama Jakubecha. Hráči Dunajskej Stredy si vybojovali už 6 rohových kopov v tomto stretnutí a zatiaľ je to iba o nich. Michalovčania si vybojovali možno jednu príležitosť za jeden rohový kop. Toľko zatiaľ zo Zemplína po 30 minútach. Michalovce, Dunajská Streda 0-1.
0: V 12. kole druhej najvyššej súťaže Bytča zvíťazila nad Humenným 4-1, Lehota pod Vtáčnikom nad Zvolenom 1-0 a Považská Bystrica remizovala s Prešovom 2-2. V 6. kole anglickej Premier League Arsenal vyhral nad Leedsom 2-1, upevnil si druhú tabuľkovú priečku a súperovi pripravil prvú prehru v sezóne. Ipswich si poradil s Fulhamom rovnako 2-1, Chelsea s Bournemouthom presvedčivo 5-1, tým Aston Villa sa s Brentfordom rozišiel zmierlivo 2-2 a Sunderland prehral s Brightonom 0-2. V 8. kole španielskej La Ligy mužstvo Alaves prehralo s Atletico Madrid 1-2. David Hansko v drese hostí prišiel na trávnik v 62. minúte. Zápas Rayo Vallecano Atletico Bilbao nedohrali. V 5. kole nemeckej Bundesligy Augsburg remizoval s Bayernom 2-2, Hoffenheim podľahol Hamburgu 2-3, Mainz Leverkusenu 3-4, Paderborn Stuttgartu 0-2, pričom Leo Sauer hral v drese víťazov od 85. minúty a Union Berlin vyhral nad Elfersbergom 1-0. Cristiana Ronalda dočasne suspendovali z národného tímu. Portugalská futbalová federácia oznámila, že začala disciplinárne konanie proti 41-ročnému útočníkovi po jeho rozhodnutí o opustiť reprezentáciu počas nedávneho asociačného termínu. Slovenské futbalové reprezentantky prehrali úvodný zápas baráže o postup na budúcoročný svetový šampionát s Ukrajinou 1-3. Naše hráčky predviedli solidný výkon proti favoritkám z vyššej kvalifikačnej divízie, no napokon zavážil druhý polčas. V Prešove bol pritom aj Joachim Benedikt Čulík.
6: Stále platí, že Slovenky ešte

0: Nikdy nezdolali naše východné susedky. Tie síce do včerajška čakali na gól od marca, no hlavne preto, že vo vyššej kvalifikačnej divízii bojovali proti ťažším súperkám. Svoj pohľad na prvý z dvoch duelov baráže proti Ukrajine ponúka náš tréner Peter Kopuň.
1: Nevyzeral dobre, ale potom sme sa do toho zápasu chytili, som rád, že sa nám to podarilo. Cítili sme, že v podstate to, čo oni hrali, tak sme vedeli eliminovať. Teda ten prvý polčas v závere som bol veľmi spokojný a v podstate na to sme chceli stavať, ale bohužiaľ úvod druhého polčasu vlastne rozhodol. Je mi to strašne to, že sa nám to takto nepodarilo, ale hovorím, že ten zápas nebol o tom, že by Ukrajina prišla z A skupiny a že bola výrazne lepšia. Budeme pracovať na tom, alebo veriť v to, že v Košiciach urobíme všetko preto, aby sme to zvrátili.
0: Jediný gól našich strelila v 41. minúte z pokutového kopu Martina Šurnovská.
2: Vlastne som nepremýšľala vôbec na ničím. Vedela som, že mám vybrať tú stranu a už som len dúfala, že to padne.
0: Jej vyrovnávajúci presný zásah dal po dlhej fáze tlaku Slovensku veľkú nádej na dobrý výsledok. Všetko sa však zmenilo krátko po zmene strán, hovorí kapitánka Mária Mikulajová.
3: Povieme si niečo v kabine, čo funguje, čo nefunguje a neviem, čo sa to stalo, ale všetko, čo sme si povedali, zostalo v kabine a nemôžeme na takejto úrovni proti takýmto hráčkam takto sa ostali v týchto súbojoch, lebo takto sa to trestá, takže z toho sme dostali aj tie dva góly v tom počase.
0: Slová líderky nášho družstva potvrdzuje aj autorka jediného gólu Slovenska Martina Šurnovská.
2: Ja neviem, ako sa to dá vysvetliť. Prišli sme vlastne s tým, že vieme, čo chceme od druhého polčasu a ono sa to tak trochu rozpadne, keď dostanete vlastne za minútu gól.
0: A krátko na to aj tretí, ktorý definitívne spečatil víťazstvo Ukrajiny. Hostky sa potom stiahli viac do obrany, kde napriek mnohým príležitostiam Sloveniek odolávali. Našim by pritom pomohol pred odvetou aj jeden korigujúci gól, ktorý už žiaľ neprišiel. Opäť Mária Mikulajová.
3: Už keď stojíme pre to brankárko, tak je to taká lotéria, či ju trafíme alebo nie. Mala svoju kvalitu, ale musíme dobre zregenerovať, pripraviť sa na ten druhý zápas v Košiciach a ja si myslím, že všetko je možné, je to o dvoch góloch.
0: No ešte pred košickým zápasom je potrebné pripomenúť, že toto bol už tretí duel ženskej reprezentácie v prešovskej Tatran aréne a aj tento raz sa štadión dočkal iba chvály.
3: Veľmi kvalitný, musím povedať, aj to zázemie tej kabiny, tráva, aj tí fanúšikovia, čo nás pozbudovali, je to na veľmi veľkej úrovni.
0: Fanúšikov pricestovalo viac ako 1900 a radosť z toho mal aj tréner Peter Kopuň.
1: Ja som bol veľmi spokojný, to prostredie je úžasné a rád sa sem vrátim na ďalšie zápasy.
4: Odvetný duel baráže medzi Ukrajinou a Slovenskom je na programe v utorok od 17. hodiny v Košickej futbalovej aréne. Slovenský judista Marius Fízel nepostúpil do bojov o medaily na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. V kategórii nad 100 kg prehral vo svojom úvodnom zápase s Batchujagom z Mongolska na IPON. Slovenskí juniorskí reprezentanti v športovej streľbe sa neprebojovali do finále miešaného trapu na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase. Dvojica Adriana Piknová a Timotej Tóth obsadila v kvalifikácii mix tímov 16. miesto so 127 bodmi. Hneď za ňou skončil druhý slovenský pár Kristýna Hobotová a Teo Géze so ziskom 125 bodov. Na tenisovom turnaji v čínskom Sučou postúpila naša Rebeka Šramková do finále. Na tvrdom povrchu si poradila so šestkou turnaja Mexičankou Zarazuovou 7-5, 6-3. V Pekingu zvíťazila v semifinále Ruska Andrejová nad Češkou Bartuňkovou 6-2, 6-2. V boji o titul sa stretne s Číňankou Čengovou, tá vyhrala nad Belgičankou Mertensovou 7-5, 6-2. Španiel Alcaraz postúpil do tretieho kola dvojhry na tisícovom turnaji Masters v čínskom Šanghaji po víťazstve nad Argentínčancom Serundolom 2x6-3. Rus Medvedev zdolal Nemca Štrufa 4-6, 6-4, 6-3. Kanaďan Ože Aliasim si poradil s Karabelim z Argentíny 4-6, 7-6, 7-5. Holandian Verstappen vyhral šprint na veľkej cene Singapúru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Jazdec Red Bullu triumfoval pred dvojicou Ferrari, Britom Hamiltonom a Monačanom Leclercom. Líder šampionátu Talian Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojim tímovým kolegom Britom Russellom, ktorý havaroval a momentálne stráca 89 bodov. Verstappen vyhral aj kvalifikáciu na zajtrajšiu veľkú cenu pred Leclercom a Hamiltonom. Vyjazdil si svoju 50. pole position v kariére.
5: Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: And down. Blesková zelená vlna.
1: Teraz mimoriadne opatrenie na diaľnici R1 za Novou Baňou smerom na Nitru na 92. kilometri stojí odstavené auto v ľavom jazdnom pruhu. Informáciu zopakujem, mimoriadne opatrenie na R1 za Novou Baňou smerom na Nitru na 92. kilometri stojí odstavené auto v rýchlom jazdnom pruhu. Jakub Mareš, 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
2: Pokračujeme informáciami z hokeja. V zámorskej NHL sa obranca Martin Fehervári tentoraz do kanadského bodovania nezapísal, ale tešil sa z víťazstva Washingtonu nad New York Rangers 3-1. Ryan Petrovický podpísal zmluvu s českým klubom Oceláři Třinec. 24-ročný slovenský obranca prichádza z Olomouca a bude k dispozícii aj pre Frídek Místek, partnerský klub Třinca. Slovenská reprezentácia v inline hokeji do 19 rokov prehrala na World Skate Games v paragvajskom Asuncióne v zápase o bronz so Španielskom 4-5 v predĺžení.
0: Hokejová tip Sportliga.
2: Hokejisti Slovana Bratislava odčinili v 9. kole na ľade Banskej Bystrice predchádzajúcu vysokú prehru v Spišskej Novej Vsi 1-6. Pod Urpínom včera vyhrali nad Baranmi presvedčivo 6-2. V tabuľke si držia druhú pozíciu iba s horším skóre práve za spomínanými Spišiakmi, ktorí včera po obrate zdolali Prešov 5-4. Bystričania nenadviazali na 4 výhry v sérii. Viac už povie Jozef Balko.
3: Slovan položil základ úspechu v úvode duelu. Z prvých dvoch striel viedol v 4. minúte 2-0. Náskok postupne zveladil a priebeh si už kontroloval. Na 4-0 zvyšoval krídelník 4. formácie Ján Petriska.
4: Snažili sme sa dobre začať, hlavne odpovedať po tom neúplne vydarenom zápase v Spišskej Novej Vsi. Sme šli o to naplno a sme radi, že nám to takto vyšlo.
3: Slovan hral posledných 6 zápasov iba na lede súperov, až 5-krát pri tom bodoval.
4: To cestovanie je pomerne dosť náročné, bolo toho dosť a tešíme sa, že budeme hrať doma aj na fanúšikov. Na štadión. Snažíme sa vyhrať každý zápas, nechať všetko v každom zápase, takže sme radi, že nám to teraz takto vychádza.
3: Pod Urpínom sa presadil aj center 4. útoku Slovana Lukáš Janča. Tento 20-ročný mladík zaznamenal svoj premiérový gól v extralige.
5: Nie je to iba moja robota, ale som za ňa veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí ma v tom podporovali. Je to veľmi dobrý pocit. Myslím si, že takto som si to nepredstavoval hneď druhý zápas dať gól, ale veľmi som nadšený. Je to veľmi ťažké mať iné úlohy v tom tíme, ale nejak sa to dostávam a snažím sa robiť čo najlepšiu robotu, ako viem.
3: Bystrica nenadviazala na sériu 4 výťazov. Duelov. Chýbal jej zranený brankár Evan Bajtenhajs. Ten mužstvo v predchádzajúcich zápasoch výrazne podržal. Jeho absenciu objasnil tréner Vlastimil Vojnar.
6: Má zranenie v horní časti tela. Jedna prognóza tam říká strašne dlouhou dobu a druhá říká, že by to mohlo byť třeba do týdne v pořádku, takže my absolútne nevíme. Stalo sa to na tréningu, v podstate nezavinenie, takže sme museli reagovať.
3: Do bránky tak išiel s náročnou úlohou Jakub Lackovič.
6: Určite to bolo pre neho jednoduché. Proti Slovanu první zápas, pro neho určite to bol tlak. Bohužel ty dva góly, které padly, tak s tím se nedalo prakticky nic dělat. A pak ještě klobouk dolů, že to ustál i něco navíc pochytal.
3: Iskru nádej se snažil vykresať útočník Baranov Dominik Jendek. Znižoval na 1-4, ale na menej ako trojgólový rozdiel sa jeho tým nedostal. Po prehre tak neskrýval sklamanie.
7: Hneď prvé striedanie sme dostali gól a potom už je ťažko naháňať ten výsledok, keď už jeden dva góly sa dostane a naspäť sa do hry dostať, ako je to ťažké. Snažili sme sa, ale nevyšlo nám to bohužiaľ. Mali sme brankára, ktorý ešte nechytal túto sezónu a naskočil rovno proti takému silnému mužstvu, tak samozrejme mohol mať aj on stres, ale mali sme mu hlavne my pomôcť a urobiť s tým niečo a nie nechať to takto ísť.
2: Liptovský Mikuláš podľahol Žiline 0-4 a Vlci sa takto dostali na tretie miesto ligovej tabuľky. Vzadu udržali včera svoje prvé čisté konto v sezóne a ich krídelník druhého útoku bol dvojgólový. Na druhej strane pekné jubileum završil Michal Chovan. Aj o tom povie viac Vladimír Ochodničan.
8: Susedia v tabuľke predviedli dobrý hokej. Po prvý raz v tejto sezóne sa Strelecký presadil dvoma gólmi Peter Repčík.
9: Som rád, že mi to tam padlo a veril som, že to je otázka času a dúfal som, že ostanem čo najdlhšie pokojný a dúfam, že to bude takto pokračovať. Super tímový výkon, myslím si, že sme hrali dobrý zápas na vonkajšom ihrisku, jednoduché veci a každý plnil to, čo mal.
8: Pozornosť na seba upútal svojím výkonom brankár Roman Rychlík, ktorý po prvý raz v tejto sezóne inkasoval a s humorom dodal.
10: Svoj rekord, svoj maximum, tak sa zlomiť túto sezónu.
11: Potrebovali sme taký základný kameň do zvyšných zápasoch, čo sa nám podarilo. Všetkým sme si po tých prehrách stanovili určité pravidlá, zjednodušiť hru a sa nám to podarilo a splynul taký výsledok. Je to taká, si myslím, morálna sprúha pre celý tým, že obrancovia pomáhali brankárovi a zase útočníci obrancom, že bola to taká symbióza celého týmu a na konci zápasu, keď tam svieti nula, je to parádny pocit.
8: Liptovsko-Mikulášania prehrali druhý duel po sebe, druhý a tretí gól inkasovali inkasovali v rozsahu 9 sekúnd. Nepremenili ponúknuté šance lodivod Aleš Totter poznamenal.
12: V první třetině jsme cítili, že kdo dá první gól, získá strašnou výhodu v tom zápase a my vždycky jsme nadechovali, tak jsme dostali gól a ten herní výkon nebyl špatný, ale výsledek 0-4 je samozřejmě špatný a trošku se to ve mně mísí. Zvládáme klíčové momenty a naše koncovka je žalostná. Dneska dostali dost času ty nejlepší hráči, jak importi, tak ty slovenský hráči a je to o koncovce a tam se možná ukázala zkušenost a kvalita v soupeře.
8: Z východu na Liptov přišel útočník Michal Chovan, který má za sebou 900 ligových štartov.
13: Je to pekné číslo v tej kariére, 900 je dost, takže myslím si, že na to môžem byť hrdý a verím, že ešte nejaké tie zápasy pribudnú. A zažil som pekné sezóny, pekné roky, je pekné potom spomínať na tie zápasy. Uvidím, ako telo to bude zvládať a či budem prospešný pre ten tým. Nechcem dohrávať kariéru nejak kvôli zápasom, aby som tu bol niekde na silu. Keď budem niekde vidieť, že už to nejde alebo už pre ten tým nie som prospešný, tak proste skončím.
2: Zvolenčania pokračujú v nepresvedčivom štarte do sezóny. Rytieri včera na domácom ľade podľahli Košiciam 1-4 a prehrali 6 z posledných 7 zápasov. Pod pustým hradom bol Adam Bohuš.
14: Stretnutie bolo až do 52. minúty vyrovnané, ale Košice potom strelili 3 góly a odviezli si plný bodový zisk. Ten víťazný zaznamenal kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
15: Mal som tam nejaké šance, ale treba to skúšať a vždycky dúfať, že príde ďalšia a tak to bolo. Sme spokojní s výsledkom, že sme získali 3 body a myslím si, že aj s priebehom zápasu, hlavne s tretou tretinou. Som rád, že sme stále dodržovali to, čo sme chceli a potom sme ešte zvyšovali intenzitu ku koncu a samozrejme môžeme byť spokojní.
14: Zvolen v posledných 7 zápasoch dal iba 9 gólov a to je málo aj podľa najproduktívnejšieho rytiera Jakuba Koleniča.
16: Áno, tak to je jedna vec, na ktorých pracujeme. Ďalšia prehra, ako ťažko sa znova hľadajú slova. Naozaj vedeli sme, že tie Košice majú tie špeciálne týmy dobré, či už tá presovka, oslabovka. A to si myslím, že nám najviac momentálne chýba, ako to 5 na 5 je také, ale naozaj tie špeciálne týmy, či oslabovka, presovka, to musí byť lepšie.
14: Zvolenčania majú spolu s Prešovom najhoršie presilovky v súťaži a v oslabeniach sú druhý najslabší. Tréner HKM Marek Zadina.
17: Mám tie špeciálne týmy vôbec nehrajú, hlavne presilovky, nejsme schopní sa prostě prosadit, já nejsme nějaký 8%, což je prostě hrozný, jako jo, takže sladí oslabení prostě skoro jsme potrestaný, jo, takže já si myslím, že v 5 na 5 jsme byli vyrovnaný, měli jsme tam šance a my jsme tu, aby jsme na začátku třetí třetiny jedeme 4 na 1 a dali gol, tak skončíme v rohu, bohužel, a pak přesilovka, že jsme vlastně dostali ve voli přesilovce, to byla končila, že jo, pak vlastně byl signalizovaný trest 6 na 5 a pak jsme dostali do prázdné branky, jo, takže prostě bohužel má se to zase opakuje.
14: Košičania sú na tom diametrálne odlišne. V oslabeniach je úspešnejšia iba Žilina a presilovky majú suveréne najlepšie nad úrovňou 36%. Kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
15: Sme tam na lade kvalitní hráči, čo vedia dobre nahrať aj vystreliť dať gól. Všetci ako tam sme, takže som rád a super tam si to sadlo po tej príprave a dúfam, že to takto bude pokračovať.
2: Hokejové derby medzi Michalovcami a Popradom bolo aj súbojom brankárov. Potatranci rozhodli o druhej výhre na kloziskách súperov, tentoraz pomerom 2-0, gólmi kapitána Kreknala a Valiguru. Pokračuje Jozef Jarkovský.
18: Popračania zahrali vonku tak, ako si to od začiatku sezóny predstavovali. U mne si počkali na chyby súpera, pozorne bránili a v rozhodujúcich chvíľach ich podržal brankár Julius Hudáček. Konečne má po kostrbatých zápasoch na konte prvú vychytanú nulu.
19: Každá tá liga je fakt iná. Či to bola ruská KHL, švédska, česká, nemecká, slovenská. Na jednej strane hokej rovnaký, ale pre toho brankára sa hrá fakt trošku inač. Zvykal som si zo pár zápasov a začínam sa ja trošku cítiť lepšie v tej bráne. A viac sa sústredím na tie hokej, takže myslím si, že to bude dobre.
18: Michalovčania sa v predchádzajúcich zápasoch trápili najmä v defenzíve. Včera zahrali v obrane slušne, menej už v útoku, kde sa hľadajú, najmä v presilovkách. Výnimkou nie je ani hviezdny Virtanen. Naopak darí sa brankárovi Romanovi Durnému. Má v líge najviac 283 zásahov pri vyše 91% úspešnosti.
20: Zakúpim sa na drevo, som za to vďačný, že sa mi zatiaľ ako tak darí, ale bol by som o mnoho radšej, keby zbierame body ako tým. Dneska sme hrali veľmi dobre defenzívne a nerobili sme veľa chýb a spravili sme dve, tie nastali dneska 3 body alebo aspoň bod. Cítim osobne, že zápas zápasu sa to zlepšuje a ja si myslím, že keď spojíme vyriešime toto s ofenzívou z predošlých zápasov, tak môžeme pomýšľať na lepšie výsledky.
18: Brankársky súboj na Zemplíne, skúsenosť versus mladosť, vyhral nakoniec popradský Julius Hudáček. Športovo však ocenil výkon svojho náprotivka.
19: Vyrasa nám ďalší kvalitný brankár. Michalovce za posledné roky toho poslali do sveta dosť, či Stana Škorvánka alebo Glossyho a tak ďalej. Takže myslím si, že vynikajúci výkon, hlavne v tej druhej polovici, druhej tretiny, tam mal 4-5 neskutočných zákrokov aj v poslednej sekunde na Adama Kraknela krásny zákrok. Takže ja som len rád a pevne verím, že chlapci budú zdraví a že sa im bude dariť.

0: Slovenská cestná cyklistika má za sebou veľmi úspešné obdobie, korunované titulom majsterky sveta Viktórie Chladoňovej a jej dvoma bronzovými medailami z Európskeho šampionátu. Nielen ona, ale ukazuje, že sa naša cyklistika nadýchuje k lepším výsledkom. Prezidenta cyklistického zväzu Petra Prívaru oslovil v tejto súvislosti Martin Balážik.
1: Tohtoročný september bol pre slovenskú cyklistiku fantastický.
2: Tak áno, začalo to okolo Slovenska, to je končilo na ikonickej Kráľovej holi. Fantastické podujatie, skvele zorganizované, dokonca aj počasie nám tak prijalo v tomto dátume. Potom sme pokračovali majstrovstvami sveta v Montreale, kde boli skvelé výsledky, či už to boli výsledky juniorov, junioriek, no ale nad všetkým svietil duhový dres Viki Chladoňovej a hlavne spôsob, akým ten dres získala, tak bol excelentný, že vlastne ona tie preteky rozhodla, ale v každej kategórii sme my tvorili preteky. Pevne verím, že im toto ostane tá chuť a že vlastne sa presunú postupom času aj do tých elit kategórií, kde budeme potom očakávať od nich výsledky. Ďalší týždeň boli majstrovstvá Európy v Slovinsku a tam sme takisto brali dve bronzové medaile vďaka Viki Chladoňovej a nakoniec dnes tu bol aj európsky prezident, pán Enrico de la Casa, sám povedal, že ako postupne sa Slovensko zviditeľňuje.
1: Bude teda na Slovensku po Saganomány Chladoňománia?
2: Tak ja verím, že bude, alebo niekto si možno Wikimania, hej, je to kratšie, ale má skvelé výsledky, skvelú budúcnosť, jazdí v skvelom týme, má zázemie v klube, v rodine, tak si myslím, že nám opäť na Slovensku vyrastol skvelý športovec a je pevné zdravie, aby jej to vydržalo minimálne 10 rokov, pretože má 19, bude mať myslím v novembri 20, takže budúcnosť má pred sebou a popri nej ja pevne verím, že sa vyťahnú aj ďalšie naše dievčatá, mala tam kolegyne, či už to bola Sofia Ungerová, Nina Andacká, tu jej pomáhali a vlastne takisto podali skvelé výsledky, boli v tej výsledkovej listine úplne na špici, tak ja pevne verím, že to bude silná generácia a bude príklad pre ďalšie dievčatá, ktoré ich budú nasledovať.
1: Skvelé výsledky našich cyklistov nám nechýbajú, ale chýba nám Národné cyklistické centrum.
2: Tak Národné cyklistické centrum je téma niekoľko rokov dozadu. Už sme takmer stávali, máme všetky povolenia, ktoré sú potrebné. Bohužiaľ, prišla vláda, ktorá povedala, že nie. A vlastne sme teraz jediný šport, taký by som povedal, ktorý je v popredí, ktorý nemáme infraštruktúru, nemajú kde trénovať naši cyklisti. Pritom sme tretí šport na olympiáde, čo sa týka možnosti získať medailu, hej, po plávaní a atletike. Čiže bojujeme a pevne verím, že aj tieto výsledky nám pomôžu a že opäť sa začneme tým intenzívne zarobiať, lebo áno, ten záverečný krok nám chýba. Tieto výsledky a vlastne celá práca Zväzu cyklistiky a slovenskej cyklistiky by mala tomu napomôcť.
0: V Liptovskom Mikuláši dnes otvorili park olympijských víťazov. Jeho hlavnou dominantou je vyše 5 metrov vysoké súsošie, ktoré zobrazuje troch olympijských šampiónov z tohto mesta. Vodného slalomára Michala Martikána, ktorý získal pred 30 rokmi v Atlante 1996 ako 17-ročný vôbec prvé slovenské zlato v histórii samostatnosti. Kajakárka Elena Kaliská sa v roku 2004 v Aténach stala prvou slovenskou ženou s olympijským triumfom a lyžiarka Petra Vlhová je zatiaľ poslednou šampiónkou z Pekingu 2022. Jedným z iniciátorov myšlienky súsošia je otec našej zlatej medailistky Igor Vlha. Oslovila ho Svetlana Barátová.
3: Kedy vznikla tá myšlienka, že teda poďme tu dať park olympijských víťazov?
4: Moji priatelia, ja ich viac, ešte 7-8, bicyklovať chodíme spolu a tam nás napadla myšlienka, či by sme niečo nespravili, tak som sa do toho dal a od novembra minulého roku sme to dotiahli do úspešného konca.
3: Teraz stojíme v tom krásnom parku a pri tom veľkom súsoši, ako sa vám to páči, aké to je?
4: Brutálne, ja som dneska 20 minút predtým stál a pozeral som sa. Bolo to náročné, technicky, ale zvládli sme to.
3: Liptovský Mikuláš si také niečo zaslúži?
4: Určite áno, už máme 12 medailí. V spolupráci s mestom je to dobre.
3: Je tu kajakár, je tu kanoista a je tu lyžiar, ktorý teda pripomína Petru Vlhovú, tak je dobre zobrazená?
4: Áno, všetko robil podľa vizuálov, fotky, dokonca aj to veslo Kaliské je natočené tak, ako má byť v zábere, takže pán Navrátil odvedol veľmi, veľmi dobrú prácu.
3: Ešte týmto vlastne nekončíte, čiže čo by mohlo pribudnúť?
4: Malá kaviarnička, nejaké múzeum, malé a detské hrysko.
3: Petra Vlhová, včera oznámila vaša dcéra, že teda sa vracia do kolotoča svetového pohára. Tešíte sa?
4: Samozrejme, ja som bol včera brutálne unesený a nadšený. Ja sa strašne teším. Peťa je v absolútnej pohode, je šťastná. Vidno, že tam je chémia s Máriom, takže pôjdeme, ako povedala, krok za krokom a verím tomu, že sa výsledky dostavia.
3: Boli ste aj na olympijských hrách, ale predsa len teraz ju čaká celý seriál svetového pohára, tak o to viac ju budete podporovať?
4: Áno, samozrejme, vrátime sa do toho kolotoča, že budeme so Zuzkou chodiť na všetky preteky a budeme jej tam oporou.
3: Aj vám to chýbalo trošku?
4: Asi áno, chýbalo. Ono, zvyknete si, boli sme v tom rytme pretekovom, potom bol zase kľud, tak sme viacej bicyklovali, ale teraz sa znova dáme do toho rytmu pretekového.
3: Ste hrdí na to, že čo Petra vlastne zvládla za tie viac ako 2,5 roka, že má dve operácie za sebou a že sa postavila na lyže a že ide teda do toho naplno?
4: Peťka je brutálna bojovnička a teraz to dokázala, že neboli to ľahké 2 roky, boli to ťažké, ale ona zistila, čo je život, usporiadala si niektoré veci a zrazu je teraz nadšená a šťastná a ide ďalej.
3: Odsťahovala sa z Liptovského Mikuláša do Bratislavy. Toto ako prežívate?
4: No, tak predsa je to dcéra, bola tu, aj Zuzka bola vždycky polievočka, mesko nachystané, ale ja si myslím, že tá Bratislava jej pomohla, či po kultúrnej stránke, aj po psychickej. Ona začala navštevovať divadlá, kina, prišla na iné myšlienky, takže správna voľba.
0: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Lucia Cibiková a Martin Šeďa.
5: Športžurnál. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
6: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpovedou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Strata vody podľa štúdie Greenpeace postihuje celé Slovensko. Dočasné zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty kritizujú aj niektorí republikáni. Zajtra bude oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Pekný večer želá Kamil Kolenič. Satelitné zábery Slovenska ukazujú, ako krajina prichádza o vodu. Štúdia Greenpeace Slovensko v spolupráci s regionálnym klimatickým inštitútom analyzovala 11 lokalít. Napriek rozdielnej nadmorskej výške posudzovaných lokalít, dáta ukazujú, že voda mizne v 9 z nich. TASR o tom informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Poukázala napríklad na to, že vo Veľkej Domaši sa za necelú dekádu priemerná teplota zvýšila približne o 2 stupne Celzia a počet dní vo vlnách horúčav vzrástol z 10 na 38 ročne. Pozlátená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa v Európskom parlamente v Štrasburgu by mala byť podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD odstránená. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
3: Vôbec by nemala byť ani postavená. Na čo to je dobre? Na čo to je dobre? Veď stále je USA partnerom Európskej únie. Na jednej strane Európska únia tu stavia dehonestujúce sochy. Pýtam sa, že čo urobila teda pre svojich občanov, najmä čo sa týka zabezpečenia palív.
2: Podpredseda KDH William Karas dodáva, že to považuje za znevažujúce gesto a diplomatické zlyhanie Európskej únie.
4: Pretože vy aj politickým gestom, ktorým je umiestnenie sochy, áno, je to, môžete hovoriť umenie, sloboda a tak ďalej, ale jednoducho takýmto spôsobom tiež Európa komunikuje.
2: Pri streľbe v americkom meste Erie v štáte Pensylvánia v piatok zahynulo 9 ľudí, vrátane dvoch detí. Medzi obeťami je aj strelec, ktorý sa najskôr zabarikádoval v dome a neskôr spáchal samovraždu. Motív a okolnosti útoku sú predmetom vyšetrovania. Republikánsky kongresmani Don Bacon a Michael McCaul kritizujú dočasné zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty. Bacon pre Radio Free Europe vyhlásil, že prezident Donald Trump trpí morálnou slepotou, keď ide o prezidenta Vladimíra Putina. Profesor ekonómie Jeremy Siegel z Pensylvánskej univerzity pre CNBC zhodnotil.
5: It looks like Trump cut a deal with the devil, which is what I referred to.
6: Zdá sa, že Trump sa dohodol s diablom, tým myslím v tomto prípade prezidenta Putina, čo nepodporujem. Budúca cena nafty na burze klesla o 5%, ale ide o množstvo nafty, ktoré zodpovedá našej dvojdňovej spotrebe, takže ide o krátkodobé a nie dlhodobé riešenie.
2: V 10. kole futbalovej Nike ligy remizovala Skalica so Slovanom Bratislava 1-1, Košice s Komárnom tiež 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Duel Michalovce Dunajská Streda sleduje Joachim Benedikt Čulík.
7: Začal sa druhý polčas, Dunajská Streda vedie 1-0. Po dlhom tlaku hostia otvorili skóre až v 27. minúte, keď Matej Trusa unikol obrane a po jeho strele sa lopta nešťastne odrazila od domáceho Paušeka do siete. Zakrátko mohol dať zviesť o 2 góly, ale prízemný center Ramadana, ktorý našiel Trusu, sa stretol len s parádnym zákrokom Jakubecha v malom vápne. Jedinú šancu domácich mal v závere prvého dejstva Patrik Dane, ktorého obaľovačku vychytal brankár Filipe. Začal sa druhý polčas, Michalovce Dunajská Streda 0-1.
2: Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získala dvojica Zuzana Rehák, Štefečeková a Erik Varga strieborné medaily v disciplíne miešaný trap. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky len ojedinele, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 20 stupňov. Fúkať má slabý, neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na východe a staršia na Horskom priechode. Pozdravujeme všetkých vodičov. Nová nehoda pribudla v Radome, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Premávku v úseku riadi polícia. Na Horskom priechode Vernár sa zrazilo auto s motorkou a blokovaný je jeden pruh. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Horský priechod Branisko a obmedzenie naplánovali do stredy. Informujeme, že jesennú údržbu na D1 v tuneli Višňovej dnes zrušili a tunel ostáva bez obmedzení počas celej noci. Prajeme vám pohodu na cestách. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Náš pravidelný poslucháč spozornil, aj dnes nás čakajú odchody.
9: Napríklad Láska krém H2O po troch týždňoch u nás. Konkrétne sú to Vec, Tono S, Detonate, Chris Cream a Škrupo, ktorí nás na teraz opustili.
0: No a v tomto prípade pôjde o tzv. Povolenú stratu, ako sa hovorí.
9: Dôvod je jasný, skupinu Sám sebou spolu s Kalim tu dnes budeme mať. Neprídete o nich. Len to už nebude v tejto skladbe Život je naj, ktorú sme tu mali 6 týždňov. Medzi najhranejšiu 20-ku sa vrátili s inou ich spoločnou skladbou. Ktorá to bude, na to si počkajte. Tiež na návraty do rebríčka, ktoré by ste nečakali. Aj na vyjadrenia Matúša Širokého, autora hudby k filmu Generál Golian.
0: A to budete prekvapení, ako vzniká filmová hudba, povie aj o mix hale.
9: Davida ako zvukára to zjavne zaujalo. Dozviete sa tiež o výzvach počas nahrávania, aj čo hovorí na spevákov skladby Nočná pošta. Tešiť sa tiež môžete na Katarínu Knechtovú, ktorá povie o najmomentoch z leta, aj na čom pracuje. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
0: Nazdar!
9: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Týmto spustíme, pripomeňme ešte, že všetky tie návraty a odchody v hitparáde a celý rebríček určujú naše rádia, teda koho, čo a ako často zo slovenských a českých interpretov hrajú.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
9: Táto skladba Zlatý vrkoč sa nevrátila. Chceme ňou len upozorniť na to, že Lucia Gibarty sa s ňou objavila raz ako s novinkou v máji a odvtedy sa do najhranejšej 20-ky nedostala. Podobný osud hrozil aj jej skladbe Je to láska, ktorá sa tiež objavila ako novinka pred minulý týždeň, no podarilo sa jej vrátiť sa. Z 20. miesta Lucia Gibarty Je to láska.

0: a možno ju uvidíme a budeme počuť aj budúci týždeň. Z 20. miesta to bola Lucia Gibarty, Je to láska.
1: Hitparáda TOP 20 SK 19. miesto.
0: Speváčka, ktorú sme tu so skladbou Perpetuum Mobile mali naposledy v polovici júna, sa vracia a bude sa o nej zrejme častejšie hovoriť aj ju počuť z rádií, keďže chystá koncerty, ktorými oslávi 20 rokov na hudobnej scéne. Napríklad v poľskej Varšave v koncertnej hale Torvar už vypredala dva koncerty na máj budúceho roka. Ako inak, je to Eva Farna z 20. miesta z Perpetuum Mobile.

0: parada.sk. 18. miesto.
1: Z toho mám žiadnu trému, mám strach z veľkých rečí.
2: Minulý týždeň ako novinka u nás z 20. miesta, dnes o dve priečky vyššie. Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, Nočná pošta z filmu Generál Golian. Autorom hudby k filmu je Matúš Široký. Pozdravujeme. Povedzte nám, čo všetko spadá do prípravy hudby k filmu a koľko asi času tomu autor venuje.
3: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slovensko. Hudba k filmu Generál Golian vznikala zhruba 2-3 mesiace. Neboli to 3 mesiace za sebou, ale bolo to rozdelené do viacerých častí, takže tie 3 mesiace sa rozložili možno na pol roka. Najskôr vznikali nejaké skice, koncepty, také predstavy toho, ako by to mohlo fungovať. Neskôr, keď už boli kompozície hotové, ale stále len teda na počítači, tak sa začali vytvárať partitúry, keďže sme mali k dispozícii orchester Slovenského rozhlasu a nakoniec sme dodatočne ešte nahrali aj zbory, za čo som veľmi vďačný, lebo naozaj veľmi pekne ich nahrali. Po všetkých týchto nahrávacích sešnách nasledoval celkový základný mix v štúdiu, kde sa vlastne vrstvili nástroje a pridávali rôzne efekty, ktoré neboli nahrané, ale ktoré naozaj umocnili tú atmosféru, hlavne v kine. No a nakoniec sa projekt zo štúdia preniesol do mix haly, kde sa robil teda už finálny mix pre účely kina v priestorovom zvuku.
2: Čo boli najväčšie výzvy počas tejto práce?
3: Asi jedna z hlavných výziev bola, či sa podarí nahrať naživo všetko tak, ako sme si predstavovali, ale vďaka veľmi presnému a detailnému zápisu, o ktorý sa postaral Lukáš Kobela a Šimon Tomáš, si myslím, že výsledok je vysoko nad moje očakávania. A ďalšia možno ešte väčšia výzva bola preniesť hudbu do mix haly, do toho priestorového zvuku ju nastaviť tak, aby vyznela presne, ako si to predstavujeme. A tu sa o to postaral Viktor Krivosudský, ktorý to spravil úplne perfektne.
2: No a na záver skladbu naspievali hlavní protagonisti. Aká bola spolupráca s nimi?
3: Spolupráca s Annou a Ondrejom bola super, naozaj sa k tomu postavili profesionálne a ja si myslím, že výsledok je veľmi príjemný. Nevedeli sme síce, či do toho pôjdu, ale nakoniec sa dali prehovoriť a ja si myslím, že je také symbolické, že tú ústrednú pieseň filmu spievajú manželia Golianovci.
2: Povedal autor hudby k filmu Generál Golian Matúš Široký. Z miesta číslo 18 Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, Nočná pošta.
1: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Nočnú poštu spievali Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, predstavitelia hlavných postáv filmu Generál Golian. Teraz nás čaká letná pohoda, aj keď je už október. A to vďaka skladbe Pohoda, ktorú sme tu mali naposledy v júli. Sám sebou a Kali zo 17. miesta.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou.

0: Mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Hitparáda TOP 20 SK 16. miesto.
2: Ahojte, ja som Nela Pocisková a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.
3: Pozrieť

0: Dát zo slovenských hrádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNSIFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 15. miesto.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
2: Po Nele Pociskovej a skladbe Pretekáme zo 16. miesta sú tu Kali a Peter Pan Milujem život. 14. má dnes Alan Murín. Na veky.

0: aj skupinu Miraj Zemou drobnou tu máme, tak ako minulý týždeň, ibaže vyššie o dve miesta z 12. miesta. A Lenca Smej od Peter Bič Projekt poskočila z 12. na 11. miesto. Okrem fanúšikov Kataríny Knechtovej aj fanúšikovia skupiny Noca denne určite počkajú aj na hornú polovicu rebríčka. O chvíľu sme späť.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Vetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
3: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
2: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Projektom. Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
4: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
6: Zelená vlna.
7: Dve nehody na východe a uzavretý diaľničný tunel. Pozrieme sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú v Radome, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, premávku riadi polícia. O niečo ďalej pred Rakovčíkom smerom z Radomy hlásite ďalšiu nehodu, úsekom prechádzajte opatrne. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenia naplánovali do stredy. Ešte raz pripomíname, že jesenú údržbu na D1 v tuneli Višňové dnes zrušili a tunel ostáva bez obmedzení počas celej noci. Ďakujeme za vaše postrehy z ciest. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Stále sú s vami David Krajčí za mixom a Dodo Kuriľák za mikrofónom a s nami aj 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Od Noca deň si ale nezahráme ich aktuálnu skladbu, ale tú, ktorá sa objavila presne pred 10 rokmi ako novinka. Ukážka nebude?
8: Nie. Nech si len pekne tipnú, ktorá pesnička to bola. Vyhrať môžu dobrý pocit fanúšika Noca deň.
0: Keď si zvukár postaví hlavu, nič s tým neurobíte. Pri pripravených vyjadreniach Kataríny Knechtovej hádam nebude protestovať. Najprv sa ale obzrime za dnešnou spodnou desiatkou.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
9: Je to láska, keď máš na malé, na cestu či zasvieti.
0: Na 20. mieste bola Lucia Gibarty, Je to láska, 19. mala Eva Farna, Perpetuum mobile.
9: Bez pichu, bez nechu, Perpetuum mobile, když točíme se v krúhu, nikdy nedojedem do cíle.
0: Nočná pošta, to bolo 18. miesto, spievali ju Ondrej Hraška a Anna Prášilová Fialová.
10: Z toho mám si riadnu trému, mám strach z veľkých rečí.
0: Sám sebou skalím, mali skladbu Pohoda na 17. mieste. Pretekáme Nelly Pociskovej sme hrali z 16. miesta.
11: Pretekáme, kto to prvý dá, kto tam príde skôr.
0: Na 15. boli Kali s Petrom Panom, Milujem život.
12: Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: 14. mal Alan.

0: Lepajaco oslavujú 30 rokov na scéne a na ich koncerte 12. novembra v Bratislave sa môžete tešiť aj na zakladajúceho člena skupiny Stana Petrova. Z 9. miesta sme hrali Lepajaco Sushi.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracujú

0: Táto Watch Me Win od Celeste Buckingham má teda ďaleko od uspávanky. Ak to ale neviete, tak práve v uspávanke ju budete počuť. Viac o tom na budúce.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto.
0: Už 30 týždňov sa diaľky Kataríny Knechtovej držia medzi 20 našich najhranejších skladieb. Katka v úvode roka spomínala, že okrem tejto skladby prídu aj ďalšie v štýle country, aj nový album. Opýtame sa na to, začneme ale tým, aké si mala Katka leto a spomeň aspoň niektorý z najmomentov.
2: Áno, hudobné leto sa teraz skončilo a môžem skonštatovať, že sme mali veľmi silnú, veľmi peknú a intenzívnu sezónu. Hrania koncertov aj v Českej republike, aj na Slovensku. A ak si mám spomenúť na jeden taký naozaj, ktorý mi utkol v pamäti a bol veľmi emotívny a veľmi mali sme úžasný kontakt s publikom, tak to bolo ukončenie leta práve na Trnavskom jarmoku. To sme si fantasticky užili a na konci musím priznať, som mala aj slzy v očiach, lebo tá energia od ľudí bola neskutočná. Ale nebol to tento jeden koncert, ale možno práve preto, že bol posledný v letnej sezóne, tak som ho prežívala takto veľmi silno.
0: Obdobie koncertovania sa na teraz skončilo. Kedy a kde ťa uvidíme najbližšie?
2: Všetko, čo sa týka koncertov, čo plánujeme, alebo nejaké aktivít, stále zdieľame na sociálnych sieťach, takže tam budú všetky informácie vždy vopred, keď bude niečo aktuálne.
0: Čomu sa teraz teda budeš venovať a kedy budeme počuť o tvojom novom albume?
2: Čo sa týka nejakých mojich pracovných plánov, tak stále pracujem na novom albume. Snažím sa dopísať nejaké texty a rozhodne najbližšie pôjde von nejaký nový singel. A napriek tomu, že som povedala, že album je za dverami, tak ten tvorivý proces je náročnejší, ale zároveň na seba netlačím, pretože vo výsledku vlastne je dôležité, aby som bola s ním stotožnená a aby som sa tešila hlavne ja sama z toho, čo zo mňa vypadne.
0: Ďakujeme za tieto informácie a budeme sa tešiť na nové skladby a na album.
2: Poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádiu Slovensko srdečne pozdravuje Katarína Knechtová.

0: Radio Hit Parada Top 20 SK. Štvrté miesto.
1: Adam Ďurica, hudobný producent a gitarista Ronny Janeček sú podpísaní pod skladbu Iskry, no najnovšie sľubujú aj ďalšie spoločné skladby. Budú tak možno v podobnom duchu ako táto zo štvrtého miesta.

0: Top20.sk 22. miesto.
1: Je to medzi tebou, mnou a nebom, ponorený v rieke bez brehov.
2: Ďakujem Davidovi za umeleckú tvorivosť. Taký jingle nemáme, to je pravda, keďže sa venujeme len prvej 20-ke najhranejších skladieb u nás. Už je ale jasné, že ju Noc a deň skladbou Medzi tebou, mnou a nebom tesne lízli, ako sa hovorí. Máme tu ale náhradu od nich. Fanúšikovia Noc a deň určite správne tipovali, že presne pred 10 rokmi sa medzi najhranejšími skladbami objavila ako novinka ich skladba z albumu Pozemskí astronauti, ktorý Noc a deň vydali rok predtým. Dnes ako jedna z 10 spred 10, Noc a deň, Papierové. Vekoľvek.

0: Aj dnes z prvého miesta Adéla Ain't in LA. Ak ste ešte náhodou nevideli video, v ktorom spravili Pedro Pascal, Kristen Wiig, Dua Lipa aj Nicole Kidman Lip Sync, teda akože spievajú danú pesničku, nájdite si to na webe. Reč je o skladbe Nicole Kidman od Adély, ktorú aktuálne delí od najhranejšej 20-ky 7 miest. Uvidíme, ako sa jej bude dariť o týždeň. Dovtedy nás nájdete v archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať top20.sk. Lúčia sa a príjemný podvečer vám želajú David Krajčí za mixom. Nazdar! A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Do počutia.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda top20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: futbalista Moukej, si takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Dum, dum, dum, dum.
5: Rádio Slovensko po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
6: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
7: Mal veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
6: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu. Po stopách pamäti s Ďurom Šimkom v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v Spojených štátoch o podmienkach ďalšieho dovozu ruskej ropy. Donald Trump si myslí, že Ukrajina by mala vymeniť prezidenta. Zajtra bude oblačno až zamračené s teplotou 13 až 20 stupňov. Pekný večer praje Kamil Kolenič. Slovensko sa snaží zabezpečiť pokračovanie dodávok ruskej ropy bez rizika amerických sankcií. Hoci má spolu s Maďarskom výnimku z európskych obmedzení, americká legislatíva umožňuje sankcionovať krajiny, ktoré ruskú ropu nakupujú. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD preto rokovala v Spojených štátoch o podmienkach jej ďalšieho dovozu.
2: Minimálne do konca roku 2027 potrebujeme výnimky z americkej strany, aby Slovensko a zároveň aj Maďarsko nebolo postihnuté sankciami, keďže budeme ešte a plánujeme aj v roku 2027 dovážať ruskú ropu.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu ubezpečil, že motoristom prideľovanie nafty nehrozí. Zároveň skritizoval prístup Európskej únie a poukázal na rokovania Spojených štátov s Ruskom o dodávkach nafty na americký trh.
3: Pán prezident Trump na jednej strane hovorí neustále o mieri a teraz vybavil naftu z Ruska pre svojich občanov. Európska únia neustále podporuje zbrojenie na Ukrajine a neustále sankciami zhoršuje tú situáciu aj pre svojich občanov, takže toto je obraz Európskej únie.
1: Podpredseda KDH William Karas zdôraznil potrebu aktívnejšieho zapojenia Európy do diplomatických rokovaní, najmä v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nadišiel čas, aby Ukrajina vymenila svojho prezidenta Volodymyra Zelenského. Vraj potrebuje lídra, ktorý bude ochotný pristúpiť na dohodu o ukončení vojny s Ruskom. Šéf Bieleho domu opätovne kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré podľa neho spôsobujú svetový problém. Na juhu stredného Slovenska pokračovala burza stredných škôl s názvom Idem na strednú. Po učenci zavítalo do Rimavskej Soboty takmer 700 žiakov zo základných škôl. Desiatky stredoškolských zariadení im atraktívnou formou ponúkli výhody štúdia rôzneho zamerania. Viac Lucia Burman z regionálneho centra kariéry v Rimavskej Sobote.
4: Na jednom mieste sme spojili stredné školy z celého okresu Rimavská Sobota, ako aj vybrané školy z Lučenca, Tornale, Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Zvolena. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne pracovné činnosti, spoznať technológie, remeslá či služby a získať reálnejšiu predstavu o tom, čo sa za jednotlivými študijnými odbormi skrýva.
1: V 10. kole futbalovej Nike Lígy prehrali Michalovce s Dunajskou Stredou 0-3. Pokračuje Joachim Benedikt Sulík.
5: Hostia určili smerovanie zápasu už v prvom polčase. Skóre otvorili v 27. minúte, keď po trusovej strele sa lopta odrazila od obrancu Paušeka do vlastnej siete. Aj po zmene strán dominoval DAC. V 62. minúte skóroval Ouro po prihrávke Obusua a o 10 minút neskôr hlavičkou striedajúci Sila. Michalovčan Teofanopoulos v závere zápasu ešte nepremenil pokutový kop. Dunajská Streda tak potvrdila úlohu jednoznačného favorita a naďalej kráľuje v tabuľke Nike Ligy.
1: Skalica remizovala so Slovanom Bratislava 1-1, Košice s Komárnom tiež 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky len ojedinele, popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, cez deň 13 až 20 stupňov, fúkať má slabý, neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dve nehody na východe a výstraha na R1, pridávame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Radome, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Premávku v úseku riadi polícia. O niečo ďalej pred Rakovčíkom smerom z Radomy hlásite ďalšiu nehodu, úsekom prechádzajte opatrne. Pozor si dávajte aj na diaľnici R1, detaily má Zelený anjel.
7: Zdravičko, veľmi veľký pozor aktuálne na R1 v jaznom smere zo Zvolena na Žiar nad Hronom na kilometri 138. Z výjazdu Hronská Breznica nám cúva naspäť na R1 kamión. Blokuje tam celú šírku toho odbočováku. Tak veľký pozor tam.
6: Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá. Pre opravu mosta sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Dnes večer o 9:00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10:00 hodiny predpoludním. Prajeme vám pohodu na vašich cestách. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Sobota, tak tá je zdravá. Psychologické štúdie ukazujú, že ľudia pociťujú najvýraznejšie zlepšenie nálady už v piatok večer a v priebehu soboty, keďže pred sebou majú ešte celý voľný deň. Zatiaľ čo v nedeľu popoludní už nastupuje taká miera stresu z nadchádzajúceho pracovného týždňa. Dúfam, že to dnes platí aj vo vašom prípade. V takej dobrej sobotnej nálade vás z Rádia Slovensko krátko po 20. pozdravujú Juraj Tima a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Október je známy ako mesiac úcty k starším a ako si lepšie pripomenúť našich starkých ako cez obľúbený dvojdielny film Babička. Vznikol v roku 1971 a jeho predlohou bol klasický román Boženy Nemcovej, dlhodobo označovaný ako vôbec najčítanejšia kniha v Čechách. Príbeh nás vracia do idylických starých čias, prináša obrazy z vidieckého života inšpirované spomienkami spisovateľky na vlastné detstvo. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Je to príbeh pre každého a pre všetky vekové kategórie. Pre deti ide o rozprávku, pre mladých o romantiku a pre tých starších o nostalgickú spomienku.
2: Ty si Barunka.
3: Babičko.
4: Babičko. My sme sa na vás načekali.
2: Moje zlaté deti, co som sa na vás natešila.
1: Je to prostá žena, láskavá, múdra a zbožná. Príchod babičky, ktorá si postupne získava úctu a lásku nielen celej rodiny, ale aj ľudí z okolia, sledujeme cez pohľad jej najstaršej vnučky. Barunku si zahrala vtedy vychádzajúca mladúčka hviezda Libuše Šafránková.
4: A babičko, proč máte takové bílé vlasy?
2: Až budeš stará, taky budeš jinačí než dnes.
4: Ale mně se líbí, jsou jako stříbro. Smím vás povýskat?
2: Počkej, přinesu hřeben.
1: Popri detských hrách sa pred nami postupne objavuje aj svet dospelých s láskou, stratami a rozhodnutiami, ktoré už nejde vziať späť.
2: Taky jsem prošla kus světa, dokud žil můj Jiří. Byl voják a já vandrovala s ním až do konce. Vím, jak človeku chybí domov.
1: Medzi najdramatickejšie línie filmu patrí tragický príbeh lásky mladej Viktórie.
5: Ať se pohnu kam chci, všude vidím jeho oči. Už se ani pomodlit nemůžu. A přitom mám strach, že odejde.
2: Lásce se člověk neubrání. Z lásky se narodil.
1: Film vznikol ako dvojdielný televízny projekt režiséra Antonína Moskalika. Okrem postáv dôležitú úlohu hrajú aj ľudové tradície, zvyky, aj krásna príroda, ktorá sa na nás doslova usmieva z každej scény.
6: Dej mi ty korále.
4: K čemu by ti byli?
6: Abych měl něco od tebe.
1: Poeticky ladená snímka sa končí odchodom dvoch hlavných postáv. Babička umiera a Barunka odchádza na štúdia do sveta. Mimochodom, záverečná scéna smrti hlavnej postavy sa počas výroby filmu nakrúcala ako prvá.
2: Až umřu, Barunko, nezapomeň to říct včeličkám. Aby vám nepomřeli.
7: Rádio Slovensko.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

0: Premávku riadi polícia. Na výstrahu pre vodičov upozorňuje zelený anjel Jakub.
1: Medzi Bartošovou, Lehôckou a Starou Krebničkou veľký pozor pri ceste a po ceste sa pohybuje vysoká zver.
0: Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Dnes večer o 9:00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10:00 hodiny predpoludním. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Máte doma najväčšiu tekvicu? Alebo si to o nej aspoň myslíte? Tak už zajtra zoberte na súťaž tekvíc do Šarišských Sokoloviec. Okrem tekvíc tam budú hľadať aj najkrajšie jablko. Ak máte nejaký zaujímavý tip na nedeľný výlet aj vy, pošlite nám hlasovku, sme na našom WhatsAppe 0919 24 23 24. Juraj Tima a Adam Bačkor želajú pekný sobotný večer.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Kto vie, aké sú tresty za krádež snov? K večernej pohode z Rádia Slovensko aj spomienka na Mekyho. Obloha nad Slovenskom sa nám zamračila, miestami dokonca prší, ale o počasí nám viac prezradí Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Janka, príjemný dobrý večer, pozdravujeme z obrátenej pyramídy.
1: Príjemný dobrý večer, prajem.
0: Ako je to teda s tým aktuálnym počasím?
1: Na väčšine Slovenska máme momentálne oblačné až zamračné počasie, takisto sa nám vyskytujú aj zrážky. Momentálne sú miestami, predovšetkým v tej južnej časti, najmä na juhu západného a taktiež juhu stredného Slovenska, inde sa vyskytujú len ojedinele a momentálne v podobe dažďa. No a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 16 stupňov napríklad v Prešove, na Bratislavskom letisku, ale taktiež v Hanušovciach na Topľu, prípadne 15 stupňov máme napríklad aj v Prešove, až do momentálne 8 či 9 stupňov napríklad v Koškovciach, v Mlynkách, Medzilaborciach, v Klenovej, prípadne v okolí Čierneho Vahu. No a k tomu nám fúka momentálne slabý vietor.
0: A bude pršať aj v noci?
1: Bude pršať aj v noci, ten dážď sa vyskytne na viacerých miestach, ale na západe a v Žilinskom kraji sa očakávajú zrážky len ojedinele, pričom teplota bude klesať na hodnoty 12 až 7 stupňov Celzia a fúkať bude vietor slabý, v druhej polovici noci na západe severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo nedeľa, aká bude?
1: Spočiatku bude oblačno až zamračené, ale v priebehu dňa sa bude hlavne na západnom a strednom Slovensku postupne oblačnosť zmenšovať, no a zrážky sa vyskytnú ešte do poludnia na východe miestami, popoludní už iba ojedinele, teda v rámci toho východného Slovenska, pričom denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia, na juhozápade bude teplota stúpať až do 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 5 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, ale na strednom Slovensku bude miestami len slabý vietor.
0: A aké oblečenie si zajtra večer nachystať na pondelok?
1: V pondelok očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a v údoliach sa v noci a do poludnia môže ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Zrážky očakávame len ojedinele v podobe dažďa či prehánok, ktoré budú vo vysokých polohách snehové. Očakávame chladnú noc, pričom teplota bude klesať na 7 až 2 stupne, miestami najmä v údoliach poklesne na 2 až minus 3 stupne a denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, kde bude 9 až 14 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, miestami severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, pekný večer, prajeme, do počutia.
1: Pekný večer, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Írska legenda YouTube, možno k upečeniu koláča na nedeľu. Naladené máte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Už v septembri predstavil konštruktér, dizajner a inovátor Dick Kvetňanský na výstave v Bratislave svoju najnovšiu leteckú novinku. Prečo verí, že malé lietadlá raz zmenia spôsob našej dopravy?
2: Zoberiem auto, idem do Prahy a stretnem 2500 aut, ktoré budem predbiehať po ceste tam, kde samozrejme budem ocenený niekoľkými pokutami, a okolo 5000 aut, ktoré vidím v protismere. Pôjdem lietadlom a stretnem 0 alebo 1. A o tom jednom ma bude upozorňovať samozrejme už riadiaci zväz, že bude vykrikovať, koľko dopredu tamto lietadlo je. Vidím ho na obrazovke lietadla, budeme to pípať v slúchadkách. Takže v princípe ten vzdušný priestor je zúfalo prázdny.
3: Zatiaľ, pretože je to asi iba otázka rokov, nie? Že sa naplní.
2: A ono sa to naplňa. Ten rast je gigantický, pretože v poslednom období ten medziročný nárast toho rozvoja toho malého letectva je tak obrovský, že ide v desiatkách percent.
3: Zatiaľ je to dosť drahé kúpiť si lietadlo. To si môže málo kto dovoliť. Myslíš, že to bude stále lacnejšie?
2: Pochopiteľne to nie je tak lacné, ako keď si ideme zahrať badminton a kúpime si rakety a loptičku a vyriešené. Je to predsa letectvo, takže je tam nejaký nárok na bezpečnosť, na modernú techniku a podobne. Ale veľakrát sa stretávam s tým, že aj tí noví piloti sa obávajú, že to je niečo mega, mega drahé, čo si nevieš dovoliť. Že keď sa povie, že mám privátne lietadlo, tak si predstavíš, že ak z neho vystupuje Michael Jackson a stalo 200 miliónov dolárov.
3: Áno, presne.
2: A nie je to tak. To sú práve tí študenti, čo k nám prídu a otvárajú oči, že teda keď si spravím ten kurz, ktorý tiež nie je tak zúfalo drahý, jedna sa, dáme tomu, 2-3 slovenské výplaty, kde si vieš už postupne na to šporiť a vieš si ten kurz urobiť, tak to moderné lietadlo, v podstate s akokoľvek najbrutálnejšou poslednou technikou, je v cene prémiového auta. A ďalej tá údržba toho lietadla je lacnejšia ako údržba toho auta.
3: Fakt? Je to možné?
2: No samozrejme, takže poďme sa na to pozrieť z toho dlhodobého aspektu. A prídeš na to, ale teda nemáš akorát to prísť, ale...
3: No ja už asi nie, ale...
2: Postupne sa...
3: Ale ľudia na to prídu.
2: Prezradím vám to, že tie náklady na tú cestu do Prahy sú tým malým lietadlom nižšie ako náklady na auto. Jednoznačne. A nebavíme sa o 12 válci 5 litrovom. Bavíme sa o bežnom malom 2 litrovom motore. Tie náklady budú lacnejšie.
3: Koľko žerie také lietadlo?
2: Naše lietadlo má už spotrebu medzi 13, 14, 15 litrov za hodinu. Ale tú hodinu letíš cez 200 km. To znamená, že ty si v podstate za hodinu 20 v Prahe, ale tie náklady sú, že 35 eur. Takže vlastne... A tie poplatky na tie malé letiská sú buď zadarmo, alebo sú také, že 50 korún, 100 korún v tých Čechách.
0: Čo poháňa človeka, ktorý celý život vymýšľa nové autá, motory či lietadlá? Dick získal v septembri ocenenie Tatranský Tiger v špeciálnej kategórii za významný prínos ku slovenským inováciám. A porozpráva aj o tom, prečo sa stále púšťa do projektov, pri ktorých mu iní hovoria, že je blázon. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede a potom v rozšírenej verzii aj na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Aj toto nás čaká po 21. Slnečnice budú žiariť v našom éteri. Louis Tomlinson ich prinesie, ale poteší nás aj Mária Čírová. Viac skvelej hudby aj o chvíľočku. Naďalej majte pekný večer z Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vedomosti, ktoré zarábajú.
1: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
2: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov. V novom parku miniatúr.
4: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR. Hľadač inej strany umenia. Jubilejný festival súčasného tanca. Encyklopédia výnimočných stavieb modernej architektúry Slovenska. Film o láske neláskavej, manipulácii a smrti. V komfortnej zóne divadelný dramaturg Daniel Majling.
5: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
2: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí ruského bombardovania Záporožia stúpol na 20. Nemecko a Švédsko odmietli nový návrh 7-ročného rozpočtu Európskej únie. Zajtra bude oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Počet obetí ruského bombardovania Záporožia stúpol na 20, uviedli to ukrajinské úrady, podľa ktorých sú medzi mŕtvymi aj 3 deti. Prezident Volodymyr Zelenský ironicky označil zvrhnutie 5 riadených leteckých bomb na Záporožie za prejav ruskej vďačnosti za zrušenie sankcií na vývoz ruskej nafty, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump. Za ruský útok Zelenský prislúbil odvetu. Rusko dnes podľa svojho ministerstva obrany zaútočilo aj na dátové centrum v Kieve a na nákladnú loď, ktorá viezla vojenský materiál do ukrajinského prístavu Odesa. Kiev to zatiaľ nekomentoval. Nemecko odmietlo nový návrh 7-ročného rozpočtu Európskej únie ako nepriateľný s tým, že škrty vo výdavkoch, ktoré predložilo Írsko, nie sú dostatočné. Rovnaké stanovisko zaujalo aj Švédsko. Írsko ako predsedajúca krajina EÚ len niekoľko hodín predtým predstavilo v Bruseli nový rozpočtový plán. Ten by oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie znížil výdavky na roky 2028 až 2034 o približne 159 miliárd eur. Útok na letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riáci podľa agentúry AFP vyžiadal desiatky zranených. Agentúra dodala, že americký prezident Donald Trump zvažuje útoky proti Húsiom. Niektoré krajiny varovali pred cestami na letisko. Svetový deň duševného zdravia, ktorý si dnes pripomíname, poukazuje na potrebu podporovať ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc, ale aj systémové nedostatky v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizuje, že už v pondelok prídu s riešením na Rade vlády pre duševné zdravie.
2: Nosnou témou je koncepcia rozvoja duševného zdravia pre deti a mladistvých. Ja očakávam, že uznesením Rady vlády bude posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu.
1: Tajomníčka rady Desanka Kanderová vysvetľuje, že koncepcia je zameraná na 5 oblastí.
3: Odborníci, infraštruktúra, prevencia osveta, ako komunikovať situácie krízové, kritické. A potom je to bezpečnosť detí, liečba závislosti.
1: Vyhľadať pomoc možno aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či nezábudka. V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabulky o 3 body pred Žilinou. 12. strelám na bránku čelil domáci Adam Jakubech.
4: Som tam o toho, aby tie situácie som vyriešil. Za stavu 1-2-0 ešte človek verí a je to také OK, ja som rád, keď tú robotu mám, ale ťažko sa mi na to pozerá, keď sa to proste stále na nás valí a sklamanie.
1: Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na štvrtej priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vedie Poprad nad Zvolenom 4-0. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky len ojedinele. Popoludní od západu zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 11 až 6, denná 13 až 20 stupňov. Fúkať má slabý, neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Radome a uzavretý tunel v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Radome, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Premávku riadi polícia. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do skorého rána. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Hovorí sa, že nahnevanú ženu odmekčí nová kabelka. Najnovšia výstava Pohronského múzea v Novej Bani osloví najmä ženy. Včera tam sprístupnili výstavu Kabelka pícha ženy. Múzeum prostredníctvom nej prezentuje verejnosti historické kúsky aj najnovšie trendy v tejto oblasti módneho dizajnu. Za 600 eur si už kúpite naozaj kvalitnú kabelku, no a presne túto sumu v našej súťaži Ste múdri ako rádio vyhrala v piatok poslucháčka Anička.
7: Húra, teším sa! Normálne sa trasiem.
6: V obľúbenej hre pokračujeme v pondelok. Vyhrať môžete 100 eur. Všetko dôležité nájdete na webe radioslovensko.sk. Pekný večer želajú aj po 21. Juraj Tima a Adam Bačkor.

0: Hanou Rabantovou.
1: Dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer bude okrem režiséra Juraja Štepku hosťom Petra Marcina a jeho dlhoročný kamarád a kolega, s ktorým už celé 10 ročia zabávajú slovenské publikum, herec Andy Kraus. Stretla sa s ním Hana Rabantová.
2: Andy, ty si sa ocitol v show 5 proti 5. Ako si sa udomácnil v tejto úlohe moderátora?
3: Ale už dobre, tak začiatky boli také náročné pre mňa, lebo som si musel strašne veľa vecí pamätať, čo kedy ide, čo mám robiť, také tie technické veci. A nebol tam priestor na také, že len sa tak uvoľniť a si to užiť. Ale momentálne už som v pozícii, že už si to fakt užívam. Že už tie veci sú naprogramované v hlave, tie technické, tak teším sa, keď sú tam usmievaví, veselí ľudia. A myslím, že už to je tak aj cítiť, že to uvoľnenie tam nastalo a že si to užívam.
2: A aké máš reakcie okolia?
3: Dobre, mení sa to. Samozrejme, že na začiatku to ešte to tak býva, že ešte to ani nezačalo a už tam boli všelijaké reakcie, aj negatívne, aj pozitívne. Ale sa to tak začína otáčať. Aj to vnímam vlastne od ľudí, ktorých stretávam priamo na ulici, v meste, niekde, že sa stretneme, že je to fajn. A aj na tých sieťach mám taký pocit, nie, že by som to nejak extra sledoval, ale mám ľudí, ktorí to sledujú. A ktorí ma informujú, že už sa to otáča a že vlastne aj tí hejteri, ktorí na začiatku boli, tak sa už nejak upokojili.
2: My sa stretávame v show Neskoro večer. Ty sa s Petrom Marcinom poznáš dlhé, dlhé roky. Čo to pre teba znamená, keď ťa pozve po x-tykrát do tejto show?
3: No, paradoxne je to náročnejšie niekedy, lebo práve, že keď sa s tým človekom veľmi dobre poznáš a hlavne už som to teda veľakrát bol, tých príhod nemáš toľko, aby si vždycky vytiahla niečo nové. Ale dá sa. Na druhej strane zase to, že sa dobre poznáme a vieme si nahrávať na fóry, že myslím, že to bude veľmi príjemné, tak ako vždy a uvoľnené. Nemáme ani dohodnuté nejaké veci, proste my si len povedali, že toto. Máme tam také milé prekvapenie, dokonca dve pre divákov, takže sa na to teším.
2: Čo rád robí Andy Kraus Neskoro večer?
3: Andy Kraus Neskoro večer... To je taká tá fáza, keď už všetko u nás doma zaspí. Manželka chodí teda tiež pomerne skoro spávať, tak mám také, že dve hodinky medzi 22 a polnoc a to si buď pustím nejaký film, ktorý si tak ako vychutám, ktorý viem, že žánrovo moja manželka by nezvládla, alebo není to proste jej štýl, tak si to pustím sám. Ak ešte nie som mentálne úplne vyčerpaný, tak knižka. A keď som, že úplne, to je druhý extrém, tak už len na mobile si dám nejakú hru, ktorá mi mozog dá do takej fáze, že môžem si ísť kľudne lahnúť. Že všetky tie myšlienky, čo tam mám za celý deň nakopené, tak potrebujem tak ako do šuflíka niekde hodiť a toto mi pomôže.
0: S Hanou Rabantovou.

0: Blesková zelená vlna.
1: Teraz mimoriadne opatrne na D1 pri Piešťanoch smerom na Bratislavu na 83. kilometri ide auto v protismere. Informáciu zopakujem, mimoriadne opatrne na D1 pri Piešťanoch smerom na Bratislavu na 83. kilometri ide auto v protismere. Jakub Mareš, 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Minulý víkend mala Nela Pocisková narodeniny, možno sa aj vy vraciate v tejto chvíli z nejakej príjemnej oslavy. Naladené máte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Mníchovský Oktoberfest sa síce už skončil, ale reálnu, takú hmatateľnú spomienku na tento ročník bude mať nejedna návštevníčka. Tak ako minulý rok aj teraz na Oktoberfeste, že nám rozdávali cyklistické šortky. Čo tým sledovali, nám povie Rado Tomeš.
2: Trojfles Rád v preklade Čertovo koleso je legendárna historická atrakcia, ktorá patrí medzi najstaršie a najpopulárnejšie na Oktoberfeste. Tento rok na nej opäť ženám a dievčatám bezplatne rozdávali cyklistické šortky. Roztočená plošina im totiž zdvíha sukne a potom vzniká veľmi veľa videí zameraných práve na spodnú bielizeň. Nemeckí novinári našli na sociálnych sieťach viac než 32 tisíc takýchto videí. Počas tohto ročného Oktoberfestu preto rozdali viac než stovku šortiek a budú v tom pokračovať. V okolí atrakcie pribudli aj upozornenia na zákaz nakrúcania pod sukňami. Už 6 rokov je to v Nemecku trestný čin a jeho páchateľovi hrozí pokuta a dokonca dvojročné väzenie. V Madride sa tento týždeň začalo s nakrúcaním nového filmu Woodyho Allena. Metropola spolu s madridským regiónom naň prispeli 3 miliónmi eur. Stanovili si však podmienky. Film musí v názve obsahovať slovo Madrid a nakrúcať sa má v španielskej metropole aj jej okolí. Bude to romantická komédia s intrigami a neverou, teda témami, ku ktorým sa režisér často vracia. Názov filmu ešte nie je známy. Woody Allen ho chce vybrať až podľa toho, ako bude zvýsledný. Sladkom spokojný, bude to jeho 51. film. Najväčšími kávičkármi v Európskej únii sú Fíni a nie Taliani, ako by sme si mohli myslieť. Podľa štatistiky Európskej federácie kávy spotreboval priemerný Fín v roku 2023 až 10,5 kg kávy. Nasledovali Švédi s 9 a Dáni takmer so 7,5 kg na obyvateľa. Priemer celej únie bol 5,7 kg na obyvateľa. Taliani sa v spotrebe kávy v rámci Európskej únie dostali na 4. miesto. Údaje federácie vypočítala zo spotreby zaznamenanej Medzinárodnou organizáciou pre kávu a z počtu obyvateľov jednotlivých krajín. V celkovom množstve vypitej kávy však vedie ľudnaté Nemecko.
1: Euroskop.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
3: Pripraviť sa.
4: Príjemný dobrý večer.
3: Zabaviť sa.
5: Zaťahujeme.
4: Áno.
6: A dobre. My poťahujeme.
4: Áno.
3: Štart. Dvaja moderátori.

0: Vonku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludní. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch, obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Najpopulárnejšia slovenská speváčka a skladateľka Marika Gombitová pripravila pre svojich fanúšikov exkluzívne koncerty. Pod názvom Marika 70 narodeninový koncert vystupuje dnes večer v pražskej O2 aréne. A tretí koncert na turné uvedie Marika 7. novembra v Bratislave. Tak teda nielen Marika, ale aj Juraj Tima a Adam Bačkor prajú pekný sobotný večer aj krátko po pol desiatej.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Sex, to je záruka dobrej nálady, nadenie duševného zdravia i hit. Každý deň je nedeľa. Zatiaľ v sobotu večer počúvate Rádio Slovensko. Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol režisér a scenárista Juraj Štepka. Aktuálne do slovenských kín prichádza jeho film Generál Golian, ktorý rozpráva príbeh o tejto veľkej osobnosti slovenských dejín na pozadí historických udalostí. Kata Martinková chcela vedieť, prečo bolo pre neho dôležité hovoriť o Jánovi Golianovi predovšetkým po ľudskej stránke.
1: Lebo za každým hrdinom je vlastne človek. A na svete je naozaj veľa ľudí, ale málo človekov. A naozaj Ján Golian možno nebol ukážkovým hrdinom. Kto je vlastne ukážkovým hrdinom? Aj hrdina sa ráno zobudí a má svoje starosti. Nechce sa mu rozprávať. A rovnaký bol aj Ján Golian. Nebol dokonalým chlapom. Možno nemal dokonalú výšku na generála. Možno nemal dokonalý účes, pohľad, alebo neviem čo všetko. Ale v niečom bol hrozne originálny. A to, že dokázal sa rozhodnúť. A že dokázal naozaj nás inšpirovať, že keď príde tá chvíľa, ktorá môže prísť kedykoľvek, tak sa musí nájsť medzi nami jeden, ktorý dá všetko a obetuje preto, aby sa rozhodol. Aby sa rozhodol správne. A to je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my.
2: Urobme to všetci
1: a vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
2: Vy ste sa tak trošku aj odklonili od historických udalostí, nekopírovali ste to tak, ako v dokumente, zožali ste za to kritiku. Ako toto vnímaš, keď si tak čítaš tie statusy všelijaké po sociálnych sieťach?
1: Od začiatku sme nechceli robiť dokument. Nechceli sme nahrádzať niekoho prácu, nedaj Bože sa pasovať do roli historikov alebo odborníkov, alebo vôbec dokazovať niekomu, čo vieme. Ja si myslím, že ja som natočil film. Ja som natočil môj pohľad na Goliana. Ja robím najlepšie, čo viem. Teda nepíšem monografie, ale točím film. A myslím, že ten Golian si naozaj zaslúži nie jeden hraný film. On si zaslúži niekoľko hraných filmov. A týmto by som chcel aj vyzvať ostatných autorov, režisérov, nech sa pozrú na Goliana z inej strany. A ja budem hrozne rád. Budem im tlieskať, keď tomu Golianovi dajú ten hlas. Prídem si to pozrieť do kina a už dnes majú môj like.
2: Domnievam sa, že umelcovi je dovolené odkloniť sa od reality. Ako si trošku zmanipulovať v úvodzovkách ten príbeh pre to svoje videnie. Veď to vidíme naozaj vo svetovej kinematografii. Xkrát sa to stalo aj v slovenskej kinematografii. Takže vlastne toto bola aj tvoja cesta.
1: Áno, ja si myslím, že nám umelcom je dovolené, preto sme umelci, že aby sme našim pohľadom stvárňovali veci. To je ako maliari. Niekto ide robiť akt a namaluje ho nejako. Potom niekto stojí a hovorí, jemu sa nepáči, on by to chcel inak namalovať. Potom príde tretí a povie, no, ale tie vlasy, aj to poprsie možno by malo byť iné. A ja vtedy hovorím, však on si robí svoj akt. Namalujte si svoj. Alebo buď sa vám páči, alebo sa vám nepáči. Čiže od toho sú umelci slobodní, že si svojím pohľadom a ako veci vidia, tvoria. A že neverím tomu, že by mal niekto ich prácu cenzorovať. Lebo už sme zažili v minulosti cenzorov, ktorí prišli a začali nám rozprávať, ako by to malo byť a čo by tam nemalo byť a prečo tak to a tak. A to je chvíľa, kedy si myslím, že my sme mali spozorniť, že keď sa samozvaní cenzori ohlásia, tak treba byť veľmi pozorný.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Véteri Rádia Slovensko, Celeste Buckingham a jej novinka Watch Me Win, oficiálna hymna decembrového hádzanárskeho šampionátu, ktorý sa bude konať aj na Slovensku. Jednou z vlastností, ktorá sa v dnešnej rýchlej dobe vytráca, je trpezlivosť. Kredit naopak získavajú slová tu a teraz. Na výhody trpezlivosti v dnešnom zamyslení poukazuje kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Niekedy sa mi zdá, že žijeme vo svete, ktorý má stále menej trpezlivosti. Chceme rýchle výsledky, okamžité odpovede, viditeľný úspech. A keď niečo nefunguje, neoplatí sa, neprináša očakávané ovocie, jednoducho to vymeníme, odstránime, vzdáme sa toho. A niekedy takto pristupujeme nielen k veciam, ale aj k ľuďom. A niekedy možno aj k sebe samým. Ježiš v Lukášovom evanjeliu rozpráva podobenstvo o figovníku, na ktorom majiteľ vinice už 3 roky márne hľadá ovocie. Napokon povie vinohradníkovi: vytni ho, na čo ešte aj zem vyčerpáva. Vinohradník však odpovedá: pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím a možno na budúce prinesie ovocie. Na prvý pohľad jednoduchý príbeh o neplodnom strome, ale keď sa započúvame hlbšie, môžeme v ňom objaviť nádherný obraz srdca Boha. Ten figovník má za sebou 3 neúspešné roky, 3 roky nenaplnených očakávaní, 3 roky bez ovocia. A predsa jeho príbeh ešte nekončí. Niekto sa zaň prihovára. Niekto v ňom stále vidí možnosť života, ktorú už iný nevidí. Možno aj my nosíme vo svojom vnútri miesta, na ktorých už dlho nič nerastie. Vzťahy, v ktorých sa vytratila blízkosť. Túžby, ktoré sa nenaplnili. Rozhodnutia, ktoré sme opakovane nezvládli. Alebo sklamanie zo seba samých, pretože sme sa ani po rokoch nestali takými ľuďmi, akými sme túžili byť. A práve do týchto miest zaznieva silné: nechaj ho ešte. Vinohradník nepopiera neplodnosť stromu. Nepredstiera, že všetko je v poriadku. Ale namiesto rozsudku ponúka starostlivosť. Namiesto konca nový začiatok. Nehovorí iba o čakaní. Hovorí o okopávaní, o námahe, o vytváraní podmienok pre nový život. Boh sa nikdy nevzdáva možnosti našej premeny. Naša minulosť nemusí byť definitívnou predpoveďou našej budúcnosti. Ak príjmeme Božiu trpezlivosť, môže to pomôcť aj nám, aby sme sa stali trpezlivými.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Energická talianska kapela The Colors a ich Karma z Rádia Slovensko. Už o chvíľu Rádiožurnál, po ňom zrkadlenie s Hanou Beranovou a keď už sme pri tých menách, Juraj Tima, Adam Bačkor želajú pokojný sobotný večer a pridá sa ku nám takto tesne pred 22. aj Tara Rollins, ktorá chce nejaké to znamenie.

0: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
1: Hľadač inej strany umenia, jubilejný festival súčasného tanca, encyklopédia výnimočných stavieb modernej architektúry Slovenska, film o láske neláskavej, manipulácii a smrti. V komfortnej zóne divadelný dramaturg Daniel Majling.
2: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
1: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko. Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov. V novom parku miniatúr.
3: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
4: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
5: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
1: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Česko sčítava hlasy po komunálnych voľbách. Účasť dosiahla približne 48%. Definitívne výsledky budú známe ráno. Premiér Robert Fico označil dohodu Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom o dodávkach ruskej nafty do USA za presadzovanie národných záujmov. A zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota do 20 stupňov. Zo spravodajského štúdia pekný večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Česko sčítava hlasy po komunálnych a senátnych voľbách. V malých mestách aj niektorých krajských je už o víťazoch rozhodnuté. Definitívny výsledok však bude známy až ráno. Účasť je podobná ako pri posledných voľbách, približne 48%. České voľby sleduje naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková. Kristýna, dobrý večer, želám do Prahy.
2: Dobrý večer do obrátenej pyramídy. V Prahe zrejme zvíťazí hnutie Starostovia a nezávislí, ktoré tam vedie urbanista a architekt Petr Hlaváček, a ten by sa tak mohol stať aj novým primátorom hlavného mesta. Isté to však ešte stále nie je, meno primátora totiž vzíde až z povolebných rokovaní. Druhá najúspešnejšia bude v Prahe zrejme koalícia Spolu, ktorú tvoria ODS a TOP 09. Za nimi nasleduje Praha sobie. Na Brňanskom magistráte pravdepodobne zvíťazí koalícia ľudovcov z KDU, ČSL a Starostov. Za nimi je hnutie ANO. V komunálnych voľbách je sčítaných 95% hlasov. Vo veľkých mestách, ako sú Praha či Brno, však zatiaľ len približne 50 až 60%. Definitívne výsledky tam budú známe až ráno. Naopak v tretine zo 6200 českých obcí bola iba jedna kandidátna listina, a tak bol výsledok jasný hneď.
1: Dobre, ale vieme už povedať v tejto chvíli, kto sú víťazi a porazení týchto volieb?
2: No, podľa expertov už môžeme z istotou povedať, že víťazmi sú Starostovia a nezávislí, ktorých poznáme pod skratkou STAN. Vďaka neagresívnej kampani vyhrajú zrejme v Prahe a vďaka koalícii s ľudovcami aj v druhom najväčšom meste krajiny v Brne. Tým sa vlastne rok po voľbách do poslaneckej snemovne stali definitívne aj lídrami opozície v snemovni. Naopak problém majú podľa expertov ODS a neoslnilo ani vládne hnutie ANO. Pre ne sú oveľa pozitívnejšie senátne voľby. V druhom kole bude bojovať o 18 mandátov, pričom obhajuje iba jeden. SPD nebude mať ani jedného senátora.
1: Keď sme už pri senáte, povedzme ešte, ako dopadli voľby tam.
2: Definitívny výsledok bude známy až budúci týždeň v druhom kole. To, že minimálne 5 a možno až 6 kandidátov získalo viac ako 50% hlasov a uspel už v prvom kole, je naozaj vzácnosť. Už teraz je jasné, že jedným z nich je aj Jan Grolich, ktorého súboj na Vyškovsku patril medzi najsledovanejšie.
1: Ja dodám, že voľby budeme sledovať aj naďalej. Toľko na teraz Kristýna Chrenková z Prahy. Vďaka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ústavný zákon o dlhovej brzde potrebuje reformu, myslí si minister práce a podpredseda hlasu SD Erik Tomáš. Podpredseda KDH William Karasa však zdôrazňuje, že ústavný zákon by vláda nemala porušovať. Rozdielne názory majú aj na podobu štátneho rozpočtu. Témam sa venovali v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
3: Očakávať, že by reformu dlhovej brzdy podporila opozícia, je podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD náročné. Jej reformu však pripúšťa.
4: Ako predseda tripartity som bol vyzvaný samotnou tripartitou, že pripravte novelu tohto ústavného zákona, ktorý už naozaj zastaralý. Tak sa môžeme dohodnúť a vytvorme rýchlu pracovnú skupinu, koalícia a opozícia, a zmeňme komplexne ten zákon, nielen čiastočne, ale komplexne.
3: Podľa bývalej ministerky financií Brigity Šmegnerovej mal zákon prejsť reformou už dávno. Jeho základnou chybou podľa nej je, že je ústavný.
5: Niekedy ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
3: Podpredseda KDH William Karas nesúhlasí a reaguje, že jeho ústavné zakotvenie má svoje významné opodstatnenie.
6: Tu zásadne nesúhlasím s pani Šmegnerovou, aby jednoducho spochybňovala, prečo je tento zákon ústavný. No preto je ústavný, lebo si vyžaduje vyššiu väčšinu, pretože ide o vážne veci, ide o verejné financie. Ak mal Robert Fico niečo robiť, keď nastúpil do vlády, mal prísť kľudne s návrhom s okrúhlymi stolmi, sa mohlo diskutovať o dlhovej brzde, vždy je možné veci zlepšovať. Ale dnes máme takýto ústavný rámec, aký máme, a od štátnikov sa očakáva rešpekt k ústave a nie flagrantné porušovanie.
3: Politolog z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Žádek nerozumie, prečo by mal byť zákon účelovo zmenený, keď bol prijatý vtedajšou politickou väčšinou.
7: Ja nevidím dôvod, že teraz, keď politici úplne nedokážu hospodáriť v rámci jeho súčasných limitov, prečo by si ho mali účelovo meniť. Keby som to mal asi tak prirovnať, tak mi príde ten návrh podobne účelový, ako si chce súčasná vládna koalícia meniť volebný zákon a osobitne jeho ustanovenia o voľbe zo zahraničia.
3: Politológ zároveň dodáva, že by politikom neodporúčal sa so zákonom zahrávať. Podľa neho by jeho zmena mohla vyvolať pochybnosti o stave slovenského hospodárenia a tým zhoršiť hodnotenie krajiny ratingovými agentúrami. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
8: Slovensko sa snaží zabezpečiť pokračovanie dodávok ruskej ropy bez rizika amerických sankcií. Hoci má spolu s Maďarskom výnimku z európskych obmedzení, americká legislatíva umožňuje sankcionovať krajiny, ktoré ruskú ropu nakupujú. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD preto rokovala v Spojených štátoch o podmienkach jej ďalšieho dovozu.
9: Minimálne do konca roku 2027 potrebujeme výnimky z americkej strany, aby Slovensko a zároveň aj Maďarsko nebolo postihnuté sankciami, keďže budeme ešte a plánujeme aj v roku 2027 dovážať ruskú ropu.
8: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu ubezpečil, že motoristom prideľovanie nafty nehrozí. Zároveň skritizoval prístup Európskej únie a poukázal na rokovania Spojených štátov s Ruskom o dodávkach nafty na americký trh.
4: Pán prezident Trump na jednej strane hovorí neustále o miery a teraz vybavil naftu z Ruska pre svojich občanov. Európska únia neustále podporuje zbrojenie na Ukrajine a neustále sankciami zhoršuje tú situáciu aj pre svojich občanov. Takže toto je obraz Európskej únie.
8: Podpredseda KDH William Karas zdôraznil potrebu aktívnejšieho zapojenia Európy do diplomatických rokovaní, najmä v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dohodu o dovoze ruskej nafty do USA označil za dôkaz, že americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin uprednostňujú vlastné národnoštátne záujmy.
10: Kašľú na celý svet, ale my v Únii zakazujeme, sankcionujeme, embargujeme, moralizujeme, platíme za naftu ako najatý a trasieme sa od strachu, či jej bude dosť. A varujem Ameriko a rusofóbnych politikov, že onedlho môžu na pumpách v Európskej únii tankovať drahú americkú naftu, ale naftu ruského pôvodu. To sa môže stať len v Únii.
11: Stručne zo sveta.
12: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nadišiel čas, aby Ukrajina vymenila svojho prezidenta Volodymyra Zelenského. Vraj potrebuje lídra, ktorý bude ochotný pristúpiť na dohodu o ukončení vojny s Ruskom. Šéf Bieleho domu opätovne kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré podľa neho spôsobujú svetový problém. Jemenskí povstalci Húsiovia opäť raketami zaútočili na letisko v saudsko-arabskej metropole Riad. Agentúra AFP píše o desiatkách zranených, letisko evakuovali a je uzatvorené. Šéf Bieleho domu Donald Trump povedal, že USA by sa mohli pripojiť k úderom proti Húsiom. Iránske revolučné gardy tvrdia, že v Hormuzskom prielive narazil tanker na námornú mínu, explodoval a začal horieť. Meno plavidla ani vlajku, pod ktorou tanker plával, revolučné gardy nespresnili. Počet obetí ruského bombardovania Záporožia stúpol na 20, uviedli to ukrajinské úrady, podľa ktorých sú medzi mŕtvymi aj 3 deti. Rusko dnes podľa svojho rezortu obrany zaútočilo aj na dátové centrum v Kieve a na nákladnú loď, ktorá viezla vojenský materiál do prístavu v Odese.
8: Taliansko má nový volebný systém. Parlament schválil ostro kritizovanú reformu, ktorú presadila vláda premiérky Giorgie Meloniovej. Šéfka kabinetu hrozila demisiou v prípade, že by v snemovni nedostala zelenú. Opozícia zákon kritizuje, väčšinu v parlamente totiž ponovom môže získať aj strana, ktorá nezíska väčšinu voličov.
13: Vláda Giorgi Meloniovej je najdlhšie nepretržite fungujúci talianský kabinet od konca druhej svetovej vojny. Teraz presadila volebnú reformu, ktorá podľa kritikov môže vládnej koalícii uľahčiť udržanie moci aj po budúcich voľbách. Opozícia tvrdí, že je ušitý presne na mieru premiérka. Líder opozičného hnutia piatich hviezd Giuseppe Conte hovorí.
14: Viete, čo v ňom už len chýba, aby ste mali zaručenú úplnú kontrolu nad budúcim parlamentom? Že bonus pre víťaznú väčšinu prípadne premiérke so svetlými očami.
13: Po novom totiž strana alebo koalícia, ktoré získajú viac ako 42%, získajú rovno aj volebný bonus v podobe 70 kresiel v 400 členej dolnej komore a 35 kresiel v 200 členom senáte. Opozícia už zákon nazvala posmešne Melonelum. Premiérka kontrovala názvom Stabilicum.
15: Je to zákon, ktorý vracia viac právomocí do rúk občanov a zaručuje stabilitu. Stabilné vlády a silnejšie zastúpenie znamenajú väčšiu kontinuitu, vyššiu zodpovednosť a lepšiu schopnosť poskytovať Talianom konkrétne odpovede.
13: Kritici nesúhlasia, oponujú, že väčšinu potrebnú na vládnutie tak bude mať strana alebo koalícia, ktorá nezíska 50% hlasov. Tesné volebné víťazstvo sa tiež premení na výraznú parlamentnú prevahu. Opozičná demokratka Eli Šelenová hovorí.
16: Demokracia nie je biankošek pre toho, kto zvíťazí vo volebný deň. Demokracia znamená, že občania môžu počas celých 5 rokov vyjadrovať názor a ovplyvňovať rozhodnutia zástupcov.
13: Naráža na fakt, že voliči po novom môžu udeľovať preferenčné hlasy, no prvé miesto na kandidátke zostane vyhradené pre lídra. Koalície tiež budú musieť vopred oznámiť kandidáta na premiéra, jeho meno však nebude na hlasovacom lístku. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Šport.
12: V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabulky o 3 body pred Žilinou. Útočník hostí Matej Trusa.
17: Sme radi za každé víťazstvo a obzvlášť po tej dlhšej pauze. Trošku sa možno, že ťažšie rozbiehalo, ale ako fajn začiatok. No? Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobujeme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať.
12: Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na štvrtej priečke ostáva za lídrom o 6 bodov. 11 nepremenil kapitán hosti Andraš Šporár.
18: Jasne, celkovo to nebolo dobre, aj keď som mal ja penaltu, ale musíme dať viac do toho a za 4 dní máme doložitý zápas doma, takže nebudeme veľa rozmýšľať o tom a potom Trnovo, kde musíme vyhrať a ideme ďalej.
12: Košice remizovali s Komárnom 1-1, bod pre domácich, ktorí takmer celý druhý polčas absolvovali bez vylúčeného hráča, v poslednej sekunde zabezpečil striedajúci Milan Šimon Rehuš.
19: Videl som priestor za obranou Komárna, videl som, že Filip Lichy má čistú loptu a že mi ju tam môže dať a mal som dosť času, prebral som si ju na lavačku a už som vedel, čo chcem spraviť. Keď sa pozrieme na prebieh zápasu, tak remizu si zaslúžime, aj keď sme boli o jedného menej, ale podali sme, môžem povedať, lepší výkon, ale bereme bod.
12: Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1, prehral štvrtýkrát za sebou a klesol na dno tabuľky. Obranca Richard Križan.
20: Ten štart do sezóny nie je ideálny, ale hovoril som aj predtým, že ešte je kopec zápasov, kde sa to môže zlomiť a my nebudeme skladať zbrane, budeme pokračovať ďalej v práci a dúfam, že už budúci týždeň sa to zlomí.
12: Zajtra o 15:30 nastúpi Ružomberok proti Žiline a o 18:00 Podbrezová proti Trnave. Futbalisti Atlética Madrid so striedajúcim obrancom Dávidom Hanskom vyhrali v 8. kole najvyššej španielskej súťaže na pôde Alavesu 2-1. Na čele tabulky je 100% Barcelona, ktorá zdolala Getafe 3-0. Portugalská futbalová federácia suspendovala Cristiana Ronalda z národného tímu. Voči 41-ročnému útočníkovi vedie disciplinárne konanie za jeho rozhodnutie opustiť mužstvo počas reprezentačného bloku. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. V stretnutí NHL Boston zdolal Filadelfiu 5-1. Hádzenárky Dunajskej Stredy postúpili do 3. kola Európskeho pohára. V domácej odvete 2. kola zvíťazili nad hráčkami Salerna 32-25. Úvodný duel v Taliansku sa skončil 25-25. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získala dvojica Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga strieborné medaily v disciplíne miešaný trap. Pre Vargu je to druhý cenný kov na podujatí. Predtým bol strieborný aj v trape jednotlivcov. Rebeka Šramková sa prebojovala do finále tenisového turnaja VTA v čínskom Sučou. V semifinále vyradila Mexičanku Renatu Zarazaovú 7-5, 6-3. Jej súperkou v súboj o titul bude Japonka Kyoka Okamurová. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull dnes triumfoval v šprinte aj kvalifikácii na veľkej cene Singapuru Formuly 1. Z druhého a tretieho miesta do zajtrajších hlavných pretekov vyštartujú piloti Ferrari, Monačan, Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton. Francúz Paul Sexas je vo veku 20 rokov a 16 dní najmladším víťazom cyklistických pretekov okolo Lombardska. Na jesennej monumentálnej klasike predstihol Španiela Enrika Massa a Taliana Giulia Cicconeho.
11: Rádiožurnál Počasie.
12: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, nočná teplota 12 až 7 stupňov, v priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a na východe miestami dážď, denná teplota vystúpi na 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Fúkať má slabý, neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
11: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Juraj Tima a od mikrofónov ešte pekný zvyšok víkendu želajú Kamil Kolenič a Renata Brmišpačková.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 22 hodín, 16 minút.
11: Zelená vlna.
2: Nehody a uzavreté tunely, počúvate dopravné správy. V Radome sa zrazilo osobné auto s kamiónom, premávku riadi polícia. Za Malou Domašou smerom na Turany nad Ondavou skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Na bratislavskej D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Na obchádzke cez Spišské Podhradie sa premávka spomaluje, informuje o tom polícia. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: po stopách pamäti s Ďurom Šimkom.
1: Je symbolom ľudského pokroku a vynaliezavosti. Železničná doprava sa píši bohatou históriou aj na našom území.
2: Mala veľký hospodársky význam, pretože zabezpečovala prepravu tovaru po celom území a zároveň zbližovala ľudí.
1: Otvorte s nami dvere do dejín železníc v Československu. Po stopách pamäti s Ďurom Šimkom v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
4: A debuše,
5: už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
8: Bezvýznamnosť je podstata existencie. Je s nami všade a stále. Je prítomná aj tam, kde ju nikto nechce vidieť. V hrôzach, v krvavých bojoch, v najhorších nešťastiach. Spoznať ju v takých dramatických podmienkach a nazvať ju pravým menom si často vyžaduje odvahu. Slová jedného z hrdinov Kunderovho románu Sviatok bezvýznamnosti len potvrdzujú výrok múdreho Šalamúna: márnosť nad márnosť, všetko je márnosť. Že hromadenie majetku, honba za mocou a slávou nemajú trvalú hodnotu. Ale šťastní sú tí, ktorí nevidia úplne zhnusení, že sa nič nemení. Dodal by možno Guy de Maupassant. Kvalitné umenie však nie je bezvýznamné, ako si mnohí myslia. No dosť bolo filozofovania. Kultúrna jeseň je tradične festivalová. Sviatkom bábkového umenia bol v prvých oktobrových dňoch 25. ročník festivalu Bábkarská Bystrica. Zajtra zaznie záverečný koncert 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Do 21. októbra ešte stihnete niekoľko predstavení festivalu divadla Astorka. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 20. októbra otvorí premiéra dokumentu Preladenie o premene RTVS na STVR. Nových laureátov a laureátky má architektonická cena Cézar aj najstaršia filmová cena Igric. Za celoživotný prínos slovenskej kinematografii ju získal scenárista filmov Vlakári, Sojky v hlave, Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ, Krajinka, Dušan Dušek. Zrkadlenie vás však pozve na 30. ročník festivalu Bratislava v pohybe, do kina, na film o láske a manipulácii, na pár výstav a predstaví aj publikáciu o výnimočnej architektúre na Slovensku od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Hosťom v komfortnej zóne bude dramaturg činohry Slovenského národného divadla Daniel Majling.
9: V hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť.
8: Ak vás témy zaujali, príjemné chvíle s kultúrou vám želajú Pavol Prelovský a Hanna Beranová.
7: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Život pre umenie je názov monografie septembrového hostia, akademického maliara Daniela Bidelnicu. Zo správnych odpovedí knižnú cenu dostanú Ivan Baran zo Sobraniec, Juraj Hošták z Turian a Mária Šimonovičová zo Slovenskej Ľupče. Všetkým súťažiacim patrí vďaka za vytrvalosť. Nová otázka sa spája s dnešným hosťom, dramaturgom činohry Slovenského národného divadla Danielom Majlingom. Napíšte, v ktorom slovenskom divadle začínal ako dramaturg po skončení Vysokej školy muzických umení. Odpovede pošlite najneskôr do 4. novembra na adresu zrkadlenie@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare zrkadlenie, medzera, odpoveď a vaše kontaktné údaje, meno, priezvisko, adresa. Zopakujem otázku. V ktorom slovenskom divadle začínal cestu dramaturga dnešný hosť Daniel Majling? Tuto aj predchádzajúce relácie nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko aj v podcaste.
0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: V galériách a výstavných sieňach pribudlo veľa nových výstav. Zaplnili by celé zrkadlenie. Zjednotené farby United Colors predstavuje v galérii Palfi grafik, maliar a ilustrátor Martin Kellenberger. V Stredoeurópskom dome fotografie sú dve nové výstavy a obe majú v názve Dunaj. Hoci rieka sa vo fotografiách objaví iba zriedka. Alan Hyža fotografoval ľudí, ktorí žijú v povodí rieky. Fotografie Martina Marenčina sú bez ľudí, iba o stopách, ktoré zanechali v prírode. Počas bienále animácie Bratislava je v Bibiane výstava režiséra animovaných filmov, televíznych večerníčkov aj legendárneho seriálu Hlavičkové rozprávky Ivana Popoviča. Galéria Medium predstavuje kontinuitu medzinárodného sympózia Socha Šperk Architektúra, ktoré sa od roku 2009 každoročne koná ako podsta Erne Masarovičovej. Z tej výročie narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských povojnových sochárok a známej šperkárky sme si pripomenuli vo februári. Na výstavu pozýva kurátorka a šperkárka Mária Hriešik-Nepšinská.
2: Zbierka šperkov za 18 ročníkov. Je to vlastne po druhý krát, kedy sa tieto šperky vystavujú spoločne. Sú to jednak šperky, objekty, aj videá. Často sa tie idei, ktoré sa točia okolo tých šperkov, týkajú miesta, kde sa to sympozium odohráva. Domu, záhrady, ateliéru Erny Masarovičovej. Čo je fascinujúce, tak tých šperkárov, aj keď primárne nerobia so železom, tak častokrát ten železný materiál, primárne sochársky, skúšajú z neho vytvárať malé objekty. Alebo je to napríklad betón, ako materiál, ktorý primárne nie je šperkársky. Sú z neho urobené šperky, keďže slúžil dom ako inšpirácia pre vytvorenie šperkov. V poslednom čase sa časť ateliéru šperkárskeho presunula do bazéna, ktorý je teraz prázdny, a ten bazén sa takisto stal inšpiráciou pre mnohých šperkárov. Je pre mňa vždy úžasné, keď táto zbierka sa môže predstaviť na verejnosti. Teraz zase išli na svetlo sveta po 10 rokoch.
1: Po dlhom čase je príležitosť vidieť aj výber z tvorby jedného z mála slovenských výtvarníkov, ktorým sa podarilo už v 60. rokoch zasiahnuť do vývoja západoeurópskeho výtvarného umenia, maliara, fotografa, monumentalistu, performera a konceptuálneho umelca Alexa Mlynárčika. V galérii Záhorian van Espen sú jeho oltáre, obrazy a kresby. Podľa Mlynárčika umenie nepatrí len do galérie alebo múzea, ale aj na ulicu, do prírody, slovom všade tam, kde je skutočná človečina. Počas normalizácie založil hlinené kráľovstvo od Inakial Argíliu. Za jeho kritikou tradičného umenia však bol vždy veľký obdiv dejín umenia, aj keď sa na výtvarnú cestu vydal v časoch socialistického realizmu.
3: Hlavnou myšlienkou socialistického realizmu bolo umenie pre ľudí. Výsledok bol, že veľkí majstri socialistického realizmu, s výnimkou ako bol Ludovít Fula alebo Bazovský, nemali tušenie o tom, čo to znamená. Mňa to zaujímalo, pretože som si nevedel predstaviť, ako je možné vymyslieť teóriu umenie vrátiť ľuďom. Čuduj sa svete, mi to potvrdil parížsky výtvarný život, kde vznikol nový realizmus. Radosť z tvorby farby. Niečo okorenené prvkami, ktorým rozumie každý človek. V Žiline som zorganizoval udalosť Ecce Homo. Ja som Žilinu zasypal smeťami, pomedzi ktorými chodili sanitky, lietali lietadla a ľudia chodili po Žiline a povedali, to by ma zaujímalo, čo takýto idiot chcel touto vecou povedať. Ja som odpovedal, aj hľad človek. Ľudia musia aj chceť pochopiť niečo. Ja sa k tým veciam hlasím stále, ku všetkým. Keby ich to mal robiť dnes, robil bych to takisto. Ja som sa dohodol s mojim susedom Terchovským, Murá.

0: Je boj s ľudskou hlúposťou a kto je ním dobre presolený, vydrží dlho čerstvý.
1: Pýtal som sa hviezd, či pomôžu mi prejsť tým, čo čakám.

0: Krásne, univerzálne, zrozumiteľné, nonverbálne umenie je okrem hudby tanec. Od počiatkov ľudstva bol súčasťou rodových rituálov. Vďaka tancu sme šťastnejší, nadväzujeme nové známosti. Tanec zlepšuje kondíciu tela aj mysle. Moderný súčasný tanec navyše vyjadruje emócie, myšlienky, vnútorné prežívanie dáva aj divákom slobodu na vlastnú interpretáciu. Od roku 1997 prepája našu tanečnú scénu so zahraničím Festival Bratislava v pohybe. Pred jubilejným 30. ročníkom si na začiatky zaspomínala tanečná pedagogička, spoluzakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu Mirka Kovážová.
1: V roku 1991 nastúpila na VŠMU prvá skupina študentov, ktorí študovali pedagogiku moderného tanca. Oni keď v roku 1996 skončili, museli sa nejakým spôsobom z toho školského dostať do profesionálneho života. A tak spolu s nami, s ich učiteľmi, založili sme asociáciu súčasného tanca. Musíme hovoriť aj o prepojení s francúzskym inštitútom. 3 roky v Bratislave robili festival, na ktorom predstavovali francúzsky súčasný tanec, ktorý v tom čase predstavoval svetovú špičku. Potom, keď odišli z Bratislavy, tak my sme v tom roku

0: 97. Vypýtali od nich možnosť nazvať ten festival Bratislava v pohybe a okrem francúzskeho súčasného tanca sme začali pozývať skupiny a solistov z celého sveta, aby sme teda predstavili tú rôznorodú vzorku súčasného tanca, tak aby naši diváci mali možnosť vedieť, čo sa vo svete deje.
1: Počas svojej histórie predstavil festival údajne viac ako 240 súborov a umelcov z viac ako 28 krajín. Za bezmála 20 ročia malo možnosť tak naše publikum vidieť diela absolútnych špičiek. Zaspomínate si aspoň na niektoré?
0: Prvý veľký zážitok boli Izraelčania, predstavenie, ktoré sa volalo že Dance of Nothing, pri ktorom upiekli v divadle Arena počas predstavenia chlieb. Samozrejme veľmi zarezonoval Wim van de Kables. Kedysi ešte sme mali Akram Khana, keď ešte nebol úplne slávny. Takže tých mien bolo naozaj veľmi veľa.
1: Moderný tanec často reflektuje aj vážne spoločenské témy. Napriek tomu sa u nás v poslednom čase stal aj terčom politických útokov.
0: Bohužiaľ si myslím, že je to práve nekultúrnosťou politickej reprezentácie, ale myslím si, že tento trend k nekultúrnosti je nielen teda voči tancu, ale umeniu ako takému a zároveň absentuje aj už tak dlhšie výchova mládeže k umeniu, aby nepokladali umenie za niečo, čo nepotrebujú k životu, ale práve naopak, takže myslím si, že je to veľmi nešťastný trend, keď sa hovorí, že toto je dobré umenie a toto je zlé umenie, alebo toto je umenie a toto nie je umenie, až po to, že vlastne umelci sú darmožrači a mali by vedieť, čo je to naozaj tá práca a mali by ísť niekde do obchodu dokladať police. Napríklad tanec a tanečníci majú tú prácu veľmi fyzicky náročnú.
1: Ak sa dobre pamätám, tak na prvom ročníku bolo asi 7 alebo 8 zahraničných súborov či jednotlivcov a jubilejné 30. ročník zdá sa, že bude skromnejší. Je dôvodom, že festival nedostal podporu z Fondu pre podporu umenia?
0: Áno, bohužiaľ, ale sme veľmi šťastní, že niektorí iní donori navýšili svoje príspevky a umožnili nám tak festival a jeho 30. výročie oslaviť a zrealizovať. Headlinerom tohto ročníka je Leila Ka s jej dielom Maldon, ktoré prázdi posledné 2 roky javiska na celom svete od Ameriky, Európy až po Japonsko. Je to taká veľmi jasne ženská tematika v tom, ako šaty určujú ženu. To bude predstavenie na záver festivalu a Rebecca Journon, tiež francúzska choreografka, otvorí festival 14. oktobra v divadle Arena so svojím dielom Portrait. Tiež má takú ženskú tematiku, pretože dneska je taká kultúra selfie, kedy sa ľudia veľmi radi fotografujú a veľmi radi nastavujú svoju tvár a vytvárajú o sebe nejaký obraz a ona práve sa zaoberá tým, ako svojím spôsobom chceme alebo manipulujeme obraz o sebe a chceme, aby nás videli. Je to naozaj veľmi zaujímavé výtvarne aj pohybovo.
1: Festival sa v minulosti rozšíril aj mimo Bratislavy. Podarí sa to aj v jubilejnom ročníku?
0: Bohužiaľ, projekt Bratislava v pohybe v regiónoch tento rok nevyjde. Kultúrne centrá v tomto roku nedostali žiadnu dotáciu na svoju aktivity, takže tento rok sa nám to bohužiaľ nepodarilo, ale veríme, že sa nám v budúcnosti podarí opäť súčasný tanec do tých regiónov dostať.
2: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: matka všetkých umení, architektúra, musí spĺňať tri podmienky. Pevnosť, účelnosť a krásu. Aspoň takto tvrdil starorímsky architekt Vitruvius. Chodíme okolo nej, bývame a pracujeme v nej, nakupujeme alebo trávime voľný čas, ale väčšinou ju veľmi nevnímame. Aj publikácií o architektúre nie je veľa. Encyklopedická novinka Moderná architektúra Slovenska teraz predstavuje 159 najvýznamnejších stavieb od počiatkov moderny, funkcionalizmu, povojnovej výstavby až po súčasnú architektonickú scénu. 300-stranovú publikáciu s bohatou obrazovou časťou vydal v slovenčine a angličtine zakladateľ spoločnosti Český týždeň architektúry Petr Ivanov. Autormi sú architekti Matúš Dula a Andrea Bacová.
1: Sme sa snažili, aby ľudia spoznávali architektúru, spoznávali históriu. Začíname secesným kostolom v Muli a končíme divadlom z Poprade, ktorý je vybudovaný vlastne na starom dome, ktorý má korene v 13. storočí.
2: Ja som zvykol sa zaoberať viacej staršími stavbami, ale tu sme s Andreou sa dohodli, že sa pozrieme do dnešnej architektúry. Tá je bohatá a mimoriadne plodná. Samozrejme, tam je otázka vždy, že človek si nie je istý, že či tá najnovšia stavba, čo bola minulé mesiac dokončená, či vydrží aj po desiatkách rokov, či budeme na takú považovať. Vždycky je to riziko. Samozrejme, sú tam stavby, ktoré ja považujem za úplne najskvelejšie stavby minulého storočia, a to je kolonádový most, dnes bohužiaľ zavretý, čo mi je veľmi ľúto, alebo krematórium. Samozrejme, je tam aj budova rozhlasu, ktorá sa aj nedávno stala národnou kultúrnou pamiatkou.
0: Samozrejme, nie je to iba Bratislava.
2: Vlastne ide o dve knihy. Jedna je chronologicky od začiatku minulého storočia po minulý rok. A druhá knižka je čosi ako sprievodca, ktorá sa zaoberá stavbami podľa jednotlivých krajov. Aj v ostatných častiach tohoto nášho rodného Slovenska nájdeme pomerne dobrý register objektov, ktorý prezentuje architektúru od toho minulého storočia po toto dnešné storočie.
0: Mohli by sme spomenúť samozrejme mnohých architektov nielen toho 20. storočia, ale aj tých súčasných.
2: Mali sme tendenciu vyzdvihovať stavby, ktoré sú aj kolektívne bývanie, bytové domy, verejné stavby, ale trošku sme sa vyhýbali stavbám, ktoré možno laici považujú pre efekt, povedzme výška, za tú takú špičkovú architektúru, ale pozrite sa na to krásne divadlo v Poprade, budova neveľká. Samozrejme je tam veľa mladých, ktorí súčasne majú intenzívny kontakt s európskou scénou. To už nie je také izolované, ako sme to my mali. Sú to architekti, ktorí vonku pôsobia, alebo pôsobili, vrátili sa.
1: Tým, že sme sa sústredili hlavne na verejné a bytové stavby, sú skôr dielne už stredne zrelých architektov, tých 40-tníkov, ktorí sa už dostanú k takýmto zákazkám, ako je napríklad Atelier Kompas, architekti z Trenčína, ktorí rekonštruujú funkcionalistické domy. Máme výškové domy, ktoré vlastne nám oživujú ten obraz Bratislavy a vlastne robia ten nový downtown. Na dvore v Trnave zrekonštruované vlastne mešťacké domy, ktoré vytvorili veľmi dobrý komunitný priestor. Tých stavieb je naozaj veľa a treba si knižku pozrieť a vlastne aj takou otvorenou pozvankou na spoznávanie slovenskej architektúry.
0: Takže dostali sa do tejto vašej publikácie aj rekonštrukcie?
2: Samozrejme, je tam viacero takýchto diel. Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach od možno najlepšieho architekta 20. storočia československého, od Bohuslava Fuchsa. Hlavné je to, že sme boli schopní túto stavbu vrátiť skoro do pôvodnej podoby.
0: Kiež by sa to podarilo, keď hovoríme o Trenčianskych Tepliciach, aj s Machnáčom.
2: Áno, pár sto metrov odtiaľ máme ruinu stavby, ktorá je možno, že vôbec najlepšou československou funkcionalistickou stavbou. Nie sme schopní ju zachrániť.
1: By som doplnila vlastne z tých rekonštrukcií nedávno dokončenú zotavu v Ňuborama v Tatranskej Lomnici. Krásna funkcionalistická stavba, ktorá teraz prešla rekonštrukciou od ateliéru Šebolichy a kolegov, ktorí robili interiéry. Aj také stavby, ktoré sú z hľadiska architektúry veľmi vzácne, ako napríklad obchodný dom Jednota alebo kultúrny dom v Trnave, alebo vojenská zotavovňa na Zemplínskej Šírave. To sú veci, ktoré musíme si vážiť a dajme im šancu na ďalší život.
0: Na prezentáciu publikácie Moderná architektúra Slovenska prišli primátori krajských miest. Niektorých som sa spýtala, na ktoré stavby sú vo svojom meste hrdí. Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová.
3: Postavili sme niekoľko moderných športovísk, Národné olympijské centrum plaveckých športov, Národné tenisové centrum alebo Košická futbalová arena, komunitné centrum pre sociálne služby a na to som špeciálne hrdá. To, z čoho sa teraz najviac tešíme, a to je rekonštrukcia spievajúcej fontány. Všetci sa tam zastavujú a porovnávajú naše mesto vďaka tomuto skvostu s inými veľkými európskymi mestami.
0: Peter Fiabáne, primátor Žiliny.
4: Tak je to určite židovská synagoga. Po časoch výraznej devastácie tej stavby získali do nájmu od židovskej obce občianske združenie Trusferik a zo zabudnutej stavby urobili nádherný kultúrny priestor. To samozrejme asi by som bol nespravodlivý, keby som nespomenul náš búvar, bývalú tržnicu, bývalú sokolovňu alebo Rosenfeldov palác, mestské divadlo. Niektoré súčasné moderné stavby sú to pomerne špičkové ako budovy, dobre stavané, dobre vyzerajúce, dobre fungujúce.
0: Primátor Trenčína, Európskeho mesta kultúry, Richard Rybníček.
5: Mám rád kultúrno-kreatívne centrum Hviezda ako funkcionalistickú budovu. Župný dom, ktorý sme práve teraz zrekonštruovali. Samozrejme sú aj budovy, kde musím sklápať oči. To bola Merina, to mi je tak ľúto, ale chvála Bohu, sú aj krajšie príklady v Trenčíne.

0: Koľko filmov o láske ste videli? Určite nemálo. Poďme hľadať lásku v tomto šialenom svete, vyzývajú autorky filmu Milovník nie bojovník, ktorý na tohtoročnom Karlovarskom festivale získal hlavnú cenu v súťaži Proxima. Láska v názve a obsahuje aj v treťom hranom filme režiséra Marka Škopa, ktorý vznikol v koprodukcii STVR. Režisér nemu zatvára pomyselnú trilógiu Analýzy medziľudských vzťahov. Pokým Eva Nová je o rozporuplnom vzťahu matky so synom, vo filme Nech je svetlo, je to vzťah otca a syna, láska je o láske neláskavej medzi matkou a dcérou, ale aj o manipulácii a smrti. Mladá neurologička Anna, ktorej chýba láska matky, sa ju snaží získať od iných, pritom len opakuje manipulatívne správanie matky. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom a jeho milujúcou manželkou jej ukáže skutočnú lásku. Režisér Marko Škop.
1: Každý autor má nejaké svoje témy, ktoré ho zaujímajú. Pre mňa sú to vzťahy rodičov a detí, ktoré môžu byť aj problematické. V tomto prípade je to vzťah mami a céry. Veľmi silno prepletený, nezdravo a má to dosah na tvorbu ďalších vzťahov v živote tej céry. Vymodeloval som hlavnú dramatickú postavu ako lekárku neurologičku, pretože sa mi zdalo byť zaujímavé, že to, čo jej doma chýba, nedostatok, ktorý pociťuje pri mame, ona má tendenciu kompenzovať vo svojej práci pri pacientoch, kde to môže jemne zneužívať pre mesiašský komplex.
2: Pani primárka, prepáčte, ale ALS v terminálnom štádiu patrí do hospicu.
0: Pre film Eva Nová a Nech je svetlo si písal scenár sám. V tomto prípade si prizval Zuzanu Liovú, scenáristku, dramaturgičku a režisérku okrem iného filmu Dom alebo Ticho. A možno práve kvôli tej téme lásky neláskavej matky a céry.
1: Dramaturgičkou aj predchádzajúcich filmov som jej za mnohé vďačný. V prvom rade za to, že ten film narástol aj do šírky a predovšetkým do hĺbky.
0: Hovoríš o filme Láska, že je to jeden z tvojich najodvážnejších filmov.
1: Lebo sa zaoberá témami, ktoré vôbec nie sú jednoduché, to je predĺžované utrpenie a téma smrti.
0: Do hlavnej úlohy si možno pre mnohých prekvapivo obsadil Janku Kovalčíkovú, ktorá je známa skôr z filmových komédií.
1: Na hlavnú postavu sme robili pomerne široký casting a Janka podala jeden výborný a vzaj veľmi osobitý výkon a mňa na nej ešte zaujala aj to, že ona má detský výzor. Že tá detská tvár môže s tým veľmi komplikovaným vnútorným prežívaním hlavnej postavy vytvoriť niečo zaujímavé.
2: Mami, prepáč. Nemohla som skôr.
3: Ja si tu zgegnem na gauči a pomoci sa od teba nedočkám.
0: Úlohu matky stvárnila Ingrid Tymková.
1: Je to náročná a pre mnohých možno negatívna postava. Tie scény medzi Janou Kovalčíkovou a Ingrid Tymkovou sú tie najvypätejšie.
0: V neposlednom rade Rebeka Poláková hrá manželku pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózou. Témy tvojich filmov sú univerzálne. Zaznamenali úspechy na medzinárodných festivaloch. Napokon oba filmy majú aj národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Trúfáš si v tej dnešnej dobe, ktorá je plná chaosu, obáv, strachu, neistôt osloviť divákov, ktorí by možno potrebovali viac nádeje?
1: Samozrejme, že vždy aj úplne jedno, aká je doba, ľudia viacej uprednostňujú zábavu, ale zároveň sú aj ľudia, ktorí sa radi s niečím konfrontujú, sú otázky, ktoré v živote majú a cez totožnenie sa s príbehom alebo s niektorou postavou to pomôže, ak nedostať odpoveď, tak sa aspoň zamyslieť. V dnešnej dobe v médiách sa čím ďalej tým viac objavujú rôzne rozhovory, podcasty a tak ďalej. O zdraví a o vzťahoch. A to je pre mňa signál, že to ľudí zaujíma práve preto, že sa chcú s niečím konfrontovať a na niečo hľadajú odpovede.
0: Prečo si zvolil jednoduchý a predsa veľa významný názov?
1: Favoritom pre mňa bol titul, že Pre lásku. V anglickej verzii sa ten film volá For Love a v Slovensku sme sa to rozhodli zjednodušiť iba na to jedno slovo. A je to aj preto, že ten film sa pýta na jednu z najzákladnejších otázok, čo je to skutočná láska. Nikdy nebudeme vedieť odpoveď samozrejme. Ale v tomto filme skutočná láska môže byť láska, ktorá neobsahuje seba lásku. A to vlastne vnímam v pohľade aj na dnešný svet, v politike, aj v spoločenskom dianí, kedy ide o skutočný záujem toho druhého a kedy ide práve o ten pocit moci a ovládania kontroly, kde som ja pánom.
4: Celý život mi iba ubližuješ, ty si jednú snaj, ja chcem inú matku.
5: A akú inú?
0: Úlohu lekárky so zložitým charakterom presvedčivo stvárnila Jana Kovalčíková. Na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematic za herecký výkon získala cenu Cinematic Talent Award.
4: Som veľmi rada, že ten film prináša nádej, lebo v dnešnej dobe takmer nič neprináša nádej. Ale zároveň pre mňa prináša aj témy, ktoré si z toho filmu môžeme odniesť a nad ktorými môžeme premýšľať. Tam vidíme množstvo podôb lásky, z ktorých si môžeme vybrať. To, čo Marko so Zuzkou Lievou napísali, môžeme vidieť v rodinách, ale môžeme vidieť aj vo veľkom. Či už je to nejaká manipulácia zo strany našich predstaviteľov, ktorí nám ukazujú, že chcú nám iba dobré. Čiže keď sa človek na ten film dokáže pozerať s otvorenou mysľou a srdcom, tak tam nemusí vidieť možno že iba príbeh jedného vzťahu s matkou alebo manželského páru alebo rodičia versus a tak ďalej, ale aj niečo viac.
5: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD vyhlásil, že jeho strana nedovolí zrušenie 13. dôchodkov. V indickom hlavnom meste zadržali najmenej 2000 demonštrantov, OSN žiada ich prepustenie. Zajtra bude oblačno až zamračené, teplota 13 až 20 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu vyhlásil, že jeho strana nedovolí zrušenie 13. dôchodkov. Zároveň vysvetlil zmeny v dôchodkoch, ktoré prídu od 1. januára 2027.
2: Od 1. januára zároveň spúšťame prepočítavanie dôchodkov, pretože dôchodcovia, seniori a vôbec matky, ktoré vychovávajú deti, sú ukrátené na dôchodkoch kvôli tomu, že vychovávali deti na materskej a rodičovskej dovolenke. Toto všetko sa bude diať v roku 2027, tak ako sme sľúbili.
1: Podpredseda KDH William Karas považuje diskusiu o zrušení 13. dôchodkov za politickú pascu.
3: Slovensko musí ekonomicky rásť. Celý ten súboj do najbližších volieb nesmie byť o 13. dôchodkoch. Ten súboj má byť o úspešnom hospodárstve a o to, že sa dokážeme postarať, aby mali aj všetci dôstojnú starobu, ale aby mladé rodiny a mladí ľudia nebojovali o to, kde budú bývať, kde si dajú nájom, či si budú vedieť kúpiť byt.
1: Indická polícia dnes v uliciach hlavného mesta Najdili zadržala najmenej 2000 demonštrantov. Tí sa zúčastnili na protestoch organizovaných opozičným hnutím Švábia ľudová strana, ktoré požaduje odstúpenie predsedu volebnej komisie Gianeša Kumára. Úrady podľa agentúry AFP zadržali v lietadle mieriacom do indickej metropolie troch hlavných predstaviteľov hnutia. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyzval Indiu k bezpodmienečnému prepusteniu všetkých bezdôvodne zadržaných osôb. Čerstvá laureátka Nobelovej ceny za mier Navi Pillayová vyzvala Izrael, aby ukázal, v čom bola komisia OSN pod jej vedením zaujatá. Židovský štát kritizoval, že ocenenie získala práve ona. Komisia, ktorú Pillayová viedla, totiž dospela k záveru, že Izrael pácha v pásme Gazy genocídu. Pillayová sa dlhé roky venovala ochrane ľudských práv a stíhaniu vojnových zločinov. V Juhoafrickej republike obhajovala odporcov rasovej segregácie, neskôr pôsobila ako sudkyňa Medzinárodného trestného súdu v Hágu. It was extremely
4: difficult and challenging. Bolo to nesmierne ťažké a náročné, pretože sme sledovali videá zachytávajúce zverstvá, ktoré sa v pásme Gazy páchali. Napríklad amputácie končatín deťom bez anestézie, to ako vojaci mučia zadržaných a podobne. Na základe toho sme vypracovali túto správu. Venovala sa jej veľká pozornosť. Viem, že zaznieva kritika, že sme zaujatí. Tak mi ukážte, kde sme zaujatí.
1: V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabulky o 3 body pred Žilinou. Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na 4. priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Skalica so Slovanom premiérovo v najvyššej súťaži neprehrala. Skóre otvoril Erik Daniel.
5: Pre nás je to zlatý bod a myslím, že sme ukázali konečne ľuďom, že vieme hrať ten futbal a že sa nám vypláca robota. Tak Slovan je jasný favorit. Myslím, že s každým a my sme si to s nimi chceli rozdať, čo myslím, že ľudia aj videli a bolo to veľmi ťažký. Slovan má veľkú kvalitu a my sme veľmi spokojní s bodom.
1: Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, nočná teplota 12 až 7 stupňov, v priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a na východe miestami dážď. Denná teplota 13 až 20 stupňov, fúkať má slabý, neskôr severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Začíname mimoriadnou správou. Po diaľnici D2 za Malackami smerom na Stupavu ide po krajnici neoznačený chodec. Opakujem ešte raz. Po diaľnici D2 za Malackami smerom na Stupavu ide po krajnici neoznačený chodec. Zvýšte opatrnosť. V Prešove v križovatke Levočskej a ulice Obrancov mieru sa zrazilo auto s dodávkou. Premávku riadi polícia. Za Prenčovom smerom na Hontianske Nemce leží na ceste spadnutý strom. Obídete ho cez protismer. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel tunel Sitina v oboch smeroch. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Radar hlásite v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Patronku. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, zrkadlenie.
8: Pamäť vracia do nášho života tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale aj tých, na ktorých sme možno zabudli. Rozpamätávanie pripomenie výnimočných umelcov a taký je aj dnešný hosť, dramaturg činohry Slovenského národného divadla Daniel Majling.
6: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
8: Bol rebel, komunista, neskôr revolucionár, člen koordinačného výboru VPN, signatár iniciatívy za spoločný štát, na ktorého vtedy kdekto nadával, ale najmä je žonglérom modernej poézie, jedným z tzv. Prekliatej trnavskej skupiny, autorom fejtónov, prekladateľom Šalamúnovej piesne piesní, predspevu Konštantína Filozofa a aj veršov Apolinéra, Rimbóda, Puškina či Goetheho. Dramatik a rozprávkár, od včera 90-ročný Ľubomír Feldek, naše spoločné rozhovory často začína veršami.
9: Králi vám zákon dal ten trón, aj veniec nie je od prírody. Zákon vás dvíha nad národy, no podliehate pod zákon. 18-ročný Puškin vedel, že aj králi podliehajú pod zákon a u nás nie je to skoro nikto ani vo vláde, ani v parlamente. Všetci si myslia, že sa vznášajú nad zákonom. Čiže je úžasné, keď človek môže básňou, ktorá bola napísaná niekedy na začiatku 19. storočia, chlapcom a v samoderžaví ruskom vedel Puškin, čo to je demokracia. A my si myslíme, že žijeme v demokracii a nevieme to.
8: Pred 100 rokmi, 13. októbra, sa na Hornej Orave narodil budúci tanečník a choreograf Sľuku, herec a filmový režisér Martin Ťapák. S jeho menom generácie spájajú legendárnu paródiu na Janošíka, Pachohybský zbojník, ale aj filmy Balada o Vojtovej Maríne, Sváko Ragan, Vianočné oplátky, rozprávky Plavčík a Vratko, Populár najväčší na svete a mnohé ďalšie.
10: Ja som vedel, ako je na dedine. To bol život, kedy sa robota podobala najkrajšej oslave alebo slávnosti. To sa nedá do konca života zabudnúť. Nikdy ma nenapadlo ublížiť na komu. Alebo závidieť. Obdivovať áno, ale závidieť nie. Mal som rád ten život. S tými ľuďmi, s ktorými som žil. Všetci mi ostali v tak dobrej spomienke.
8: 19. októbra by mal 90 rokov prozaik, básnik, scenárista, autor poviedok, noviel, románov a kníh pre deti a mládež Vincent Šikula. Vzácnou kombináciou talentu, pedagogických a manažerských schopností je októbrový jubilant, divadelný, televízny, filmový, rozhlasový a dabingový herec, skvelý recitátor Dušan Jamrich. Plachý extrovert alebo suverénny introvert bude od 25. októbra 80-tníkom.
11: Ja som nerád recitoval, ale som sa tak strúcu naučil úryvky z Hviezdoslava. Trošku mi vadilo to, že sa hovorilo, že je to svetový básnik, ale je veľmi nezrozumiteľný. A tak som sa snažil, aby bol zrozumiteľný. Som hrdý na to, že sa mi podarilo nahrať v rozhlase kompletnú Iliadu aj Odiseu a kompletný román Michaila Bulgakova Majster a Margareta. To považujem za veľmi dobré.
8: Neokrúhle jubileum má aj zrkadlenie.

Táto zvučka poprvý raz zaznela v éteri Slovenského rozhlasu 12. októbra 1991. Po 35 rokoch má zrkadlenie svojich skalných aj nových poslucháčov a poslucháčky v malých obciach či veľkých mestách. Od Michaloviec, Dražkoviec, Humenného, Senného, Košíc, Tatranskej Kotliny, Liptovského Mikuláša, Martina, Banskej Bystrice, Ploštína, Streženíc, Žiliny, Prievidze, Nitry, Trnavy, Šale, Žiran až po Bratislavu. Vďaka vám za priazeň.

0: Divadlo má význam vtedy, keď otvorí nejaké nové dvere, keď pomôže prekročiť zabehnuté hranice myslenia. Tvrdí to dramaturg činohry Slovenského národného divadla, autor komiksu Rudo a falošných poviedok ruská klasika zo Z, host v komfortnej zóne Daniel Majling.
1: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
0: Vítajte v zrkadlení.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: No nie ste prvý divadelný dramaturg v komfortnej zóne, takže myslím si, že poslucháči a poslucháčky vedia o tejto profesii niečo, ale každý z nás je svojím spôsobom originál a tak verím, že sa od vás dozvedia aj o zákulisí divadla niečo nové. No a začnem ako vždy stručným životným príbehom. Pre váš rodný Gemer sú typické maďarské mená. Sabo, Kováč, Varga, Lakatoš, Fazekáš. Kde sa zobralo to vaše priezvisko Majling?
2: Mám niekoľko teórií, ale neviem žiadnu z nich podporiť aj nejakými naozaj faktami. Ale je pravda, že našiel som druhého Daniela Majlinga v Štokholme a začal som si s ním písať a on mi napísal, neviem, či je to pravda, ale radšej to neuverujem, lebo sa mi to páči, to jeho interpretácia mena, že Majling skutočne znamená vo švédštine kvet, ktorý kvitne v máji.
0: Vy ste májový?
2: Ja som aj májový, áno. Tak keby to v tej švédštine znamenalo niečo pekné, tak sa tým nechválim.
0: No ale Daniel je tiež krásne meno, to bol jeden z prorokov Starého zákona, napokon Daniel Lichard, spisovateľ, učiteľ, prvý slovenský profesionálny novinár. A vraj nositelia toho vášho mena Daniel sú premýšľaví, múdri a vyrovnaní jedinci. A ja si myslím, že to ste presne vy.
2: Možno, aj keď je pravda, že v svojom rodnom liste mám napísané meno Matej Majling. Maminka s otcom to zmenili, alebo mesiac pred mojim narodením zomrel môj starý otec, ktorý sa volal Daniel.
0: Keď hovoríte o starom otcovi, tak ja spomeniem vášho otca, ak mám dobré informácie, tak tuším, bol ochotnícky herec. A odtiaľ teda pramení ten váš záujem o divadlo?
2: On bol veľmi dobrý ochotnícky herec, komediálny, ale ja som ho nikdy nevidel hrať. Lásku pre divadlo vo mne zapálili skôr tisovskí ochotníci, ktorých som videl ako gymnazista v Tisovci.
0: Spomínate to evanjelické gymnázium v Tisovci, mimochodom údajne jedno z prvých bilingválnych gymnázií, teda dosť významná škola. Mali ste aj učiteľov?
2: Áno, áno, mali sme pomerne veľa lektorov z Ameriky, aj z Kanady, aj Francúzska boli nejakí. Ale ja som sa aj na tom bilingválnom gymnáziu, ja nemám veľký talent na jazyky, ja som rád, že sa dohovorím, ale ja som sa tam venoval viacej literatúre ako štúdiu, to musím povedať.
0: Tuším, ste aj spomínali svojho času, že ste chceli byť skôr spisovateľom alebo literárnym kritikom, možno študovať scenaristiku. Až potom prišla tá dramaturgia, pretože vy veľa čítate, píšete, posudzujete. No to je také introvertné povolanie, taký knihomoľ.
2: Ja som bol knihomoľ, lebo potom starom otcovi, po ktorom mám to meno, sme zdedili veľmi bohatú knižnicu. On pracoval v Rožňavskej mliekárni ako nákupca mlieka, musel tam dochádzať. On bol členom všetkých tých SPKK, Hviezdoslavových knižníc a tak ďalej. Čiže my sme mali aj potom rozdelený medzi tri deti pomerne bohatú knižnicu a ja som bol knihomoľ, ale nemyslím si, že som bol introvert, pretože ja som si vždy aj v detstve čítaval pred domom, aby mi neušla nejaká naháňačka alebo nejaký futbal, ktorý sa tam hral. Proste kým sa nič nedialo, som si čítal, ako náhle som videl, že sa tam niečo deje, tak som sa zapojil do toho kolektívu. A ja som veľmi dlho bol presvedčený o tom, že budem najskôr historikom a neskôr som chcel byť literárnym vedcom. Ale ako ravím, v Tisovci som najskôr v rámci evanjelického gymnázia trochu tak ako podľahol divadlu. Pripravovali sme tam k Vianociam vždy nejaké divadelné predstavenie. A mňa to naozaj očarilo. Samozrejme, dievčatá sa okolo toho divadla motali. A potom navyše som naozaj mal šťastie na to, že v Tisovci bol a stále je veľmi dobrý ochotnícky súbor, ktorý tam robil veľmi zaujímavú aj dramaturgiu, ktorý som ešte nevedel, čo to presne je, ale naozaj hrali tam, ja neviem, Pavilon B od Stanislava Štepko a iné hry, ktoré ma veľmi vtedy oslovili. Takže ja som sa tak počas tých gymnaziálnych rokov začal odkláňať od tej literárnej vedy smerom k divadlu a keď som zistil, že sa dá študovať divadelná dramaturgia, čo to vlastne je tá divadelná dramaturgia, tak som si hneď poslal prihlášku na tú školu.
0: No, dramaturgiu vyštudovali mnohí, napríklad Julius Satinský, Milan Lasica, a pritom boli viac herci a komici. Milan Lasica textár, dokonca spevák, dramaturgiu študovali aj textári Boris Filan, Kamil Peteraj. Napokon ani vy nie ste len dramaturg, ale aj autor, ktorý píše prózy, komiksy, o tých ešte budeme hovoriť. Na režiu ste si netrúfali?
2: Trochu je v tom povedomí zakotvené, že dramaturg to je taký režisér, ktorý si netrúfne byť režisérom. A musím povedať, že to bolo aj na škole, ešte za tých mojich čias mnohým tým ako neúspešným uchádzačom o štúdium režie odporúčili, tak režia to nebude, ale tá dramaturgia to môže byť. A to si myslím, že je veľká chyba, pretože dramaturgia a režia, obidve tieto povolania sa zaoberajú divadlom, ale na to treba úplne iné aj talenty, aj nejaké danosti, schopnosti. Ja neverím, že keď hovorí režisér, že sa zaobíde bez dramaturgie, že to funguje. A rovnako tak si myslím, keď si dramaturg, dobrý dramaturg o sebe myslí, že vlastne ten režisér mu len prekáža, tak tiež to podľa mňa nefunguje. Ja som veľmi rád, že teraz je to na škole naozaj tak, že je štúdium divadelnej dramaturgie a dramaturgickej tvorby a tam sú teda tí ľudia, ktorí sa chcú primárne venovať písaniu textov, analýze textov, slovu. Sú to naozaj tí literárni poradcovia tom divadle a režia je oddelená.
3: Díva sa na nás Boh, nemá asi času. Satani mu zatiaľ jeho stádo pasu. Možno stvoril ľudí na satanov obraz. Napokon veď život je tak trochu podraz.

0: Získal viacero divadelných ocenení, je tvorcom komiksov, autorom poviedok, ruská klasika, ktorá sa dostala medzi 5 finalistov ceny Anna Softlitera. Hosťom zrkadlenia je dramaturg Daniel Majling. Aké boli vaše predstavy a možno aj tie profesionálne divadelné začiatky, napríklad prvá profesionálna dramaturgia?
1: Ja som išiel hneď po škole do divadla Andreja Bagera v Nitre. Vtedajší šéf dramaturg Svetozár Pušanský ma tam zavolal spolu s riaditeľom Jankom Grešom a ja som si na tú prvú dramaturgiu musel chvíľu počkať. Ja si myslím, že sa mi nemohlo stať nič lepšie. Ja som sa naozaj prvý pol rok, ja som sa len motal po divadle a mal som šťastie, že vtedy tam skúšal práve Jozef Bednárik, muzikál Kabaret, čiže som videl, ako naozaj vzniká divadlo, kde treba zladiť naozaj veľmi veľa ľudí, rôzne zložky a ja som naozaj len tak chodieval ako v takom ježíkovom zjavení po tom divadle, všetkému som sa čudoval, všetko som počúval, bol som na každej tej skúške a ja si myslím, že takéto učňovské obdobie pre mňa bolo veľmi dôležité, pretože v hudbe existuje detský génius, nejaké prodigy, ale neexistuje divadelný dramaturg ako detský génius. Proste dramaturg môže čerpať naozaj len z toho, čo má načítané. To sa nedá preskočiť. Zvlášť, keď nastúpi do divadla, kde tí starí bardi majú viac odohraté ako on načítané, tak aby mohol byť pre nich nejakou autoritou, tak potrebuje nejakú skúsenosť nasať to, ako to divadlo funguje, dočítať si to, čo si neprečítal ako gymnazista alebo na vysokej škole. Čiže ja som bol v divadle, ale celý ten prvý rok som sa tak len ako motal. K niekomu som sa pridružil.
0: Boli si pozorovateľom.
1: Áno, prvý rok som bol len pozorovateľom.
0: Ale keď ste spomínali teraz Sveťa Sprušanského, v tandeme s ním ste už v roku 2008 získali dosku, teda divadelné ocenenie sezóny v kategórii objav sezóny za dramaturgiu vtedajšej sezóny nazvanej Rodinné striebro. V tej Nitre ste pôsobili 10 rokov, tam by sme mohli mnohé inscenácie vaše spomínať, ktoré boli úspešné u divákov. Ako sa vám z Nitry odchádzalo, lebo pozvanie zase do činohry Slovenského národného divadla sa neodmieta.
1: Ale ja som nemohol odmietnúť Romanovi Polákovi, ktorý bol vtedy riaditeľom činohry Slovenského národného divadla. On skúšal vtedy Hautmanových Potkanov v Nitre a pred skúškou mi raz povedal, že či ešte stále tak budem robiť drahoty, alebo či idem a ja som povedal áno.
0: Urobili ste s ním 5 dramatizácií, boli ste aj dramaturgom takmer 4-hodinových inscenácií, to boli Dostojevského bratia Karamazovovci, Tolstého Anna Kareninová, to boli také dosť veľké sústa a myslím, že útoky na trpezlivosť divákov. Od sezóny 2014-2015 ste teda dramaturgom činohry Slovenského národného divadla. Spolu s vami sú tam dramaturgičky Darina Abrahamová, ale aj riaditeľka činohry Miriam Kyčiňová je dramaturgičkou. Ako sa v takej zostave pripravuje dramaturgický plán na sezónu? Každý si presadí tú svoju hru?
1: V konečnom dôsledku to vždy musí byť dohoda. Samozrejme, že keď je v internom stave nejaký interný režisér, alebo keď máme nejakých takých režisérov, ktorí sú tam nielen na to, aby sledovali nejakú svoju víziu, ale aby aj naplňali nejaké potreby, ktoré má to divadlo. Proste v každom divadle musí byť určitý druh repertoáru, no a nevždy sa všetkým režisérom chce ísť do nejakého typu inscenácie, tak niekedy áno, ten dramaturg, keď má režiséra, ktorý je na to ochotný, tak aj presadzuje tie veci, ale v konečnom dôsledku to vždy musí byť vecou nejakého konsenzu, ten dramaturgický plán, pretože divadlo nie je nejaká montážna linka, ktorá sa naprogramuje na 5 rokov, lebo za tých 5 rokov naozaj sa stane toľko vecí v spoločnosti, na ktoré treba reagovať, že niekedy sa tie dramaturgické plány musia meniť. To najzaujímavejšie, čo som v divadle kedy robil, a to najvzrušujúcejšie bolo vždy nejaký plán B, ktorý bolo treba rýchlo vymyslieť, lebo sa niečo pokazilo v divadle. Ja neviem, herečka otehotnela, ochorela, niečo sa stalo a teraz potrebujeme rýchlo zmeniť plán a vtedy vznikali tie najzaujímavejšie veci.
0: No niekedy si buchne možno aj generálny riaditeľ, alebo v tomto prípade riaditeľka, tak sa túto jeseň nedožijeme nového Hamleta. Myslím si, že každá generácia by mala mať svojho Hamleta. Ale dramaturg pracuje predsa len v predstihu, niekedy sa dramaturgické plány pripravujú rok, dva, aj tri roky dopredu. Často môže mať bežný divák pocit, alebo je prekvapený, že napríklad klasická hra rezonuje nesmierne aktuálne, ako by dramaturgovia, dramaturgičky reagovali na to súčasné dianie v spoločnosti a v čase premiéry aj klasická hra niekedy môže trafiť do čierneho.
1: Tie klasické hry sú podľa mňa preto klasické, pretože aj bez toho, aby tam človek musel na silu dávať nejaké aktualizácie, čo ja nemám naozaj veľmi rád, tak prehovárajú k ľuďom, ktorí žijú v úplne inej dobe. No proste divadlo je založené na tom. Každá veta v divadle má nejaký podtext. Že naozaj vetu, ktorú ste už v tom divadle počuli niekoľkokrát, zrazu v novom spoločenskom kontexte má úplne iný význam. A preto sa chodí vlastne aj do divadla. Sú ľudia, ktorí idú na inscenáciu aj dvakrát, trikrát, štyrikrát, sú ľudia, ktorí idú 20 krát, idú sa pozrieť kvôli tomu, že to divadlo vychádza z nejakých rituálov. Čo je jeho veľká výhoda v súčasnej dobe AI, že tam nejde len o ten obsah, ale ide naozaj o to, že tí ľudia sa stretnú a že ten ľudský kontakt sa nedá nahradiť. To je jedna vec. A tá druhá vec, prečo tí ľudia chodievajú na nejakú inscenáciu viackrát, je presne to, že inscenácia sa nemení, ale často sa zmení nejaký spoločenský kontext a slova nadobúdajú alebo repliky, interpretácie nadobúdajú úplne nové rozmery.
0: Autorský zákon platí, predpokladám, že aj pri uvádzaní hier a autori ich agentúry majú asi rozhodujúce slovo. Čo si vlastne môže dovoliť dramaturg pri úprave textu, skrátení hry, prípadne vypustení niektorých postáv? V podstate vy ako dramaturgovia, teraz to dám do úvodzoviek, často parazitujete na hotovom texte.
1: Áno, áno. Tak čo sa týka tých vecí, ktoré si môžeme dovoliť, pri autoroch, ktorí sú už viac ako 70 rokov mŕtvi, tam už si ako keby môžeme dovoliť, nechcem povedať čokoľvek, lebo ja si naozaj nedovolím čokoľvek a ja som prvý v tom divadle, ktorý, to tuším, verí v nejakom svojom dialógu s Voskovcom alebo s Horníčkom, myslím, že už to bol s Horníčkom, povedal, že bol na nejakej inscenácii Shakespearea, bolo to niečo celkom iné ako Shakespeare, lebo divadelný režisér nie je blbec ako Shakespeare, že si to celé ako upravil. Ja som dramaturg, ktorý sa snaží ctiť autora, keď sme si už ho raz vybrali. Divadlo je o dialógu a začiatkom tohto dialógu musí byť pozorné na čúvanie autorovi, lebo ťažko potom robiť inscenáciu o dôležitosti komunikácie, keď samotného autora sme odignorovali. Samozrejme iné je to, keď robíme niečo s autorov, ktorí sú ešte žijúci, ale to už majú tie agentúry ošetrené, aby sme s tým nerobili to, čo sa nám zapáči. Pri mnohých veciach, kde som ja dramatizoval texty autorov, ktorí ešte spadajú pod autorský zákon, tak som musel naozaj odovzdať námet preložený pozme do angličtiny tej agentúre, ktorá zastupovala dedičov, tí to museli schváliť, potom som musel nejaký scénosled poslať. Nie je to také, že by naozaj dramaturg mohol svojvoľne čokoľvek robiť s autorom.

0: Tí, ktorí poznajú dnešného hostia Daniela Majlinga lepšie ako ja, o vás, Daniel, hovoria s obdivom, nielen ako o skvelom dramaturgovi, dramatizátorovi, ale aj autorovi poviedok. Pred 9 rokmi, myslím, že mám správne informácie, vyšla antológia vašich, citujem, fejkových poviedok od fejkových ruských klasikov, ruská klasika. Myslím, že už aj druhé vydanie je na svete. A je to taká paródia ruskej klasiky pre tých, ktorí asi ju nečítali pozorne. Prečo nie slovenská?
1: V čase, keď som to písal, tak som mal maratón za sebou dramatizácií veľkých ruských románov. Začalo sa to Annou Kareninovou, Bratmi Karamazovovcami. Do toho som robil Mŕtve duše od Gogoľa, Besy od Dostojevského a Zločin a trest od Dostojevského. Mm. Ja som mal za sebou možno 6 rokov, kedy som sa naozaj intenzívne venoval tejto literatúre a poznal som to naozaj odpredu, odzadu. Čiže ja som bol nasiaknutý trochu tými vecami, tým jazykom, spôsobom, ako sa, akým oni zobrazovali svet. A mal som v šuflíku niekoľko poviedok, ktoré som písal ešte ako študent. Mnohé z nich boli len v štádiu nejakého rozpracovaného nápadu a potom som sa zrazu začal s nimi pohrávať v tom rámci, v akom nakoniec tá kniha vyšla, že čo keď sú to naozaj niekde v Číne písané fejky skutočnej ruskej literatúry. A zistil som, že niektoré tie poviedky tak začínajú fungovať lepšie, ako fungovali dovtedy.
0: Chvíľku o literatúre. Máte prehľad, koľko je aktívnych slovenských prozaikov, básnikov, nehovoriac o súčasných dramatikoch? Pretože údajne až 40% neprečítalo za posledný rok ani jednu knihu. Pritom ročne vraj vychádza okolo 3000 titulov umeleckej literatúry, viac ako 10 000 nových knižných titulov. Z domácej prózy je to možno 200 titulov. Čo si myslíte o nás? Sme národ píšuci a nečítajúci?
1: Myslel som si, že to tak nejako vyzerá. No a vychádza z nich tak, že to viacej ľudí píše ako číta. Ja čítam. Pred týmto rozhovorom som bol zahlbený do 900 stranovej knihy. Až som prišiel neskoro. Poznám aj ľudí, ktorí čítajú. No a snažím sa písať tak, aby Slováci čítali. No to je jediná asi, čo s tým môžem ja urobiť.
0: Ste aj autorom komiksov, takého frfľajúceho 30-tníka. Neviem, či ste v 30-tke boli frfľajúci. Rozhodne sa nevoláte Rudo. Bol to údajne najlepší prekladový komiks a neviem, či to je pravda, ale skôr tým prototypom pre Ruda bol asi Rudo Sloboda. A svojho času ste tuším napísali aj grafický román o rodnom Gemeri.
1: V súčasnosti mám rozpracované dve knihy. Jedna je prozaická kniha, jedna je komiksová kniha, ale ja si s tým dávam na čas.
0: Pokiaľ viem, tak vy máte ráda, aj ste robili dramatizácie Timravine. Tá bola autentická, veď s tým mala aj problémy. Aj vy píšete o tom, čím žijete?
1: To, na čo momentálne pracujem, nie je o mojom živote. Vychádza to zo skutočnej osobnosti, ale narazil som kvôli svojej dedinskej zvedavosti na osud človeka, ktorý tu žil na prelome 19. a 20. storočia. Zistil som, že po ňom zostali naozaj tisíce strán denníkov. Som to čítal 2 roky a 3 mesiace a písal som si z toho poznámky. A nevedel som, kto je tento človek. Na konci tak bolo toľko strán poznámok, že som si povedal, to je hodno z toho niečo urobiť, no tak na tom teraz pracujem.
0: Tvrdíte, že najdrsnejšie príbehy sa odohrávajú u vás v Gemeri.
1: To sú viaceré miesta, však aj o tom Tríbeči sa hovorí, že to tam je. Ja som viaceré príbehy, ale teda sa bavím o tých komiksových knihách, som zasadil do prostredia Gemera, pretože na začiatku som mal nejaké príbehy, ktoré sa potrebovali v nejakej zaujímavej, zvláštnej, tajúplnej krajine odohrávať, kde je to podzemie tej krajiny zaujímavejšie ako to, čo je na povrchu tej krajiny. A nakoniec som zistil, že na čo budem niečo vymýšľať, keď presne v takom kraji som sa narodil, ktorý je plný baní, dier, morských ok, jaskýň a všeličoho zaujímavého, no tak som to nazval celé ten komiks Gemer.
0: Skvelé sezóny v činohre Slovenského národného divadla má za sebou dnešný host, dramaturg Daniel Majling. Niektoré inscenácie sa dožijú úctyhodného počtu repríz, iné nie. Rozhoduje o tom vkus divákov, návštevnosť, alebo inscenátori pripúšťajú aj možnosť, že inscenácia sa nevydarila?
1: To ja pripúšťam veľmi často.

0: To, že...
1: Lebo nikto nie je neomylný.
0: Áno, tak, ale tak človek je na tú svoju inscenáciu, na ktorej pracuje často s režisérom rok, má taký vzťah ako k tomu dieťaťu doslova svojmu.
1: Že v dobrom úmysle to robí
0: v tom, všetko. Všetko robí v dobrom úmysle a potom je naozaj háklivý na to, ako je každý háklivý, keby mu povedalo, jeho dieťaťu má krivé zuby a neviem, nevychované, nevie sa správať, ešte aj k tomu hlúpe, no tak ťažko si to nebrať osobne. Ja dokonca ani na premiérach nesedím, počúvam zákulisy, ako to tam celé prebieha. Ale je pravda, že častokrát som zase prekvapený, keď sa idem pozrieť na Dernieru a tam sa mi to častokrát páči veľa viacej ako na nejaké prvej čítačke.
1: No niektoré inscenácie sú tak sofistikovane zašifrované, že takí sviatoční diváci, diváčky potrebujú možno aj nápoveď, inak hrozí tzv. Vznešená intelektuálna nuda, ale aj tak obecenstvo zo zvyku alebo z modnej vlny nadšenie tlieska v stoji, teda standing ovation. Sú niektoré inscenácie, ktoré sú náročné, to je aj aktuálna inscenácia Hlovík podľa Jonáša Záborského. Je náročnejšie pre vás ako dramaturga pripravovať klasickú alebo súčasnú drámu alebo komédiu?
0: V súčasnom rozpoložení by som úplne najradšej robil komédiu, pretože mám za sebou sezónu, v ktorej som pripravoval Hlovíka, čo nie je práve žachanda nejaká. Predtým som robil s režisérom Jankom Luteránom Balady v Nitre. Tam sme sa opäť v tých posledných veciach ľudských veľmi rýpali a už len bol nejakej duševnej hygiene by bolo dobre, psychohygiene by bolo pre mňa dobre teraz sa zaoberať nejakou inteligentnou komédiou, ale čaká ma Život bez konca Švantnerov, čo asi veľká komédia nebude.
2: Rádio Slovensko, zrkadlenie. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľka.

0: dramaturg činohry Slovenského národného divadla Daniel Majling je dnes hosťom v komfortnej zóne. Mne sa zdá, že vy máte predsa len radšej tie temné alebo možno aj desivé témy ako komédie.
1: Áno, to je zvláštne, že keď sa robia inscenácie o tých najvážnejších, najstrašnejších veciach, ktoré sú v ľudskom živote, tak je zvláštne, že častokrát sú to tie najlepšie procesy, nie kvôli skúšaniu, ale ľudsky. Keď sme robili napríklad Láskavé bohyne o holokauste, tak to bol jeden z ľudsky najpríjemnejších procesov skúšobných, aké som kedy zažil. Práve kvôli tomu, že keď sa zaoberáme tými mordami všetkými, tak ako keby tí ľudia prestávajú byť malicherní. Teraz do niekoho hríť alebo byť nepríjemný na niekoho, keď sa zaoberáme takouto témou, tak to sa si nepatrí. My tým divákom to neukazujeme, pred nimi to nehráme preto, aby sme na ich problémy nakládli ďalšie problémy a na ich depresie ešte ďalšie depresie. Tie temné veci v divadle by mali fungovať tak, ako fungovali balady kedysi. Tí ľudia si to tiež nerozprávali, že by mali málo smrti v živote, ale preto, aby sa vlastne cez to rozprávanie a cez to spoločné zdieľanie presne dočkali, dopracovali nejaké katarzii a vlastne dostali to zo seba von. Ale tá druhá vec je, že asi čo najčastejšie robíme, a to je jedno, či to je s Janom Luteránom, s Romanom Polákom alebo s Mišom Vajdičkom alebo s ďalšími, tak najčastejšie robíme niečo, čo má nejaký tragikomický základ. Keď sme robili vždy Timrau, tak vždy sa tam jedná o tie najväčšie nejaké tragédie ľudské. A nemyslím tým len dramatické smrte alebo naozaj nejaké tragédie, ale je tam o zmárnené životy, keď si niekto na konci alebo pred koncom života uvedomí, že vlastne žil doteraz zbytočne alebo márne alebo nič z toho, čo si vysníval o živote, sa mu nesplnilo. To sú ťažké veci a tí dobrí autori sú preto dobrí autori, pretože sa vedia na tieto veci aj pozrieť s humorom, s nejakou iróniou, sebairóniou a to všetko tí dobrí autori majú v sebe. Čiže pre mňa je najlepšia inscenácia naozaj taká, že ľudia sa na nej prvú polovicu smejú a potom zrazu to zvážne a na konci príde nejaká ironická scéna, ktorá to všetko ešte dá do úvodzoviek.
0: Keď ste spomínali tie Láskavé bohyne o holokauste, to bola veľmi úspešná inscenácia. Napokon získala dosku za najlepšiu inscenáciu sezóny aj cenu Tatra Banky Mladý tvorca. Z tých vážnych tém ešte by som mohla spomenúť, inak je toho veľmi veľa, ale doska z roku 2014 za dramaturgiu inscenácie Desatoro spolu s Miriam Kičiňovou. To bolo 10 božích prikázaní. Ty by ste mali tuším to 10. prikázanie. Spomínali ste aj tú Timravu, áno, to ste robili skvelú inscenáciu ako dramaturg detí. Bal budete najbližšie robiť aj v divadle Andreja Bagara v Nitre, ale asi väčšina ľudí tvrdí, že temná je v našom živote dosť, aby som sa k tomu temnu vrátila. A keď prídu do divadla, tak sa chcú ísť pozrieť možno na niečo pozitívne, zabaviť sa. Ale v posledných rokoch možno aj niektorí nemajú radi, že sa do divadla vťahuje politika.
1: Shakespeare bol politický autor, a to nehovorím o gréckom divadle. A už vôbec nie o gréckej komédii. A navyše v divadle treba rozlišovať medzi politickým a stranickým. Že divadlo je vždy dobré, keď je aj politické, lebo divadlo by malo mať, to mám od pána Poláka, vždy by malo mať tri poschodia. To prvé je psychologické nejaké poschodie, že to tá divadelná hra rieši nejaké naše vzťahy. To druhé poschodie by malo byť spoločenské, nejaký spoločenský problém a potom je vždy tam aj nejaké to politikum. A to politikum do divadla príde, aj keď to nechceme.
0: To príde aj zadnými dverami.
1: To príde zadnými dverami. My keby sme robili v divadle a dnes dvojnásobne, aj keby sme robili Snehulienku presne tak, ako ju Grimovci zaznamenali, každá druhá veta bude politická, lebo keď príde obecenstvo, ktoré je na to naladené, ktoré do divadla príde preto, lebo je to ich život, toho ich súčasnosti a preto všetky repliky počúva ako nie nejaký inventár nejakého literárneho múzea, ale ako slovo, ktoré aktuálne zaznieva z hľadiska k ním. Keď budeme hovoriť o Snehulienke a o Zlej macoche, vždy si za to tí diváci niekoho dosadia. Proste hovoriť o nepolitickom divadle, bohužiaľ môže len človek, ktorý veľmi divadlu nerozumie alebo nechodí, pretože to sa nedá urobiť. A inak najpolitickejšie divadlo je vždy také divadlo, v podstate, kde sa niekedy ani politika absolútne nespomenie a je to čisto psychológie.

0: Hosťom zrkadlenie je dramaturg činohry Slovenského národného divadla, ale aj divadla Andreja Bagara v Nitre, Daniel Majling. Daniel, vy ste sa vlastne vrátili do Nitry. Aké je to sedieť na dvoch stoličkách dramaturgických?
1: Na dvoch stoličkách sa sedieť nedá, a ja teda sedím na tej dramaturgickej stoličke v Slovenskom národnom divadle, ale sľúbil som súčasnej riaditeľke a súčasnému šéfovi umeleckému divadla Andreja Bagara, že ako človek, ktorý tam pôsobil 10 rokov a má to divadlo nejako navnímané, že im pomôžem svojim mudrovaním.
0: V neposlednom rade s Michalom Vajdičkom ste robili niekoľko inscenácií, ste taká zohratá dvojka, ak by som spomenula len Čimravu. Teraz ju budete mať, tuším, aj v divadle Andreja Bagara. A to ma zaujíma, keď je dramaturg vstúpi druhýkrát, alebo možno niekedy aj tretíkrát do tej istej rieky, teda do tej istej hry. Budete inscenovať znovu bál. Tak bude to iný bál nitriansky?
1: Ja dúfam, že bude iný. Potrebovali sme titul, ktorý vychádza z klasiky, prináša dobré herecké príležitosti. Ja som na to sám veľmi zvedavý.
0: S Michalom Vajdečkom ste robili skutočne viac inscenácií, a nie len v divadle Andreja Bagara, alebo v činohre Slovenského národného divadla, ale myslím, že aj v Košiciach. A čo mňa zaujalo z toho vášho dlhého zoznamu, ja neviem, či máte vlastne porátané tie vaše inscenácie ako dramaturg. Ja mám taký pocit, že ich je určite cestovku. Zaujala ma jedna inscenácia v divadle Jana Palarika v Trnave. Futbal alebo Bílý andel v pekle. Asi nie ste slovanista?
1: Nie som. Môj brat je veľký fanúšik Interu Bratislava. Ja som taký latentný, ale...
0: No ale Inter Bratislava je v nejakej, ja neviem, druhej alebo tretej lige.
1: To je frajerina, že?
0: To je frajerina.
1: A predtým bol...
0: Bolo slavné obdobie.
1: No tak ale fandiť najúspešnejšiemu týmu, no tak to je také ľahké, ale naozaj prečkať s tým týmom aj naozaj tie ťažké obdobia. Ja som futbalový fanúšik. Párkrát som bol aj na takých veľkých futbalových zápasoch v Mníchove, v Barcelóne. V tom zahraničí ma to baví, a vedľa mňa je pani, ktorá má 80 rokov a má na sebe šál, a všetci tam sme v takej pozitívnej atmosfére. Na slovenskom štadióne, kde sa nadáva, tam ja neobsedím veľmi, no. Aj keď som fanúšik Barcelóny, napríklad v tom svetovom futbale. Ale aby som povedal dve vety len k tej Trnave, to nás oslovila s Janom Nutránom. Zuzana Hekel, riaditeľka divadla, že chceli by urobiť o Spartaku. Tá inscenácia je o tom prípade, kedy sa doťahovala Trnava v 90. rokoch s Košicami, ktoré boli financované vtedajšou žetkou, vedenou Rezešom, sa doťahovali o titul a bola do toho zamiešaná politika, úplatky, korupcia, a oni prišli takým veľmi bizarným spôsobom v poslednom kole o titul v Rimavskej Sobote. Vlastne tá celá inscenácia je vyskladaná zo spomienok trénera pana Peceho, hráčov, ktorí tam boli, a aj fanúšikov, ktorí tam boli.
0: No mohli by sme spomínať skutočne mnohé vaše inscenácie.
1: Môže to byť tá stovka, keď to
0: no, tak keď
1: vezmeme.
0: Sa tak pozriem len to, čo je v repertoári činohry Slovenského národného divadla, ak som dobre rátala, tak teraz tam máte 11 inscenácií. Spomeniem ešte jednu inscenáciu, ktorá je zábavná, na rozdiel od toho, že som hovorila, že máte rád možno také desivé témy. Inscenácia Celé zlé.
1: Prednedávno som čítal Milana Lasicu, jeho knihu Denníkových zápiskov v krátkosti. A on tam na viacerých miestach spomína, že ísť sa do divadla len zabaviť, že to nie je nič pokleslé. A keď sú tí tvorcovia dostatočne invenční a dostatočne talentovaní, tak tam príde potom až tá pridaná hodnota. Čiže ja sa naozaj zábave a komediálnym žánrom vôbec nevyhýbam. Ja mám veľmi rád komédie, ktoré sú konverzačné. Alebo humor je v takých Oscar Wildovských komédiách, tak je naozaj na úrovni poézie.
0: Okrem iného tvrdíte, že divadlo má význam vtedy, keď otvorí nejaké nové dvere, a myslím, že sa vám darí tie nové dvere otvárať. Ideálne je, ak to je pôvodná slovenská hra, a tých, mám taký pocit, je veľmi málo.
1: My v divadle tak sa snažíme uviesť úplne pôvodné slovenské hry. Minulú sezónu sme robili Sigma Werther napríklad v štúdiu, čo je pôvodná slovenská hra, ale je pravda, že vždy to musí vznikať v nejakom dialogu s nejakým režisérom alebo s nejakým súborom, pre ktorý autor píše. Nie je náhoda, že najaktívnejší slovenskí dramatici sú tí, ktorí majú aj svoje vlastné divadlo. William Klimáček alebo pán Štepka. Čiže možno, keď je na Slovensku menej dramatikov, tak to aj súvisí možno s tým, že to prepojenie
0: nejako nefunguje. A pritom tu nám máme ale roky festival Nová dráma, Trojboj, to sú nové texty. Niektoré divadlá svojho času sa aj zavezovali, že víťaza Trojboja uvedú, napokon aj činohra Slovenského národného divadla, ale mám pocit, že posledné roky sa nejako tie texty z Trojboja neobjavujú v divadlách.
1: Objavujú sa v scenickom čítaní, že to nie je plnohodnotná inscenácia, ale je pravda, že nie je veľa textov, ktoré by dokázali fungovať fungovať same o sebe.
0: Aspoň niečo teda zo života Daniela Majlinga na záver. Pri vašom dramaturgickom, čitateľskom, písateľskom workoholizme, koľko máte času na taký normálny, obyčajný, súkromný život?
1: Ja som v takej rodine, ktorá má knihy rada, čiže u nás je aj ten rodinný život spojený s tým, že večer svojim synom dvom čítam. Tá kniha ma dúfam, že aj s tou mojou rodinou, s tými mojimi deťmi a s mojou drahou nejako prepájam. Aj dnes som mladšiemu synovi Adamkovi za to, že bol statočný u lekárky, kúpil knižku.
0: Ešte máte kam tie knihy dávať?
1: Tie prebytočné nosím k rodičom a je pravda, že mňa vždy fascinovali veľké knižnice a vždy, keď prídem niekde na návštevu, keď sa chce niekto pochváliť tým, aký má, ja neviem, nábytok alebo ako má zastrihnutý trávnik, to ma nezaujíma, mňa vždy zaujíma knižnica.
0: Dobre, a teda voľný čas využívate okrem detí, okrem rodiny?
1: Rád plávam napríklad.
0: Aj dobre bežíte, lebo dnes ste bežali.
1: Nebežím dobre, lebo som aj tak meškal aj napriek môjmu behu, čiže mám tam čo zlepšovať, ale je pravda, že pre mňa je to plávanie spojené s tým pravidelnými tempami a dýchom a častokrát, keď som rozháraný pri nejakej práci, že sa neviem na to sústrediť, veľmi často mi práve pomôže návšteva plavárne, že sa dostanem do takého tempa aj v rozmýšľaní. A mnoho vecí som si naozaj premyslel v bazéne.
0: Mnohí vaši kolegovia, kolegyne, herci, herečky, režiséri vás chvália a majú za čo, pretože ste skutočne skvelým dramaturgom, sčítaným, inteligentným človekom. Povedzte, Daniel, máte vy vôbec aj nejakú neresť?
1: To by bol na ďalšiu reláciu. Mám vás veľmi sladké. Už to začína byť pomaly väčšia nejaká neresť ako fajčenie a je naozaj, že pchať do seba ten cukor asi nie je najlepšie, ale pri tom písaní a pri tom všetkom mám rád sladké. No.
0: Hosťom zrkadlení bol skvelý dramaturg, spisovateľ aj autor komiksov Daniel Majling. Ďakujem vám.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
2: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
0: S nádejou, že vás zaujalo, oktobrové zrkadlenie pripravil tandem Pavol Prelovský a Hana Beranová.

Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine v Miami sa skončili predčasne. V senátnych voľbách v Česku dosiahla nečakaný úspech opozícia. V komunálnych voľbách uspelo áno premiéra Babiša. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách dážď 12 až 7 stupňov, počas dňa na východe dážď 13 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin potvrdil, že ukrajinská delegácia sa po rokovaniach v americkom meste Miami vracia do vlasti. Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine za účasti predstaviteľov Ukrajiny, Spojených štátov a európskych krajín a NATO v Miami sa skončili predčasne. Pôvodne mali po piatku podľa očakávaní pokračovať aj v sobotu. Delegácie v piatok rokovali približne 6 hodín. Americký vyslanec Steve Witkoff následne informoval, že diskusie boli konštruktívne a ich témou boli potenciálne možnosti deeskalácie konfliktu a ukončenia vojny s Ruskom pred zimou, ako aj pokroku v úsilí o dosiahnutie stabilného a trvalého mieru. Ruská agentúra TASS medzičasom oznámila, že americkí vyjednávači by mohli do 2 týždňov navštíviť Moskvu. Liberálna a konzervatívna opozícia dosiahla v senátnych voľbách v Česku nečakaný úspech, keď 5 jej kandidátov získalo nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole, píše agentúra DPA. Už teraz je tak podľa nej jasné, že si opozícia v hornej komore môže udržať väčšinu. Pravicovo-populistické vládne ANO premiéra Andreja Babiša uspelo v komunálnych voľbách. DPA podotýka, že ANO síce pošle najviac kandidátov do druhého a rozhodujúceho kola senátnych volieb, myslí si však, že horná komora bude naďalej tvoriť protiváhu poslaneckej snemovni, ktorej podľa nej dominujú pravicové vládne strany. Pripomína, že politológovia o Senáte hovoria ako o poistke demokracie. Skončené voľby v Českej republike podľa českého premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie ANO je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach okrem Senátu. S výsledkom hnutia je podľa svojich slov spokojný. Viaceré veľvyslanectvá v Saudskej Arábii odporúčili svojim zamestnancom, aby počas nasledujúceho týždňa nevyužívali letisko v Riáde z dôvodu série útokov. Informoval o tom vysoko postavený západný diplomat. Pri sobotnejšom útoku na medzinárodné letisko kráľa Chálida v saudsko-arabskej metropole zahynuli najmenej 2 osoby. Stalo sa to v čase eskalácie zo strany jemenských povstalcov Husiov. Podľa francúzskej tlačovej agentúry veľvyslanectvá Veľkej Británie, Kanady, Nemecka, Spojených štátov a Španielska vyzvali svojich občanov, aby sa vyhýbali tomuto letisku, ktoré v sobotu pre útok evakuovali. V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. Útočník hostí Matej Trusa.
2: Sme radi za každé víťazstvo a obzvlášť po tej dlhšej pauze. Trošku sa možno, že ťažšie rozbiehalo, ale ako fajn začiatok. No. Keď hráme podľa našich štandardov a neprispôsobujeme sa superovi, tak to dopadne a sme radi, že na tomto môžeme stavať, snáď to bude takto ďalej pokračovať.
1: Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na 4. priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Košice remizovali s Komárnom 1-1 a Trenčín podľa Holbanskej Bystrici 0-1. V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky iba ojedinele, teplota 12 až 7 stupňov. Počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti, na východe predpoludním miestami, popoludní ojedinele dážď. Denná teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Cestári v tuneli Prešov a uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. Na východnej D1-tke robia údržbu v tuneli Prešov. Postupne je odstavený rýchly pruh v oboch smeroch. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na bratislavskej D2-ke je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalica je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1-tke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie naplánovali do stredy do 22. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemnú víkendovú polnočnú pohodu vám želajú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Keď nás počúvate, ste teda hore, lebo asi musíte, máte nejaké povinnosti. Alebo môžete byť hore, lebo chcete, lebo je nedeľa. Alebo nespíte preto, že sa vám nedá. Napríklad ste mali trochu neskôr svoju šálku kávy. Verili by ste, že najväčší kávičkári v Európskej únii nie sú Taliani? Kto to teda je? Povieme o chvíľu.

0: O týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami vrátili domov.
1: Túto nedeľu príde medzi nás pán Michal Bučko, ktorý sa už 34 rokov stará na Slovensku o rozvoj medzinárodných preukazov, ktoré poznáme ako ISIC, ITIC a Euro 26. On sám ako bývalý lyžiar mal možnosť spoznať Západ už začias socializmu. Aj sa vrátime do roku 1990. Keď odchádza ako študent vysokej školy do Kanady.
2: Dôvod, prečo som tam išiel, je, že ja som bol tak lenivý sa učiť anglicky tu, že som si povedal, že ja keď teda nejdem do zahraničia, tak ja sa angličtinu nikdy nenaučím. Takže ja som si povedal, toto je jediná možnosť, ako sa ja naučím niekedy anglicky. Tak som tam vypadol a dohodol som si job po telefóne, čo je teda ako pre niekoho, kto nevie anglicky, to pomerne dosť veľký výkon, lebo som vlastne nevedel, kam mám prísť.
1: Po zmene režimu, ešte teda počas štúdia na vysokej škole, už nemal Michal Bučko potrebu emigrovať. Všetko, čo chcel, mal možnosť robiť aj zo Slovenska. Odvtedy spolu s kolegami, aj vďaka podpore svojej rodiny, sa stará o to, aby spomínané preukazy ISIC, ITIC a Euro 26 ponúkali veľké množstvo zľav a výhod pre študentov, učiteľov a mladých ľudí žijúcich a navštevujúcich Slovensko.
2: Ja skôr vidím tie pozitíva, v čom sme dobrí. Ej? Ako máme tu naozaj skvelú prírodu a všetky tieto naše kultúrne veci, ktoré sú naozaj fantastické. Stále máme podľa mňa, keď to ja porovnám so západnou Európou alebo aj s Amerikou, máme oveľa lepšie vzťahy medzi ľuďmi. Možno sa to nejaví tak, ale pre mňa to bol šok v Amerike, že tam vlastne nefungovali žiadne rodinné vzťahy. Že tam proste jednoducho decko odíde a nikto sa o to nestará ďalej. Akože zrazu je to disconnect. Hej, tu to stále ešte je. Politiku nebudem komentovať, lebo to nemá zmysel. Hej, a to je v princípe rovnaké všade na svete, takže každý politik má proste niečo do seba, niečo je správne, niečo nie. Ale ja si nemyslím, že máme nejako dôvod kritizovať Slovensko.
1: Vždy sa s tým dá niečo urobiť. Toto je celoživotné motto pána Michala Bučka, ktorý príde medzi nás v nedeľu v čase od 14:30, takže sa tešíme spolu na vás.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Mníchovský Oktoberfest sa síce už skončil, ale reálnu, hmatateľnú spomienku na tento ročník bude mať nejedna návštevníčka. Tak ako minulý rok, aj teraz na Oktoberfeste ženám rozdávali cyklistické šortky. Čo tým sledovali, povie Rado Tomeš.
1: Trojflesrad v preklade Čertovo koleso je legendárna historická atrakcia, ktorá patrí medzi najstaršie a najpopulárnejšie na Oktoberfeste. Tento rok na nej opäť ženám a dievčatám bezplatne rozdávali cyklistické šortky. Roztočená plošina im totiž zdvíha sukne a potom vzniká veľmi veľa videí zameraných práve na spodnú bielizeň. Nemeckí novinári našli na sociálnych sieťach viac než 32 tisíc takýchto videí. Počas tohto ročného Oktoberfestu preto rozdali viac než stovku šortiek a budú v tom pokračovať. V okolí atrakcie pribudli aj upozornenia na zákaz nakrúcania pod sukňami. Už 6 rokov je to v Nemecku trestný čin a jeho páchateľovi hrozí pokuta a dokonca dvojročné väzenie. V Madride sa tento týždeň začalo s nakrúcaním nového filmu Woodyho Allena. Metropola spolu s madridským regiónom naň prispeli 3 miliónmi eur. Stanovili si však podmienky. Film musí v názve obsahovať slovo Madrid a nakrúcať sa má v španielskej metropole aj jej okolí. Bude to romantická komédia s intrigami a neverou, teda témami, ku ktorým sa režisér často vracia. Názov filmu ešte nie je známy. Woody Allen ho chce vybrať až podľa toho, ako bude s výsledkom spokojný. Bude to jeho 51. film. Najväčšími kávičkármi v Európskej únii sú Fíni a nie Taliani, ako by sme si mohli myslieť. Podľa štatistiky Európskej federácie kávy spotreboval priemerný Fín v roku 2023 až 10,5 kilogramu kávy. Nasledovali Švédi s 9 a Dáni takmer so 7,5 kilami na obyvateľa. Priemer celej únie bol 5,7 kilogramu na obyvateľa. Taliani sa v spotrebe kávy v rámci Európskej únie dostali na 4. miesto. Údaje federácie vypočítala zo spotreby zaznamenanej Medzinárodnou organizáciou pre kávu a z počtu obyvateľov jednotlivých krajín. V celkovom množstve vypitej kávy však vedie ľudnaté Nemecko. Euroskop.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Trnka na D1, cestári aj uzávery. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy hlásite strnku. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D4 za Ivankou pri Dunaj smerom na Jarovce opravujú protihlukovú stenu, blokujú jeden pruh. V obci Ovčiarsko na hlavnom ťahu rekonštruujú elektrické vedenie. Prejdete striedavo. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie naplánovali do stredy do 22. hodiny večer. Z dopravy je to na teraz všetko.

0: príjemné počúvanie.
1: Už na polia sa dá zvlášť

0: všetkého miesta.
1: Patria k najtajomnejším duchovným komunitám na Blízkom východe. Hoci sa považujú za odnož šítskeho islamu, veria v prevteľovanie duší. Drúzov niektorí považujú za sektu, iní za náboženstvo či etnikum. Ich pôvod sa datuje do 11. storočia v Egypte, no dnes najčastejšie obývajú horské oblasti Levanty, čiže časti Libanonu, Sýrie a Izraela. Práve na severe Galilei sa s nimi stretla Katarína Chovančáková.
2: Iba málo komu dovolia drúzy nahliadnúť do učenia svojho ezoterického náboženstva. Prístup ku všetkým posvetným textom majú iba zasvetení, nazývaní aj ukál, no väčšina drúzov sú džuhál, čiže nevedomí. Do tejto skupiny patrí aj Nasser, hoci sama by som ho týmto prívlastkom určite neoznačila.
3: Naše náboženstvo bolo prenasledované, preto aj dnes, keď môžeme žiť slobodne, praktizujeme vieru nenápadne, v súkromí. Kedysi išlo o bezpečie, čo ak dnu vojde votrelec a uvidí nás modliť sa. Dnes skôr nechceme, aby nás niekto rozptyľoval.
2: Stretávame sa na severe Izraela, nedaleko hraníc s Libanonom v Hornej Galilei, kde je viacero drúzskych dedín. Že Nasser patrí do jednej z najuzavretejších komunít, by na prvý pohľad netypoval nikto. Ničím sa nelíši od svojich rovesníkov v Tel Avive či Haife. Rozhodne si ho netreba predstavovať v čiernom habite s bielým klobúčikom, tradičnom drúzskom mužskom odeve. Ten si obliekajú iba zasvetení, ktorí majú prísnejšie pravidlá a žijú skromnejšie. To, že tak nežije aj Nasser, z neho v komunite horšieho drúza nerobí.
3: Záleží na tom, čo robíte každý deň. Ak uvidím pani s taškou a nepomôžem jej, som horším drúzom, bez ohľadu na to, ako vyzerám. Ak konám podľa našich náboženských pravidiel, som dobrým drúzom.
2: Kto však môže byť drúzom? Iba ten, kto sa ním narodil. Na drúzske náboženstvo, ktoré v sebe okrem islamu spája aj prvky kresťanstva, judaizmu, budhizmu či dokonca gréckej mytológie, sa konvertovať prosto nedá. O to ľahšie sa však dá tento status stratiť, napríklad manželstvom s človekom mimo komunity. Aby to však nebolo také jednoduché, drúzom neprestanete byť ani po smrti. Narodíte sa ním totiž opäť.
3: Veríme v reinkarnáciu, telo preto nemá hodnotu. Zbavíte sa ho ako vrchnáka z fľaše. Pochovávame sa do spoločných hrobov, doslova do jamy s telami všetkých z mojej rodiny, ktorí zomreli za uplynulých 100 rokov.
2: Tento systém sa však až tak nepozdáva izraelskej armáde. Ak niekto zomrie v boji, štát Izrael trvá na pohrebe s vojenskými poctami. Drúzovia sa inak považujú za jedných z najlojálnejších izraelských vojakov, hoci etnicky skôr patria k Arabom, ktorí v armáde väčšinou neslúžia. Má to však aj svoje dilemy, pripúšťa Nasser.
3: Musíme brániť zem, na ktorej sme sa narodili. Ak ju obsadí iný štát, komu som verný? Ak som sa narodil v Sýrii, ale územie, kde žijem, vláda Izrael, som verný Sýrii alebo Izraelu?
2: Do armády sa čoskoro chystá nastúpiť aj syn drúzsky Asie, podobne ako jeho otec, ktorý izraelskému štátu slúžil dlhé roky. Zomrel pred 10 rokmi. Aby si Asia vynahradila jeho neprítomnosť, vo svojom dome hostí návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o drúzsku komunitu. No a ako inak spoznať ľudí, než prostredníctvom jedla. Mansa v Kube, falafel, humus, tabule. Vymenova jedla, ktoré pripravila. Väčšinu by ste našli aj v iných častiach Levanty. Najbližšie majú k jedlám v Jordánsku či Libanone. Drúzska dedina Yanuch Jat, v ktorej sa nachádzame, je tiež plná obrázkov mužov z komunity, ktorí padli počas trojročnej vojny, či už v Libanone alebo v pásme Gazy. Vojnu však cítia aj ostatní obyvatelia. Sme totiž len 15 kilometrov od hraníc s Libanonom, odkiaľ hnutie Hizbalách pravidelne ostreľuje židovský štát. Jeho rakety dopadli aj sem, hovorí mi Asia.
4: Traja ľudia z môjho susedstva zahynuli. V celom okolí dopadajú rakety. Stále tu nie je pokoj. V kuse počujeme bum, bum, bum. V našej štvrti ich navyše zostreľuje protiraketový systém železná kupola, takže stále žijeme v hluku.
2: Druzskú komunitu tragicky zasiahol útok z júla 2024, keď raketa Hizbaláhu zasiahla futbalové ihrisko plné detí na okupovaných Golánskych výšinách. Mnohí miestni Drúzi sa považovali za súčasť Sýrie, ktorej Golany podľa medzinárodného práva patria. Po útoku však počet ich žiadostí o vstup do izraelskej armády stúpol o 40%. Prispelo k tomu aj etnické násilie voči Drúzom po zmene režimu v Sýrii, hoci trpeli už aj za Asada a pri útokoch Islamského štátu, pripomína Nasser.
3: V Izraeli je približne 150 až 160 tisíc Drúzov, v Libanone 4 milióna, v Sýrii 600 tisíc. Pred 6 rokmi ich bolo 700 tisíc. Počas vojny nás trochu ubudlo, ale reinkarnujeme sa, takže na tom vlastne nezáleží.
2: A keďže sme na Blízkom východe a žiadny konflikt nie je nepredstaviteľný, čo by sa stalo, ak by Drúz v izraelskej armáde bojoval napríklad proti Drúzovi na druhej strane, v Libanone? Strieľal by po ňom?
3: 100%. V takej situácii mám v hlave jedinú vec. Mieriť na stred tela. To je všetko. Ak ste sa ako Drúz narodili v krajine, s ktorou vediem vojnu, ja som verný svojej krajine. Žiadna dilema tam nie je. To, že je nepriateľský bojovník tiež Drúz, pre mňa nič neznamená, keď plním túto úlohu.
2: Spoločná viera tak Drúzov spája naprieč hranicami, no vo vojne má posledné slovo krajina, ktorej slúžia.

Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útok na letisko v Riade si vyžiadal 12 mŕtvych a 309 zranených. Laureátka Nobelovej ceny za mier označila Spojenými štátmi uvalené sankcie na Medzinárodný trestný súd za bezprecedentné a nepriateľné. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách dážď 12 až 7 stupňov, počas dňa na východe dážď 13 až 20 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Pri sobotnejšom útoku raketov na medzinárodné letisko kráľa Chálida v saudsko-arabskej metropole Riad zahynulo najmenej 12 ľudí. Zranených je podľa saudsko-arabského úradu pre civilné letectvo 309 ľudí, niektorí sú v kritickom stave. Teraz v noci o tom informoval saudský úrad pre civilné letectvo. Medzinárodné letisko kráľa Chálida bolo evakuované a je uzavreté. Spojené štáty, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko a Kanada vyzvali svojich občanov, aby sa letisku vyhýbali. Podľa agentúry AP išlo o najkrvavejší útok v krajinách Perského zálivu od začiatku vojny s Iránom, ktorú Spojené štáty a Izrael začali na konci februára. K zodpovednosti za tento útok sa dosiaľ nik neprihlásil. Laureátka Nobelovej ceny za mier, juhoafrická právnička a bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného súdu Navanetem Pillayová v sobotu označila Spojenými štátmi v piatok uvalené sankcie na tento súd za bezprecedentné a nepriateľné. Nobelistka zdôraznila, že stovky členov personálu súdu sa teraz cítia v ohrození. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tak urobila niekoľko hodín potom, keď Pillayová získala Nobelovú cenu. Spojené štáty a Izrael udelenie ocenenia juhoafrickej právničke kritizovali. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby Medzinárodný trestný súd stíhal Američanov. Washington podľa jeho slov zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Na nové pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši už prichádzajú prví pacienti. Pre obyvateľov Liptova znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť urgentných vyšetrení. V Liptovskom Mikuláši magnetická rezonancia chýbala. Najbližšie pracoviská boli v Poprade, Ružomberku či v Dolnom Kubíne. Denne vyšetria približne 15 pacientov. Primár radiologického oddelenia Peter Lakota.
2: Reálne vlastne zmluvy s poisteniami nabiehajú. S Uniónom bola spätne od septembra, už beží. Dôvera a Všeobecná zdravotná poisteňa máme zmluvy od 1.10. Takže vlastne pacienti sa už koncom septembra hlásili.
1: Celková investícia do pracoviska predstavovala takmer 3 milióny eur. Financovanie zabezpečil zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj, z plánu obnovy a odolnosti. Časť peňazí investovala nemocnica z vlastných zdrojov. V 10. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda v Michalovciach 3-0 a je na čele tabuľky o 3 body pred Žilinou. Obhajca titulu Slovan Bratislava remizoval v Skalici 1-1 a na 4. priečke zaostáva za lídrom o 6 bodov. Trenčín podľahol Banskej Bystrici 0-1 a Košice remizovali s Komárnom 1-1. Obranca hostí Dominik Špiriak.
3: Posledná situácia, prehratý súboj v strede ihriska a proste neviem, my sme v bloku a sám vypláva hráč, dá gol. Ja neviem, ja to nerozumiem sám. Keď dostanete sekundu do konca gól, tak je to veľké sklamanie, hlavne v našej situácii, keď máme teraz 6 bodov a mali sme mať minimálne o 5 viac, ale tak bohužiaľ futbal, vidíte, sa hrá na góly a na body a my to nezískávame.
1: V predohrávke 10. kola hokejovej Tipsport ligy vyhral Poprad nad Zvolenom 4-0. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách na mnohých miestach dážď, na západe a v Žilinskom kraji zrážky iba ojedinele, teplota 12 až 7 stupňov. Počas dňa na západnom a strednom Slovensku postupne zmenšovanie oblačnosti. Na východe predpoludní miestami, popoludní ojedinele dážď. Denná teplota 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Severozápadný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Vianočné cesty sú pokojné, pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie naplánovali do stredy do 22. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sme si blízki, ale predsa trochu vzdialení. Zemepisne ani nie. Do Slovinska to je vlastne naskok, ale v mnohom sme ako národy odlišní. Prírodu však máme oba štáty nádhernú. Práve prírodné krásy ťahajú do Slovinska cestovateľku Miladu Konečnú. Podelí sa s nami o zážitky. Sú s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš.
1: Budeš moja.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Slovinsko, krajina, ktorá sa v mnohom podobá na Slovensko. Už v samotnom názve je rozdiel len v jednom písmenku a takmer rovnaké máme aj vlajky. Čo naozaj nezaprieme, sú tiež spoločné slovanské korene. Lákadlom pre turistov je určite najmä slovinská príroda a práve za ňou sa vybrala aj Milada Konečná. Ako povedala Eve Vasilovej, pred 6 rokmi boli jej cieľom rieky a vodopády a tento rok v lete tam zamierila opäť aj s kamarátmi Klárou a Maťom. Teraz sa dozvieme, čo všetko videli a zažili.
2: Naša prvá destinácia bolo prespatie na horskej chate v nadmorskej výške takmer 2000 metrov nad morom. Volá sa to Cojzová koča. My sme si to rezervovali niekoľko dní vopred. No a my sme prišli do takej maličkej dedinky Kamniška Bystrica, kde sme oplavorkovali auto, možno 500 metrov vyššie za takou chatičkou, ktoré bolo zdarma to parkovisko. A museli sme výjsť prvý deň 1200 výškových metrov. Prišli sme okolo 6:30, takže ešte pred zotmením na tú horskú chatu, kde sme si oddychli, navečerali sa, užili si krásne západ slniečka a prespali sme teda prvú noc na tej chate.
3: Na druhý deň ste sa potom vybrali na Štrucu.
2: To je hora v nadmorskej výške takmer 2500 metrov nad morom, takže my sme potrebovali ešte výjsť nejakých 700 výškových metrov. Bolo pomerne horúco, boli sme tam v auguste, takže slnko pieklo celý deň. Bola to krásna trasa, veľa kamenia, veľa sute, takže trošičku niektoré úseky boli náročnejšie, hlavne už pred tým vrcholom. Museli sme liesť rukami, nohami, všetkým.
3: Štvornožky asi?
2: Aj po štvornožke, presne. Tak potom sme vyšli na ten vrchol, kde boli nádherné výhľady na celé okolie.
3: Ale potom, ako si mi spomínala, tak tá túra bola veľmi náročná už keď ste sa vracali späť, teda keď ste schádzali dole z tejto hory Štruca.
2: Tou istou cestou, ako sme išli hore, tak sme išli aj dole. Bohužiaľ tam nebol žiaden taký ten lúb, ktorý by sa dal ísť dokola. Ale bolo to 1800 výškových metrov. Takže je to naozaj skúška pre tie kolena. Trošku sa samozrejme aj šmíkalo, hlavne na tej súti a na tom kameni, takže trebalo si dávať väčší pozor.
3: Tak to muselo byť naozaj náročné. Ale možno aj preto počasie, ktoré bolo v auguste doslova tropické a určite nie práve najlepšie na turistiku.
2: No a hlavne tam neboli žiadne stromy v tej druhej časti, teda pri tej Štruci, takže sme išli po tom pálivom slnku. Našťastie tých posledných 1200 výškových metrov to bolo v tieni a v lese, takže to už bolo o mnoho lepšie a zvládnutelnejšie.
3: A s Maťom ste vyskúšali aj niektoré slovinské feraty.
2: Klára odišla k jazeru Jasná, my sme išli na dve feraty. Jedna ferata sa volá Mojstrana, tá je s obťažnosťou C a D. Pre pochopenie obťažnosti sú od A po F. F je to najnáročnejšie, takže dali sme moju stranu, bolo to príjemné.
3: Nakoľko boli tieto feraty podľa teba náročné na nejakú fyzickú kondíciu alebo lezecké skúsenosti? Čo všetko, povedzme, kovové tam bolo?
2: Tie feraty sú iba to, že to vlastne to oceľové lano je ukotvené v tej skale a vy iba nasledujete to lano. Niekedy tam môžete mať maličké rebríky, mostíky, napríklad na tejto mojej strane, tak tam bolo možno nejaký 5-metrový malý rebrík, ktorý sme museli prejsť. Nebolo to nič náročné. Takže ja som bola na feratách, ktoré naozaj boli veľmi adrenalinové. Tieto dve, ktoré sme podnikli v tom Slovinsku, boli pomerne jednoduché. Niektoré tam boli také tie stupačky kovové, na ktoré ste si museli trošičku prejsť, ale celkovo tá náročnosť nebola vysoká. Aj tá moja strana trvala maximálne 2 hodinky s tým, že vidíte hore na kopec, máte krásny výhľad na okolo a potom zídete dole už nie cez tú feratu, ale normálne cez lesík. No a druhá bola krajšia, bola sa to Hvadník, ide cez kaňon, takže máte tam maličké vodopádiky a riečky, krásny výhľad na tie Alpy, na vôkol, takže bola veľmi poetická, krásna. No a tam boli niektoré časti, kde sme museli prechádzať z jednej strany kaňonu na tú druhú, iba cez jedno oceľové lano dole a držíte sa toho horného nahor. Takže párkrát sme to takto obišli, že prekračíte vlastne iba po tom jednom lane. Opäť, možno to nie je pre ľudí, ktorí nemajú radi výšky, ja výšky milujem a feraty zbožňujem.
3: Slovinsko má samozrejme aj viaceré veľmi pekné jazera a tak vy ste sa kúpali napríklad v jazere Bohyň.
2: Bolo veľmi príjemné, veľmi teplé. Nachádza sa nedaleko jazera Bled, ktoré je o mnoho turistickejšie. My sme si povedali, že sa tomuto chceme vyhnúť a pôjdeme niekam, kde to bude príjemnejšie.
3: A takisto ste vyskúšali už spomínané jazero Jasná.
2: Je to nádherné jazierko obklopené Alpami. Je spoločné takých dvoch rôznych častí. Schladili sme sa inak, to jazero je ľadové. Naozaj, že ľadové, ľadové, to Bohynské jazero je príjemné na kúpanie, možno nejakých 25 stupňov. Zatiaľ, čo toto jazero mohlo mať tak pod 15 stupňov, ale nádherná scenéria na vôkol.
1: Rozhovor bude pokračovať o chvíľu.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Milada Konečná precestovala mnohé krajiny na rôznych kontinentoch a o svoje skúsenosti sa delí na blogu Milimundo. Nám dnes rozpráva o zážitkoch zo Slovinska. V auguste sa tam vybrala už druhý krát a vzala so sebou aj kamarátov. Ako povedala Eve Vasilovej, príjemne ju prekvapila napríklad Postojínska jaskyňa.
1: Toto bola nádherná jaskyňa. Ja som už bola v mnohých jaskyniach, kde teda po svete, ale toto bol taký unikát, ktorý sme si rezervovali iba hodinu predtým, ako sme tam išli. Takže nemuseli sme to mať nejako dopredu rezervované. A dôvodom, prečo sa to dá rezervovať na poslednú chvíľu aj počas vysokej sezóny, je veľká kapacita. Tá jaskyňa zvládne denne 6 až 10 tisíc turistov. A vy tam nastupujete takým malým podzemným vláčikom a kapacita jedného vláčiku je 110 ľudí a každých 30 minút ide ten vláčik znova a znova. Čiže každých 30 minút ide 110 ľudí do tejto jaskyne. Je to platená exkurzia a trvá to 90 minút. Máte tam jedného sprievodcu na tú skupinku 110 ľudí, takže je to naozaj masovka. Ale aj napriek tomu, že to je masovka, je to niečo, čo len tak nevidíte.
2: Aká bola tá jazda tým vláčikom?
1: No je pravda, že z toho vláčika nebolo teda odporúčané sa stavať ani dvíhať sa, pretože by ste si teda mohli naozaj obiť tú hlavu a končatiny, takže na to sme si dávali pozor. Trvalo to nejakých 15 minút, všade naokolo teda boli stalaktity, stalagnáty. Potom, keď sme vyšli z toho vláčiku, tak hodinu sme sa prechádzali a teplota v tej jaskyni je zhruba 10 stupňov. Takže vidíte zvonku, kde bolo 35 stupňov do 10 stupňov, takže chcete mať nejakú mikinu alebo niečo teplé na sebe. Bolo to naozaj hlboko aj v podzemí, malo to veľmi veľa kilometrov, ale tým asi najväčším unikátom je to, že sa tam nachádza podzemná pošta, ktorá funguje a z ktorej si môžete reálne poslať domov listy alebo pohľadnice. To je presne to, čo sme aj spravili na konci nášho výletu v tejto jaskyni.
2: V takýchto prípadoch vždy otázka, či tá pohľadnica, alebo aj ten list príde, takže ako to dopadlo?
1: Prišlo to, malo to ten happy ending, mamka mi písala, že dostala túto krásnu pohľadnicu a majú pekne teraz doma vystavenú na chladničke.
2: Ja už rada si spomínaš napríklad aj na slovinské mestečko Piran, hoci cesta tam nebola úplne najjednoduchšia, lebo ako si ste netrafili na prvýkrát?
1: No Klára bola teda hlavný navigátor, keďže sedela vpredu, vzadu jej býva zle, a ona dala teda tú adresu, kam sme mali doraziť, ale zabudla tam dať tú adresu v mestečku Pirán. A prišli sme teda na nejakú adresu, nejakú tú uličku, ja pozerám, že ale tak nemám pocit, že by sme boli už v tom mestečku Pirán, a pozerám teda ja do Google mapy, že Klára, ale že my nie sme v Pirán, my sme ešte niekde inde, a on že ale tu je tá adresa, a on, že to je iba tá ulica. Takže nakoniec sme našli tú správnu ulicu, kam sme sa potrebovali dostať, ale to mestečko Pirán je špecifické v tom, že vy v centre nemôžete parkovať. Je to pešia zóna, takže vy to auto potrebujete mať odparkované, ak tam idete na niekoľko dní na nejakom parkovisku, ktoré sú zvyčajne veľmi predražené, ale majiteľ nášho ubytovania, ktoré sme si našli takto na poslednú chvíľu, nám dal kontakt na miestneho pána, ktorý žil niekde nad kopcom, neďaleko mestečka Pirán, kde sme si mohli u neho odložiť to auto na 48 hodín za 30 eur a potom sme sa prepravovali v rámci mestečka elektrotaxíkmi, ktoré boli dostupné pre verejnosť, mohli ste si ich zavolať, boli tam čísla na každom kroku, aj v našom ubytovaní sme mali vlastne číslo na tie taxíky a stalo to 1 euro na osobu. A tie vás aj v rámci tej pešej zóny prepravovali z bodu A do bodu B. A to si ani nepredstavte, že to je veľké auto, veľký taxík, to je proste taká malá kára, áno, pre asi 4 ľudí, možno 6, ak sa natlačíte, aj s batožinou. Takže my sme sa potom prepravovali buď na pešo v rámci toho mestečka, alebo elektrotaxíkmi.
2: Ale podľa teba toto mestečko malo také svoje čaro.
1: Bolo to také typické krásne primorské mestečko. Úzke uličky, nádherné západy slniečka, ľudia boli príjemní, servis bol úžasný, služby boli skvelé, jedlo bolo dokonalé, mali ste pocit, že ste, no proste ste pri mori, ste na dovolenke a po tých všetkých cestách a spánku v kempoch, kde ste sa veľmi poriadne nevyspali, lebo tam tisíc ďalších ľudí a všetci naokolo chrápu a kričia a neviem čo všetko, tak zrazu prídete do tohto krásneho mestečka priamo na pobraží, kde sa môžete okúpať. My sme hneď vedľa takej maličkej kamenistej plážičky našli také vonkajšie outdoorové fitko, kde sme si aj zacvičili poriadne, takže mali sme spojenú takú dobrodružnú dovolenku, že aj hory, aj jazera, aj kempy, ale potom aj pekné luxusné ubytovanie priamo na pobreží.
0: Milada Konečná si zo Slovinska priniesla aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Davila Show, Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritakať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to zúsmiem robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete dnes po 16.30. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
3: Nočné cesty sú pokojné, počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. V Trnave na križovatke ulic Štefana Mojzesa, Terézie Vancovej a Jána Botu zmenili organizáciu dopravy. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Strelecké majstrovstvá Európy v Aténách dopriali striebornú medailu našim skytárkam v disciplíne trio. Svojím dielom k nej prispela len 22-ročná Miroslava Hoková, ktorá si najlepšie počínala aj v individuálnej súťaži, kde bola 18. Nielen o vydarenom šampionáte sa so slovenskou reprezentantkou porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Majstrovstvá Európy v Grécku s najlepším individuálnym výsledkom medzi našimi skytárkami, čo to pre vás znamená? Aké pre vás boli tie preteky?
2: Musím povedať, že bolo to veľmi náročné, pretože nám vôbec nevyšlo počasie. Bolo zima, veterno, pršalo, zažili sme si v podstate všetky počasia okrem slnečného, ale s tým, že som vyšla z toho vlastne najlepšie z nášho tímu, tak to pre mňa znamenalo veľmi veľa, že som sa s tým vedela popasovať vlastne najlepšie.
1: K tomu ste vlastne pridali aj striebornú medailu, druhé miesto v tej disciplíne trio skýt. Tam sa vám ako darilo vlastne, keď ste sa museli spoliehať trošku aj na vaše kolegyne z reprezentácie Moniku Štíbravú a Danku Hrbekovú.
2: Tá kvalifikácia ešte pred tým finále bola, myslím si, že v pohode. Myslím si, že zároveň sme sa tam potiahli všetky tri, dokopy nám to stačilo. A vlastne potom bolo semifinále, ktoré sme išli proti českému tímu, kde sme sa naozaj veľmi vedeli spoľahnúť jedna na druhu, lebo nám to super vyšlo, takže sme sa to veľmi tešili a už sme vedeli, že už bude buď zlato alebo striebro.
1: Áno, pre vás konkrétne je to vlastne najlepší seniorský európsky šampionát, takže z tohto máte aký pocit? Ako ho hodnotíte celkovo?
2: No celkovo to hodnotím, musím povedať, že super, aj keď si myslím osobne, že mala som ja naviac, ale jednoducho to nevyšlo, bolo tam veľa faktorov, ktoré tam hrali a je to vlastne môj druhý seniorský rok a ja sa z toho veľmi teším, že aj keď som možno čakala sama od seba viac, tak myslím si, že aj tréner mi povedal, že to bol veľmi dobrý výsledok a ja len dúfam, že to tak bude aj pokračovať.
1: Vy ste do Grécka vlastne cestovali s titulom majsterky Európy do 23 rokov. V auguste vo Vroclave sa vám podarila zlatá medaila v skýte. Bolo to také povzbudenie pred týmto prvým seniorským vrcholom sezóny?
2: Určite áno. Pre mňa bol vlastne ten vrchol sezóny. Môj osobne boli tí majstrovstvá Európy do 23 rokov. Jednoducho to bola moja primárna kategória a teda bolo to neskutočný pocit, že som mohla odísť vlastne, pretože už som to ukončila. Ja už vlastne nemôžem tam súťažiť, už som vlastne dovršila ten vek, kedy to mohla byť moja posledná šanca, takže som rada, že som to ukončila tak pekne zlatou medailou.
1: V novembri ešte strelcov čakajú majstrovstvá sveta v Katare. Rátate s nimi aj vy? Predstavíte sa, alebo ako to bude vo vašom prípade?
2: Ja som vlastne mala dve možnosti. Jednou je samozrejme tieto majstrovstvá sveta, čo sú seniorské, a ja som mala ešte jednu možnosť, nakoľko študujem na univerzite, tak ešte sa konajú aj univerzitné majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú vlastne na Tajvane teraz v októbri, tak som sa rozhodla, že ja budem reprezentovať na týchto univerzitných majstrovstvách sveta, čiže tam sú športovci, ktorí takisto študujú a športujú takisto ako ja, takže budem sa účastniť na tých a na tieto seniorské sa teda nechystám.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
1: Páni, mi ich získavate 100 eur, potešilo?
2: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
0: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS vyzýva Filipa Kufu, aby v prípade odmien na ministerstve životného prostredia konal. Na ruskom internete sa špekuluje, že do bojov proti Ukrajine sa opäť zapojí obávaný ruský generál Sergej Surovikin. Dnes oblačno až zamračené, v nočných hodinách dážď 12 až 7 stupňov, počas dňa dážď na východe 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Koaličná SNS žiada vrátenie podľa nej neoprávnene vyplatených odmien na ministerstvo životného prostredia. Bývalému ministrovi Tomášovi Tarabovi vyčíta, že pred odchodom z funkcie vyčerpal takmer všetky peniaze určené na odmeňovanie zamestnancov. Strana požaduje, aby boli financie spravodlivo prerozdelené. Pokračuje riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
2: Vyčerpal celú rozpočtovú kapitolu. Je nepredstaviteľné, aby mzdové náklady na troch vyvolených spolupracovníkov ministra životného prostredia dosahovali 450 000 eur za 9 mesiacov.
1: Nezaradený poslanec Tomáš Taraba odmeny obhajuje, podľa neho boli na tento účel vyčlenené peniaze z eurofondov. Zároveň tvrdí, že odmeny v minulosti poberal aj Filip Kufa, ktorého vyzval, aby ich vrátil.
3: Filip Kufa by mal vrátiť tie desiatky tisíc eur, ktoré dostával za svoje pôsobenie na ministerstve, pretože tie odmeny dostával za prípravu zonácií. A v maji 26, keď nám Európska únia začala jasne dávať najavo, že ten jeho 1,5-ročný proces je urobený úplne zle, že budeme musieť urobiť nový typ ľudí, ktorí za 3 mesiace dokázal urobiť to, čo rok a pol nedokázal, tak sme mu mali prestali akékoľvek odmeny dávať.
1: Na ruskom internete sa špekuluje o možnosti, že do bojov proti Ukrajine sa opäť zapojí obávaný ruský generál Sergej Surovikin, ktorý sa údajne vrátil z Afriky. Denník The Telegraph tento týždeň napísal, že ruský prezident Vladimír Putin poveril Surovikina, aby zničil kyjevské mosty a rozdelil tak ukrajinskú metropolu na dve časti. Jeden z najväčších a najsledovanejších ruských mediálnych holdingov pôsobiacich na sieti Telegram, Pozor Media, však tvrdí, že generál je v Moskve iba na dovolenke. Teraz 60-ročný Surovikin pre taktiku bezohľadného bombardovania sýrskych miest získal prezývku generál Armagedon. Zároveň od októbra 2022 do januára 2023 velil ruským vojskám na Ukrajine. Hurikán Izaias, ktorý je prvou búrkou tohtoročnej atlantickej sezóny v piatok miestneho času, teda v noci na sobotu nášho, dosiahol pobrežie amerického štátu Florida.